0: народиці з Меджугор'я.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі. У висоті

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних.

0: тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна. Несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благослови.

0: Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 6 травня. Нагим я вийшов з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Сьогодні, 6 травня, християни візантійського обряду вшановують святого і праведного Йова Многострадального. Був чоловік у землі Уц, на ім'я Йов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова. Із цих слів ми дізнаємося, що справді праведний був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості. Всі шанували його слово і ніколи йому не перечили. Як очікуваний дощ, спадала на всіх його наука. Крім того, він був дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист принижених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був наче вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Бо, як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було б відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Маєтку свого не вживав на розпусту і розкіш, як це звичайно робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не западало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все поїдає і нищить. Був лагідний і добрий, навіть до своїх ворогів. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. І був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки – яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу, кожного дня у когось іншого. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоб Бог відпустив їм усі вільні і невільні. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його – найважливіше. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, поприбігали до Йова посланці, один за одним звіщаючи погані новини про втрати Йова. І в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив все – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Скільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився. Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть усіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами. Не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього тікали. А праведний Йов говорив, приймали ми добро від Бога, а лиха, то й не приймати? Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння. І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив, і повернув йому здоров'я повернув честь у людей і дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі, та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління. І помер, славлячи Господа.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і гість нашої програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо у програмі «У ваших намірах» про сон і про сни. Так, зараз маємо цей час дуже часто тривожний, коли вночі повітряна тривога, можуть бути вибухи, можемо не спати, потім досипати, мати якийсь, можливо, неспокійний сон, може щось снитися, шукати у снах яких знаків. Часто так я згадую десь своє дитинство, популярні були сонники, такі, де писали, складали в якихось книжках, хтось складав це, як, можливо, зараз, я не знаю, але що означає той чи інший сон, що ти бачив. Отже, сьогодні ми почуємо саме з християнської точки зору, що для нас, християн, є сон, і у які сни ми маємо вірити, і взагалі, чи маємо звертати увагу на сни. І так маю надію, що отець Міхал Бранкевич саме допоможе нам в цьому розібратися. Тож, отже, ну, я так на початку хочу взагалі згадуючи, що в Святому Письмі ми можемо зустрічати ці моменти снів, і коли святий Йосиф побачив, почув від себе, не від себе, почув та від Бога, та що йому робити, як вчинити, і та, тобто Господь промовив через сон. Що для нас є сон, і як нам взагалі не помолитися у снах? Чи може до нас говорити так Бог, як, наприклад, до святого Йосифа?
5: А, не тільки до святого Йосифа. Якщо відкриємо священне писання в інтернеті, наприклад, і впишемо те слово «сон», появиться дуже багато різних приклад, що ті сни в історії спасіння мали своє велике значення. Як тут спомінила сьогодні святого Йосифа, Йосифа, опікуна Пресвятої Діви Марії, за Христа, він мав ті сни, які були такі дуже важливі для нього, для його родини. Були ті сни, такі сни, в яких він не сумнівався, що вони походять від Бога, і сни, які опираються на його вірі. Це дуже важливо. Бо Йосиф Свято Йосиф був людиною, котра була справедливою, так називали його. То значи, то була людина, котра була щира в своїй вірі до Бога. Więc Йосифу не було трудно розпізнати в снах, в котрих йому появлявся ангел, ангел Божий, і котрий говорив йому, прийми ці дитя, наприклад, бо воно є від Святого Духа, або візьми дитя з Марією і втікай до Єгипту, тому що хто-то хоче вбити дитину, а потім також власне передав їм інформацію, що той, котрий хотів вбити, вже не панує, не жиє, не можу повертатись щасливо до Назарету. То są te takie sny Nowego Zawitu, można byłoby сказати, prorocze sny, sny, które zapowiadały pewne sabycia, sabycia dużo ważliwe dla osób, które wystupały w tej historii, ale także dla całej historii spasienia. No i baczymy na przykład, że Bóg wykorzystywał sny na przykład do tego, żeby w historii spasienia w Starym Zawicie, prezosim, pokazywati також свою вірість, свою всемогутність. Найбільш то бачимо в книгі Биття, в 37 главі, в котрій бачимо і Йосифа, того Йосифа патріарха, котрий ще в молодому віці говорить, що він мав сон і мав сон, і він той сон розповів своїм братям, а ті браття почали його ненавидіти. То є таке дуже конкретне, бо йому, наприклад, снілося, що сонце, місяць і 11 зірок віддавали поклонення йому, Йосифу. В цей момент он заповідав певну історію, котра своє звершення буде мати, коли уж Йосиф буде в Єгипті і буде мати дуже значительну посаду людини, котра управляє цілим, no nie całym, ale majatką Egipta. I tam Josifowi i jego otec Jakif i bracia jemu pokłaniają się, jego bracia. To jest ten taki przykład snu, który jest dużo silno wpleciony w historię spasienia, i przez który chciał Bóg przedaty nam pewną prawdę o Bożym miłosierdzi, ale także o naslidkach pewnych odczuciów, które panują między ludźmi, nie pozwalają ludziom, albo inaczej przymuszają ludzi do tego, żeby czynili straszne rzeczy. Ta historia Josifa i jego braci jest dużo taka, można powiedzieć, pedagogiczne, aby tak сказати. W niej Bóg pokazuje, jakie są naslidki zawiści na przykład, jak niebezpieczna jest zawiść i tak dalej. Tutaj sen ma znaczenie duże ważliwe, bo we sni objawia się Josifowi pewna prawda, którą on ma zdibnis objaśnić. Bo ma taki dar від Бога. То є дар від Бога. Дар об'яснення снів.
4: Чи кожен
5: так, можу вам сказати, що першою таким сонником є священне писання. Правда? Бо воно показує нам конкретні сни і об'яснює їх, але об'яснює їх в конкретному часі, в конкретному місці і між конкретними людьми і для конкретних людей. Czyli te sny, które miał Josif, raczej sogodni, jeśli by komuś przysniło się tak, że słońce, miesiąc i 11 rok pokłaniają się mnie, no nie dumają, żeby taki son mógł komuś przysnić. Ten son mógł przysnić tylko Josifowi, tomuż to Йосиф мав визначену Богом конкретну місію до виповнення. Місію спасіння вибраного народу, але також спасіння своєї родини. Також в сні маємо тут таку можливість побачити той фрагмент історії спасіння, як сен є важливий для історії спасіння. No i teraz powiertajcie do drugich snów, do współczesnej ludyny na przykład, która ma sny. A tutaj trzeba zawsze spoglądać na życie ludyny, na troszeczkę psychologii. Troszeczkę, nie bardzo. Psychologia nam mówi, że sny jest jak gdyby pewnym dzierkałom, w którym możemy zobaczyć nasze strachy, możemy zobaczyć nasze przeżywania i które nasz mózg w taki sposób kreatywny wykorzystuje do tego, żeby tworzyć pewne wyobrażenia, przedstawienia. Zazwyczaj one są związane z tym, co my kiedyś doświadczyli, zobaczyli, przeżywali. Z tej tkanki różnych wspomnień, różnych pamiątek, różnych słów, różnych событий, różnych emocji, nasz mózg formuje te przeżywania sonne, które bywają takie czasami straszne, a przede wszystkim, kiedy my przepełnieni strachem, tak jak my teraz w sytuacji tutaj znajdujemy się, tego strachu przed bombardowaniami, ten son będzie zawsze mieć w sobie element pewnego niespokojstwa, strachu. Tak samo, jeśli jakaś osoba jest zaciklona na jakiejś sprawie, przeżywa jakąś sprawę dużo, dużo ważliwą, że często po tym chce w jakimś tam właśnie też pojawia się. A bywa czasami tak, że ludyna śni tak, jakby była w normalnym swoim życiu. Prasypaje się w swojej komnacie, prasypaje się w swoich i baczy dzisność, która, można byłoby powiedzieć, jest taka sama jak życia, które przeżywa jakoś na dnia, ale potem zaczyna baczyć te pewne stranne zmienienia, które mogą jakimś dżerom niespokoju czy udziwienia. Także tutaj nie ma czemu specjalnie dziwić. Ale druga sprawa, której taki chrześcijański sposób myślenia, jeśli zobaczymy to po chrześcijański, to pamiętać, że właśnie все, что происходит, есть независимо от нашей воли. Это очень важная речь. Если есть независимо от нашей воли, можно было бы спросить, то чьей волей этот сон, так, а не иначе, есть створенный? Можно было бы спросить, что это воля Божья, или это воля, может, не Бога. И тут нам допомогти наша вера. Наша віра і нашу моральність, яку ми маємо, таку, яку маємо. Якщо ми бачимо, що в тому сні починають відбуватися речі, які противляються моральності або певним принципам віри нашої, можна 100% сказати, що цей сен є пророкований нашим неприятелем дьяволом. Можна було б сказати, що дьявол в певному сенсі управляє сном. Wykorzystuje sąd. I tutaj znaczenie diabła jest duże ważliwe. Jego zadaniem jest zbudzić w naszym sercu strach. Strach przed majbutnim, nieznanym majbutnim, którym może bardzo rzeczy zdziejsnić się. I ten strach nas paralizuje. I to jest główna zadacza diabła. Paralizować nas strachem, czynić nas podatnymi na takie wyczucia jak panika. Że zaczynamy tak silno bojać się, że zaczynamy wciekać. Zaczynamy czynić rzeczy, które są niebezpieczne dla nas. Panika jest dużo niebezpieczna. Drugim takim elementem psychologicznym może być histerika, może być depresja. W serce może być także jakiś tam sposób wspomagany, ale także może być efektem depresja. Na przykład depresja prowadzi nas do depresyjnych snów. No. I trzeba pamiętać, niczego dobrego nie czyni. Kiedy ja kiedyś przysypał się, jak był dytyną, przysypał się z jakimś krykiem albo płaczem, to znaczy moja babusia, jako ta pochyliała się nade mną, zawsze mi powtarzała taką przykazkę, po polsku to zwróci tak, sen mara, Bóg wiara. No to rzeczy nawet po ukraiński zrozumiałe. Sen to jest prizrak, mara to jest prizrak po polski, Bóg wira. Jak mamy sen i on jest pewnym prizrakom, w takim wypadku trzeba do kogo zwracać się? Do Boga i do naszej wiry. Nasza wira, znaczy to jest takie proste, trzeba skonfrontować sen z naszą wirą. Jeśli nie zgodny jest z naszą wirą, zrazu możemy powiedzieć, że to jest demoniczne, że to jest nam nieprydatne. A co zrobić ze snami, które mają, które je Bóg promawiaje? Po pierwsze, takie sny zazwyczaj bywają wtedy, kiedy dana ludyna jest wybrana Bogu do wypełnienia pewnej misji, tak skazać. Tak jak święty Józef, od którego zaczęli wczorajszy ten. Ta ludyna ma być wybrana, ale pierwszym takim elementem, najważniejszym w tej misji, to jest przede wszystkim wira. Trzeba być ludyną wirującą. Trzeba być ludyną wydaną Bogu. Trzeba być ludyną, która ma doświad Boga w swoim życiu. Ludyną, która nie sądziła się w tym, że to Bóg jej prowadzi, to Bóg z niej rozmawiaje, że Bóg przez historię, przez konkretne zabycia historii, Bóg ten chce to skazać mnie,

0: дія нечистого духа, та диявола.
1: Так, бо дуже часто сомнамбулізм провадить до нещасних випадків. Якщо така якась особа впаде на якусь річку, яка є непредвідана в даному сні, наприклад, на відкрите вікно, може випасти через це вікно.
0: Тобто ми у вісні, як ви сказали, та, ну, те, що відбувається у вісні, не є за нашою власною волею. Тобто ми відпочиваємо так. У вісні тілом і духом. Диявол цим користується. Та, і ну, от таке може відбуватися. Тобто, якщо так, я правильно розумію, якщо прокидаєшся і відчуваєш неспокій, не мир, то, ну, то ближче
1: забути,
0: та, і, ну, власне, ближче до Бога, і ти більше до Бога помолитися, та, щоб більше...
1: Не дозволь мені вірити в цей сен.
0: Угу, угу. Ну, а коли нічого не сниться, то є найкраще для нас.
1: Так, бо коли нічого не сниться, то втеді найбільш ефективний спосіб відпочиває наше тіло, наше серце. Сен є для нас дуже потрібний, бо сен є місцем, в якому регенерується все, що, а найбільш відпочиває в сні серце. Серце, котре ціле наше життя працює без перерви. Так що во сні воно має шанс відпочити. Тож треба добре висипатися, щоб наше серце було... Ну, часами наші емоції, емоційний стан, який ми йдемо спати, нам не допомагають. Тоді треба допомогти собі, наприклад, випити чашку теплого молока і може якісь трави, котре успокоюють валеріанку, наприклад. І тоді нам дасть та можливість спокійно заснути, примиритися з нашими думками, нашими емоціями, щоб потім то не мало про свого продовження в наших снах. Щоб сни нас не мучили. То є найважливіше.
0: Отже, ну, ви сказали, що, ну, то, власне, Бог говорить через сон, коли та особа є покликана до певної місії. Як от мені здається, що так можливо, ну, багато хто може, можливо, мати таку спокусу шукати все-таки, ну, от, що, можливо, саме він є покликаний. Як от цього так не впасти в таку оману.
1: Так. Тут треба просити Бога, що перед зовсім, коли є сен неспокійний, якщо пам'ятаємо, найкраще зараз, як просипається людина, споглядатись на світло. В той момент забиваєш всі сни. І втеді це сни. Але остається часами відчуття якогось такого страху, чи якогось такого...
0: Але отче, може бути таке, що якщо це Бог хоче щось сказати, то ти про це не забудеш, або це буде повторення.
1: Якщо Бог хоче сказати, то я ще раз говорю, чи сни Бог говорить з людьми близькими йому, чи з людьми, котрі мають віру, котрі не сумніваються в любві. Бог це дуже добре знає і розмовляє з тими, котрі не будуть того сну потім, ну, як би сказати, використовувати в невідповідний спосіб. Такими людьми Бог говорить через сни. Але зазвичай сни мають завдання, як би сказати, передати якусь важну місію, якісь покликання. Ну, може хтось з нас бути так покликаний. Може мати якийсь такий сон.
0: Але мені здається, що так тоді Бог не залишить. Він покаже якісь знаки ще, щоб ти зрозумів, так, що це саме.
1: Як пам'ятаємо святу Фаустину, вона мала часами таке об'явлення, коли були на границі сну, можна так сказати. Завжди Ісус Христос їй говорив, щоб все це справи потім вона омовляла з ким? Зі своїм сповідником. Mm-hmm. Тому так важливе для Фаустини був сповідник. Вона трошечки була капризна, якщо йде о сповідників. Не тому, що була така надзвичайна сестра, але тому, що не кожен її розумів, не кожен міг зрозуміти те, що Бог їй дав, но таке завдання, но такій простій дівчині, що не знаю, хто би мог з тим справитись. Вона справилась, дяка своїй вірі, дяка своїй любові, і передусім дяка теж допомоги, допомоги церкві. Тутай в наших снах є дуже важлива допомога церкви. Маєш сумніви? Іди до священника, священник тебе те об'ясні. Бо він не за того покликаний. Він не за того покликаний, щоб це робити.
0: Дякую вам, отче, що ви нам сьогодні допомагаєте і пояснюєте, у що ми, власне, маємо вірити і не маємо, щоб не помилитися і бути вірними Богу насамперед. Сьогодні в програмі «Ваших намірах», дорогі слухачі, ми говорили про сни разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником духовної семінарії «Редемпторіс Матер». І я дякую усім, хто сьогодні був з нами. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Домініка Савіо. Домінік народився 2 квітня 1842 року в селі Святого Джованні Ріва біля міста К'єрі, що на півночі Італії. У 7-річному віці приступив до першого святого причастя. Саме тоді накреслив план свого життя. Буду сповідатися і причащатися частіше. Буду освячувати всі святкові дні. Моїми друзями будуть Ісус та Марія. Краще вмру, ніж згрішу. Отець Іван Боско прийняв Домініка до ораторії на Вальдоко, коли той мав 12 років. В нього хлопчина попросив, щоб допоміг йому стати святим. Добрий, завжди безтурботний і радісний, прикладав великі зусилля, щоб бути вірним своїм учнівським обов'язкам і допомагати завжди своїм товаришам. Навчав їх катехизму, услуговував хворим, примиряв тих, що сперечалися. Одного разу сказав одному з друзів: «Пам'ятай, наша святість полягає у тому, щоб бути завжди радісними. Стараймося тільки оминати гріх, який є великим ворогом, що краде у нас Божу ласку і мир серця. Виконуймо ретельно наші обов'язки. Вірний своєму плану, підтриманий святим причастям, до якого дуже часто приступав, та побожною любов'ю до Пресвятої Богородиці, жертовний, сповнений дарів та харизм Божих». 8 грудня 1854 року папою Пієм IX була проголошена догма про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Саме тоді Домінік посвятився непорочній діві і почав швидко просуватися вперед у святості. В 1856 році заснував з друзями Товариство Непорочної Діви Марії, члени якого зобов'язувалися любити Ісуса, Марію та помагати друзям ставати кращими. Мама Маргарита, мати отця Боско, сказала одного дня до свого сина: «У твоїй ораторії є багато хлопців, але ніхто не перевершить доброту серця і душі Домініка Савіо. Його бачу завжди на молитві, залишається в церкві після всіх, відвідує Євхаристійного Ісуса, тоді, коли інші біжать на перерву. Стоїть в церкві, як ангел у раю». Помер в Мондоніо 9 березня 1857 року. Його нетлінні рештки вшановуються в базиліці Марії Помічниці Християн в Турині, а його свято святкується 6 травня. Пій IX його охарактеризував як малим, але великим гігантом духа. Є покровителем хлопців-хористів. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Соціальний ролик.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
9: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
10: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
11: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з тієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
2: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. І ми колись зустрічалися з сестрами в 2023 році. Але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті і доброго Бога, воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
3: Так.
1: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
3: Угу. Добре, вітаю всіх. Христос воскрес, власне, сьогодні. Зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя і нас запрошує в будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
1: Згромадження.
3: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, своє брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожен член звичайної родини на землі може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою, так? А з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те так Марії, яке змінило, ну, все. Все і життя її, і наше також життя.
1: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
3: Ух, спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки-скільки.
1: Ну, приблизно.
3: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
1: Це багато.
3: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана, тепер в Африці в нас є місія, нещодавно також ми маємо свої...
1: І головне, що Україна.
3: Україна.
1: Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України, ну, не виникало, верніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
3: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна з окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було. Бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, моє, в Броварах. В Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
1: Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, нашій чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже п'ятий рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання.

0: питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
1: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблячий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки... якби дає мені ось серце відкрите вибрати добро або зло, так? І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то, ну, це темрява, це пустка.
0: Сенс життя втрачається,
1: так. І, власне, насправді, основа всього – це оця присутність Божа, так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі, так? Де той Бог був? Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в тих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є, оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене, так? Чому? Це дуже складне питання, так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам, він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
0: І, можливо, в таких місцях війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог?
1: А він власне там.
0: Він, власне,
1: так,
0: там.
1: І ви, сестро,
0: на своєму місці... Як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верствам, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки радіо.

0: Радіо Марія для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син знайшов, подарував, знайшов це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що а мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, мені здається, що я тримаю їх
1: поруч.
0: І знаєте, сестра, у мене також сльози виступили у цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
1: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
0: Так, можна, да, я?
1: Так, будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
0: Я дуже зрадів перед програмою. Сестра мене запитала, що давайте ми також в наш студію запису в самоці реліквії. Розкажіть,
1: ласочка. Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 12 сестер, які, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
0: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові».
1: Так.
0: Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
1: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або, не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, так, також можна буде придбати. І, власне, і тут і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
0: Так, так. Сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваше життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри Назаретанки в Україні знаходяться. Да, тому такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
1: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формувало. Я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзорові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестер, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
0: мені. Щось інше.
1: Щось інше.
0: Так.
1: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру, сестра Феліцита, вона зараз з нами в Києві також. Я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
0: Дуже цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, да? А ви зрозуміли.
1: Я зрозуміла.
0: То ясно, що знак. Так.
1: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер-мучениць. Так, так, так. І я так була захоплена, і ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина, так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, якби у сні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби Господь такий вже останній штрих.
0: Так, так, так, так.
1: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію, власне, в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри-мучениці загинули, там дім новіцята. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку, незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже коротко.
0: Так, прекрасно. Ну, от, власне, ви у нас в Україні. На щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними Римо-католицької парафії, римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
2: так, це
0: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, бревіарій.
1: Роздуми над Словом Божим, медитація, адорація.
0: Адорація, медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов богопосвячених осіб на руках своїх сестри і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться або до допомоги, або участі в ваших проєктах.
1: Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретанки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретанок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретанка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти назустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре.
0: Потерпають.
1: Так, свята родина. Пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретанки, так, перш за все, молитва. Ну, і якби, власне, ці виклики, вони змінювалися. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також...
0: Хвилеподібно все відбувається.
1: Так, що, де побачили...
0: Як у всіх.
1: Де побачили, так, власне, так, як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був Яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там цей весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафій. Ну і зараз... А, і також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги. Хліба, перш за все, так. Ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так. І була сестра, яка ну, допомагала разом в співпраці з братами-капуцинами, допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який, якби, вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
0: Але
1: і на щастя,
0: і їжу також
1: і їжу давали. Також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тієї групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це мало, так? Дати Бога – це наше завдання. Тому дуже файно, що це так виходить. Я певний час також виїжджала до Польщі для служіння нашим переселенцям з України в Польщі. І це також для них був такий... Ну, я бачила, як вони тішилися, що я приїхала. І там, добрий день, я сестра Вероніка.
0: Добре.
1: Я з України. Вони, о, Україна!
0: Але, сестра, у вас там також дуже цікаві проєкти... які стосуються дітей. І от, будь ласка, про це розкажіть.
1: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що я там приготувала.
0: Після служби і побігли.
1: І побігли.

0: людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги може.
1: Але ви є організатори, це і так.
0: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
1: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри-монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. То ж ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять для того, щоб навчатись займатися корисними справами також і пізнавати Бога, і до вас особисто, сестра Вероніка. Тому від їх імені ми дуже дякуємо, розуміючи, що не все ви бажаєте розповісти із-за своєї скромності. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся іноді в очі сестрам-монахиням, а на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами, я дивлюся в очі, і я, ну, кожного разу думаю, ну, може, якісь дослідження таке зробити, да, що ж вони такі, тому що очі кожної сестри, вони, ну, ясно, що вони різні, але вони прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
0: Діти насправді дуже чудові. Насправді. Їм трошечки любові дати, уваги, часу. І, ну, це просто безмір. Я також, якби, захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають. Бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі, так? Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, воно насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
1: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині один, два, три, ну, може, у когось чотири дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, ви знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось міг би отримати допомогу також від вас.
0: Угу. Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
1: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Так. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
0: Хуан Дієго, так.
1: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Туанцин. Згадав?
0: Там дуже довго.
1: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку.

0: І власне нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу, і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так, національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений. І, власне, він ця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі.
1: Так.
0: Власне, це чудотворний образ.

0: Ну що, хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
1: У нас власне є спеціальне на замовлення. Власне, це все там документовано. Маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика, копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії, фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, mm-hmm. особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається... Інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих Дарів, адорація, розарій, і під час цього розарію ті, хто молиться, розарій, якби заступаються за тих, хто, сестра підходить і окриває плащем, і ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії. Так? Тобто така заступницька молитва розарія.
0: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робити? Треба йти в парафію.
1: Треба йти в парафію на розарій.
0: Тої Діви Марії, Матері Церкви, так.
1: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто вона готова. В інших парафіях також... вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля, в Києві особливо так, бо ми ще наразі далі не їдемо, але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і власне там залишати всі свої клопоти, проблеми і бути з нею, і потішатися таким так. способом.
0: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
1: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Ми в минулому році відсвяткували 150 років нашого існування, нашого згромадження. І, власне, робили, коли відкриття ювілею було в нашій парафії, то ми дорослим розповідали про нашу засновницю, про наше згромадження, а для діток ми зробили, власне, такі, це також переклад з польської мови, зробили версію українську про нашу засновницю. Дуже легенько, гарненько описано про її життя і служіння. І на Клара Студіо також є в рубриці там про святих, є мультик про засновницю. Тобто запрошую також батьків, заохочую. І книжечку можна придбати, і подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато... говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої. Не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
0: А знаєте, я радію багатству католицької церкви.
1: Так, це неймовірно.
0: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, угу. дуже різних. Від контемплятивних угу. до дуже таких рухливих. Угу. Але всіх об'єднує одне, власне, ці монаші обіти, угу. любов до Бога і ближніх. Угу. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас... бачите, намагаюся, угу. намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
1: Я згадати намагаюся. Не знаю, так найчастіше це Ну, сестри в Житомирі.

0: співпрацюючи з Caritas, там також мають свої проекти соціальні. Так,
1: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
0: Допомагають всім, хто там до них звертається. Ну, тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, приходять, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, і пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як так. так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто... якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже
1: сторону Господь, храму, і власне діє. Ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є так. надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
0: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиція, ми його назвали, але там все, там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, або там для дружин, різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені, якісь там тут діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби, так?
1: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
0: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною, так? Це мало просто інколи... Це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати... Що відбувається з людиною, так, ці всі процеси. І тому ми навчаємося також, як служити.
1: Психологічним якимось
0: також, між іншим, служіння. Так. Ці служіння під час війни. Капеланська школа служіння, власне, була сестра наша, там, та, що в Гнівані і ближче до городка їздила. Я тут в Києві ще з однією сестрою навчаємось, так. Тобто, для того, щоб служити людям, ну, потрібно самому також розвиватися. Між іншим, тому Артур Дронь – це моя тепер підручна книжка буде для допомоги.
1: Ну, я думаю, що наші радіослухачі дуже добре зрозуміли, що сестри назаретанки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо, чули про вас і про сестер назаретанок, а можливо, які не чули, але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от сьогоднішній конкретний день, те, що ви хотіли б їм сказати.
0: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло власне цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу, ми не самі, це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок на зустріч зі мною, так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать, дати мені свою радість. Все, все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так? І Євхаристія, і хрещення. Оці всі абсолютно дари, які можемо.
1: Вся Вселенна.
0: Вся Вселенна, так. І ось Ісус вступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри Назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
1: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами, за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. З вами була сестра Вероніка. Від Євхаристії дар життя.
1: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння. Лише на Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчіть, дітоньки, вашим життям радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Надіємося, що наша катехеза зможе підняти вам настрій на весь день і зробити ваш день трішечки кращим.
3: Так, ми на початку катехези хочемо привітати спецкоманду, яка все ж таки сьогодні також приїхала до нас в студії Раді Марія. Це є
6: Саша,
7: Маша,
8: Поліна,
9: Настя
3: і сестра Луціна. Немає катехези, коли немає молитви, тому завжди ми стараємося просити Духа Святого про відкритість наших сердець.
10: Духу Святий, допоможи нам сьогодні на цій катехезі влити більше інформації до наших радіослухачів.
3: Також дай нам радість, щоб ми ці слова, які почуємо, прийняли з радістю, також запрагнули жити цим словом і виконувати, ідучи за словами дітей, які в студію Радіо Марія прийшли, і відважно діляться з нами. Отож, сьогодні маємо таку тему – завдання, які виникають з віри. Про що будемо говорити на початок? Може, ми багато мандруємо, так? Йдемо, наприклад, в гори, йдемо в школу, в магазин, йдемо також в інше місце, в гори. Що ми забираємо? Що потрібно, коли йдемо в гори?
11: Насправді гори асоціюються з якоюсь такою складністю, тому в першу чергу потрібно взяти якийсь зручний одяг, щоб було зручно підійматися, зручне взуття, обов'язково воду, щоб коли ти спрагнеш, щоб випити води, якусь їжу, щоб поїсти. І справді такі речі, які є обов'язковими для того, щоб себе комфортно почувати.
10: Коли ми в Карпатах підіймалися в гори, то у нас була медсестра, і саме вона несла ліки для дітей. Діти самі не несли своїх ліків.
3: Що ще важливе, коли ми йдемо в гори?
5: Можливо, певні речі, які допомагають нам захиститися від погодних умов, плащі, там панамки від сонця.
10: Благословіння, можливо, якогось священника, щоб не трапилось якогось лиха.
3: Можливо, як будемо там ночувати, палатку хтось несе, або спальники, так? Тобто багато чого з собою тащимо в гори. І як зараз дивлюся на Поліну, ти могла би палатку взяти?
10: Ні, не могла.
3: Тобто тобі прийдеться ночувати на траві?
10: Так, під відкритим небом.
3: О.
11: Траві теж зручно.
3: Я ще теж буває, що йдемо в школу. Що ми в школу несемо?
10: Зазвичай я не беру книжки, але я беру електронну.
3: Не береш книжки?
10: Ні, я беру електронну книжку.
3: О, це круто.
5: Я теж не ношу книжки. Книжки носить мій сусід по парті.
3: Це прекрасно.
7: Ми можемо носити зошити для записів, якісь ручки, там маркери, олівці, лінійки. Підручники.
11: Ну, знаєте, я, наприклад, зараз в 11 класі, це не так виглядає смішно, як коли там хлопчик або дівчинка з першого класу бере з собою великий такий рюкзак, в який вкладено багато книжок, вони не можуть підняти ці рюкзаки. Насправді це дуже смішно, але це показує те, скільки насправді багато речей потрібно з собою взяти. І пенал, ручку, зошит, книжки. І діти все носять.
3: Можливо, що бутерброд, може обід.
11: Так, телефон обов'язково.
3: Телефон обов'язково?
11: Звичайно.
5: А є в школі? школи, в яких, наприклад, не дозволено брати з собою телефони до школи, для них це заборонено, в принципі.
11: Як можна ходити в школу без телефону? Не
5: як
11: розумію.
5: Можна ходити без телефону?
3: Є підказка, що можна ходити без телефону, і добре було би зробити так.
10: Я пам'ятаю таку історію, я тоді ще була в третьому класі, і до нас, ну, ученик прийшов в школу без портфеля. Ми з ним ділилися аркушем паперу, ручкою, олівцем. Ось потім вже десь на четвертий рок йому принесла бабуся портфелі.
5: Зараз в 11 класі, порівнюючи наші портфелі з першокласниками, я зараз ходжу з таким малесеньким портфелем, там де влазить, ну, 2-3 зошита, ручка і все. А 11-класники носять портфелі в 3 рази більші за них, і ти такий, типу, стоїш, дивишся на них і думаєш, навіщо?
10: Я знаю, що у нас в школі є такі учні, які не беруть портфелі, вони просто беруть маленький пакетик, одну ручку і зошит. І телефон. Це все, що їм потрібно.
11: Студенти.
3: Студенти. А що ми беремо, коли йдемо в магазин?
10: Гроші, список покупок і не беремо дітей.
11: Насправді, в сучасному світі, коли йдеш в магазин, можна брати тільки гроші і більше з собою нічого не брати, тому що в магазині ти можеш купити все. І там пакет, який тобі потрібен, і решта продуктів, тому головне гроші взяти.
3: Навіть можна взяти карточку, так? Без грошей.
5: А можна йти взагалі без грошей і платити через телефон.
3: Телефон треба мати, так? Є ще одне запитання. Що ми беремо з собою, коли йдемо в небо, до неба?
7: Ми, напевно, беремо свою віру з собою.
3: Що потрібно взяти з собою, коли ти прямуєш в небо?
11: А як є такий приклад, можливо, хтось із наших слухачів знає, бо була така історична постать, як Олександр Македонський, і він велів, як свій заповіт, він залишив те, що коли його хоронили, він сказав його руки виставити з його гробу, щоб всі люди бачили, що він прийшов в цей світ з пустими руками і з пустими руками йде.
10: Чи ми можемо, навіть потрібно взяти себе в небо, погані вчинки і добрі вчинки.
3: Так, да, перед усім мати завжди в серці, ми запрошуємо раніше, і мати в серці Бога, бо ми з Богом йдемо до Бога, але з Богом, не самі. Бо коли ми самі йшли до Бога, до неба, то би ми так насапалися, натрудилися. А коли Бог є, якби Бог, ми пам'ятаємо таке оповідання, коли сліди на піску, так? Коли є два сліди на піску, тобто йде Ісус і людина, є двоє осіб.
11: Так, я знаю також цю притчу про те, що коли людина помирає, вона прийшла до Бога, і рай показаний як пляж, на якому чистий-чистий пісок, іде поруч дві пари слідів. Але деякі проміжки були, що пара була одна. І людина спрашує в Бога, як так, чому, де інша пара слідів? А він каже, бачиш, там, де дві пари, то ми з тобою йшли поруч, я тебе тримав за руку, в тебе все було добре. А де одна пара, це мої сліди. Я брав тебе на руки і переносив через всі твої негаразди в житті і допомагав тобі завжди. Коли все налагоджувалося, я знов ставив тебе, і ти міцно стояв на ногах, і знову я йшов поруч з тобою.
3: Так, да, чи до неба йдемо, власне, стараємося йти з Богом, бо він в такому моменті, коли мені важко, він бере мене на руки, щоб мені допомогти йти, прямувати до неба. Чого Бог очікує в нас? В чому нам допомагає віра, власне, яку ми стараємося мати в серці, йдемо з вірою до неба? В чому вона нам допомагає?
11: Ну, до прикладу, знайти своє покликання. Тому що, як приклад, можу привести отця Павла Томаса, який декілька років назад був настоятелем парафії Святого Миколая в Києві. Він нам розповідав, ми дуже добре з ним спілкувалися, саме коли я приймала перше причастя, він давав нам перше причастя, і він нам розповідав таку історію, що коли він ще був зовсім юний і приходив до костьолу, коли отець починав говорити про покликання, про те, закликав, щоб іти молодих людей і молодих дівчат, іти до Бога і присвячувати себе Богу, отець Павел казав, що він себе дуже некомфортно почував, він піднів, і йому він себе взагалі погано почував, чуть там не втрачав свідомість, і через деякий час, коли це повторювалось постійно, коли отець говорив про заклик до того, щоб присвятити себе Богу, отець Павло зрозумів, що, можливо, це є його покликання, і, слава Богу, зараз у нас є такий чудовий отець, який зараз в Львові, але дуже дякуємо.
5: Мені здається, так, дійсно, підлітки перш за все повинні ставити питання, не чого вони хочуть досягнути, а ким вони хочуть бути і ким Бог їх бачить у цьому житті.
10: А ще я можу привести, до прикладу, сестру Люцину, яка 18 років віддала своє життя Богу. Ось як сестра Люцина розповідала, що вона не хотіла, навіть не намагалась думати про те, що вона піде служити Богу, але ось так вийшло.
11: Насправді, вибір це може бути не обов'язково, так як сестра Люцина, бо отець Павел таке радикальне себе присвячення Богу, але, от, до прикладу, як ми з Настю зараз стоїмо на такому порозі вже дорослого життя, це 11 клас, і ми, як ніхто інший, знає про те, як складно зробити цей вибір, але в такі моменти дуже важливо звертатися до Бога за допомогою і дякувати йому за будь-який, за будь-яку ситуацію, яка складається в житті.
5: Так, мені, коли я робила вибір зараз вже на кого вступати, то я радилася з священником не стільки, типу, ой, підкажіть мені, який вуз поступити чи щось таке, але в мене були внутрішні хвилювання, чи готова я переїхати до іншої країни, піти на серйозніші якісь кардинальніші зміни, вчитися іншою мовою. Мені дуже важливо було, щоб хтось мене підтримав, саме не мама чи тато, бо вони і так постійно дають підтримку, а людина, яка дійсно скаже, якщо ти відчуваєш, що це те місце, де ти маєш бути, то дійсно треба переїжджати, треба робити якісь зміни.
3: Ось з цього виходить, що не є цілем нашого життя, що я шукаю грошей, слави, сукцесів, але саме ціль нашого життя – це Бог, його воля, так? Як ми можемо в кінці кінців розпізнати те волю Бога?
5: Її не потрібно розпізнавати. Мені здається, вона сама нас знайде і якось саме це все має трапитися.
7: Мені здається, що до нас можуть говорити і батьки, і наші близькі, що Бог може говорити через них.
11: А через Біблію, мені здається, коли ти читаєш Біблію, тим, можливо, там не буде, там, до прикладу, написано, що там Саша або Настя, ти маєш іти на лікаря. Можливо, такого не буде, такого 100% не буде. Але ти, може, відчуєш, що є поклик якийсь до тої чи іншої справи. А можливо, тобі взагалі 18 років захочеться підтримати ти в монастирь, і це буде твоїм шляхом, який Бог для тебе підготував.
5: Треба просто вміти слухати і чути, хотіти сприймати це.
3: Так, приклад був одного хлопця, який, власне, був на похороні священника, який помирав. Це був старший священник, і він так подумав собі, ось, немає священника одного більше, хто його замінить? І він вирішив піти в монастир, тобто в семінаріум, стати священником. Приклад того, що він був присутній на похороні. Тобто не бороніть дітям іти на похорон також. Бог дає формацію для всіх. Для лікаря, для вчителя, для учня, для роботника, для працюючої. Тобто Бог якби піклується усіма і підказує, дає підкази для Господа Бога. І коли ми всі разом якось звертаємося до Господа Бога, Він нас об'єднує. Пам'ятаєш, що була група дітей в парафії Святого Миколая до першого причастя, і там було і 30 дітей, і 40 дітей в одній групі протягом року. Батьки побачили, що вони сідають разом в кастіолі. Вони якось ближче себе через спілкування з Богом, через те, що вони приходили до кастіола. Вони вже не розпорошені, але вони якби як одна команда.
11: Це дуже гарний приклад того, як якась віра або якась річ об'єднує людей. І насправді для нас це були катехези. Насправді ми були дуже маленькими, не дивлячись на те, що я була одна з найстарших в нашій групі, але мені було там 12 років, і це насправді ще діти, але ми коли бачили дітей, які також були з нашої парафії, з нашої групи, приймали перше причастя, от як до прикладу Настя. Ми не спілкувалися довго, але подякуючи Радіо Марія, ми знову зустрілися. І насправді згадуєш ті часи, коли Господь об'єднав нас.
7: Так, бо ми усі як родина, нас зближає Бог, і ми всі його діти.
3: Так, коли ми стараємося бути разом, об'єднуватися разом і шукати в цьому Господа Бога, ми можемо бути даром для себе і словом, і даром самого себе, і служінням. Тобто, пам'ятаю, теж була така ситуація, що ми робили батьківські збори, і батьки пропонували, і комусь там було потрібно щось вирішити, я допоможу, я буду з тобою, я тобі в контакти піду. Просто так приємно, що просто ми створилися як одна сім'я.
5: Я пам'ятаю, як ми ще на катехези ходили, і після прийняття першого причастя наша подорож до Довбуша, мені здається, оці всі ніби поїздки, табір наш, який ми теж були під Києвом, то теж це все так зблизило настільки сильно, що зараз я відчуваю, ось ми з Сашою скільки не бачилися, і я все одно розумію, що ось кожна наша зустріч, я цій людині готова розповісти, ну стільки всього, чисто через те, що ми пережили ось таку важливу ніби подію разом, перше причастя. Часті, ніби прийшли через це разом.
3: Ми сьогодні говоримо багато таких прикладів для того, щоб показати, які завдання виникають з віри. Тобто ми маємо віру, і це для нас завданням, щоб ми ділилися цією вірою з іншими. Можливо, хочемо просити оповідання прочитати для того, щоб підкреслити нашу тему.
11: На святі в недільній школі Люба уважно слухала вчительку. Пані Олена пояснювала правила гри, яку вони зараз будуть бавитися. «Тарас буде цим, перший», – пояснювала пані Олена. «Він зобразить якусь тварину. Перший, хто вгадає, що це за тварина, буде наступним цим і зможе вибрати тварину, яку буде зображати. Починай, Тарасе», – скомандувала вчителька. Тарас став навколішки, зробив кілька кроків і загавкав. «Ти пес!» – швидко закричав Петро. Тарас кивнув і вернувся на місце. Петро хвилинку подумав, потім ліг на живіт і почав рухатись через кімнату. «Може, ти хробак?» – запитав хтось. «Ні», – Петро похитав головою. Він рухався далі, кілька разів висовуючи язика. «Змія!» – догадалася одна з дівчаток, і тепер була її черга когось зображати. Гра тривала, аж нарешті прийшла черга пані Олени. Діти уважно дивилися, вона склала руки і нахилила голову. «Може, ви богомол?» – припустив Тарас. Пані Олена похитала головою. «Я дам вам ключ», – сказала вона. «Людина? Але ким я намагаюсь бути?» Вона взяла Біблію, вдала, що читає її. Потім сіла на стілець і зробила вигляд, що щось слухає. Вона зробила рух, ніби відкриває книгу, а потім відкривала і закривала рот, але звуків не було чути. «Вона співає», – прошепотів хтось. І пані Олена кивнула головою. Вчителька знову зробила вигляд, що когось слухає. «Вона в церкві», – прошепотів хтось інший. І пані Олена знову кивнула головою. Несподівано Лариса вгадала відповідь. «Я думаю, ви зображаєте християнина», – вигукнула вона. «Правильно», – погодилась пані Олена. «А тепер вам вже час розходитися, діти. Але перед тим, як ви підете, я хочу, щоб ви подумали ось про що. Вдавати когось ще не значить їм бути. Ти не зможеш бути собакою, якщо ти не народжений в сім'ї собак. І ти не можеш бути християнином, поки не народишся в Божій сім'ї. Ісус каже, що кожен мусить народитися вдруге, прийнявши Ісуса як Спасителя».
5: Мені здається, тут треба це сприймати не стільки буквально, що, типу, якщо ваша мама там з татом не християнини, то й ви не можете. Мені здається, це важливо розуміти, що Божа сім'я – це не обов'язково сім'я в буквальному сенсі. Ви самі можете її знайти в вашій парафії, яка біля вашого дому, наприклад.
10: Ось як Аліна, одна теж з волонтерок Радіо Марія, вона мені розповідала, що її сім'я, вона взагалі православна, її батьки. Але вона наважилась на такий крок, що вона пішла до християнської церкви з бабусею, і вона вже почала ходити в християнську церкву.
5: Саме не в християнську, а в католицьку тут треба виправити, тому що і православні, і католики – це теж християнини.
3: Так, так, правильно. Дякую, Настя, за допомогу. Час катехези закінчується, тому нам залишилося запрошувати вас до того, щоб ми виразили нашу молитву до Господа Бога, підкреслюючи тему. Сьогодні ми мали говорили про завдання, які виникають з віри. Отож, давайте.
11: Помолимося до людей, щоб вони не боялися присвятити себе Господу і свої дії для Господа, щоб вони відкривали своє серце для душ і душу для інших людей і підказували їм, як стати ближче Бога, і самі хотіли того, щоб стати ближче до Нього.
7: Помолимося також, щоб люди могли відкрити своє серце для Бога і довіритися Йому.
10: Помолимося за більше поширення Радіо Марія в інших країнах.
5: Помолимося за те, щоб кожна людина змогла знайти своє покликання в цьому житті і відчувала себе в ньому комфортно.
11: І я вважаю, що потрібно подякувати Богу і всім людям, які нас оточують, що вони допомагають нам ставати ближче Бога і робити якийсь важливий вибір в цьому житті. Також подякувати Радіо Марія за те, що радіо радіо зібрало нас сьогодні тут всіх. І подякувати вам, дорогі радіослухачі, що ви були сьогодні з нами. Сподіваємося, що вам було цікаво, так само, як і нам.
3: Отож, з вами прощається спецкоманда
7: Марія,
10: Поліна,
11: Саша,
5: Настя
3: і сестра Луцина. Дякую вам за ділення під час цієї катехези. Мир та добро
4: завжди.

0: Португалія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос Воскрес! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю тих, хто долучилися щойно до нашого ефіру. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Голос народу, голос Божий». Найближчих 20 хвилин ми з вами будемо говорити про, ну, на темат Богородиці, так, місяць травень. Хочу сьогодні розпочати нашу розмову з дуже особистих, одночасно глибоких запитань до кожного з вас. От для чого? Для того, щоб ви вже інтегрувалися в цю програму вже з роздумами. Скажіть, будь ласка, наскільки близько для вас є Пресвята Діва Марія, чи відчуваєте ви, що вона слухає ваші молитви, що відповідає на них? І яка молитва до Богородиці є для вас найбільш рідною, найбільш живою? Та, яку ви повторюєте у хвилини радості, у хвилини тривоги, яку вас навчила, можливо, матір чи бабуся? Дзвоніть до нас на наші студійні номери. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-5018, 60-093-272-07-45. І дзвоніть або пишіть нам на Viber 066-563-07-24. Приймаємо перший дзвінок. Христос Воскрес! Як вас звати? Звідки дзвоните?
8: Виктор Воскрес! Мене звати Наталія. Я вас зустрів у Томас. Для мене більше рідніша молитва Радиця Марія.
7: Ангельське привіт.
8: Вона близько коло мене. І вона дуже часто відповідає на мої молитви.
7: Спасибі. Так і сподівано, і несподівано відразу ця молитва. Так, молитва ангельського привітання, молитва, якою, власне, скористався під час зустрічі з Богородицею Архангел Гавриїл, ну і, власне, Богородиця. Ну, а друга частина молитви – це вже більш пізній додаток. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої, амінь. Справді є одною з найпоширеніших молитв в католицькій церкві. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Христос Воскрес! Алло?
9: Христос Воскрес!
7: Воістину Христос Воскрес! Ми говоримо...
9: У мене таке запитання до Максима
7: Приступа. Ага, ви хочете до мене запитання скерувати?
9: Так.
7: Ну, бачите, ця програма передбачає інший формат, що я запитую. Якщо ви можете відповісти, то дайте відповідь на питання. От, чи відчували ви таке особливе заступництво Богородиці, чи маєте улюблену молитву за заступництвом Діви Марії? От, дайте на це відповідь, будь ласка.
9: Універсальна молитва – це Отче наш.
7: Угу. А якщо ми говоримо за Діву Марію?
9: Матір треба
7: давати. Ну так, не до кінця зрозумів. Добре, спасибі. Ну, давайте так, сьогоднішня програма в нас координується в таких марійних тонах, богородичних тонах. Ми присвячуємо саме Богородиці, Матері Божій. І це не випадково, адже місяць травень в християнській традиції особливо посвячений Діві Марії. От давайте пороздумуємо, поки дзвінків немає, чому саме травень? Ну, передусім, це місяць життя, бачимо, так? Розквіту, оновлення, природа оживає, все довкола наповнюється світлом, красою. І в цьому оновленні церква бачить особливий символ Діви Марії, тієї, яка принесла у світ саме життя Ісуса Христа. Тому ще з давніх століть у Західній церкві травень став місцем особливої пошани до Богородиці. Але для багатьох віруючих травень має ще один особливий зміст. Це зміст Фатіми, місяць Фатіми. Пригадаю, що у 1917 році в маленькому португальському містечку, називається воно Фатіма, трьом діткам, це Жасінта, Францішек і Луція, було об'явлення Пресвятої Діви Марії. Перше об'явлення якраз так відбулося в місяці травні, саме 13-го числа. І це був непростий час. Тоді Європа була охоплена першою світовою війною. Світ переживав глибоку кризу віри, страху, насильства. І саме цей момент Богородиця приходить не до сильних світу цього, а до дітей, до простих, до щирих, до відкритих. І вона закликає до трьох дуже простих, але водночас радикальних речей. Це молитва, покаяння і навернення. Особливе місце займає молитва на Вервиці, власне, на Розарію, як щойно телефонувала нам наша слухачка з Житомира і казала, що це її улюблена і постійна молитва. Марія просить молитися щодня за мир у світі, за навернення грішників і припинення війн, також за відшкодування гріхів грішників. Ми зараз чули катехезу дуже гарну, ви незабаром її зможете почути в повторі від отця Станіслава Свурка, який говорив за цей заклик Богородиці з Фатіми, саме відшкодування за гріхи світу, як, власне, це механічно діє. Цікаво, що її послання, тобто послання Богородиці, не було складним якимось богословським трактатом. Це було таке собі материнське слово, лагідне, але одночас і наполегливе. Вона говорила, що тоді як мати, що бачить небезпеку і хоче врятувати своїх дітей. І об'явлення у Фатімі тривали з травня, тобто з місяця, який ми зараз вступили, по жовтень 1917 року. І завершилися так званим сонячним чудом, яке бачили тисячі людей. Це якраз стало знаком для багатьох, що Бог діє в історії, що Діва Марія тоді і весь час є поруч. І саме тому травень став, це об'явлення підсилило це значення місяця травня, став ще більш глибоко пов'язаний із Богородицею, як місяць її особливої присутності. А тепер звернімося до нашої української традиції, дуже гарної традиції. Зараз, можливо, мало хто дзвонить з цими відгуками, тому що зараз в ці хвилини, я знаю, на багатьох парафіях відбуваються травневі молебні. Так, в Україні травневі молебні до Богородиці – це щось дуже особливе, дуже те. Тепле. Це не просто богослужіння, це жива народна побожність. В містах, селах люди виходять до капличок, до хрестів, збираються разом, інколи навіть невеликими громадами, інколи навіть цілими вулицями, співають «Царице неба», «Під твою милість», читають Лоретанську літанію. Десь навіть бувають випадки, коли навіть відправляється свята літургія на відкритому просторі. І це момент, коли віра виходить за межі храму, виходить в щоденне життя, коли Богородиця стає не тільки небесною царицею, але й також близькою матір'ю, земною, яка поруч, на нашій вулиці, можливо, біля нашого дому. І це дуже українська риса, сприймати Марію не абстрактно, а дуже-дуже особисто. Є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес!
0: Істинно воскрес! Мене звати Марія. Я хочу сказати, що я народилася в свято Діви Марії Різдво Богородиці. І відчуваю ціле життя її підтримку і її захист. Було багато ситуацій, в яких опинялася, і все виходило все на добре. І я молюся до неї багато молитв. У мене любима її молитва «Царице моя приблагає».
7: Я знаю цю
0: молитву. А також хочу свій вірш, якщо можна, про Діву Марію.
7: Так коротенько, прошу, так.
0: Чудовий травень землю заквітчав, одяглася вишня в білосніжні шати, Ісус цей місяць своїй матінці подарував, будем її в молитвах прославляти. Вона до нас завжди спішить з небес, любов і ласки нам свої зсилає, прекрасна, мов троянда, і за світ увесь в молитві святі рученьки складає. Благає Господа Ісуса за своїх дітей, щоб не карав їх, бо так щиро просять. До матінки такої ніжної свої молитви у покорі Господу заносять. Нехай зворушать твої молитви, примили серце твого сина, котрий так любить матінку свою і зробить все, про що б вона не попросила. Складаємо подяку щиру і поклін тобі, Марії, і твоєму сину, що милість свою нам дарує він. Благаємо, щоб зберіг нам Україну.
7: Так, спасибі, пані Марія. Воістину воскрес. Знову ж таки, так по-українськи. Так по-українськи звучить. Надійшло нам повідомлення від пані Юлії. Пише Христос Воскрес, молюся Богородице Діво, але Марія в першу чергу це моя мама. Якщо дитина відчуває присутність своєї мами, вона відчуває безпеку і спокій в своєму серці. Відчуваю її присутність і дуже люблю. Ну, власне, це та сама молитва, про яку я казав, чи це власне візантійський обряд Богородице Діво, чи латинський Радуйся Марія, це одна і та сама молитва, одне і те саме прохання, одне і те саме звершення, одне і те саме величання, яке пройшло крізь віки і сформувалося, ну, в такий спосіб. Так що ще одна улюблена молитва Богородиці Діво. Чому ж Богородиця займає таке важливе місце для українців? Ну, напевне, тому що наша історія – це історія болю і надії постійно. В цій історії образ матері, яка страждає разом зі своїм народом, яка не покидає, яка заступається, є надзвичайно близьким. Згадаємо хоча б ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Це один із найсильніших, якщо хочете, символів для України. Пам'ятаємо, козаки вважали її своєю покровителькою. Тобто кремезні чоловіки, такі брутальні чоловіки, вважали покровителькою жінку. Своєю покровителькою вважали жінку. Люди зверталися до неї у часи війни, голоду, переслідувань. Ну, така була правда постійна. Є в нас телефонний дзвінок, ще один. Христос Воскрес! Алло?
1: Алло?
7: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес. Дякую, це пані Марія зі Львова, бо я Марія. І я хочу коротенько сказати, що я постійно молюся і вервиці, бо я волонтерка, і молюся і звертаюся до Святої Діви Марії на ви, бо я батьків називала на ви, бо ми всі трійця. І такими словами, от така коротенька молитва до всіх людей, хто не може заснути. Після всіх молитв ми не можемо заснути. І я кажу, я лягаю спати. Так як ми лягаємо спати. Я лягаю спати. Дайте мені, Божа Мати, сон з усіх сторон. Щоб я раненько встала, вам служила і вас прославляла. Амінь. Отак я молюся перед сном, коли не можу заснути, бо в мене син був на передовій, зараз два племінника на передовій під час війни. Отака дуже помічна молитва. Христос Воскрес!
7: Воістину Воскрес! Дякую, пані Марія. Незвичайно, так зізнаюся. Вперше чую, щоб до Богородиці зверталися на ви. Не знаю, як поставилися би до цього, ну там, не знаю, дослідники там молитов, от так, чи ті, котрі формують їх, не знаю. Ну, цікаво, спасибі, дякую за те, що поділилися цим досвідом. Ну, давайте навіть про сьогоднішні дні, сьогоднішній час, коли Україна знову переживає важкі випробування. Молитва до Богородиці звучить особливо щиро. Вона як мати, до якої йдуть тоді, коли вже не залишилося слів. Марія вчить нас, от, і своїм життям, і це через ті об'явлення довірі. Вона не обіцяє легкого життя, але показує шлях, як бути з Богом, навіть в темряві. Сама вона пройшла цей шлях від Благовіщення до Христа. І, можливо, саме тому так багато людей відчувають, що вона справді слухає, чує, що вона не є десь далеко. Про таку, ну, реальність, от що вона прямо тут є. Тож сьогодні, дорогі слухачі, я знову хочу тут звернутися з тими самими запитаннями, які я на початку говорив, з яких ми почали. Наскільки близько є для вас Пресвята Богородиця? Чи відчували ви у своєму житті, що вона вас вислухала, допомогла, заступалася? Або яка молитва до Богородиці є для вас найріднішою, тією, яку ви несете в своєму серці протягом цілого життя? Діліться своїм досвідом, адже справді голос народу часто відкриває нам голос Божий, власне, як є назва цієї програми. До речі, є в мене також є улюблена молитва до Богородиці, коли ще дитиною її навчився. Я не знаю, вона не є канонічною, тобто вона не є вписана в канон молитовників. Це є така більш народна молитва, називалася вона на Сіонській горі, на Божій землі, де Мати Божа ходила, і там розповідається, це хіба більше, можливо, не сама молитва, а це є більше така поетична розповідь про те, як Богородиця переживала страсті Ісуса Христа. Там розповідається про те, що їй сниться сон про те, що Христос має бути розіп'ятим. Далі вона діалогує з Петром, далі вона просить Ісуса Христа, так, і ніби знає про те, що він має воскреснути. Ну, така народна, богословська, ну, можливо, богословська, ну, можливо, і не богословська, але, зрештою, релігійна поезія, так називаємо це. Це була одна з моїх улюблених богородичних молитов, яку я з дитинства ще читав, бабуся мене її навчила. А от, до речі, про самі от травневі молебні, це дуже-дуже гарна традиція, друзі. В кого немає ще такого досвіду на парафіях відправляти ці травневі молитви, травневі молебні, запровадьте її, запросіть священника, покличте священника, якщо він не має такої ініціативи. Згуртуйтеся своєю вулицею, поставте десь хрест в принагідному такому шанованому місті, вшановуйте його квітами, вшановуйте його, не знаю, зняттям головних уборів, поклоном, тим, що ви перехреститеся, як будете проходити повз цей хрест. Це є дуже-дуже красива і давня, друзі, українська традиція. Тоді, коли ти... Коли ти, ну, вшановуєш через такий досвід, через досвід видимий Богородиці, тоді, коли, як я казав, тоді раніше церква виходить поза межі храму тільки, поза межі свого постійного місця культу. Приймемо ще один дзвінок, і, напевно, це буде останній дзвінок. Христос воскрес?
4: Воістину воскрес.
7: Хто дзвоне?
4: А, то Надія з Львівщини. А можна озвучити... Молитву цариці наша приблага.
7: Так, прошу.
4: Цариці наша приблага, надія наша Богородице, захисти сиріт скитальців пристановище, засмучених радості скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду, на наше горе, поможи нам навічно, провадь нас недосвідчений. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвіяло, якщо бажаєш. Ми не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Дякую. Скажіть, будь ласка, молебень до Матері Божої транслюється ще 22:40 чи ні?
7: Так, щоденно у 22:40. Але якщо ви помітили, деякі парафії, які ми транслюємо о 13-й годині, тобто греко-католицькі парафії, вони також інтегрують цей молебень відразу після літургії. Тож, якщо, наприклад, ми встигаємо протранслювати за цю годину і літургію, і молебень, то молебень також виходить аж двічі разів на день, травневий молебень. Ось так. Так що долучайтесь.
4: Дуже вам дякую.
7: Прошу. Друзі, от мені ще пише наш слухач Соколянський Петро, що першу молитву до Богородиці, яку вивчив на пам'ять, це була Лоретанська літанія до Пресвятої Діви Марії польською мовою. Ну, я так поділюся від себе, що це також одна з перших молитв, які я знав, можливо, також наполовину на пам'ять, так, до сьогоднішнього дня частково знаю цю молитву також на польській мові. У нас така була традиція, біля нас тоді каплички не було, зараз вже є, а тоді не було. І я пам'ятаю, моя хресна мама, Ніна, вона збирала своїх похресників, і ми щодня о 12-й годині збиралися в неї вдома, в неї, як кажуть, у великій хаті, в неї там знаходилася тоді велика така фігура Богородиці Лурдської. Ми, діти, вклякали всі на коліна, вона читала, ну, власне, ведуча була цієї літанії, ми відповідали, молись за нас, і далі ми співали якусь марійну пісню, я вже й не пам'ятаю, яку ми там марійну пісню співали, а далі ми йшли в поле доїти корови, я так це запам'ятав, це для мене було якимось таким, ну, не знаю, таким законом, напевно, що ми щодня так збирались протягом цілого місяця травня, а вже в червні ми молилися до серця Ісусового, так, і це навіть пробували співати, я навіть пригадую, так, тому дякую Петру, який пригадав мені це, тому мені моя хресна якраз привила цей досвід молитви літання і лоретання під час цих травневих набоженств. Дякуємо. Так, є в нас ще можливість прийняти дзвінок. Чекаємо. Тут спроби були, я не встиг зафіксувати, так що, якщо маєте ще можливість, передзвоніть. Ми маємо 3 хвилини до завершення. Так, є в нас дзвінок. Христос воскрес, ви в ефірі.
10: Воістину воскрес.
7: Як звати вас?
10: Мене звати пані Ліна. Я дуже люблю молитву «Під твій захист прибігаємо». Мене навчила бабуся ще на польській мові. Я її по твоїм оборонам знаю. Завжди молюся до матері Марії. І от коли ми перед цим, да, готувалися, там книжку Демофора читали, да, я теж все це читала, тому що в мене є такий приклад, коли у мене було дуже важко в житті, я людина сильна, я не слабка, але коли я не знала просто, як далі бути, я просто на колінах молилася до Матері Божої, тричі радуюся Марії, а потім по твоїм оборонам. І говорила, я не знаю, як мені далі бути. І почула за собою голос. Заспокойся. Я була одна в квартирі. Я обійшла всю квартиру. Але з цього моменту мій чоловік почав одужувати після дуже важкого другого інсульту. Так що в мене є такий досвід.
7: Пані Ліна, звідки ви дзвоните? Звідки ви дзвоните, пані Ліна?
10: З Києва дзвоню. Я вас добре знаю, ви мене теж... Я на радіо Марія завжди приходжу.
7: А, все-все, добре. Дякую, пані Ріно. Дякую, що далися знати.
10: Знаєте, де Вінниччина.
7: Спасибі, так.
10: Так, сама я з Вінниччини, а живу в Києві.
7: Спасибі, що ви далися знати. Дякую. От живий, друзі, живий такий зразок того, як буває, що Богородиця промовляє. Спасибі. Ще є один телефонний дзвінок. Христос воскрес?
11: Воістину воскрес.
7: Слухаємо вас.
11: Я дзвоню з Тернопільщини.
7: О, Тернопільща край капличок, так, напевно, правда?
11: Ну, греко-католицької церкви я народилась, Христопіль, Святої Богородиці, церква нас так носить. Ну, молитву я молю так.

0: вела по монастири, з монастири до церкви чи на утренні, з утренні на службу Божу, з служби Божої на вечірні, з вечірні на синє море. Там на синій морі стояв білий камінь, на білім камені стояли апостоли Петро і Павло, ті святі Петрі, ті святі Павли. Возьміть цей хрест в руки, дійдіть, скажіть старому, глухому, німому, хто свою молитвицю вдомите, то не буде пекельному вогні горіти. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую, дякую. Це якраз так, також та молитва, про яку я казав, сон Богородиці. Ну, це є така народна поезія, ще раз підкреслюю, що вона не входить в канон молитовний, ну, але в народі її часто практикували раніше. Чому? Тому що, ну, особливо серед вірян візантійського обряду, тому що молитовники тоді були церковно-слов'янською мовою, а це передавалося з уст в уста. От така справа, такий скарб маємо. Що ж, ми завершуємо, друзі. Не забувайте про те, що така гарна традиція, це прослава Богородиці під час травневих богослужінь. Продовжуйте, відроджуйте їх і зароджуйте десь там, де їх немає. Христос воскрес! Це була програма «Голос народу, голос Божий». Будьте здорові!

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

уста мої повні хвали Твоєї, щоб співати, уста мої возрадуються вельми, коли буду Тобі співати Алілуя. Пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах, котрі ми склали на вівтарі Євхаристійному, огортаю їх інтенцією цієї пресвятої жертви Господа Ісуса Христа. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося, Боже, ти любиш невинність і повертаєш її грішникам. Схили до себе серця своїх слуг, визволених з темряви безвір'я, і не допусти, щоб вони втратили світло твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з Діянь апостолів. Тими днями деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів: якщо ви не будете обрізані за звичаєм Моїсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з ними, то постановили, аби Павло і Варнава та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалим із цим питанням. Тож вони, послані церквою, проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами і старшими, і сповістили про те, що Бог зробив з ними. Та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили і говорили: їм треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Моїсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Слово Боже.

0: часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я – лоза, ви – галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями».
1: Слово Господнє!
2: Слава тобі, Христе!
0: Христос воскрес! В минулому році осінню був по справах в одного із парафіян наших, і він почастував мене виноградом. Неймовірно смачний виноград. І потім вже пізніше, наступного року, коли, ну це вже цього року було, коли ну, той виноград є повністю обрізаний, дуже низько. Питаюся його, на що так його обрізати, так низько? І він говорить, що кожного року так треба робити, бо кожного року цей виноград випускає такі нові галузки, котрі ростуть по спеціально приготовленій такій стіні. І до осені, як відповідно за ним ходити, він видасть знову прекрасний, дуже смачний виноград. І ми навіть так довше говорили про той виноград, про різні сорти того винограду і як він росте, як треба дбати про нього. І коли отак хтось тобі розкаже про той виноград, бо сам ним займається, то слухаючи сьогодні цих слів Євангелія, слів Господа Ісуса Христа, сам розумієш це порівняння Господа, котре Господь сьогодні чуємо в Євангелії дає, що то Він є виноградною лозою, а ми є галузками, котрі виростаємо з цієї виноградної лози. І потрібно робити те обрізання галузок, щоб нові виростаючі видавали той такий щедрий плід. І Господь в цьому порівнянні також каже, відносячись до цього порівняння, що без нього ми нічого не можемо зробити. І, може, так по-людськи входить думка, ну, багато ж людей є невіруючих у Бога, не знають Ісуса Христа, але все в своєму житті роблять. І є таке діяння Боже, як Божа благодать, котру Господь Бог нам дає. І кожні вчинки, чи всі вчинки, котрі ми робимо в стані Божої благодаті, чи в Божій присутності, чи в наповненні нас Божою благодаттю, ми знаємо, розуміємо, віримо, що ті наші вчинки, котрі є вчинені в благодаті Господа Бога, вони, напевно, будуть мати свої плоди. Передусім для мого життя вічного, передусім для тих винагород, котрі Господь Бог хоче мені завжди давати, чи тих подарунків, дарів Бога, котрі я буду бачити і буду розуміти, що той свій труд в Божій благодаті вчинений любий, починаючи від молитви і закінчуючи кожним добрим вчинком і своїми обов'язками щоденними, воно буде зроблене в Божій присутності і будуть такими, котрі ну, завжди будуть знаками того, що те вчинене мною, воно вчинене в Божій близькості чи в Божому благословенні у моєму житті. І так само ми можемо бачити, як люди не раз дуже багато роблять у своєму житті, але зовсім та їхня якась там робота чи те, що більшість часу свого життя роблять, не приносить їм такого щастя, задоволення, передусім тим кожним Божим днем, котрим Господь Бог обдаровує, і тим наповненням, яке несе кожен Божий день нам даний. І в Фатімі діти, котрим об'являлася Пресвята Діва Марія, це не байка, так було, вони також мали таку благодать побачити пекло. Вони бачили пекло і бачили тих багатьох людей, котрі там страждають. І після того, як вони мали це бачення, вони почали багато постити і багато молитися за людей, про їх навернення, а також за душі в чистилищі. І справді вони дуже багато прикладали до того зусиль, щоб молитися за навернення людей. І їхній піст дітей був дуже суворий, і вони розуміли, що побачивши щось таке, багато людей потребують, ну, дуже багато молитви, щоб огорнути їх своєю молитвою, щоб вони не втратили того дару Божого спасіння і вічного життя. Але це є також якийсь такий сигнал, бо недаром Бог їм показав щось таке, щоб вони це могли також розказувати іншим людям, як життя проживши, ми не маємо плоду для вічності з всього того, що пережито, зроблено, і з всього того, що було якось, до чого було прикладено дуже багато різних своїх зусиль. І тому так само ми сьогодні, коли чуємо це Євангеліє, то розуміємо, що Ісус насправді є правдивою виноградною лозою. От каже Господь, що Отець є виноградарем, і Господь усяку галузку, яка не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. І ми живемо в такому світі, в котрому все те, що є гріхом, сьогодні світ каже, що то не є гріх, то є добре. Це сексуальна революція, котра відбулася в світі, це ті війни, котрі відбуваються сьогодні не тільки в Україні, але й в світі, це переконання людей про те, що Євангеліє, Боже об'явлення є якоюсь такою культурою минулого, і ще багато чого можна було б приводити тут в приклад. Це є ось той світ, в котрому ми живемо, і це є той світ, котрий хоче переконувати, переконує, що ні, то так само такою може бути любов, чи от таким світ не може бути, він мусить відновлюватися, тому треба воювати, треба вбивати людей, треба захоплювати, треба силою, силоміць брати в свої шпони через політику, через гроші, через їжу людей, щоб вони у всьому були слухняні тим новим порядкам, котрі хочуть якісь групи людей впроваджувати. І ми, коли все це бачимо, знаючи Ісуса Христа, розуміємо, що дуже багато з того всього, що відбувається довкола нас, це не є від Бога. Це не є тим, що дає людям життя, щастя, мир. Це не є тим, що дає якусь таку радість у переживанні, власне, тих днів життя, котрими Господь Бог нас не обдарував. Але бачить це людина, власне, тоді, коли перебуває в Божій благодаті. Власне, тоді, коли є в єдності із Ісусом Христом, і коли для мене Господь Ісус Христос є лозою, є тим виноградним плодом, виноградною лозою, і я є галузкою, котра виростає з цієї лози, котра видає той плід смачного, доброго винограду з Ісуса Христа, котрий приносить радість, задоволення, щастя всім тим людям довкола, а передусім це переживаю я сам. І каже Господь, якщо будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки заважали, просіть і станеться вам. І тому так важливим є для нас той постійний наш особистий діалог в любові з Ісусом Христом, щоб йому про все те, що я переживаю, розказувати, ділитися, почути його слово і бути тою людиною, котра дуже добре знає Ісуса Христа, дуже багато плоду завдяки цьому може приносити у своєму житті. І це завдяки тому, що я на кожен день розумію, що я, будучи Божою дитиною, так само є учнем Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Слухаючи про ревне служіння святого Павла, місіонера всіх часів, вознесімо до Небесного Отця наші молитви.
1: Молімося за Святішого Отця, великого місіонера наших днів, щоб добрий Господь дарував йому силу і здоров'я для подальшої праці. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за місійні країни, щоб священники, монахи та монахині могли там вільно проповідувати Христове Євангеліє. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за християнські країни, щоб вони жили у єдності з Христом та були прикладом для всього світу. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб українців усієї різноманітності, віку, походження, мови, регіонів залишалися єдиним у випробуваннях і жили в повазі та злагоді. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб наш добрий Отець простив їх та прийняв у свої батьківські обійми. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми своїми вчинками поширювали Боже Царство по всій землі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи наш і Отче, Ти хочеш, щоб людина брала участь у справі спасіння. Просимо Тебе, поглянь милостиво на ниви людських сердець. І вчини, щоб не бракувало на них твоїх робітників через Христа, Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній. Просимо, Господи, дай нам завжди втішатися цими пасхальними тайнами. Нехай безустанна діє благодаті заради нашого відкуплення –

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, особливо цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через нього сини світла народжуються до вічного життя, а брами неба для віруючих відчиняються. Він своєю смертю визволив нас від смерті, а його воскресіння є завдатком нашого воскресіння. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі, також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави безустанно, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина. Жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа, з Христом,

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте одне одному знак миру.

0: Осягнуть Божий, що бере гріхи світу, блаженні звані на вечерю Агнця. Христос воскрес і освятив тих, котрих відкупив своєю кров'ю. Алілуя!
1: Yeah.

0: Молімося, вислухай, Боже наш Отче, наші молитви, щоб священний обмін дарами заради нашого спасіння приніс нам Твою допомогу у цьому житті і віковічну радість у прийдешньому через Христа Господа нашого. Амінь.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Надіємося, що наша катехеза зможе підняти вам настрій на весь день і зробити ваш день трішечки краще.

0: запрагнули жити цим словом і виконувати, ідучи за словами дітей, які в студію Радіо Марія прийшли і відважно діляться з нами. Отож, сьогодні маємо таку тему – завдання, які виникають з віри. Про що будемо говорити на початок? Може, ми багато мандруємо, так? Йдемо, наприклад, в гори, йдемо в школу, в магазин, йдемо також в інше місце. В гори. Що ми забираємо? Що потрібно, коли йдемо в гори?
1: Насправді гори асоціюються з якоюсь такою складністю, тому в першу чергу потрібно взяти якийсь зручний одяг, щоб було зручно підійматися, зручне взуття, обов'язково воду, щоб коли ти спрагнеш, щоб випити води, якусь їжу, щоб поїсти. І справді такі речі, які є обов'язковими для того, щоб себе комфортно почувати.
2: Коли ми в Карпатах підіймалися в гори, то у нас була медсестра, і саме вона несла ліки для дітей. Діти самі не несли своїх ліків.
0: Що ще важливе, коли ми йдемо в гори?
3: Можливо, певні речі, які допомагають нам захиститися від погодних умов, плащі, там панамки від сонця.
2: Благословіння, можливо, якогось священника, щоб не трапилось якогось лиха.
0: Можливо, як будемо там ночувати, палатку хтось несе, або спальники, так? Тобто багато чого з собою тащимо в гори. І я зараз дивлюся на Поліну, ти могла би палатку взяти?
2: Ні, не могла.
0: Тобто тобі прийдеться ночувати на траві?
2: Так, під відкритим небом.
0: О,
1: траві теж зручно.
0: Я ще теж буває, що йдемо в школу. Що ми в школу несемо?
2: Зазвичай я не беру книжки, але я беру електронну.
0: Ти не береш книжки?
2: Ні, я беру електронну книжку.
0: О, це круто.
3: Я теж не ношу книжки. Книжки носить мій сусід по парті.
0: Це прекрасно.
4: Ми можемо носити зошити для записів, якісь ручки, там маркери, олівці, лінійки. Підручники.
1: Ну, знаєте, я, наприклад, зараз в 11 класі, це не так виглядає смішно, як коли там хлопчик або дівчинка з першого класу бере з собою великий такий рюкзак, в який вкладено багато книжок, вони не можуть підняти ці рюкзаки. Насправді це дуже смішно, але це показує те, скільки насправді багато речей потрібно з собою взяти. І пенал, ручку, зошит, книжки. І діти все носять.
0: Можливо, що бутерброд, може обід.
1: Так, телефон обов'язково.
0: Телефон обов'язково?
1: Звичайно.
3: А є в школи, в яких, наприклад, не дозволено брати з собою телефони до школи, в них це заборонено, в принципі.
1: Як можна ходити в школу без телефону? Не розумію.
3: Можна ходити без телефону?
0: Є підказка, що можна ходити без телефону, і добре було би зробити так.
2: Я пам'ятаю таку історію, я тоді ще була в 3-му класі, і до нас, ну, ученик прийшов в школу без портфеля. Ми з ним ділилися аркушем паперу, ручкою, олівцем. Ось потім вже десь на 4-й рок йому принесла бабуся портфеля.
3: Зараз в 11-му класі, порівнюючи наші портфелі з першокласниками, я зараз ходжу з таким малесеньким портфелем, там де влазить, ну, 2-3 зошита, ручка і все. А 11-класники носять портфелі в 3 рази більші за них, і ти такий, типу, стоїш, дивишся на них і думаєш, навіщо?
2: Я знаю, що у нас в школі є такі учні, які не беруть портфелі, вони просто беруть маленький пакетик, одну ручку і зошит. І телефон. Це все, що їм потрібно.
1: Студенти.
0: Студенти. А що ми беремо, коли йдемо в магазин?
2: Гроші, список покупок і не беремо дітей.
1: Насправді, в сучасному світі, коли йдеш в магазин, можна брати тільки гроші і більше з собою нічого не брати, тому що в магазині ти можеш купити все. І там пакет, який тобі потрібен, і решта продуктів, тому головне гроші взяти.
0: Даже можна взяти карточку, так? Без грошей.
3: А можна йти взагалі без грошей і платити через телефон.
0: Телефон треба мати, так? Є ще одне запитання. Що ми беремо з собою, коли йдемо в небо? До неба.
4: Ми, напевно, беремо свою віру з собою.
0: Що потрібно взяти з собою, коли ти прямуєш в небо?
1: А як є такий приклад, можливо, хтось із наших слухачів знає, бо була така історична постать, як Олександр Македонський, і він велів як свій заповіт, він залишив те, що коли його хоронили, він сказав його руки виставити з його гробу, щоб всі люди бачили, що він прийшов в цей світ з пустими руками і з пустими руками йде.
2: Ще ми можемо, навіть потрібно взяти себе в небо, погано вчинки і добрі вчинки.
0: Так, да, перед усім мати завжди в серці, ми запрошуємо раніше, і мати в серці Бога, бо ми з Богом йдемо до Бога, але з Богом, не самі. Бо коли ми самі йшли до Бога, до неба, то би ми так насапалися, натрудилися. А коли Бог є, якби Бог, ми пам'ятаємо,

0: Pamiętajmy, to taka jest opowiadanie, kiedy slidy na piesku, tak? Kiedy jest dwa slidy na piesku, to jde Jezus i ludyna. Jest dwoje osób.
1: Так, я знаю також цю притчу про те, що коли людина помирає, вона прийшла до Бога, і рай показаний як пляж, на якому чистий-чистий пісок, іде поруч дві пари слідів. Але деякі проміжки були, що пара була одна. І людина спрашує в Бога, як так, чому, де інша пара слідів? А він каже, бачиш, там, де дві пари, то ми з тобою йшли поруч, я тебе тримав за руку, в тебе все було добре. А де одна пара, це мої сліди. Я брав тебе на руки і переносив через всі твої негаразди в житті і допомагав тобі завжди. Коли все налагоджувалося, я знов став тебе, і ти міцно стояв на ногах, і знову я йшов поруч з тобою.
0: Так, да, чи до неба йдемо, власне, стараємося йти з Богом, бо він в такому моменті, коли мені важко, він бере мене на руки, щоб мені допомогти йти, прямувати до неба. Чого Бог очікує в нас? В чому нам допомагає віра, власне, яку ми стараємося мати в серці, йдемо з вірою до неба? В чому вона нам допомагає?
1: Ну, до прикладу, знайти своє покликання. Тому що, як приклад, можу привести отця Павла Томаса, який декілька років назад був настоятелем парафії Святого Миколая в Києві. Він нам розповідав, ми дуже добре з ним спілкувалися, саме коли я приймала перше причастя, він давав нам перше причастя, і він нам розповідав таку історію, що коли він ще був зовсім юний і приходив до костьолу, коли отець починав говорити про покликання, про те, закликав, щоб іти молодих людей і молодих дівчат, іти до Бога і присвячувати себе Богу, отець Павел казав, що він себе дуже некомфортно почував, він піднів, і йому він себе взагалі погано почував, чуть-чуть там не втрачав свідомість, і через деякий час, коли це повторювалось постійно, коли отець говорив про заклик до того, щоб присвятити себе Богу, отець Павло зрозумів, що, можливо, це є його покликання, і, слава Богу, зараз у нас є такий чудовий отець, який зараз в Львові, але дуже дякуємо.
2: Мені здається, так, дійсно, підлітки перш за все повинні ставити питання, не чого вони хочуть досягнути, а ким вони хочуть бути і ким Бог їх бачить у цьому житті.
3: А ще я можу привести до прикладу сестру Люцину, яка 18 років віддала своє життя Богу. Ось як сестра Люцина розповідала, що вона не хотіла, ну, навіть не намагалась думати про те, що вона піде служити Богу, але ось так вийшло.
1: Ну, насправді, вибір це може бути не обов'язково, так, як сестра Люцина, бо отець Павел таке радикальне себе присвячення Богу, але, от, до прикладу, як ми з Настю зараз стоїмо на такому порозі вже дорослого життя, це 11 клас, і ми, як ніхто інший, знає про те, як складно зробити цей вибір, але в такі моменти дуже важливо звертатися до Бога за допомогою і дякувати йому за будь-яку ситуацію, яка складається в житті.
2: Так, мені, коли я робила вибір зараз вже на кого вступати, то я радилася з священником не стільки, типу, ой, підкажіть мені, який вуз поступити чи щось таке, але в мене були внутрішні хвилювання, чи готова я переїхати до іншої країни, піти на серйозніші якісь кардинальніші зміни, вчитися іншою мовою. Мені дуже важливо було, щоб хтось мене підтримав, саме не мама чи тато, бо вони і так постійно дають підтримку, а людина, яка дійсно скаже, якщо ти відчуваєш, що це те місце, де ти маєш бути, то дійсно треба переїжджати, треба робити якісь зміни.
0: Ось з цього виходить, що не є цілем нашого життя, що я шукаю грошей, слави, сукцесів, але саме ціль нашого життя – це Бог, його воля, так? Як ми можемо в кінці кінців розпізнати те волю Бога?
2: Її не потрібно розпізнавати. Мені здається, вона сама нас знайде і якось саме це все має трапитися.
4: Мені здається, що до нас можуть говорити і батьки, і наші близькі, що Бог може говорити через них.
1: А через Біблію, мені здається, коли ти читаєш Біблію, ти, можливо, там не буде, там, до прикладу, написано, що там Саша або Настя, ти маєш іти на лікаря. Можливо, такого не буде, такого 100% не буде. Але ти, може, відчуєш, що є поклик якийсь до тої чи іншої справи. А можливо, тобі взагалі 18 років захочеться піти піти в монастир, і це буде твоїм шляхом, який Бог для тебе підготував.
2: Треба просто вміти слухати і чути, хотіти сприймати це.
0: Так, приклад був одного хлопця, який, власне, був на похороні священника, який помирав. Це був старший священник. І він так подумав собі, ось, немає священника одного більше. Хто його замінить? І він вирішив піти в монастир, тобто в семінаріум, стати священником. Приклад того, що він був присутній на похороні. Тобто не бороніть дітям йти на похорон також. Бог дає формацію для всіх. Для лікаря, для вчителя, для учня, для роботника, для працюючого. Тобто Бог якби піклується усіма і підказує, дає підкази для Господа Бога. І коли ми всі разом якось звертаємося до Господа Бога, Він нас об'єднує. Пам'ятаєш, що була група дітей парафії Святого Миколая до першого причастя, і там було і 30 дітей, і 40 дітей в одній групі протягом року. Батьки побачили, що вони сідають разом в костьолі. Вони якось ближче себе через спілкування з Богом, через те, що вони приходили до костьола, вони вже не розпорошені, але вони якби як одна команда.
1: Це дуже гарний приклад того, як якась віра або якась річ об'єднує людей. І насправді для нас це були катехези. Насправді ми були дуже маленькими, не дивлячись на те, що я була одна з найстарших в нашій групі, але мені було там 12 років, і це насправді ще діти, але ми коли бачили дітей, які також були з нашої парафії, з нашої групи, приймали перше причастя, от як до прикладу Настя. Ми не спілкувалися довго, але подякуючи Радіо Марія, ми знову зустрілися. І насправді згадуєш ті часи, коли Господь об'єднав нас.
4: Так, бо ми усі як родина, нас зближає Бог, і ми всі його діти.
0: Так, коли ми стараємося бути разом, об'єднуватися разом і шукати в цьому Господа Бога, ми можемо бути даром для себе і словом, і даром самого себе, і служінням. Тобто, пам'ятаєте, теж була така ситуація, що ми робили батьківські збори, і батьки пропонували, і комусь там було потрібно щось вирішити, я допоможу, я буду з тобою, я тобі в контакти піду. Просто так приємно, що просто ми створилися як одна сім'я.
2: Я пам'ятаю, як ми ще на катехези ходили, і після прийняття першого причастя наша подорож до Довбуша, мені здається, оці всі ніби поїздки, табір наш, який ми теж були під Києвом, то теж це все так зблизило настільки сильно, що зараз я відчуваю, ось ми з Сашою скільки не бачилися, і я все одно розумію, що ось кожна наша зустріч, я цій людині готова розповісти, ну стільки всього, чисто через те, що ми пережили ось таку важливу ніби подію разом, перше причастя. Щастя, ніби прийшли через це разом.
0: Ми сьогодні говоримо багато таких прикладів для того, щоб показати, які завдання виникають з віри. Тобто ми маємо віру, і це для нас завданням, щоб ми ділилися цією вірою з іншими. Можливо, хочемо просити оповідання прочитати для того, щоб підкреслити нашу тему.
1: На святі в недільній школі Люба уважно слухала вчительку. Пані Олена пояснювала правила гри, яку вони зараз будуть бавитися. «Тарас буде цим, перший», – пояснювала пані Олена. «Він зобразить якусь тварину. Перший, хто вгадає, що це за тварина, буде наступним цим і зможе вибрати тварину, яку буде зображати. Починай, Тарасе», – скомандувала вчителька. Тарас став навколішки, зробив кілька кроків і загавкав. «Ти пес!» – швидко закричав Петро. Тарас кивнув і вернувся на місце. Петро хвилинку подумав, потім ліг на живіт і почав рухатись через кімнату. «Може, ти хробак?» – запитав хтось. «Ні», – Петро похитав головою. Він рухався далі, кілька разів висовуючи язика. «Змія!» – догадалася одна з дівчаток. І тепер була її черга когось зображати. Гра тривала, аж нарешті прийшла черга пані Олени. Діти уважно дивилися, вона склала руки і нахилила голову. «Може, ви богомол?» – припустив Тарас. Пані Олена похитала головою. «Я дам вам ключ», – сказала вона. «Людина? Але ким я намагаюсь бути?» Вона взяла Біблію, вдала, що читає її. Потім сіла на стілець і зробила вигляд, що щось слухає. Вона зробила рух, ніби відкриває книгу, а потім відкривала і закривала рот, але звуків не було чути. «Вона співає!» – прошепотів хтось. І пані Олена кивнула головою. Вчителька знову зробила вигляд, що когось слухає. «Вона в церкві!» – прошепотів хтось інший. І пані Олена знову кивнула головою. Несподівано Лариса вгадала відповідь. «Я думаю, ви зображаєте християнина!» – вигукнула вона. «Правильно!» – погодилась пані Олена. «А тепер вам вже час розходитися, діти. Але перед тим, як ви підете, я хочу, щоб ви подумали ось про що. Вдавати когось ще не значить їм бути. Ти не зможеш бути собакою, якщо ти не народжений в сім'ї собак. І ти не можеш бути християнином, поки не народишся в Божій сім'ї. Ісус каже, що кожен мусить народитися вдруге, прийнявши Ісуса як Спасителя».
2: Мені здається, тут треба це сприймати не стільки буквально, що типу, якщо ваша мама там з татом не християнини, то й ви не можете. Мені здається, це важливо розуміти, що Божа сім'я – це не обов'язково сім'я в буквальному сенсі. Ви самі можете її знайти в вашій парафії, яка біля вашого дому, наприклад.
3: Ось як Аліна, одна теж з волонтерок Радіо Марія, вона мені розповідала, що її сім'я, вона взагалі православна, її батьки. Але вона наважилась на такий крок, що вона пішла до християнської церкви з бабусею, і вона вже почала ходити в християнську церкву.
2: Саме не в християнську, а в католицьку тут треба виправити, тому що і православні, і католики – це теж християнини.
0: Так, так, правильно. Дякую, Настя, за допомогу. Час катехези закінчується, тому нам залишилося запрошувати вас до того, щоб ми виразили наші молитви до Господа Бога. Підкреслюючи тему, сьогодні ми мали говорили про завдання, які виникають з віри. Отож, давайте.
1: Помолимося до людей, щоб вони не боялися присвятити себе Господу і свої дії для Господа, щоб вони відкривали своє серце для душ і душу для інших людей і підказували їм, як стати ближче Бога, і самі хотіли того, щоб стати ближче до Нього.
4: Помолимося також, щоб люди могли відкрити своє серце для Бога і довіритися Йому.
3: Помолимося за більше поширення Радіо Марія в інших країнах.
2: Помолимося за те, щоб кожна людина змогла знайти своє покликання в цьому житті і відчувала себе в ньому комфортно.
1: І я вважаю, що потрібно подякувати Богу і всім людям, які нас оточують, що вони допомагають нам ставати ближче Бога і робити якийсь важливий вибір в цьому житті. Також подякувати Радіо Марія за те, що що радіо зібрало нас сьогодні тут всіх. І подякувати вам, дорогі радіослухачі, що ви були сьогодні з нами. Сподіваємося, що вам було цікаво, так само, як і нам.
0: Отож, з вами прощається спецкоманда
4: Марія,
3: Поліна,
1: Саша,
2: Настя
0: і сестра Луцина. Дякую вам за ділення під час цієї катехези. Мир та добро!
5: Завжди!

0: Соціальний ролик.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Три брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
7: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
8: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
9: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
10: 6 травня. Нагим я вийшов з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Сьогодні, 6 травня, християни візантійського обряду вшановують святого і праведного Йова Многострадального. Був чоловік у землі Уц на ім'я Йов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова. Із цих слів ми дізнаємося, що справді праведний був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості. Всі шанували його слово і ніколи йому не перечили. Як очікуваний дощ, спадала на всіх його наука. Крім того, він був дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист принижених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був наче вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Бо, як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було б відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Маєтко свого не вживав на розпусту і розкіш, як це звичайно робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не западало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все поїдає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. І був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу, кожного дня у когось іншого. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоб Бог відпустив їм усі вільні і невільні. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, поприбігали до Йова посланці, один за одним звіщаючи погані новини про втрати Йова. І в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив все – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Скільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю. Роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився. Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть усіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами. Не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього тікали. А праведний Йов говорив: «Приймали ми добро від Бога, а лиха – то й не приймати?» Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння. І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив, і повернув йому здоров'я, повернув честь у людей і дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі, та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління. І помер, славлячи Господа.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
8: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Домініка Савіо. Домінік народився 2 квітня 1842 року в селі Святого Джованні Ріва біля міста К'єрі, що на півночі Італії. У 7-річному віці приступив до першого святого причастя. Саме тоді накреслив план свого життя. Буду сповідатися і причащатися частіше. Буду освячувати всі святкові дні. Моїми друзями будуть Ісус та Марія. Краще вмру, ніж згрішу. Отець Іван Боско прийняв Домініка до ораторії на Вальдоко. Коли той мав 12 років, в нього хлопчина попросив, щоб допоміг йому стати святим. Добрий, завжди безтурботний і радісний, прикладав великі зусилля, щоб бути вірним своїм учнівським обов'язкам і допомагати завжди своїм товаришам. Навчав їх катехизму, услуговував хворим, примиряв тих, що сперечалися. Одного разу сказав одному з друзів: «Пам'ятай, наша святість полягає у тому, щоб бути завжди радісними. Стараймося тільки оминати гріх, який є великим ворогом, що краде у нас Божу ласку і мир серця. Виконуймо ретельно наші обов'язки. Вірний своєму плану, підтриманий святим причастям, до якого дуже часто приступав, та побожною любов'ю до Пресвятої Богородиці, жертовний, сповнений дарів та харизм Божих». 8 грудня 1854 року папою Пієм IX була проголошена догма про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Саме тоді Домінік посвятився непорочній діві і почав швидко просуватися вперед у святості. У 1856 році заснував з друзями Товариство Непорочної Діви Марії, члени якого зобов'язувалися любити Ісуса, Марію та помагати друзям ставати кращими. Мама Маргарита, мати отця Боско, сказала одного дня до свого сина: «У твоїй ораторії є багато хлопців, але ніхто не перевершить доброту серця і душі Домініка Савіо. Його бачу завжди на молитві, залишається в церкві після всіх, відвідує Євхаристійного Ісуса, тоді, коли інші біжать на перерву. Стоїть в церкві, як ангел у раю». Помер в Мондоніо 9 березня 1857 року. Його нетлінні рештки вшановуються в базиліці Марії Помічниці Християн в Турині, а його свято святкується 6 травня. Пій IX його охарактеризував як малим, але великим гігантом духа. Є покровителем хлопців-хористів. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
11: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово.
12: Слово.
2: На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати 15-й розділ Євангелія від Йоанна, вірші з 1 до 8. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа: «Я є виноградна лоза, правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар, а ви натомість є гілками цієї лози. І хто не перебуває в мені, той не приносить плоду». Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо про виноград і про ті плоди, які ми можемо принести в нашому житті. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, будемо слухати перші 8 віршів 15-го розділу Євангелія від Йоанна. Шукайте, будь ласка, за декілька хвилин ми будемо, от, власне, читати цей уривок. Ну і, до речі, теж от сьогодні Христос досить часто так повторює: «Перебувайте в мені, хто не перебуватиме в мені, той не буде приносити плоду». Отже, грецькою мовою «меноете» – «перебувайте». Дорогі друзі, ну от, власне, один із способів перебувати на цій виноградній лозі – це слухати слово, з яким Бог звертається до нас. І так, думаю, недаремно от Пресвята Богородиця нас на Радіо Марія надихає для того, щоб от кожного дня прямі ефіри Радіо Марія розпочинати саме з цього. Відкриваємо Слово Боже, занурюємося, часом краще, часом гірше, часом насправді це натхненно виходить, а часом, ну, теж от стукаємо в ці двері і так думаємо, ну, можливо, Бог не промовляє до мене, але, дорогі друзі, власне, це є перебування. Перебуваємо на цій виноградній лозі. Отже, як можна перебувати в Ісусі Христі, в тому числі от слухати Слово Боже, і сьогодні це слово також от буквально за декілька хвилин будемо читати, будемо коментувати, будемо теж от, як лоза дає життя цим гілкам, так само ми будемо отримувати це життя від Ісуса Христа. Дорогі друзі, наше тіло потребує їжі, мусимо їсти, щоб жити. Не живемо, щоб їсти, але їмо, щоб жити. І, власне, ну, не забуваємо про це. І сніданок, і обід, і вечеря. А часом хтось і частіше там собі має якісь там перекуси. Але, дорогі друзі, людина – це не тільки, от, власне, тіло, але також і душа. Бог сотворив людину з тілом і душею. І наша душа також потребує їжі. От їжею, правдивою їжею, їжею для душі є це спілкування із Богом. Є, от, власне, Божий Дух, який приходить до нас. І в тому числі, от, коли Бог промовляє до нас через Слово, це поживо для нашої душі. Отже, тому будемо сьогодні слухати це Слово, яке Бог нам дарує. Отже, за декілька хвилин почуємо це Євангеліє. Ну, а зараз давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо 6 травня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, давайте, так як завжди, розпочнемо із Східної Церкви. Православні греко-католики сьогодні, 6 травня, мають переполовлення П'ятидесятниці. Отже, перепрошую, дорогі друзі, навіть бачите, ще там до кінця не прокинувся сьогодні вранці, навіть не зміг так прочитати це слово переполовлення. П'ятидесятниця означає, що половину шляху, половину часу до свято Святого Духа, свято Трійця, свято П'ятидесятниця вже пройдено. Трішки пізніше, на тиждень, Східні церкви будуть святкувати це свято, на відміну від Рима католиків, але тим не менше. Отже, і також, крім цього переполовлення П'ятидесятниці, маємо сьогодні спомин святого і праведного багатостраждального Йова. Отже, дорогі друзі, ну от якщо минулого тижня ми мали спомин пророка Єремія,
пророка, от про котрого розповідав, що він сидить серед розваленого Єрусалима і плаче. Плаче над цим містом, яке було великим, над містом великого царя, великого Бога, над містом, в якому був храм. І, власне, цей Єремія є образом людини, яка, ну, теж от молиться серед розвалин, в тому числі, можливо, розвалин свого життя, своєї душі, але не втрачає надію. І, власне, ці зі сльозами звертається до Бога. І теж казав, що, ну, от колись отримав таку пораду, от коли от відчуваю, що, ну, все так руйнується в житті, що все так не є дуже добре, то, от, власне, читати цю книгу пророка Єремію, «Плач Єремія», то, власне, також і сьогоднішній спомин святого Йова, це також спомин людини, яка має велике страждання. Людина, яка втратила все, але навіть в усьому цьому не згрішила, довірилася Богу. Отже, історія Йова – це історія праведної людини, історія праведника, який втрачає здоров'я, втрачає родину, втрачає майно. І незрозуміло, чому так відбувається. І всі до Йова приходять і говорять, ну, бачиш, Бог забрав у тебе все. Прокляни його. Навіть дуже цікавий такий епізод. Перший розділ от книги Йова, дружина його підходить до нього, Йов сидить от, власне, в цих язвах, втратив здоров'я, втратив все, і дружина говорить, ну, прокляни Бога, який допустив це. Йов відповідає, ми могли добре приймати від Бога, то чому ж не можемо приймати і страждання? І навіть у цьому він не згрішив. І потім ціла книга Йова – це така розмова на тему, чому страждає праведник. Другі друзі, ну, насправді це одне з таких фундаментальних питань, адже, ну, навіть у нас в Україні можемо часом так почути, ну, якщо от ти маєш якесь певне страждання, то це наслідок гріхів, які ти вчинив, і Бог тебе карає. Навіть, дорогі друзі, ну, що ж, от останнім часом можемо так почути, ну, от чому в Україні війна? От тому що українці грішили, там, робили аборти, там щось інше. В час Другої світової війни, от навіть від поляків можемо почути, що українці от воювали з поляками, і теж от як наслідок це є от нинішня війна. Другі друзі, ну, от, власне, така логіка, що Бог карає тебе за будь-яку провину. Але в випадку з Йовом, дорогі друзі, от не працює ця логіка. І ця логіка, ну, виявляється такою фальшивою, тому що от приходять до Йова друзі і намагаються його переконати, що ти десь там згрішив. І Йов говорить, ну, ні, я знаю моє життя, я знаю моє серце, знаю те, що я робив, ну, не вчинив я нічого такого, за що може бути таке покарання. І от така книга такої дискусії про це покарання. І чому? От чому так відбувається страждання праведника? Ви знаєте, дорогі друзі, і книга Йов завершується тим, що сам Бог втручається в їхню розмову, в їхню суперечку. І теж Бог входить в їхню розмову і говорить, ну, як ви можете розуміти мої дороги? Чи ви можете загалом зрозуміти мої плани? Адже де ви були, коли я творив небо, творив землю, творив місяць, творив зірки, сонце? Вас не було там, ви не знаєте цього. Як ви можете розуміти мої дороги? Бо мої дороги є не вашими дорогами. І завершується ця книга, ну, також дуже таким цікавою річчю. Йов, от, якому повертається здоров'я, повертається майно і так далі, тобто ще більш краще став жити, ніж до цього випробування. Йов говорить так, що раніше я знав Бога лише по чуткам, лише по тому, що мені говорили. Тепер, коли я пережив це страждання, я насправді починаю знати і розуміти Бога. І дивіться, дорогі друзі, от про що ця історія, історія Йова? Це історія про хрест. Коли я в моєму житті маю страждання, маю біль, маю темряву, то, звісно, приходять ці питання, чому так?
чи який сенс все це має. І от я пам'ятаю, здається, колись ти розповідав на Радіо Марії, коли ми проходили, вивчали антропологію, коли навчався в університеті, то теж от одна із таких тем от цієї науки про людину. Антропологія – це наука про людину. І одна із таких тем, навіть, здається, одна чи дві лекції були на цю тему, була тема «Природа страждання». От чому є страждання? Який є сенс? Чому людина страждає? І теж от наш викладач, він, коли пояснював цю історію Йова, казав, що насправді от в історії людства існує лише один праведник. Один праведник, от який був досконалий, який на собі загалом от жодної плями гріха не мав. І це є Ісус Христос. І крик Йова ми можемо зрозуміти тільки коли вдивляємося в Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, і коли там, на хресті, Він кричить: Боже мій, чому ти мене покинув?» Отже, дорогі друзі, власне, Ісус, який є праведником, Він страждає. Але Його страждання, ми знаємо, має свій сенс. Навіть там, на хресті, Він говорить про Божу любов. Він говорить про молитися за своїх ворогів і за свою вірність, і за своє єднання з Отцем. Він також потім був воскреслий. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ми маємо страждання сьогодні, продовжуємо молитися, продовжуємо уповати, продовжуємо довіряти, і Бог потім навіть у цьому стражданні покаже нам свою любов, і будемо переживати воскресіння. Отже, це історія Йова, яку маємо. Ну і теж, от, власне, зараз згадую ще одну таку історію, теж от про страждання, про те, що ну, в цьому стражданні ну, теж можемо так збунтуватися. Розповідав мені один мій знайомий з Ізраїлю, він громадянин цієї країни, він теж зараз в армії, в ізраїльській, в Цахалі, так називається ізраїльська армія, і він от до цієї війни він був гідом, провадив екскурсії по Ізраїлю, але не тільки по Ізраїлю, також по Європі. І також от, власне, возив молодих єврейських студентів на місця, от історичні місця Європи, які були пов'язані з цією єврейською діаспорою. І, власне, розповідав, що одного разу, зараз одну хвилинку, тут що сталося з моїм комп'ютером, зараз хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, ну, треба було вимкнути звук, ну, не знаю, чомусь почав піщати цей комп'ютер. Добре, і, власне, от цей мій знайомий розповідав про те, що повіз цих студентів на місце Освєнцима в Польщі, там, де от тисячі євреїв були от знищені, вбиті тільки через те, що були євреями, без жодної іншої причини, і старші, і молодші, і чоловіки, і жінки. І він показував ці бараки, ці газові камери, і студенти, ну, теж були вражені, дуже так сильно це переживали. І один з них, от один з цих студентів, от, власне, не витримав цієї напруги, цього страждання, сконцентрованого в цьому місці. І він от став от десь там на площі і почав от кричати до неба, кричати до Бога: «Я не вірю в тебе, я не вірю, що ти є, я не вірю, що ти міг допустити це, адже є стільки страждання, стільки людей загинули», і кричав от до Бога, що він не вірить в нього. Дорогі друзі, ну от власне такий певний парадокс: кричіть до Бога, але кричить, каже, що я не вірю в тебе. Дорогі друзі, ну, от, власне, Бог також сам, от, власне, цього немає, єврейський народ, юдейська віра, але ми знаємо Бога, який входить в це страждання, і сам знає, що таке страждання, приймає страждання для того, щоб нам дарувати воскресіння, щоб навіть там, на дні, ми теж пережили Його любов. Отже, згадуємо сьогодні святого Йова за східним календарем. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують ще одного святого, ну, теж декілька слів треба сказати, святий Домінік Савіон.
А маленькі святі, маленькі за віком, але великі святі, гігант духу. Отже, один із наймолодших святих католицької церкви, от зараз я не пам'ятаю, скільки років йому було, коли він помер. Отже, народився він в 1842 році, а помирає в 1857 році. Тобто, якщо я правильно зараз рахую, то 15 років він мав. Отже, хлопець, який був у школі, в ораторії святого Джованні Боско, і коли прийшов до Джованні Боско, то попросив його: «Отче, прошу вас, щоб ви допомогли мені стати святим». Отже, мав це прагнення бути святим. Ми теж, дорогі друзі, пам'ятаємо, що те, що Бог нас запрошує, Бог в Святому Писанні говорить: «Будьте святими, тому що я є святим». Отже, дорогі друзі, ну, святість – це не тільки там для якогось монаха, відлюдника, який цілими годинами, днями, ночами молиться. Святість – це є покликання кожного з нас. Кожний з нас покликаний бути святим. І от святий Домінік Сабі, от, власне, він відчув це, що має стати святий, що потребує допомоги. Звернення до Джованні Боско – це є звернення до церкви, що церква допоможе тобі йти до святості. Ну і, власне, ще одне таке відкриття святого Домініка Савіо – це те, що, власне, він був дуже радісно, радісним святим. Знаєте, ну, не святим, як от ми часом собі уявляємо якогось там відлюдника, який тільки там говорить про апокаліптичні речі, покайте, бо ви всі помрете. Ні, дорогі друзі, також святість – це радість. Радість спілкування із Богом, радість внутрішня, внутрішня ясність, радість до твого серця, твого духа. І, власне, це є святий Домінік Савіо. Ну, і, до речі, теж цікаво, що от, я не знаю чому, але цей святий от двічі протягом року маємо його спомини. От 9 березня і 6 травня. Ну, до речі, не знаю чому так. Отже, також сьогодні молимося до святого Домініка Савіо. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, і далі також коментар цього Євангелія, потім музична пауза. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усякого лузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більше плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого би тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, саме таке Євангеліє маємо на сьогоднішній день. Щойно чули 15-й розділ Євангелія від Йоанна, перші 8 віршів. Отже, чуємо, сьогодні Христос говорить: «Я є правдива виноградна лоза». Бачите, ну, Ісус, от, особливо в Євангелії від Йоанна, він от багато таких титулів про себе говорить: «Я є воскресіння, я є життя, я є дорога, я є правда, я добрий пастир, я є виноградна лоза», так як сьогодні. Врешті, найбільший хіба такий титул «Я є», от просто «Я є». Ну, до речі, це означає ім'я Боже, Бог є той, який є. Це ім'я Боже, Бог є, той, який є сущий. Отже, сьогодні ми чуємо, що Христос є правдивою виноградною лозою. Але також, дорогі друзі, от, власне, якщо Христос є лозою, то також Він говорить, що Його Отець – виноградар, а ми є гілками, які покликані приносити плід. Знаєте, сьогодні вранці, коли от прийшов тут до студії, Радіо Марія теж от відкрив це Євангеліє, прочитав, і перша така думка, от вчора, коли готувався, якось це пропустив, а сьогодні перша така думка: ну, який плід очікує від мене Ісус Христос? Який плід я маю принести? Тому що от Христос сьогодні говорить: хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду. Без мене не можете робити нічого. А якщо не будете приносити плоду, то, ну, ви такі висохлі гілки, які, ну, тільки варті того, щоб їх зібрати і кинути в вогонь, щоб там вони згоріли. Отже, дорогі друзі, ну, так, я так думаю, що не тільки я, але і більшість наших слухачів, ну, не хоче бути такою сухою, порожньою гілкою, яка не має на собі плоду. Ну, не знаю, принаймні, у нас тут біля Радіо Марія зараз немає винограду, але є, ну, наприклад, от колись мені минулого року так подарували декілька таких орхідей. Ніколи не займався квітами, але, тим не менше, ну, от, на моє здивування, от вони зараз там, де я живу, в кімнаті, от ростуть, і навіть є квіти, і, власне, одна з цих орхідей, власне, зараз от пересихає ця гілка. Ці квіти, які там були ще місяць тому, вони висохли, вони починають опадати. І, наскільки розумію, цю висохлу гілку от маю от цими днями десь там взяти там ножиці, щось інше, і відрізати, тому що там вже не буде плоду, не буде цих квітів. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є образ. І теж, от, який плід маємо принести. І, дорогі друзі, ну що ж, можемо так подумати, що плід, от, який маю принести, це може бути там те, що я багато молюся там годинами, або багато пощуся, або кожного дня приходжу на службу, або щось інше.
Дорогі друзі, ну, можливо, це так, але принаймні те, що от сьогодні вранці так думав, що все ж таки найбільший плід, який я можу принести в моєму житті. От сьогодні вже говорив про цю святість, до якої покликаний кожний християнин, але найбільший плід, от, власне, це те, що християнин, той, який повірив в Ісуса Христа, має стати подібним до Ним. От має мати такий образ поведінки Ісуса Христа. Ну, не те, що от стати другим Ісусом Христом, але власне, бути подібним до Нього. Яка найбільша якість Ісуса Христа? От що найбільше Його характеризує? Це не те, що Він ходив, проповідував і робив чудеса, а найбільше в Ісусі Христі це те, що Він любив, мав любов. Отже, власне, плід, який можемо принести, це є плід любові. Любові до наших близьких, любові до наших далеких, любові навіть до наших ворогів. От коли Христос, ця правдива виноградина, розіп'ятий на Христі, що Він там на Христі робить? Молиться також за своїх ворогів, пробачає їх. І от, власне, це є от плід, який можу дати в моєму житті. Мати любов всередині себе. Любити так, як любив Христос. Решта може бути там додатковим. І, дорогі друзі, що ще є важливим для цієї гілки, яка привита до цієї виноградної лози? От, власне, не відірватися від неї, а бути привитою до неї і напуватися від неї. Бо, ну, наскільки я розумію, є лоза, є ці гілки, які виростають цієї лози. І ці гілки от напуваються, от беруть свою силу, свою енергію, своє життя із цієї лози. Якщо, ну, цей потік припиниться, то ця гілка висохне. Її тільки треба буде відрізати і викинути, і геть, і десь там спалити. І теж, дорогі друзі, ну, от, власне, це те, до чого маємо бути уважними, тому що, ну, теж може бути сьогодні, ну, там, повним життя, наповнюватися Ісусом Христом, наповнюватися Його силою, Його Духом Святим, Його Словом. Але десь там через місяць, через рік, через 2 роки, ну, щось може статися. І теж от припинитися цей кровообіг, скажімо так, і може висохти. Тому ця гілка, ну, теж має бути подбати за себе, подбати за те, щоб ніколи не припинялося це спілкування. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, такий образ маємо на сьогоднішній день.

посилає розвідників от на територію за Йорданом, тобто на територію безпосередньо Ізраїля, Святої Землі, щоб ці розвідники, вони подивилися, що це за країна, чи насправді вона є такою, як Бог обіцяє. От країна, земля, де течуть молоко і мед, тобто повна різних дарів, різних гарних речей. І отже, ці розвідники повертаються, і в тому числі приносять виноград. І теж от ці виноградні лози, виноградні грони, вони принесли на такому довгому дерев'яному, на довгій дерев'яній палиці, такий шест, такий довгий. І теж, от, власне, про це описує Святе Писання. Дуже цікаво, що наші ці церкви, які читають Біблію дуже часто в такий символічний, образний спосіб, вони, коли от прочитають цю історію про цей виноград, який був принесений на цій дерев'яній палиці, вони одразу говорять, це образ Ісуса Христа, який був правдивою от виноградиною, яка була розіп'ята на хресті, на дереві. Отже, дорогі друзі, от, власне, навіть от від самого початку це Ізраїль пов'язаний з виноградом. Ну і також далі пророки Ізраїля, в тому числі от Ісая, має дуже такий відомий образ от цього Божого виноградника, як Бог посадив виноградник, подбав про ці речі, захистив і так далі. Отже, дорогі друзі, і сьогодні ми, коли читаємо цей образ виноградника, то чим є цей виноградник? Це є церква. Це є церква і образ Отця Ісуса Христа, який також є лозою, а ми гілками. Це є образ церкви. Церква, яка, про яку дбає Бог, церква, яка поливається, церква, яка там вноситься добрива, Бог захищає свою церкву, дбає про неї, і, власне, все влаштовано так, щоб ми, як ці гілки, ми приносили цей правдивий плід. І отже, власне, Христос сьогодні про ці речі говорить, а нам з вами говорить так: перебувайте в мені. Перебувайте. От важливо, от я не порахував зараз перед початком програми, скільки разів от це згадується, але от перебувати в ньому. Що означає перебувати? Ходити в його присутності, навіть, дорогі друзі, і це не тільки, от як на мене, це перебувати не тільки означає от якісь конкретні вчинки, знаєте, що вранці став, перехрестився, помолився, а потім там поїв, попив, там вмився, ще раз пішов там до каплиці, помолився, пішов на службу, відкрив Слово Боже, почитав його, або взяв потім якусь певну духовну літературу і так далі. Почитав, це є такі конкретні вчинки, які можемо робити, і варто їх робити. Але, дорогі друзі, як на мене, перебувати – це щось інше. Просто все, що ти робиш в своєму житті, йдеш по вулиці, їдеш в машині, відпочиваєш зі своїми друзями, взяв книжку читати, навіть зовсім не духовну літературу, там взяв там художній твір, читаєш його, але все рівно все це робиш в Божій присутності, ходиш перед Богом, Бог є з тобою. І знаєш про те, що, ти є поруч з ним, навіть коли здається, що ти не молишся, нічого такого релігійного, скажімо так, не робиш, але ти все рівно перебуваєш в його присутності, маєш на собі цю ласку його любові, і тішишся нею, радієш через це. Це є перебувати. Перебувати – це щось більше, ніж якийсь певний конкретний вчинок. Ну і, звісно, також перебувати – це шукати ці нагоди, щоб наповнитися ним. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Зараз пісня прозвучить. Що ж, давайте послухаємо класику, класику 20-го століття. Почуємо Елвіса Преслі. Цікавий співак, не проста доля. Багато теж і помилок, напевно, зробив в своєму житті, але також багато співав і оспівував Бога. Отже, давайте зараз почуємо одну з його християнських пісень.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма. Зараз одну хвилинку маю налаштувати. Отже, дорогі друзі, продовжуємо програму. Перепрошую, тут ще раз певна технічна проблема з нашими камерами, але, здається, налаштував. Отже, дорогі друзі, що ж, продовжуємо програму «Слово на кожен день». Нагадую вам, що в ефірі Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, от черговий раз, зараз от трішки пізніше бачу, що є телефонні дзвіночки, але пізніше буду їх приймати, якщо нам вистачить часу, тому що є черговий раз от нагадування, прохання від нашого єпископа Станіслава Широкордюка, прохання від єпископа Одеського про петицію. Отже, вже від 31 березня маємо цю петицію на сайті Кабінету міністрів України, електронна петиція, і, власне, мова йде про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Отже, дорогі друзі, і от вчора з нашим єпископом також спілкувався, попросив його записати звернення для наших слухачів, і навіть зараз от бачу, що це є звернення от у мене на екрані, давайте його почуємо, а хто зараз нас дивиться, також давайте його побачимо. Отже, можна буде і побачити, і почути, тому давайте, дорогі друзі, от звернення нашого єпископа, це є важливо.
1: Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням, особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх, римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, прохання від нашого єпископа Станіслава Широкордюка. Думаю, що багато наших слухачів і особисто знають єпископа, і теж готові допомогти. Ну і, власне, давайте подивимося, яка зараз ситуація на сьогоднішній день, тобто на 6 травня. Отже, дата початку збору підписів була 31 березня. Сьогодні маємо 6 травня, залишається нам ще 55 днів, і теж от, власне, число тих, які підписали, 8438, а натомість потрібно зібрати 25 тисяч. Отже, ще на сьогоднішній день ще немає половини. Отже, і бачимо, що от єпископ так особисто вже звертається до всіх слухачів Радіо Марія. з проханням про те, що потрібно це підписати, це є важливо і з точки зору і з такої справедливості, історичної справедливості, і також моральної справедливості. Дорогі друзі, ну також і особисто я теж і підписав, і підтримую цю петицію, і також і запрошую всіх наших слухачів докласти цього зусилля. Теж от наш єпископ говорить, що можливо, хтось говорить, що йому складно це підписати, адже не розбирається, але маємо наших дітей, маємо наших знайомих, сусідів, до яких можемо підійти, яких можемо попросити, щоб допомогли, також їх просити підписати. От, власне, навіть єпископ Станіслав говорить, що якщо кожний, принаймні 10 людей так попросить, то ми так дуже швидко назбираємо ці голоси. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати. Насправді це є важливо. Важливо, щоб держава чула нашу церкву, щоб теж власне не відбирали ті приміщення, які мають по справедливості належати церкві. Церква має розвиватися, має теж за допомогою цих приміщень і так далі творити добрі справи. Тому, дорогі друзі, велика подяка і наших слухачів Радіо Марія набагато більше, ніж 25 тисяч нас багато слухає, тому якщо кожен підпише, то насправді ми швидко назбираємо ці голоси. І дивіться, дорогі друзі, і теж так думаю, що якщо хтось там говорить, в мене немає часу, в мене ніколи, це певне таке занедбання прохання від єпископа, а сам єпископ, бачимо, що ми чули, що він обіцяє за кожного молитися і служити службу. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, як це зробити? Я коли це підписував, теж достатньо швидко це відбулося. Зайшов на сайт Кабінету міністрів. До речі, щоб не шукати, можете зайти, наприклад, на Фейсбук Радіо Марія. Тут у нас є це відео з єпископом Станіславом, і теж під відео є це посилання. Можна перейти безпосередньо одразу на цю електронну петицію, і далі за допомогою також дії потрібно це зробити. Займається близько декількох хвилин. Я це зробив за 2-3 хвилини, навіть, можливо, менше. Отже, і думаю, що це є важливо, тому також особисто прошу наших слухачів підтримати єпископа Станіслава, підтримати цю петицію, витратити час, і також попросити, можливо, когось своїх знайомих, друзів, сусідів, не знаю, щоб зробили так само. Отже, таке маємо прохання, і думаю, принаймні мені це так до сумління промовляє, що маємо за це подбати. Ми з нашого боку, як Радіо Марія, про це вже не вперше говоримо, декілька програм на цю тему робили. Отже, дорогі друзі, тому прошу вас про підтримку. Так, мені 40 секунд залишилося до завершення програми. Бачу, що є дзвіночки, але вже не буду їх приймати, немає часу. Дорогі друзі, дякую вам, дякую за вашу увагу, дякую за вашу молитву і прощаюся з вами. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Skoro lito, skoro sonce nad rikami, над полами, над нашими містами українськими, радіємо з цього, що з нами Господь, що з нами Марія, переживаємо місяць Діви Марії, посвячений спеціально Діві Марії, власне, як би сказати, хоча сказати лоретанською, тобто місяці травні маємо спеціальні молитви, маювки, які ми молимося кожен день в храмах і запрошуємо заодне пам'ятати, про це будемо говорити трошки пізніше. Наразі хочу привітатися в ефірі Радіо Марія. Сьогодні маємо 6 вже травня, година 9:07 на студійному годиннику. І з вами сьогодні в студію будуть працювати сестра Люцина.
1: І сестра Наталія. Доброго ранку, Христос воскрес, дорогі наші найдорожчі радіослухачі.
0: Ну що ж, сестра, я бачу, що ти така розпромінена, тобто усміхнена, тобто пережила ніч спокійно.
1: Ну, Богу дякувати, ця ніч була спокійною, і я дякую Богу, звісно, і за те, що охороняє, дбає про нас, і також бажаю нашим дорогим радіослухачам сьогодні також посміхнутися, день розпочати з посмішки, Бог з нами, Бог дбає про нас, ідемо вперед.
0: Тут пісню ми чули «Скоро літо». Здається, у нас літо вже є. Вчора ти сказала, що 31 було в Києві, так?
1: Так, сестру, я навіть не могла повірити своїй мобілці. Думала, що з нею щось не гаразд. Коли побачила на екрані 31, думаю, це неймовірно, це неможливо. Звичайно, в нашому костелі Святого Миколая температура була в рази нижчою, тому прийшлося одягатися тепліше. Але дякувати Богові, вже літо, ну, весна вже більш-менш входить в повноту свого тепла, своєї краси, і вже незабаром вже буде і літо, да, найтепліша пора року.
0: Дорогі радіосхачі, ви мене запитували, де є сестра Наталія, де вона пропала. Отож, вернулася в студію Радіо Марія, вже другу середу ми разом в ефірі. Можна подивитися на YouTube-каналі, це є відеотрансляція. Ну, можете подивитися, що вроді ми якби один колір хабіту маємо, але щось фотографія трошки обманює, і він відрізняється колор. Має бути синій і є синій. Залежить, як хтось дивиться на це фотографію, на це фотомонтаж, на це все, що бачимо. Отож, повертаємося до студії Радіо Марія, щоб вас запросити до того, щоб ми вислухали чи почули, якого святого сьогодні переживаємо.
1: Сьогодні Римо-католицька церква згадує святого Петра Наласко. Такий цікавий святий, трошечки пару слів розповім про нього. Так. Він народився ще в 12 столітті, 1189 року, і в дитинстві визначався особливим милосердям до ближніх. Визначався також своєю побожністю до Пресвятої Богородиці. Це для нас так сьогодні актуально в цьому місяці травні, про які ми будемо ще сьогодні говорити пізніше в програмі «У ваших намірах». Отже, молився дуже багато і любив Пресвяту Богородицю, молився до ангелів також. І, мабуть, і тому йому вони часто, мав часто видіння. І в одному з таких видінь Марія попросила його заснувати орден, згромадження, в якому головною такою ідеєю, харизмою було дбати про тих людей, християн, які попали в полон. Він народився, до речі, у Франції, але жив певний час в Іспанії. І, власне, на тому Іберійському півострові багато було, захопили араби в той час, мусульмани, цей півострів, і багато християн потрапило в полон. І тому метою його згромадження було, власне, звільнення полонених християн, полонених з полону. Тобто монахи, які належали до його згромадження, не тільки складали три обіти чистоти, убожества і послуху, але також зобов'язані були також жертвувати своє майно, свою спадщину, а також навіть самих себе в потребі для того, щоб відкупити інших. І от кажуть, що за часи життя святого Петра на Ласку було відкуплено близько 4300 таких християнських полонених. Так ось, це так би коротко було би про нього. А Східна Церква сьогодні згадує святого, блаженного, праведного Йова, багатостраждального. І, на мою думку, варто було би трошечки зупинитися на цій особі, історичні чи не історичні, ми не знаємо, але варто зупинитися трошечки більше, якщо сестра Луцина...
0: Так, так, так. Є час у нас, так що можемо з увагою вислухати.
1: Так, отже, ми пам'ятаємо, що в Біблії є, власне, книга, присвячена цьому святому, ну, або праведнику, блаженному Йову. І, насправді, сьогодні теологи, біблісти кажуть, що ця книга говорить не про конкретну особу, яка жила в певний історичний період, але про таке збірне поняття праведника, який страждає, який терпить, який втрачає практично все в своєму житті, але залишається вірним Богові, тобто не нарікає, не жаліється, каже, Бог і взяв, так, тобто повне підпорядкування волі Божій. Оце для нас є цей приклад. І праведний Йов, читаючи цю книгу Старого Завіту, ми також вчимося у цього праведника також любові до прийняття всього, що нам трапляється в нашому житті, як радісних моментів. Ми знаємо, що цей Йов був одною з найбагатших людей на Сході. Так, перераховується на початку його книги величезне майно, яке він мав. Та, раніше майно вимірювалося власне кількістю стада, рогатої худоби, там, дрібної худоби. Ось так, ось він був дуже-дуже багатий на той час. Крім того, мав 10 дітей, гарних, добрих дітей. Жертвував за них, молився за них. Одним словом, ну, був в усьому людиною згідно, ну, Божої волі, так, якби Господь прагнув, очікував від людини, він намагався бути абсолютно, ну, от такою людиною, такою взірцевою людиною. І тим є також для нас прообразом Христа, та людина, яка... Ну, Христос і людина, і Бог, але тут є людина, яка намагається в усьому виконати волю Божу. От в тому є він є таким прообразом Христа. А по-друге, тому що він страждає, так само як Христос страждає невинно, страждає, іде на хрест і вмирає. І от читаючи книгу Йова, також ми ще один момент хотіла, на який хотіла звернути увагу, це власне те, що, а це рідко трапляється взагалі в Старому Завіті, що згадується ворог Божий, так, згадується сатана, той, який намагається з заздрості, напевно, якоїсь, звернути Божий погляд на цього праведника, але сатана не бачить в ньому добра. Та, тобто навіть в найсвятішому, найправеднішій людині він підозрює, ставить під сумнів його праведність, що йому так добре молиться, він такий побожний тільки тому, що ну, от, власне, він такий багатий, та, що йому так все добре вдається, та, що все успішне, все розвивається, розквітає, плодиться. І тому от він так, ну, дякує Богу, і тому такий він задоволений, щасливий і побожний. А каже сатана до Бога, що спробуй забрати його майно, що спробуй позбавити його найближчих дітей, та їх, його найрідніших, найдорожчих. І в кінці спробуй забрати навіть його власне здоров'я. Побачимо, чи не буде тебе проклинати. І Господь погоджується на це випробовування. Та знаючи, звісно, віру свого дитяти, свого створіння, свого Йова, і він погоджується. І ми бачимо, що, незважаючи на всі ці страждання, втрати, горювання, які переживає Йов, він залишається такою простою людиною, да, вірним Богові, так, не прив'язаний був до всього того майна, який йому Господь дав. Найважливішою його опорою був сам Господь. Як Господь хоче, так нехай станеться. І бачимо, наприклад, в цьому сатані також, можливо, нас самих, можливо, інших людей, які, навіть бачачи людину добру, якось дошукуються і шукають в ній чогось злого, що ну вона така добра, тому що ну щось там скриває в собі та якісь наміри, ось якусь користь чи щось інше. Це власне від диявола. Це навіть я би сказала гріх проти Духа Святого. Да? Так як в Христі бачили навіть диявола, да, бачили, що він силою демонів виганяє злих духів. Да? І це, власне, в тому і полягав гріх проти Святого Духа. Так і тут, да, це, власне, гріх сатани, та, бачите, навіть в добрій людині підозрювати якісь ну, погані риси, да, якісь скриті. І не тільки сатана, отут в книзі Йова виступає таким суддею, ми бачимо його друзів, які також приходять на початку з щирими намірами його потішити. 7 днів вони з ним плачуть, 7 днів вони мовчать, горюють з ним, переживають це страждання, оплакують це горе, втрату дітей, 10 дітей нараз загинуло. А потім вони починають виявляти свої думки, те, що ну, насправді в них на серці, як вони пояснюють страждання праведної людини. І тут бачимо, що не так все просто, так з дружбою, що ці люди, друзі, починають його оскаржувати, що не корч себе праведного, та напевно ти згрішив, тому Господь тебе так покарав, так жорстоко покарав. Ти просто скриваєш якийсь гріх, та, який ми не знаємо. Але, напевно, тільки Богові це відомо, і тому він так тебе покарав. Ось тому для нас це приклад, щоб не робити поспішних суджень. Господь знає наші серця, знає, чому допускає зло, знає, чому допускає цю війну, яку ми зараз переживаємо, чому мають страждати діти, чому мають страждати стільки військових, молодих людей, які практично ще не бачили життя, та, або тільки розпочали своє життя подружнє чи сімейне, чи взагалі пішли добровольцями, ще в зовсім молодому віці, чому вони страждають. Ми не знаємо, Господь, чому ти допускаєш. Але так як Йов, хоч він на початку також і залишається вірним Богові, та, і дружина йому каже, що проклинай Господа, та, ну, викаже йому все, що ти думаєш, що ти ніби маєш на серці, та, проти нього. Хоча тут маленьке зауваження, що насправді в Святому Письмі, в оригіналі, там нема «проклинай Бога». Євреї би ніколи не допустили в Святому тексті такі з два слова, такий вираз «проклинай Бога». Ось там написано «благослови Бога», але з тою думкою, що вона ну, схиляє його до того, щоб він проклинав. Так ось, наш Йов залишається Богові вірний. Та він йому жаль, він показує свій емоційний стан, наскільки йому боляче, наскільки йому важко, але тим не менше він, не розуміючи Божої волі, він їй піддається. Він піддається. Лише пізніше, от вже в часах Ісуса, навіть ще перед Ісусом, вже в тих давніших книгах, тобто в тих, які постали вже в 2-му, там, 3-му столітті, книга мудрості, вже там трошечки більше ми бачимо про те, чому Бог допускає страждання праведникові, чому праведна людина, свята людина має терпіти. Вже це питання трошки більше освітлене, так, з наголосом про воскресіння, про вічну нагороду. Йов ще цього не знає. Але він повністю піддається Божій волі. Бог знає, чому. Бог і мій отець, Бог мій творець, мій батько. Він все тримає під контролем. Тому бажаю нам також вірити, що Господь нас любить, Господь знає, чому це допускає. І дивімося на Христа, який також, будучи абсолютно невинним, безгрішним, але страждає, терпить. І пам'ятаємо, що все закінчується не стражданням, не смертю на хресті, але воскресінням.
0: Дякую тобі, сестра, за такий коментар до святих сьогоднішнього дня. І ми переконані, що те, що Бог допускає, те, що Бог дає, є найкраще для нас. У нас є така програма сьогодні, що, власне, будемо скоро молитися бревіарі, потім будемо також читати Слово Боже і короткого коментара почуємо у ваших намірах. Програма почнеться 10:30. Також, власне, сестра вже сказала, що темою буде Марія. А о 10-й трансляція Святого Розалії з міста Бердичі в санктуарі Матері Божої, вони вже готуються, готові до того, щоб разом з нами молитися. І сьогодні катехеза 11.20, також буде сестра з місійного згромадження сестер Служниць Святого Духа, сестра Тетяна Богославець, яка нам трошки більше допоможе зі сторони психологічної, також як переживати теперішній час. О 12-й будемо запрошувати вас на молитву і далі будемо інформувати, що буде після обіду. У нас, сестра, здається, нам залишилося ще запрошувати і підтвердити це слова, які ми почули на кінець програми «Слово на кожен день» про петицію. Як тобі здається, дуже важко зробити, підписати петицію, щоб заохотити людей, які нас зараз також і слухають, щоб просто взялися і підписалися? Важко це?
1: Я не знаю, чи важко. Можливо, комусь і важко, тому що не володіє всіма інформаціями, як це правильно зробити.
0: Але має дочку, сина, має онучку, правда?
1: Так, тому, ну, певно, варто запитати тих, хто трошечки, можливо, більше орієнтується в цих технічних справах. І щоб допомогли, насправді, відгукнулися на це таке прохання, щире, сердечне прохання єпископа Одеського.
0: Так, отець біскоп Станіслав Широкладюк запрошує, пам'ятайте про те, щоб не залишати його самого в цьому переживанню. Отож, давайте, як то кажуть, візьмемося, підпишемо і отримаємо те, що ми просимо. Наразі запрошую вас на музичну паузу перед брев'ярем. Це дуже гарна пісня про Марію, щоб потім зразу молитися і зразу слухати Слово Боже. Отож, слухаємо пісню про Марію.

0: Вертаємося в студію Радіо Марія. Продовжується ранок, молитовний ранок. Сьогодні, повторюся, маємо 6 травня і час молитви Святого Бревіаря, на якого ми вас щиросердечно запрошуємо. Це є сьогодні утрення середа 5-го Великого тижня. Можна зайти на Кредо, сайт Кредо, також можна відкрити собі перший тиждень псалтира і принаймні псалтир молитися разом з нами. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Вже сходить зірка ранкова, небо бринить веселково. Спів на землі радолине, а пекор з розпачу квилить.
1: Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну, він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши.
0: Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу. Спас тобі тоді в блиску і славі, вийшов із мороку смерті.
1: Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани.
0: Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи, тих, що спасені тобою, ти заучив у свій почит.
1: О, спасе наш сонце сяйний, з мертвих воскреслий із гробу, хай тобі, Отцеві і Духу, славу співають спасенні. Амінь.
0: В тобі, Господи, джерело життя.
1: Алілуя.
0: Вирок про переступ грішника виходить із глибини мого серця. Нема Божого страху перед його очима.
1: Адже він поблажливо поставився до себе самого, аби не викрити свого беззаконня і не зненавидіти його.
0: Слова уст його беззаконня і підступ. Він перестав поводитися мудро і чинити добро.
1: На своєму ліжку він думає про беззаконня. Пустився на недобру дорогу, не оминає зла.
0: Господи, твоя милість на небі, а правда твоя сягає до хмар.
1: Твоя праведність, наче Божі гори, твої суди глибока безодня. Господи, ти спасаєш людей і тварин.
0: Яка безцінна твоя милість, о Боже, людські сини покладаються на захист твоїх крил.
1: Вони насичуються щедротами твого дому, ти потоком твоїх солодощів їх напоюєш.
0: Бо в тебе джерело життя, у твоєму світлі ми побачимо світло.
1: Продовж милість свою до тих, які тебе знають, і праведність свою до тих, котрі праведні серцем.
0: Хай не наблизиться до мене нога гордого, і рука грішного хай не загитає мене.
1: Там упали ті, які чинять беззаконня. Їх повалили, і не змогли вони встати.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: В тобі, Господи,
1: джерело життя. Алілуя.
0: Ти послав свого Духа, Господи,
1: і все було створено. Алілуя.
0: Вдарайте в бубни на честь мого Бога. Нехай для Господа звучать цимбали.
1: Зладьте для нього псалом і пісню, вознесіть і прикличте його ім'я, бо він є Бог, який розбиває війни.
0: Я заспіваю моєму Богові нову пісню. Ти, Господи, великий і славний. Ти дивний силою непереможний.
1: Нехай служать тобі усі твої створіння, бо ти сказав, і вони з'явились.
0: Ти вислав твій дух, і вони були створені, і ніхто не може протиставитися голосу твоєму.
1: Навіть як гори задрижать до основ із водами, і скелі, наче віск, розтануть перед твоїм обличчям, та ти прихильний тим, хто тебе боїться.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Ти послав свого Духа, Господи.
1: І все було створено. Алілуя.
0: Бог є царем усієї землі.
1: Як найкраще співайте. Алілуя.
0: Усі народи заплещіть у долоні. Вигукуйте Богові голосом радості.
1: Бо Всевишній Господь грізний, він великий цар усієї землі.
0: Він підкоряє нам народи, кидає племена під наші ноги.
1: Він обрав нам нашу спадщину, красу Якова, якого полюбив.
0: Бог піднявся вгору під радісні вигуки. Господь під звуки рога.
1: Співайте Богові, співайте, співайте нашому цареві, співайте.
0: Адже Бог цар всієї землі, співайте з розумінням.
1: Бог зацарював над народами, Бог сів на свій святий престол.
0: Володарі народів зібралися разом, це народ Бога Авраама.
1: Адже щити землі Божі, Він надзвичайно звеличився.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Бог є царем усієї землі.
1: Як найкраще співайте. Алілуя. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з Ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само і ви, вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в Ісусі Христі.
0: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
1: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
0: І нас воскресить своєю міцю.
1: Алілуя, алілуя.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
0: Я є справжня виноградна лоза, ви мої галузки, алілуя. Благословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним. По всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті.
1: Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Я є справжня виноградна лоза.
1: Ви – мої галузки. Алілуя. Христос був виданий на смерть за наші гріхи і воскрес, щоб принести нам виправдання. Звернімось до Нього з нашими проханнями.
0: Твоєю перемогою спаси нас, Господи.
1: Христе Спасителю, Ти, подолавши смерть, приніс нам радість і своїм воскресінням возвеличив нас і щедро обсипав дарами.
0: Розпали наше серце і освяти цей день благодаттю Святого Духа.
1: Тебе славлять в небі ангели, а на землі Тебе величають люди. Благаємо Тебе в цей час воскресіння.
0: Прийми наше поклоніння у дусі та істині.
1: Христе, яви милосердя своєму люду, який чекає воскресіння.
0: Змилуйся над нами і вбережи нас в цей день від всякого зла.
1: Царю слави і наше життя, вчини, щоб в день Твого приходу
0: ми явилися разом з Тобою в славі. Сьогодні хочемо попросити в наших інтенціях наших сердець, я хочу попросити священника Андрія, який має проблеми в парафії, щоб дійсно Господь був разом з ним, благословив йому і вирішив це все, що важке до прийняття.
1: Я прошу за всіх хворих, особливо за Людмилу і Марію, за повне одужання і за всіх наших військових, особливо полонених і поранених.
0: І молимося, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молимося, Боже, Ти любиш невинність і повертаєш її грішникам, схилі до себе серця своїх слуг, визволених з темряви безвір'я, і не допусти, щоб вони втратили світло Твоєї істини через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від всякого зла та приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.
0: Отож, запрошуємо вас зараз, щоб мати спокійний час на роздуми Євангелія, до слухання Слова Божого, також до коментаря. Цей молитовний ранок, який ми раді з вами сьогодні переживаємо і радіємо з цього, що ви є також разом з нами. Отож, Євангелія Йоанна 15 глава, вірші з 1 по 8. Будьмо уважні і слухаймо. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всохне. І всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Ну, сестра Наталія, ну що ти скажеш?
1: Цей образ виноградної лози, він особливо такий гарний, яскравий і, ну, приємний і дорогий, як, я думаю, і для єврейського народу в свій час, так і для нас. І хотіла би ще сказати, що для єврейського народу, зокрема, цей образ виноградної лози, виноградника, є дуже близький, і він дуже часто використовується в Старому Завіті. От пророки, псалми багато разів про це говорять. Пророк Ісая, Єзекіел, також Єремія. От хотіла би також зачитати, навіть ще так, скажімо так, щоб представити нашим дорогим слухачам, власне, цей образ, як описують його пророки. В 5 розділі пророк Ісая говорить: «У любого мого був виноградник на родючому схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту, а висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником, що ще я мав був учинити для мого виноградника, а не вчинив. Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі». Ось так пророк Ісая зображує, власне, виноградник, ну, маючи на увазі, власне, ізраїльський народ. В пророка Єзекіїла ми також бачимо цей образ, коли він говорить про Ізраїль, який став, замість того, щоб бути такою шляхетною лозою, з гарними такими смачними гронами, він здичів, та він виродився. Власне, через те, що перестав слухатись Бога. Так, почав поклонятися чужим богам, став чужим виноградником, неправдивим, неістинним. І тут, на відміну від тих старозавітніх образів, прообразів, ми чуємо про справжню виноградину, якою себе називає Христос. Я є справжній, справжня виноградна лоза, левтінос по-грецьки. І що ж це означає справжній? Можливо, тут кілька пояснень. Одне з таких пояснень, що ну, власне, той зв'язок з Христом робить нас власне, одним цілим з виноградною лозою. Та ні, не якась приналежність до того чи іншого народу, та кров, яка в нас там тече, шляхетна чи якась, але, власне, наш зв'язок з Христом, та от, власне, перебування на цій правдивій виноградині робить нас цілим з цим виноградником. По-друге, хотіла би так запросити ще слухачів поглянути на те, як вирощували виноградники. Можливо, в Україні також багато слухачів наших цим займаються, десь в себе на городі мають виноград. У нас тут, до речі, також під Радіо Марію при вході там щось зростає, та, і приносить плоди. А от хто там цією справою займається професійно, то знає, що виноградник – це досить така вимоглива, ну, виноград – вимоглива рослина, вимагає чистого ґрунту, без жодного каміння, якогось там сміття. Ґрунт має бути дуже чистий, по-перше. А по-друге, коли вирощується виноград, то перші три роки його дуже ретельно обрізують, тобто не дозволяють йому приносити плоди, а вже після трьох років дивляться, котра гілочка буде плідною, буде плодоносити, а котра не буде. І ось ті, які безплідні, ці гілочки обрізають. Обрізають дуже коротко, щоб вони не витягували сили, не витягували соки, енергію з дерева, щоб вся ця сила, енергія, соки йшли, власне, до тих гілочок, які приносять плід. І тут Христос, власне, звертається до нас і каже, що ми зробили собі такий аналіз власного його життя, чи ми є гілочками, які приносимо плід, чи ми є тими гілочками, які безплідні. Бо якщо ми безплідні, то ми можемо бути обрізані і викинуті в вогонь. Так? До речі, саме дерево, то деревина винограду, вона практично не використовується ніяк. Та? Вона ну, ні до чого не годиться, так? Порівняно з іншими якимись деревами, які мають таку міцну деревину, вона не приносить ніякої користі, і тому її спалюють. Ось, а от гілки, які приносять плід, їх обрізують. І тут Господь хоче показати нам, що бувають такі, навіть такі страждання, можливо, якісь випробування в нашому житті, коли Господь так на невидимий спосіб, хоч ми можемо там трошки нарікати, стогнати, жалітися, чому так, чому там болить і там болить. Але насправді, якщо так подивитися очима Духу, очима Божими, то запитаємо себе, може якраз таким чином Господь нас обрізує, як ту гілочку дбайливо, щоб ми ще плід більше приносили, так, на його славу, ну і для власного спасіння. А ті гілочки, які не приносять плоду, як можна стати такою гілочкою, та раптом? По-перше, це ті, які, от слухаючи Слово Боже, не тобто відкидають його, абсолютно не сприймають, ідуть своєю дорогою, так. По-друге, можна також і послухати Слово Боже, та, можливо, похвалити, прославити Бога, але потім забути. Тобто, можна навіть говорити багато про Бога, але своїми ділами нічого насправді не робити, не плодоносити. Це буде лише листя на гілці, але без плодів. І можна також, направду, і в певний час і бути плідною гілочкою, приносити плоди, але через різні якісь речі, обставини відлучитися, відійти, зрадити Ісуса. І от, власне, таким чином стати гілочкою такою відкинутою, обрізаною. Тож, поки є час, поки є можливість, стараємося зберігати вірність з Богом, єдність з Богом, залишатися на цій, на цьому стовбурі. А от питання як? Та як залишитися на цьому стовбурі, як бути в мені, як той Христос каже, будьте в мені, а я у вас. Ми це вчора чули, позавчора. Як бути на цій виноградній лозі, щоб Господь

0: Господь говорить про конкретно сьогоднішній день та сьогодні, який ти сьогодні плід приносиш. Те, що батьки тебе колись принесли до хрещення, вони виконали свій обов'язок. Але це тільки перший крок, вони посадили зернятко, а на тобі вже відповідальність це зернятко вирощувати, зростати, і з нього вирости, ну, стати великим деревом. Отже, сьогодні, чи ти приносиш плід? І як приносити плід? Зв'язок з Господом. Та от, власне, як Ісус постійно був в спілкуванні зі своїм Отцем. В кожну хвилину вільно він використовував для того, щоб бути з ним. Та втікав вночі на самоту, щоб молитися. І так черпав сили, так черпав цей зв'язок з Господом. Так само і ми самі по собі нічого не можемо. Сам Ісус про це каже. Самі по собі ми не здатні ні до чого. Але з ним ми всесильні. Ісус каже, навіть от в минулих разів ми чули, що ви будете робити, коли будете в мені, а я у вас, будете робити такі діла, як я роблю, навіть більше, ніж я робитимете. Ось це тому що ми з Христом, ми в ньому. Як Бог Отець був в Христі, а Христос в Бозі Отці, так само ми покликаємо бути в Христі, а Він у нас. Тоді будемо приносити дуже багато плоду. Через молитву, зв'язок з Отцем і через передусім, і особливо, це такий номер один спосіб, це Євхаристія. Власне, цей сік виноградний, про який Ісус говорить, це, власне, є ця кров Ісуса. Так, його жива присутність в Євхаристії. Тому Ісус сьогодні нас просить, заохочує, щоб ми щочастіше приймали цю поживу, цю духовну поживу для нашого життя. І так були в єдності з Ним, в єдності з Богом. І тоді жодні, можливо, проблеми, якісь там труднощі, страждання не зможуть нас, скажімо так, вибити з колії. Так, не втратимо ми орієнтир свій життєвий, не втратимо сенс. Будемо як той Йов сьогоднішній, якого згадує сьогодні Східна Церква, залишимося вірними Богові та будемо повністю відданими Йому.
1: Так, дякую тобі за такий гарний коментар. Я думаю, що ми переконалися до того, щоб ми насправді важливе є бути одне з Христом, який нас запрошує, щоб ми тривали в ньому. Я пам'ятаю, що коли я приїхала в Вербовець в Вінницькій області в 2001 році, і там якби було моє місце, нове місце де служіння. І там був великий сад, тому що сестра, яка починала власне це місце служіння, тобто старалася все так гарно, щоб було, це село, і вона з Польщі привезла багато дерев, такі яблуні, груші, фруктових дерев. Я, щиро кажучи, до цього часу звертаю увагу на те, коли ж вони будуть давати плоди. Мені сестри кажуть, що ще не пора і ще немає плодів. А я зрозуміла, коли я приїхала, що треба їх підстригти, це дерева, що треба обризати. І дійсно я дізналася, що, не знаю, чи ви погоджуєтеся, хто в селі живе, але мені сказали, що найкращий варіант у січні, коли ще не пускають дерева цей соків до того, щоб розростатися, то треба обрізати те, що є лишнє. Мені шкода було цих гілок, що кажучи. Бачила, мороз, холодно, а ці гілочки просто вони відкриті потім, коли там обризають. Але після цього я побачила, що є плоди, великі плоди і гарні плоди, тому що не підстрижені дерева, тобто, як думаю, за фруктові дерева, вони не є такими, як повинні бути. І також за кущі, коли буває в травні, в червні, чи там в квітні ще, переміщаюся і бачу, що хтось бере такий великий секатор і стриже ці кущі, які є забором кругом домівки. Це дійсно, це якби я відчуваю в тілі, як це боляче є, але це є красота потім, коли починають рости. Тобто красота не для красоти, тут зараз ми говоримо про єдність з Господом Богом, Але про те, щоб не було такого, що ми

0: Просто маємо таїнство хрещення, бо нас батьки постаралися. І ще при чому хтось може нарікати, маючи, будучи підлітком або молодою людиною, а мені я не маю вибору. Мене заставили, мене просто я не свідома того. Це також, коли дерево саджаєш в землі, як би сказати, воно не свідомо того, що воно буде великим, дуже великим деревом. І це важне є те, щоб, дякуючи Богові за таких чудових батьків, які принесли мене на руках в дитинстві, так, в молодості, можливо, до таїнства хрещення. І зараз залежить від мене, наскільки я буду цим кущем або цим деревом, який приносить плоди. Тобто саме таїнство, так як сестра сказала, участь в святих таїнствах, вони є для нас. І не просто так я приходжу до храму і ще в деяких храмах, і в Польщі, принаймні так, в деяких храмах тільки є так, що я маю своє місце. І не дай Бог, якби хтось там сидів на цьому місці, підписана це сестра Луцина, наприклад, так? І все, я приходжу два рази на рік, і моє місце пусте. Це можна також і перевірити, як хтось тримається свого місця. Але також храм є спільнота. І ми творимо храм, тобто костьол, церкву разом. Треба щось зробити в храмі, треба також бути активним в спільнотах, в якій ми є, також треба священнику допомогти. Не те, що треба, зараз мені називається слово англійське «have to», не те, що ти мусиш це зробити, так? Але коли ти з'єднаний з Христом, ти відчуваєш потребу серця, власне, бути таким, власне, з'єднаним через те, що ти сам входиш, входячи в цю спільноту, також, власне, активним є для, не тільки для себе, забезпечуючи своє місце сідження в храмі, але також про те, що може зробити в храмі. Отож, хочу, власне, ще підкреслити, що Ісус сказав, що хто зі мною, хто просить мене що-небудь, йому все здійсниться. Як це так, сестра Наталія? Я цього не розумію. Я ж можу просити різні речі, а Господь говорить, хто зі мною, все йому дасть.
1: Ну, якщо ви перебуватимете в мені, а я у вас, та, тобто, коли ваші бажання будуть моїми бажаннями, тобто Павло також говорить там десь Филип'янам, здається, щоб вважайте, щоб ваші думки були як Божі думки, так, підносите свої думки до Бога. І, звісно, тоді чому би Господь мав не хотіти сповнити свої бажання через нас? Ми тоді прагнемо прослави Божої і шукаємо і просимо Господа у свій час, коли Він вважає правильним і потрібним дати нам щось, або прославити своє ім'я на такий спосіб, коли нам щось дає. Є, то чому він нам не дасть? З великою радістю і просто питання в нас, чи ми, наскільки ми з'єднані з Господом, чи ми прагнемо тільки так для себе чогось егоїстичного, чи насправді Бога прославити?
0: Ось. Отож, є умова, почули, раді скажи, почули, що є умова, щоб тривати з Ісусом, тоді те, що будемо просити, то вам дасть. Є така причта в Біблії про жінку, яка прийшла черпати воду, самарянка, і Ісус тоді сказав, що ой, жінко, щоб ти знала, з ким ти спілкуєшся, ти просила би іншого дару, який не просиш. Тобто, якби звернув увагу Ісус на те, що ми можемо більше просити, не так мало просити, можемо про все просити, але умова є те, щоб бути близько з Ісусом Христом.
1: Та, якщо ми, наприклад, звертаємось до бідної людини, то ми, звичайно, багато чогось не попросимо, да, бо вона нам не може дати. Коли просимо трошки в заможнішої людини, то можемо вже, маємо більше відваги попросити чогось більшого, правда? Але так само Господа, ми, ну, віддаємо йому честь, коли просимо про великі речі, так? Тому це не просто наше, скажімо так, зухвальство, навпаки, це прослава Бога, що я вірю, що він може це зробити.
0: Так, ще одне слово, чи там речення в Євангелії ми сьогодні почули, тривайте в мені. Тобто ми любимо там здобувати щит, намагаємося вийти, наприклад, по так високо підніматися. і нам вже важко, так? Але бачимо, що вже так недалеко цей щит є. І тому це слово, власне, витривайте в мені. Я кажу за те, що інколи робимо собі добрі постанови, робимо собі, коли робимо рахунок сумління і бачимо, що не цією дорогою, не цією стежкою ми йдемо, тобто робимо собі інші постанови, які будуть з'єднуватися нас з Богом. Стається, у нас там телефонний дзвінок на редакцію вже дзвонить півгодинки. Хтось хоче, можливо, має дуже важливу інтенцію, яку сьогодні хоче представити нас. Поранок молитовний триває. Дякую, сестри, за коментар.
1: Сестра, хотіла, от мені дуже сподобалось ваше таке порівняння. От, власне, що вам було дуже шкодити гілочок відрізати, звичайно, це боляче. Як рука вам піднеслася обрізувати ці гілочки. Але собі подумала, що якщо порівняти своє життя, да, от свій день, конкретно сьогоднішній, вчорашній день, і з таким деревом, ну, уявити собі, що тим центром, тим головним стовбуром є Христос, а гілки – це всі мої заняття, мої думки, все, чим я займаюся. І я маю обрізати те все зайве, яке мені яке допоможе стовбуру ще більше, мати більше сили, да, розквітнути і приносити плід. І так одразу думка з'явилася, ну, а що таке зайве в моєму житті? Набагато, можливо, таких речей, які варто кожному, напевно, і мені теж подумати, що є тим зайвим, щоб Христос міг справді більше приносити плоду.
0: Ой, як я радію, що це після цього коментаря, ми, зрозумівши текст і коментар, будемо радіти великими плодами також і в своєму житті.
1: Так.
0: Дорогі радіоскачі, запрошую вас 5 хвилин або 4 хвилини залишилося. О 10 буде трансляція Святого Розалія з міста Бердичівці, санкторії Матері Божої Бердичівській. Наразі приймаємо телефонні дзвінки і абонент 098, ви вже в ефірі, будь ласка.
2: Алло.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Так. Алло, це я, да?
1: Так, так, ми вас слухаємо.
2: Я дуже бігом кажу по темі, то, що ви, чи це катехеза була, чи як, що треба довіритися Господу, і я в великих справах було дитини, дуже, ну, в общем, казали, що, ну, безплідний, ну, вони 10 років прожили, я 10 років молилася кожен день, щоб Господь послав дитину, і через 10 років дитина появилася, зараз йому вже 12 років, і треба довіритись Господу. І я вірила, і я тільки молилася і вірила. А тепер, якщо можна інтенцію сказати.
1: Так, звісно.
2: Я хочу помолитися про навернення, зцілення, опіку Матері Божої, дари Святого Духа за мого сина Руслана, моїх навернення онуків, за моє навернення і здоров'я, за перемогу, за навернення всієї родини і України, за вас, за Радіо Марію, за вас, сестрички, за перемогу України над Росією, за тих, від кого залежить, щоб ця перемога була найскорішою і справедливою, і за всіх померлих з нашої родини. І всі інтенції, які будуть сказані, я до них приєднуюсь.
1: Дякую. Дякую за ваші інтенції, особливо за ваш приклад. І дякую Богові за те, що вам дав дитинку, тобто тим, я так зрозуміла, це ваші вже онуки, яка є плодом практично вашої віри і плодом вашої молитви. Вірю, що Господь якось по-особливому буде дбати про цю дитинку. Приймаємо ще одного радіослухача. Христос воскрес. Алло, ви в ефірі? Алло, ви в ефірі?
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Так... Господь казав, є лише любов і страх. Дві істини, дві правди, дві ідеї. І кожен з нас свій обирає шлях. Живе з любов'ю чи живе без неї.
1: Так,
3: це я процитував Віталія Іващенка, Царство Небесне.
1: Дякуємо. Так, перед кожним з нас є дві дороги. Це правильно ви зауважили. І ми маємо вибрати, так, чи бути на виноградній лозі, вибрати цей шлях в любові з Христом, з Богом, чи ні? Приймаємо ще одного радіослухача. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Дякую Господу за всі його благодатні ласки. Приєднуюся до всіх інтенцій за мир, за перемогу, за військових, пропалих безвісті Віталія, Андрія, Руслана, Богдана, полоненого Ігоря, Олександра, за своє здоров'я і моїй сестрі Ганні, яка хворіє, щоб Господь Бог оздоровив її, за свого племінника Юрія, якого сьогодні день народження.
1: Так, приймаємо, доєднуємося до ваших інтенцій і приймаємо, мабуть, вже останнього радіослухача. Алло, слухаємо вас. Алло, Христос Воскрес!
5: Добрий день, Христос Воскрес, слава Ісусу Христу.
1: Доброго дня, слухаємо вас.
5: Ви тут говорили про обрізку дерев.
1: Так.
5: Це правильно, дерева треба обрізати, але смотри, які. Є високорослі, які досягають свого росту.
0: Дякую, дякую, це дуже важлива інформація. Оскільки вже 15 секунд є до 10-ї години, я хочу подякувати сестрі Наталі за коментар і також запрошуємо вас уважно до молитви Святого Розалія Санктуаріум Матері Божої Бердичівської. На початку цієї трансляції вона є пісня.

0: Того, амінь. Мати Божа Бердичівська, віддаємо тобі нашу країну, про довгоочікуваний мир просимо, також наше військо, необхідні благодаті, сили, також за тих, які постраждав цієї ночі, про вічну радість для тих, хто загинули, ті, які загинули вчора. Віддаємо тобі всіх, кому гірше, ніж нам. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Про зміцнення віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Хрещення в Йордані об'являє світові Месію. Насамперед Ісус утотожнився з кожною грішною людиною і ступив у воду як один з нас, а потім як Син Божий прийняв свідчення Отця і помазання Святого Духа. Тому Він міг представляти і примирити обидві сторони, розділені людським гріхом.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Маріє, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галилейській. Весілля в Кані ілюструє стан людини. Ми навіть вином себе не можемо забезпечити вдосталь, не кажучи вже про інші речі, нестачу яких ми відчуваємо гостріше. Але наша людська недостатність постійно зустрічається зі щедрістю Бога, який хоче нам допомогти, якщо тільки ми захочемо довіряти йому і співпрацювати з ним.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Марія, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця третя. Проголошення Божого царства і заклик до навернення. Серед багатьох добрих справ – зцілення, очищення, примноження, воскресіння – Ісус на перше місце поставив проповідування доброї новини. Людина потребує їжі та здоров'я, але ще більше потребує істини, надії та віри. Це їжа для душі, і ми маємо її поруч у Його Слові. Достатньо простягнути руку, брати, читати і вірити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Є царице миру,
0: молись за нас. Таємниця четверта, переображення на горі Тавор. Блажені ті, хто не бачив, але Бог також кличе тих, кому дано побачити, зрозуміти і повірити, щоб вони могли поділитися цим досвідом і сміливо свідчити про Бога. Кожному, хто готовий здійснити духовну подорож, Бог дарує радість спілкування з собою та зміцнення у вірі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
0: молись за нас. Таємниця п'ята, встановлення Євхаристії. Євхаристія – це не так пам'ятний знак, як жива, безпосередня демонстрація таємниці спасіння, яка відбулася тисячоліття тому в Єрусалимі. Через Євхаристію, прожиту з вірою, Христос дає нам доступ до себе, дає нам джерело сили для виконання складних завдань у смертному житті. Він дає нам їжу на шляху до вічності.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: І є царице миру,
0: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес, воістину воскрес. Молитовний ранок триває, і наступна програма, яку зараз чуєте в ефірі Радіо Марія, це програма «У ваших намірах». Дуже радіємо з цього, що сьогодні з вами в студії Радіо Марія є дві сестри.
2: Христос воскрес, сестра Наталія.
1: І сестра Люцина. Тому, власне, ми хочемо поділитися тим, що важливе. Темою сьогодні буде, власне...
2: Сестро, ми забули про основну гостю сьогоднішньої нашої передачі. А головною гостю нашої передачі, хоч, можливо, на невидимий спосіб, є Пресвята Богородиця. Отже, вітаємо, Марія, тебе також в нашій студії. Її фігурка тут завжди з нами, оскільки ми радіо Марія, їй присвячені всі наші ефіри, присвячені ми, працівники, але і цей місяць особливо присвячений Марії.
1: Цей місяць, значить, травень.
2: Так, і от, власне, про це ми сьогодні будемо говорити.
1: Так, є, буває санктуарія Матері Божої Фатімське місце, де спеціальне посвячене є, власне, або церкві, яка називається посвячене Діві Марії. Отож, радіємо з цього, що Марія є такою особою, якою не стидаємося, і за якою можемо крокувати, дивитися на неї, але також і прославляти Бога за дар Марії. Ми почули цю пісню в виконанні сестри Тетяни Богуславець і сестри Марії Немченко і сестри Людмили Печенюк, власне, про Марію, що Марія, свята Анна народила Марію, це свята, яка, власне, є для нас усіх подарунком. Тому цей ефір буде тривати ще 25 хвилин. В другій частині буде можливість також ваших телефонних дзвінків. Наразі будемо запрошувати вас послухати інформації про те, ким для нас повинна бути Марія, особливо чому в місяць травень посвячений Діві Марії і що такого спеціальне, яке спеціальне молебне, власне, переживаємо в місяці травні, до яких ми особливо запрошуємо і заохочуємо.
2: А поки ви вже набираєте наші телефонні номери, можете нам розповісти також, котра улюблена ваша молитва до Пресвятої Богородиці, а також, котрий, можливо, улюблений титул Богородиці вас особливо вражає під час співу, під час читання молитви до Лоретанської Богородиці.
1: Тож... Коли я була в Польщі, то завжди чекала цього місяця травня, тому що в Польщі є такий звичай, що в місяці травня хтось не може йти до храму, немає каплички навіть в селах, я кажу за села, то є фігурки Діви Марії, власне, є такі каплички зроблені на подвір'ях, на дорогах. Люди з усього села збираються і співають, власне, пісні, співають літанню Лоретанську і прославляють Господа Бога. Так цікаво, що коли ми бігали до цієї каплички, власне, такі на вулиці, ми якраз мали капличку таку, де ми входили всерединку, але коли співала також, я мала таку можливість біля каплички на вулиці, то і корови співали, тобто говорили, що там і пташки співали, і песики хавкали, тобто все створіння також просувало Діву Марію.
2: Та, я пам'ятаю, є гарна пісня також, що Марія, не пам'ятаю точно слова, але там Марія йде через поле України, от, власне, да, так вона починається, і там вся природа оживає, коли вона проходить через поле, і пшеничка там їй кланяється, і пташки щебечуть.
1: Через поле України, що Божа матір.
2: Так. От, власне, Марія своєю присутністю, такою тихою, скромною, але оживляє все, да, дає нам таку підтримку в життєву, що ми розквітаємо, скажімо так, та вся природа оживає. І, напевно, тому цей місяць травень так вибраний для того, щоб її прославляти. Хоча на початку історії, скажімо так, церкви, то ми не бачимо, що це був місяць травень. Взагалі від 5-го століття вже починаються різні такі молитви, молебні, від 3-го 3 століття відома є молитва, найдавніша молитва до Богородиці під твій захист. А вже пізніше молебні, де люди публічно збираються, моляться вже від 5 століття. Чому від 5? Тому що вже тоді були проголошені перші догми про Марію, про те, що вона і Богородиця, мати, діва, а не просто Христородиця. Це досить важливе таке поняття Богородиця. Ми сьогодні вже так звикли до нього і називаємо, не дуже задумуючись над значенням цих слів, а в, наприклад, в 5 столітті точилися досить гострі суперечки про те, чи вона Богородиця, чи вона Христородиця, і певні єпископи постраждали, були названі єретиками через те, що не вважали її Богородицею. Ну, ось так. Але церква визначила, що вона є Богородицею, вона є жінкою, людиною, але народила Бога, тому Бога в своєму тілі. І від того часу розпочинаються, власне, такі публічні молитовні звертання. Але от офіційно ми бачимо вже в 13 столітті, десь так приблизно на рубежі 12-13 у Франції, вже з'являються перші такі молебні, подібні до сьогоднішньої літанії. І конкретно вже десь приблизно в 16 столітті перший раз вийшла така книжечка з літанією. Літанія – це означає молитва, звертання, питання, благання, де от ми якби можемо побачити, як в той час люди молилися, як зверталися до Богородиці. Було дуже-дуже багато різних титулів до Марії, дуже гарних, дуже красивих, побожних. І потім пізніше навіть народна творчість, люди, люблячи Марію, намагалися ще більше додавати цих титулів, щоб висловити, власне, своє ставлення до неї, свою любов, свою побожність. І все було дуже гарно. Красиво. Однак церква вважала, що деякі такі титули не відповідають правильності навчання церкви, і тому визначила лише так певну кількість. От сьогодні ми знаємо, є 54 таких звертання до Богородиці, 54, і я пізніше ще розкажу, вони дуже цікаві, чим вони відрізняються. І хочу тільки нагадати, що ця літанія дістала назву Лоретанська, оскільки почала поширювати передусім в місті Лорето. І сподіваюся, що наші радіослухачі вже чули про це місто. Воно є в центрі Італії, недалеко від Адріатичного моря, і практично є таким місцем паломництва, санктуарієм, куди з'їжджаються також багато паломників, і також засвідчено багато чудес в цьому містечку Лоретто, власне через це, що там зберігається одна велика святиня для нас, християн, тобто не тільки звідси почала поширюватися ця літанія, але там зберігається певний скарб. І що ж це за скарб? Справа в тому, що наприкінці 13 століття, 1290-ті роки, будиночок Марії, який був розташований в Ізраїлі, в Назареті, де Марія народилася, де прожила свою молодість, скажімо так, ми знаємо, що певний час вона жила вдома до 3 років, потім в храмі, потім повернулася. Так ось, в цьому будиночку Марія також отримала від ангела Гавриїла звістку про те, що вона стане Божою матір'ю. Так, тобто тіло, Слово Боже стало тілом в цьому будиночку, так. І от, власне, цей будиночок, назаретанський будиночок, був перенесений з Назарету до Лоретто. Так. І сьогодні він там зберігається, сьогодні можна його побачити. Це практично 3 стіни. Будівельники кажуть, що це, власне, ті 3 стіни, які прилягали до печери. Тобто цей будинок, коли був збудований, в свій час він був близько печері, і тому така конструкція в нього специфічна. І, власне, його можна побачити. В цьому будиночку є також вівтар, і над вівтарем написані ці слова, такі так важливі для нас, християн. Слово стало тілом. Власне, тут, в цьому будинку, Боже Слово стало, прийняло тіло, втілилося. Найважливіша тайна, таємниця, яка тільки, ну, яку ми прославляємо в нашому житті, це, власне, втілення Бога в цей світ. І в цьому будиночку вже 700 років люди моляться, приїжджають, там багато є чудес. Навколо цього будиночка збудована базиліка, яку також можна відвідати, вона дуже гарна, красива. І от, власне, звідти походить назва Лоретанська літанія. Літання. Так, також запрошую, хто буде в Італії, обов'язково відвідайте це місце.
1: Ти так розказуєш, здається, що ти була там вже
2: так, посутні. Так, Богу дякувати. Мала таку можливість.
1: І то не раз.
2: Ні, ну аж так, ні. Мала можливість один раз там побувати, і справді можу сказати, що відчувається от конкретно в цьому будиночку такий мир, спокій, як, наприклад, в Меджугор'ї. Та, от люди кажуть, що виїжджаючи з тих своїх забіганих місць праці, навчання, життя, от особливо тут в нас, в Україні, де постійні тривоги, приїжджаємо в Меджугор'я і відчуваємо особливий якийсь спокій, мир. Та от просто не можемо хвилюватися. Якась така особлива благодать, певно, від того, що тут присутня Марія.
1: Так, власне, ми для підкреслення цього, що ми почули історію про літання Лоретанську за місце, де яким будемо мандрувати в Італію, і обов'язково там будемо, зрештою, кожен старається, чи цей, хто веде, старається завести людей. А зараз будемо слухати, власне, музичну паузу польською мовою «Хвальчонків Майона», тобто «Прославляйте Господа всі, все рослини, які на землі», так коротко сказати.

0: І ми вертаємося в студію Радіо Марія, тому що триває програма «У ваших намірах». Ми зараз будемо вас запрошувати, хто бажає бути на зв'язку разом з нами. Має таку можливість, можете телефонувати на телефон студії і власне телефон Viber. Не будемо озвучувати, ви їх знаєте. Може, сестра, повтори питання?
1: Отже, дорогі, чекаємо ваших телефонних дзвіночків з такими відповідями. Ну, от, ким є для вас Марія? Можете розповісти, яка ваша улюблена пісня до Марії? І пісня «Молитва до Марії», а також в літанії, конкретно лоретанській літанії, яке ваше улюблене звернення до Марії?
0: Так, ми маємо лише так десь 12 хвилин часу до завершення, тому старайтеся якнайшвидше набирайте зв'язок разом з нами. Сестра, літання лоретанська – це така літання, яку кожен, принаймні в Польщі старшого покоління, знає на пам'ять. Просто ми вчили, співаючи, просто не просто сиділи і вчили як вірш, але просто співали. І це так прекрасно, що моя мама, наприклад, коли чистила картошку, картоплю, то вона співала літанню. Коли ми їхали кудись в поле, наприклад, співала літанню. Тому, власне, так добре звичай є також вивчити, власне, цю літанню. А в Україні коли почалися маївки?
1: Ну, історики кажуть, що це був десь 1838 рік. Єзуїти запровадили в Тернополі, перше видали книжечкою цю літанію, і відтоді вона дуже-дуже швидко, блискавично поширювалася по церквах, по храмах, і люди справді полюбили її надзвичайно. Так, вона коротенька молитва, дуже насичена, ну, сповнена такої глибокої побожності, віри, тому так прижилася дуже швидко на українській землі.
0: То вже дуже давно, але я вже кажу, що коли я є вже 34 роки в Україні, то я таки почула від хіба двох осіб, причому таку волонтерка наша Раді Марія, скажу, Зоя Обозня з Вінниці, вчителька наша, вона знає на пам'ять, тому що в Мурафі також знають літанню лоретанську на пам'ять всі сім'ї, тобто молодці, можемо вчитися від вас і також, власне, вчитися і співати літанню лоретанську.
1: Так, запрошуємо вас також до храмів ввечері, в кожному храмі після служби. Власне, в цьому місяці, травні, відбуваються ці молебні.
0: У нас є телефонний дзвінок на Viber. Вітаю вас.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Дуже дякую, сестрички, що з'єднали мене. І хочу таке сказати, що цей місяць дійсно є прекрасний, тому що наша Мама Небесна, яку нам подарував Господь, прекрасніша над усіма, і все її, і все для неї. І ці квіти, і ці запахи. Я хочу поділитися молитвою. Молитви немає найкращих молитв, які є для Марії, для нашої мами. І найкращою молитвою є для мене під твою милість. Звичайно, я є в Італії, і знаєте, як вже знаєш, коли мову дуже люблю, так, «Сальве Реджина», коли її співають. Неодноразово була в Лурді, і, знаєте, я чула, як пташки переспівують людей. Сама природа каже, наскільки наша Мама Небесна прекрасна. Дуже вам дякую, що з'єднали, я на роботі не можу договорити. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую, що поділилися. Хай Марія вам провадить, допомагає в роботі. І справді гарне свідчення. І от бачимо, єднаємося українці з цілого світу, прославляючи Марію. Ми чекаємо ще також телефонні дзвіночки, а за цей час також хочу розповісти про, власне, цю лоретанську літанію, про її звертання, про ці титули, якими ми Марію прославляємо. Тут, до речі, ми не так благаємо її про щось, так, як переважно в молитвах, та, просимо, ну, молитва прохання про це, молитва прохання про то, про те. Але тут ми просимо, тут ми прославляємо її, прославляємо її чесноти, і якоюсь мірою навіть прославляємо

0: чи намагаємося побачити її душу, її внутрішній світ, її стосунки з Богом, так, і певно взяти для себе приклад, да, наслідуючи її чесноти.
1: Хтось колись мені сказав, що Літанія Лоретанська походить з Хорватії?
0: Вона не так, власне, цікава дуже історія. Значить, сама Літанія народилася десь початки, самі початки, це була Франція. Потім поширилась там через Німеччину і прийшла до Італії. В Італії сформувалась як Лоретанська, але сам будиночок, ось цей Лоретанський будиночок, він поки подорожував з Ізраїлю, тобто з Назарету, ну тоді це не був Ізраїль, це була Османська імперія, але, власне, поки подорожував з місця, де він був, з Назарету до Лоретто, він певний час перебував в Терсаті. Це Хорватія, це сьогодні дуже красиве місто, Ріка, можливо, хтось був на узбережжі Адріатичного моря. І от, власне, раніше це було місто окреме, Терсат, тепер це просто певний район міста Ріки, дуже гарний. І, власне, до сьогодні там ще зберігається пам'ять про той час, коли цей будиночок перебував в Терсаті, і там також збудована базиліка на її честь.
1: Дякую. У нас є телефонний дзвінок, зараз буду приймати. А то пише до нас Світлана на Viber. Сестрички, ми перед Різдвом були в Лоретто, і для вас, для Радіо Марія, придбали вервичку, але вона ще в Дунаєвцях чекає на вашу промоцію. Дякую за пам'ять, правда? Да, це так приємно. І телефонний дзвінок, будь ласка.
0: Христос воскрес.
2: Так. Воістину воскрес. Валентина Кам'янець-Подільський. Я дуже люблю вас, сестру, по середах слухати. Ви дуже мудра, дуже розумна і дуже приємна сестра. Я хочу сказати, що я з Лоретанської Літанії, мені всі вислови дуже до душі, але найбільше я люблю Цариці Милосердя, Цариці миру, і я ще додаю цариці моєї душі. А пісню найкраще, люблю пісні всі до Діви Марії, бо я дуже люблю співати. А найбільше мені подобається пісня Лесі Горової «Діва Марія». Попрошу сестру Люцину дати на замовлення.
0: Так, ось.
2: Дуже вам щиро дякую. Залишайтеся з Богом. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Дякуємо, дякуємо.
1: Коли буде концерт побажань та доброго настрою, сьогодні після 12-ї години буде якраз молитва Хресної дороги, і будемо пам'ятати за цю пісню.
0: Так, так. А я ще пару слів, маємо ще пару хвилин, розповім про різні ці титули, до якими ми звертаємось до Богородиці. До речі, багато титулів були додані останніми нашими папами, та і, наприклад, втіху мігрантів, да, ми знаємо, як папа Франциск дуже часто закликав міжнародну спільноту дбати про мігрантів. Це, власне, вислів його, з його уст. Потім цариця на небо взята, папа Пій XII в 1950 році, знаємо, що він проголосив догму про, власне, про небовзяття Богородиці. А, напевно, для вас не буде загадкою, дорогі, що цариця без гріха не зачата, непорочного, ну, певно, виголосив, власне, цей титул, хто? Папа Пій IX, точно, котрий, і, власне, проголосив догму про її непорочне зачаття. Цариця сім'ї – це, власне, вислів папи Івана Павла ІІ. А от дуже багато ще можна про кожен титул, про його історію розповідати, але зупинюся на найважливіших. На початку ми звертаємося до Марії, власне, так, як її проголосила церква. Тобто, тими догмами віри, якими ми сьогодні, ну, її взиваємо. Свята Марія, Свята Богородице Діво і Свята Діво над Дівами. От, власне, ці три звертання, вони походять ще з стародавніх часів, власне, з тих часів 4-5 століття, та, власне, вони такими головними титулами Марії. Потім йдуть 13 звертань, які прославляють її материнство. Ми знаємо, мати придивна, мати Божої благодаті, мати Христова, мати Творця, мати Спасителя, мати Милосердя, мати Надії, мати Церкви. Отже, цими титулами ми прославляємо її Боже материнство. Далі, як ви знаєте, йдуть 6 звертань, які розкривають її значення, значення титулу Діво, Діва Марія, Діва над дівами. Перепрошую. Отже, тут ми прославляємо її чистоту, її невинність, так, і завдяки чому вона стала такою Божою обранницею. Далі йдуть ті звертання, які мають біблійне коріння. От тут особливо цікаво прослідкувати, як ця літанія прославляє Марію. Наприклад, звертання «Дзеркало справедливості». Справедливість або праведність в Старому Завіті – це слова-синоніми. Отже, дзеркало, воно відзеркалює ту Божу святість, Божу справедливість, Божу праведність. Престоли мудрості, та вона народила, тобто вона стала тим престолом, тим троном Божої мудрості. Амфора духовна, вона є тою посудинкою, яка повна Святого Духа, та повна Духа Божого. Вежу Давида, напевно, для когось також цікавий такий титул. Що він означає? Ми знаємо, що Давид от є похований в вежі. Хто був в Ізраїлі, в Єрусалимі, знає, бачив цю вежу. І Марія вежею Давида в плані, що вона родила нового Давида, так, нового царя, царя нового Ізраїлю. Вежа слонової кості. Також цікавий титул. Слонова кістка, вона була досить цінною, шляхетною такою, таким матеріалом будівельним, дуже красивим, дуже елегантним і дуже міцним. Так, Марія, маючи такі чесноти, вони прославляють, власне, її опіку, так, її красу, її міць, її чеснот. Дом золотий. Тут можна сказати і про її власний дім, та позолочений її чеснотами, красою її чеснот, але також золотом її чеснот, але також і також назвати можна, сказати можна, що це мова про власне храм, та про той старозавітній храм. Брама небесна, також гарний титул, де, власне, прославляємо Марію як ту, яка нам відкриває небо. І бачу, що час невблаганно вже біжить, але ще скажу хіба про ті звертання, якими ми прославляємо Марію, та троянда духовна, зцілення хворих, тобто притулку грішників. Це цими титулами ми говоримо про те, що Марія зробила для нас, для нашого людського роду. В кінці є такі звертання, які прославляють її царську гідність. Ми говоримо про неї як царицю ангелів, царицю пророків, царицю патріархів, мучеників, дів, свідків. Отже, ці всі титули говорять про те, наскільки вона є великою заступницею для нас перед Богом, так, маючи стільки чеснот, будучи вибраною, нехай вона кожного з нас тримає в своєму серці. Нехай Дякую. Піклується про нас, цього всім бажаю.
1: Дякую. Одна хвилинка залишилася до закінчення програми. Тут ще пані Бронислава з Італії пише, що сестрички, дуже рада вас чути, але і бачити. Завтра їду в Меджугор'я і буду молитися за Раді Марія. І вона каже, що найкраща молитва для неї – це молитва Святого Розалія. Але це є місяць жовтень, посвячений молитві Святого Розалія. Звісно, що можна молитися цілий рік. Але місяць травень – це такий винятковий місяць, під час якого, власне, ми вас запрошуємо кожен день до церкви на травневий молебен. В неділю також між службами часто є. Це лише тільки в місяці травні. Тому важливо є також і вивчити, може, ту літанню лоретанську, яка нам буде підказувати всі, власне, риси характеру Марії, яка є для нас великою допомогою. Отож, дорогі радіослухачі, я думаю, що ми вас переконали до того, щоб, власне, в будь-який час співати літанню, можна в храмі, можна вдома, можна їдучи, можна ходячи по селі, наприклад, так, теж співати літанню лоретанську, можна співати пісні до Діви Марії. Вони є прекрасними. Те, що було питання, яка ця пісня, чи з поля України йшла Божа Матір. Так, це, власне, Божа Матір йшла, ми йдемо також через поля України і також можемо співати пісні до Діви Марії. На цьому будемо завершувати, дякуючи сестри Наталії за те, що вона не погордила і прийшла до нас в студію Раді Марія.
0: Та доручаю всіх радіослухачів опіці Діви Марії. Хай вона піклується про кожного з вас зі своїм материнським серцем і хай дбає, захищає і провадить.
1: Так, це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студіо була сестра Люцина
0: і сестра Наталія.
1: Отож, і залишайтеся і надалі в студіо, тому що радіо не перестає працювати, існувати і також існує, пам'ятаємо про те, завдяки вам. Отож, ми слухаємо вас.
0: Отже, нехай, перепрошую, наше життя буде на славу Божу і честь Пресвятої Діви Марії. Амінь.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову сюди повернутись, щоб могти сказати: бачу все інакше. Те, що неважливе тепер, стільки значить, як перо, що вивільга в Африці, згубила, як каштан, що падає і стукає в могилу. Хлопцеві, що знайшов був хруща неживого, в того було два вуси короткі і зухвалі, шепнути: дивись, він готовий мандрувати далі. Святу Агату будить на добраніч те, що безсмертне усе помирає. Люди, рослини, тварини і птахи, дощ блазень, що поляв сонячний годинник, сумна вірність назавжди, хоч не на сьогодні. Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову вернутись на землю, обійняти мавпу і гостре каміння. Черепах, бо до шлюбу йдуть найповільніше, усе, що приносять невидимі руки. Бачиш, ось жінка бігає вокзалом, чекає на когось, а він не приїхав, плаче і не знає, що так мало бути, бо любов за нас старша і більша за щастя. Бусел у гнізді повертається за сонцем, щоб своєю тінню пташенят затуляти. Мудрість теж за нас старша. Тож чого боїшся, не скигли над вухом, як чоловік змерзлий? Адже ми з тобою могли не зустрітись. Хто звідти вернувся, не питає: нащо? Ян Твардовський, 1986 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія. Програма «Життя святих».
5: 6 травня. Нагим я вийшов з материнської утроби. Нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Сьогодні, 6 травня, християни візантійського обряду вшановують святого і праведного Йова Многострадального. Був чоловік у землі Уц на ім'я Йов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова. Із цих слів ми дізнаємося, що справді праведний був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості. Всі шанували його слово і ніколи йому не перечили. Як очікуваний дощ, спадала на всіх його наука. Крім того, він був дуже багатий, мав 7 тисяч верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист принижених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці. Йов був немов зодягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був наче вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Бо, як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було б відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Маєтко свого не вживав на розпусту і розкіш, як це звичайно робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не западало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все поїдає і нищить. Був лагідний і добрий, навіть до своїх ворогів. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим, зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. І був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу, кожного дня у когось іншого. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоб Бог відпустив їм усі вільні і невільні. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, поприбігали до Йова посланці, один за одним звіщаючи погані новини про втрати Йова. І в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив все – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Скільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився. Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть усіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами. Не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього тікали. А праведний Йов говорив: «Приймали ми добро від Бога, а лиха, то й не приймати?» Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння. І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив, і повернув йому здоров'я, повернув честь у людей і дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 тисяч овець, і 6 тисяч верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління. І помер, славлячи Господа.
6: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
7: На радіо Марія програма «Святий дня».
4: про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Домініка Савіо. Домінік народився 2 квітня 1842 року в селі Святого Джованні Ріва біля міста К'єрі, що на півночі Італії. У 7-річному віці приступив до першого святого причастя. Саме тоді накреслив план свого життя. Буду сповідатися і причащатися частіше. Буду освячувати всі святкові дні. Моїми друзями будуть Ісус та Марія. Краще вмру, ніж згрішу. Отець Іван Боско прийняв Домініка до ораторії на Вальдоко. Коли той мав 12 років, в нього хлопчина попросив, щоб допоміг йому стати святим. Добрий, завжди безтурботний і радісний, прикладав великі зусилля, щоб бути вірним своїм учнівським обов'язкам і допомагати завжди своїм товаришам. Навчав їх катехизму, услуговував хворим, примиряв тих, що сперечалися. Одного разу сказав одному з друзів: «Пам'ятай, наша святість полягає у тому, щоб бути завжди радісними. Стараймося тільки оминати гріх, який є великим ворогом, що краде у нас Божу ласку і мир серця. Виконуймо ретельно наші обов'язки. Вірний своєму плану, підтриманий святим причастям, до якого дуже часто приступав, та побожною любов'ю до Пресвятої Богородиці, жертовний, сповнений дарів та харизм Божих». 8 грудня 1854 року папою Пієм IX була проголошена догма про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Саме тоді Домінік посвятився непорочній діві і почав швидко просуватися вперед у святості. В 1856 році заснував з друзями Товариство Непорочної Діви Марії, члени якого зобов'язувалися любити Ісуса, Марію та помагати друзям ставати кращими. Мама Маргарита, мати отця Боско, сказала одного дня до свого сина: «У твоїй ораторії є багато хлопців, але ніхто не перевершить доброту серця і душі Домініка Савіо. Його бачу завжди на молитві, залишається в церкві після всіх, відвідує Євхаристійного Ісуса, тоді, коли інші біжать на перерву. Стоїть в церкві, як ангел у раю». Помер в Мондоніо 9 березня 1857 року. Його нетлінні рештки вшановуються в базиліці Марії Помічниці Християн в Турині, а його свято святкується 6 травня. Пій IX його охарактеризував як малим, але великим гігантом духа. Є покровителем хлопців-хористів. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Соціальний ролик.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
0: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
7: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
8: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
9: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні у нас 6 травня 2026 року, середа, і я вас запрошую на катехизу, отже, на годиннику точно 11:20, і ми сьогодні, як ніколи, пунктуальні, запрошуємо вас на дуже цікаву катехизу, дуже актуальну на сьогоднішній день, яку нам проведе сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Сестро, вітаю вас щиро в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю, сестру Наталю, вітаю всіх слухачів.
0: Так, і запрошуємо вас до активного слухання, активного переживання тої теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Нагадую, що на початку сестра поділиться з нами своєю мудрістю, своїми роздумами. І після передачі, тобто, верніше, на кінці передачі, ви також зможете нам зателефонувати, запитати, прокоментувати, поділитися. Тож, сестро, тема сьогоднішньої передачі для нас, певно, близька кожному. Да, біль як вчитель нашого життя, біль, який, певно, такий досвід, який близький для кожного з нас. Отже, в чому суть болю, як він може бути нашим вчителем?
1: Власне, маю надію, що протягом цього часу ми теж досліджимо, чи дійсно біль може бути вчителем, чи навпаки, тому що біль – це щось таке, що ніхто з нас не хоче переживати так насправді. І взагалі колись мене хтось так сказав, що, сестро Тетяно, ваші такі катехези, дуже такі теми, да, чому там не про радість, успіх, щастя, це також дуже важливе, не знецінювати ці аспекти. Але цикл передач, який ми тут ведемо на Радіо Марія, називається «Міць в слабкості». І часто, власне, такі моменти, які ми бачимо як слабкості, і один з них є біль, бо там ми є дуже слабкі. І пробуємо тут дослідити, яка ж міць, де тут міць, а сам насамперед міць Божа в тому, що є слабке. Отож, наші роздуми про біль, і я розпочну з того, щоб з визначення, власне, що таке біль, що нам говорить, наприклад, словник, якщо подивимося, яке визначення болю. Тобто це неприємне фізичне відчуття або емоційне переживання, пов'язане з реальним або потенційним ушкодженням тканин. То, ну, тут якраз визначення йде більше, звичайно, про цей такий фізичний. Хоча знаємо, що біль може бути не лише фізичним. Фізичний, можливо, нам такий і, ну, найбільше реальний, такий дотикальний, що ми можемо його відчути в своєму тілі. Фізичний біль, коли, власне, ми відчуваємо, коли є ушкоджена якась тканина, коли ми опеклися, чи порізалися, чи вдарилися. І відразу наше тіло реагує цими больовими такими сигналами. Ось, тобто наші рецептори, якщо в залежності, яку частину тіла ми ушкодили, вони по цих нейрових закінченнях передають спинному мозку, від спинного мозку це йде в головний мозок, потім аналіз рішення, і я забираю швидко руку, наприклад, якщо я щось доторкнулася до чогось дуже гарячого. Отож, такий, якби, такий процес фізіологічний, який відбувається також в нашому тілі. І фізичний біль, ми його можемо заспокоїти, в принципі, шукаємо різні також. Зазвичай не триваємо болю, та шукаємо лікаря, або приймаємо якісь таблетки, або ж йдемо на операцію. І знаємо, що ось цей біль також, хочемо лікувати його. Натомість є ще два такі різновиди болю. Це є душевний біль або ж психічний. І це пов'язано, коли якісь, власне, руйнуються нейронні зв'язки. Тобто це пов'язано з таким, з болючими емоціями, які людина переживає. Щось таке, що відбувається в її психіці важкого. І духовний біль. Тобто цей же біль, він, скажімо, пов'язаний в основному в такій духовній сфері, моїх відносин з Богом, якась така взагалі втрата сенсу, безнадія, така духовна ніч, темна ніч, про яку ми чуємо святого Йоанна від Хреста. Тож ці три види болю, вони є присутні в реальності кожної людини. І ми розглянемо ті два інші, цей психічний і особливо також духовний, базуючись на фізичному. Бо біль, що там болить. Тільки, ну, можна сказати, в інших вимірах доторкає. Тут душа болить, тут тіло болить. Але десь там принцип, також можемо деякі принципи застосувати однакові. Функція болю, вона є. Тобто, якщо Господь допустив, щоб що ми в своєму тілі, наприклад, навіть переживали біль, то це не є таким зовсім, що вона не потрібна. Хоча ми хочемо всякими силами уникнути цієї болі, але ж знаємо, що ми контактуємо з тілом. І якби, наприклад, ми не відчували болю, що відбувається? Тобто, я беру гарячий, не знаю, щось таке, вогонь, руку, я не відчуваю болі, але я горю. Моє тіло руйнується. Тобто, перша функція, яку виконує біль для нас, це є захисна. Вона нас захищає, наприклад, бути обережним. Обережним там, з ножем, обережним з вогнем і так далі, і так далі. Бо я знаю, що це буде, ну, буде боліти. Мені буде дуже тоді буде якесь таке страждання. Тобто, перша функція, і наш мозок знає, ага, це буде боляче, тому я спробую, ну, уникнути. Тобто, захисна, діагностична. Тобто, для лікарів важливо знати, наприклад, от де болить, рука болить, чи зуб болить, чи голова, чи нога. Тобто, де лікувати. Не так, що от в мене такий біль по цілому тілі, може часами бути, але в основному це розташовано певні якісь там ділянці, спина болить, живіт болить. І я лікую конкретну частину тіла, тоді звертаю увагу на це, що мені болить, тобто діагностична. Ну і вона біль закликає, що треба щось міняти. Що так, як було, треба втрутитися. Тобто, як в мене зуб болить, то треба йти до стоматолога, треба його полікувати. Часто так буває, що люди ігнорують свій біль, а пройде. Пройде само. Часами якісь бувають випадки, що дійсно проходить. Але дуже часто, якщо не приділити уваги, не зосередити, що ж відбувається, це може погіршуватись. Тому що тіло, наприклад, подає мені певні сигнали, що зверни увагу, а я це ігнорую. І мені це вже болить, але, ну, ми такий народ терплячий, терпимо, да, і не звертаємо часами уваги, ігноруємо цей біль. І таке ігнорування болю, невизнання його, воно може привести до якихось певних тоді ускладнень. І тому біль закликає, зверни увагу. Тобто я якусь, от тут ми сидимо зараз в Радіо Марія, тут є багато, бачу якихось лампадок, може щось засвітиться, як будете ви, слухачі, телефонувати, якась червона лампочка засвітиться, ми знаємо, що о, щось, якийсь сигнал. Ось так і біль, він подає сигнал, що щось потребує уваги. Щось потребує моєї турботи. Ось. Духовний біль і психічний, на відміну від фізичного, ми не можемо лікувати примусово. Наприклад, також тут важлива річ, тому що фізичний біль, навіть якщо хтось каже, я не хочу це лікувати, чи що, лишіть мене спокою, то все-таки, або, наприклад, діти, вони не хочуть там іти дуже до лікаря, укольчик робити. Тут батьки можуть примусити. І ось тут лікування фізичного болю, так, це може бути процес примусовий, натомість душевний, психічний або оцей духовний біль ми не можемо лікувати примусово, сказати, о, тобі там, ти мусиш, не знаю, там, та ж мусиш затягнути когось, наприклад, іти до сповіді, тобі полегше, побачиш, тобі полегше, іди, іди. Ось, ну, людина має вільний вибір, так? Але якщо хтось, ну, когось запхав в конфесіонал, ну, такого, принаймні, я ще не бачила. Ну, але, наприклад, якось так, що, от, я знаю, що тобі точно полегшає, давай, ну, бо в нас часом буває так, як нас до чогось примушують, у нас реакція зворотня, я не хочу. І навіть якщо це добре, і навіть якщо це щось таке, що мені допоможе, уже з факту того, що це тут є примус, то це є, ну, зворотня реакція. Ще хотіла повернутися до цього, до цієї функції болю, що от захисна. Ісус дуже часто, ми чуємо в Біблії, зцілює прокажених. І проказа – це така хвороба, що, власне, відмирають нервові закінчення через оцю бактерію цієї лепри. І одна з причин прокази – це те, що людина, власне, не відчуває болю, і вона має якісь певні механічні ушкодження, і просто тоді, ну, це тіло відпадає, чи щось відбувається, а людина, власне, не відчуває болю. І нема цієї захисної реакції, нема цієї захисної функції. Але разом з тим, хоч ці люди не відчували фізичного болю, вони відчували оцей психічний біль, душевний біль, бо вони були відкинуті. Відкинуті також суспільством. Ось тому біль має функцію дуже важливу в нашому житті. Хоча, як сказала на початку, це щось таке неприємне, бо це завжди пов'язано з неприємними відчуттями, переживаннями і так далі. Ось, і на сьогоднішній день, от, ну, такий дійсно можна попасти такий дисонанс, тому що я якраз приїхала на Радіо Марія, і о 10-й ще була, хоча б на початок, на похороні, на прощанні з одним військовим. Він був безвісти зниклий, і потім все-таки знайшли, розпізнали його, його тіло, яке було привезене. І це біль цієї мами. І, власне, одна сестра сьогодні за сніданком ділилася, бо вона має контакт з цією мамою, що вчора до неї позвонила і каже, що ця мама пішла в аптеку і каже: «Дайте мені такі заспокійливі, щоб я була як овоч, щоб я завтра на цьому похороні просто могла це, ну, не відчувати нічого, не відчувати болю, не відчувати...» ну, і вона на 2 пачки таблеток цих випила, просто щоб якось собі порадити, тому що це, здається, це її єдиний син, вона була дуже, ну, як кожна мама, зрештою, дуже переживала і чекала на нього, виходила щонеділі на площу, і тут, якби, ховати свого сина, ну, це величезний біль для матері, для цілої родини. Ну, але ми сьогодні підійшли до неї, вона все-таки плакала. Тобто десь там дозволила, не заморозила цей біль, можливо, що, і прийняла ці заспокійливі, але все-таки якби, ну, ще трималася. І такого болю кожна родина майже в Україні доторкнута таким болем, також болем втрати, болем якогось переживання. В той час, коли на дворі, ну, ось така буяє весна, зараз таке тепло нарешті дочекалися. І хтось не може пережити цю красу, це тепло, коли, власне, ну, переживає цей стан болі. І тому біль, яким би він не був неприємним, перше, що потребує, його визнати, що мені боляче. Так, коли мені теж хтось чи фізично завдає, сказати, що мені боляче, чи також чи психічне, душевне, щоб визнати, що мені боляче. Дуже часом каже, мене душа болить, мене серце болить, і це не про фізичне більше мене серце, та там колить, там якось, а що просто десь там глибоко мені болить якесь слово, якась подія, якась новина і так далі. І тому ось це важливе визнавання цей біль, болі. І біль може бути вчителем, коли я не лише визнаю. Бо не всі, хто каже, що о, так, там, що біль мене завжди чогось, що страждання приносять якусь там, гарантують мудрість. Біль може бути перемінений тільки тоді, коли, власне, я його зустріну з таким, з роздумами, з молитвою, з розумінням, чому це все, якби, в моєму житті відбувається. Чому я це переживаю? Що через цей біль, який я переживаю, теж можу навчитися, тобто якесь усвідомлення. Бо багато хто переживає труднощі. Ну, в принципі, ну, кожна людина має свій хрест, скажімо, і кожна людина якось переживає біль. Але не кожна, якби, біль веде до таких змін. Власне, якщо ігнорувати біль, якщо не якось не каналізувати його, тобто в щось пробувати собі також шукати допомоги в цьому болі, усвідомити так само з фізичним болем, так само з душевним, що відбувається, чому мені так боляче, чи я можу собі також допомогти, чи попросити допомоги, навіть розмови якоїсь, щоб цей біль якось направити. Бо зростання, воно вимагає не такою пасивною, я пересижу і все пройде. Можливо, в деяких випадках, що пройшов якийсь біль, треба, власне, такої тиші, так? Але такої пасивності, що я ігнорую цей біль, я про таку пасивність говорю. Не пасивна витривалість стипити зуби, але якась активна взаємодія своїм досвідом, що я можу робити, до чого цей біль мене запрошує. Тобто, як я інтерпретую свої страждання, як я на них дивлюся, чи я можу побачити в цьому, ну, взагалі якийсь сенс, хоча часами взагалі зовсім немає сенсу. І це таке одвічне питання, чому Бог допускає біль, чому допускає страждання. Да, і це дуже гарно ми знаходимо в книзі Йова, де його доторкнув такий, ну, і фізичний біль, хвороба, і психічний, втрата сім'ї взагалі, ці переживання, його діти, його майно. І потім такий душевний біль, духовний біль, також ось таке питання, що Боже, та, бо було таке вірування, що Бог, він карає, якби допускає цей біль, чи якісь страждання, це за гріхи, за якесь таке неправедне життя. Ну, і тут, власне, сила, ця усвідомленість, мужність розкривають оцей потенціал, що я можу, да, що, як я можу шукати цей якийсь сенс в болю. Дуже багато на сьогодні теж бачимо прикладів, де люди з болю, великого болю, цей біль перетворили в допомогу іншим. Тобто, якби проявляють емпатію, так? Засновують якийсь такий фонд благодійний, чи навіть просто знаючи, що як мене цей біль мені болить, і я можу більше розуміти іншого, більш буду вразливішою, більш буду відкритішою на страждання інших, щоб теж допомогти. Ось. І шукати, власне, не заважати загойню, що кожен біль, значить, де є біль, там десь якась рана, там десь є якесь ушкодження. Тобто, і воно потребує часу, щоб його загоїлося. Отож, що робити, так? Що робити особливо? Ну, з фізичним болем, я думаю, ми більш-менш знаємо. Але загально для всіх це не ігнорувати біль. Тут навіть на Радіо Марія знає такі зустрічі з Іваном Івановичем, лікарем, і люди питають, от мені це болить, і питають порад, наприклад. Да? Є ціла передача, шукаємо лікарі, сімейні лікарі, ходимо. Тобто з фізичним болем ми ще більш-менш справляємося, і ми про нього ще можемо говорити, що мені болить спина, мені болить там рука, палець, голова і так далі. Ось, а от з таким психічним, з духовним, не завжди ми маємо відвагу також сказати, та, що мені щось болить, що я щось переживаю, що мені з чимось важко. І тут насправді також таке запрошення, певно, я, можливо, не можу кожному на вулиці тикати, о, мені так болить. Ось, але тут насправді також не залишатися в цьому болі самому. Бо це така також така пустеля. Якийсь такий стан може бути і без надії, внутрішня порожнеча, втрата сенсу. І тоді, власне, як перетворити біль на молитву? В псалмах, в Біблії ми багато маємо таких прикладів, таких навіть псалмів дуже важких, які читаємо, де псалміст дуже багато говорить про той біль, який переживає. Так, навіть це такий відомий псалом 22-й, якого Ісус цитує на хресті, що Боже мій, чому ти мене покинув? Це біль відкинутості, самотності. І скільки людей на сьогодні переживається також біль самотності, що такого незрозуміння, покинутості. Але цей псалом також закінчується тими словами, такими словами про слави, що так насправді мені може здаватися, що я самотня. І працюючи, наприклад, з багатьма людьми, ось ця тема самотності дуже випливає, і дуже там багато болю, що людина почувається незрозумілою, відкинутою. А коли ми починаємо йти глибше, то розбираємо, що так насправді хтось може дійсно значимий, вагомий, на кому залежить цій людині, можливо, не відчуває ось такої якоїсь прихильності. Але ця людина потім починаємо шукати, але в мене ще ж є сім'я, в мене ще є друзі. Часом ми зациклюємося на одній якісь конкретні, наприклад, події чи людині, тому що біль, він теж може, біль і страждання може звужувати наш погляд на речі. Таке, знаєте, тунельне бачення. Бо якщо у нас болить, ну, знову ж таки, проведу цю паралель з фізичним болем, ну, якщо в мене болить, ну, голова там, чи зуб, ну, то йди молися в каплицю, сестра Наталь. Йди молися в каплицю. А зуб болить просто. І роби розважання над Словом Божим. Або ж навіть навчайся. Там.
0: Реально? Нереально, насправді.
1: Нереально.
0: Не та допомога. Та? Тут болить тілесно, а я ліки використовую духовні. Та? Тобто не лікує те, що...
1: Так, тобто якщо болить зуб, а ти сидиш в каплиці і маєш молитися, де твоя увага, де твоя концентрація, на чому?
0: Ну, на зубі, тільки на зубі.
1: Ну, на зубі, так. Зараз в центрі зуб, який вимагає, що полікуй мене, так? І наше тіло, наша душа, наш дух, вони пов'язані. Ми, може, часом маємо цю тенденцію розділяти оце тілесне, оце духовне. Так насправді це є все єдине. І наше тіло, і наш дух, наша душа. І коли щось болить, як Павло каже, один член страждає, ціле тіло страждає. Тобто щось у мені болить, я не можу тоді концентруватися на великих речах. Я маю якби зайнятися цим, зробити певно якусь, ну, кроки, щоб підлікувати. Ось, і тому Бог знає наше серце насправді, і цей біль навіть назвати перед ним, що Боже, мені боляче, так. І розширяти своє, що окей, я може страждаю і мені самотньо, але чи так насправді я не маю нікого? Чи так насправді, бо Ісус, коли, наприклад, приходить до чоловіка, який біля цієї купелі сидить, 38 років, і каже, чи хочеш бути зціленим? Відповідь мала би бути, ну, так, хочу бути здоровим. А він що відповідає? Не маю.
0: Не маю нікого, хто би кинув мене у воду, коли вона заворушиться.
1: Так, тобто йому йшлося про здоров'я чи про що?
0: Ну, він шукав конкретної людини, яка би його кинула
1: так,
0: у воду. Так,
1: так. Тобто йому така вже сама, що всіх когось мають, а я нікого не маю. Да. І тому тут фізична біль, що він там, ну, не може якось обмежений фізично болить. Але ще більше його боліла оця така душевний біль, що я не маю людини, я не маю нікого. І тут приходить людина з великої літери, тобто син людський, Ісус, але питається, чи хочеш бути здоровим. Що дивись, ти сам можеш взяти своє ліжко, ти сам можеш, і, ну, не так зцілення буде, як ти там надумав, що ось так ось, як буде тако, мене будуть так любити, саме в такий спосіб, от тоді я буду щасливий. Ісус каже, є інший спосіб, я є цей спосіб, я є ця дорога, і зціляє, і каже, бери своє ліжко, йди. І що тобі так насправді, так, нам потрібні дуже люди інші, але якщо я в них не бачу, що ось це є джерело мого спасіння, бо Спаситель лише один. Інші люди, ну, прекрасно збагачують наше життя. І, власне, теж так, скажімо, коли є біль, коли я, наприклад, оце любов, служіння, що коли мені, наприклад, болить самотньо, то найкращими ліками –

0: намагалась ходити на молитви спільні, але, наприклад, ну, за столом часто теж ще на початку, коли так не роззнайомилася, їла сама в кімнаті чи там на кухні, але хтось прийшов, пішов, тобто ми не були зобов'язані сісти разом за стола. Там кожен мав свій ритм. Ну, і в певному моменті відчувала таку, ну, самотність, що і ходила, ну, прекрасний Рим, все, такі гарні спогади. Я так думаю, Боже, можна бути в такому гарному місці і бути самотнім. І тоді, власне, я там вдячна Богу, що так мене надихнув. Зустрічала на вулиці, ну, в Римі дуже багато безхатченків, людей самотніх, які там просять. Ну, я, може, там грошей не дуже мала, бо теж студентка. Але часами до них підсідала. От вони сиділи на сходах під церквами. Сідала і просто з ними ми розмовляли. А звідки ви? Ну, бо деякі були мігранти, деякі були також з Риму чи з Італії. Ось. І навіть з деякими, а особливо з одним, зав'язалась дуже гарна дружба. Навіть я вже повернулася в Україну, і ми підтримали такий гарний зв'язок. Ця людина була насправді дуже глибока. І я, скажімо, в своїй самотності, розділяючи самотність цієї людини, я виходила наповнена. Що не зосереджилась на, якби, на своєму болю, о, як мені погано. Хоча, так, часами є так, що мені погано, я не встані, я не в ресурсі також комусь щось дати. Тоді навіть попросити про цю якусь допомогу. Тобто, а така добра, дрібна, добра справа, вона зміщує фокус оцей з власного болю і на таке світло, яке я можу принести іншим. І воно повертає якесь відчуття сенсу, що моє життя має сенс. Тобто я навіть в своїй самотності, своєму болю і так можу розділити з кимось його тягар, його біль і так далі. Тобто оцей часто біль тобі дійсно кричить, може кричати, що ти один, тебе ніхто не зрозуміє, або мій біль найбільший. Оце мій біль, усі боли, боли. І так, якби кожен біль, він дуже, дуже болить, і він дуже унікальний, скажімо, для цієї людини, так, він найбільший. Не будемо зараз порівнювати, в кого менше, тому що і толеранція болю, наприклад, ну, скажімо, жінки можуть набагато більше перенести фізичний біль, наприклад, я не народжувала, так, але з того, що я знаю, і наші слухачки, які слухають, хто народжував, який це біль також. І багато чоловіків були такі навіть експерименти, їм стимулювали цей біль, так, ну, якимись там різними електрончиками підключали, щоб вони пережили хоча б трошки, що жінка переживає під час пологів. О, too much, дуже, дуже кажуть, складно.
1: Десь читала інформацію, що цей біль можна порівняти до перелому, не знаю, десятків кісток в людському організмі. Та?
0: Да.
1: Тобто, справді, великий біль жінка.
0: Власне,
1: може.
0: Можливо, як слухачі будуть позвонити, можуть поділитися своїм досвідом, чи це дійсно так. Та? Ось, тому толеранція, цей поріг витривалості болю, якщо говоримо про також і фізичний, ну, у жінок більше, ніж чоловіків. Та? Ось. Чи якась така витривалість. Але ж все одно, кожен раз, коли ми щось проходимо, то в нас також якусь важку ситуацію страждання, і нас це не ламає, також нас толерація болю, страждання, воно підвищується, цей поріг витривалості підвищується. Ну, але тут не йдеться те, щоб тривати. Переживати білі страждання в конструктивний спосіб. Тобто, власне, тут нам на допомогу є і молитва, і таїнство, і Слово Боже. Теж, коли ми поділимося, да, коли, наприклад, навіть немає з ким, то насправді ми, християни, маємо таку чудову можливість, власне, навіть скористатися з таїнств, чи з духовного керівництва, чи навіть підійти до священика, до сестри, попросити про розмову, щоб не тримати в собі ось цю біль. І тільки, що мене ніхто не зрозуміє. Мене і закриваюся своєму болі, і якби це таке, ну, замкнуте коло. Тобто, біль також, через біль Бог робить нам таку духовну хірургію. Я нещодавно мала таку операцію на оці, і таке мені щось вискочило, і просто я так думала, пройде, капаю, пройде, не проходить, просто не проходить. І просто я розумію, мені треба на операцію. Ну, немає іншого виходу, просто. Я розумію, що часами біль.

0: треба й лікувати болем. Так? Тобто, щоб вирізати якусь пухлину, цю операцію на оці, треба також пройти біль. І хоч навіть цю анестезію якусь таку дають, чи місцеву, чи... Ну, все одно я, це було тільки на оці, я десь там розумію, що от мені ріжуть, щось я там відчувала, це такий, може, не гострий був біль, тупий, але все одно, тільки що я знала, чому я цей біль перетворю. Тобто, якщо ми надамо сенс цьому болю, побачу, що є якийсь є сенс. Часами я можу не розуміти, на сьогодні можу не розуміти сенсу цього страждання. А така відома фраза, що якщо я знаю, навіщо, для чого жити, що я витримаю будь-яке як, то навіть якщо це ціною болю. Тобто оце відчуття сенсу, то я знаю, що мені треба цю операцію і пройти оцей біль, оце неприємно, оце такий дискомфорт і потім далі, щоб це око було краще. І часами не уникнемо також, тому біль часами є така Божа хірургія, щоб теж дозволяє нам Бог і відчувати таку внутрішню порожнечу, цей внутрішній біль, щоб побачити, що Боже, в моєму житті щось не працює. Просто я стільки в собі якось болю, і до чогось він мене також через цей біль Бог хоче мені щось донести. Тобто, можливо, Бог нас очищує від якихось ідолів, від якихось речей або очікувань, на яких ми покладалися більше, ніж на Бога. І тоді, власне, наприклад, може бути людина, якою я просто, це моє життя, це все. І просто вся моя увага на цю людину, всі мої очікування, а потім ця людина раптом щось, відбувається, виїжджає, чи якась зрада, все, і просто і хтось розбитий, тому що все своє вклав в оцю людину, інвестував якби повністю. Навіть якщо ми живемо в сім'ї, і ми знаємо, що хтось діти можуть від'їхати, чи десь навчання, чи, власне, щось відбутися. Так, це болить, але також, що Бог хоче завжди це перше місце в нашій сім'ї, в наших родинах. Тепер в суботу була така прекрасна подія у Львові, зустріч зі святим, і я мала таку також нагоду брати участь в цій харизматичній молитві. І один священник, отець Тарас Бровді, він ділився таким свідченням, що каже, дуже часто люди питають, а на якому місці має бути Бог? Чи Бог, або сім'я, робота, церква, країна і так далі. І от він каже, перш за все, Бог завжди на першому місці і крапка. Тобто це має бути зрозуміло. А потім, наприклад, сім'я. Сім'ї має бути на першому місці Бог. А робота на якому місці? В роботі на першому місці має бути Бог. А якесь там служіння? І служіння має бути на першому місці Бог. А країна на якому місці? В країні на першому місці має бути Бог. Тобто ці всі місця, неможливо, перше, друге, якщо тому, що я роблю в всіх сферах, є на першому місці Бог, просто автоматично, не треба казати, що, бо часами є так. Часами, є, може, праця важлива, чи, нас, наприклад, в спільноті, хтось іде когось відвідати, а в нас молитва на цю годину. Якщо кажуть, завжди спільнота на першому місці. І там, наприклад, хтось робить квіти в храмі і швиденько повертається, біжить помолитися, а потім ще вертається до храму до 12 дороблювати ті квіти. Кать, ніби спільнота на першому місці має бути. І тут, гнучкість, окей, мені на першому місці, але, власне, щоб Бог, тобто, часами мені треба зараз закінчити все, щоб не бігати, а потім я вертаюся в спільноту. А часами просто хтось щось каже, щось послужити в храмі, а в мене, можливо, хтось вдома хворий. Я кажу, ні, я не можу піти на це служіння, бо в мене зараз тут хворий. Але це все виходить з таких з цінностей, які кажуть, що Бог на першому місці. Тобто я не втікаю від спільноти, я не втікаю від родини в роботу чи в якісь ці заняття. Коли я в родині, навіть якщо стільки б часу, але це ж це був якісний час. А якщо на першому місці, звісно, якісь інші речі. Тобто ми є в родині, ми дуже багато проводимо часу, але всі ніби разом в одній кімнаті, а кожен в телефоні. Ну і толку з того, що ми всі разом і довгий час разом, коли немає цієї також єдності. Да. Тому Бог робить цю духовну хірургію, щоб те спокати, що щось мені болить, щось не працює. Да. Можливо, власне, щоб в кінці кінців, чи я можу полюбити Бога не за його подарунки, бо як Йов казав, що ага, то те, що добре, то ми то приймаємо від Бога, а те, що якби, ну, болю, то не приймати, ну там і страждання чи цього, я там це так парафразую трохи. І для мене це також було таким запитанням і іспитом сумління, чи я можу любити Бога просто тому, що Він є. Не за те, що Він мені благословляє, не за те, що Він мені так, такі подарунки робить кожен день, не за те, що Він якось, я маю якісь вигоди з цього, що бути в церкві, наприклад, монахиня, мене там всі шанують, поважають, о, то дуже вигідно бути монахиня. Ні, просто любити Бога, тому що Він є. До такої любові насправді прямую, до такої любові насправді дуже, дуже прагну, дуже би хочу. Так? І бачу, що потребує очищення. І тому ці часи пустелі, такого душевного болю, показують, що щось не працює. На щось я більше поклала надії, ніж на Бога. Чи то на себе, чи то на іншу людину, чи то на якусь подію. Ось одна, коли я була в новіціаті, ми ходили до однієї жінки. Їй таке було ім'я Свята Марія. Ну, прізвище Свята, ім'я Марія. Ну, так склалося. І ось ця Свята Марія, вона працювала в податковій службі. Ну, жили, значить, не бідно. Не бідно жили з чоловіком. І одного разу просто вона повернулася додому, а її квартиру обікрали. Просто винесли, обчистили. І в неї стався, це завжди путає, інфаркт чи інсульт. Її спаралізувало. Да? Інсульт. Так. В неї також потім діабет розвинувся. І ми просто приходили, бо працівники Карітасу попросили нас, сестер, приходити, бо вони трохи, ну, якби встидалися, бо вона не могла вдягнутися, вона була досить така, ну, жінка велика, а там вже були й пролежні, щоб її помити, все. І кажуть, ми кажемо, ну, ми чоловіки, ми якось не дуже нам зручно, чи може сестри приходити. І це також один з таких прикладів, як вона всю свою надію поклала на ці багатства. І просто втрата цього привело її до такого стану, що вона просто, ну, її відразу цей інсульт стався від такого шоку, бо якесь прив'язання. Тому біль може бути вчителем, якщо ми його розпізнаємо, роздумаємо, знайдемо в сенс. Інакше, просто якщо пасивно його просто терпіти і все, ми можемо бути гіркі, нарікати на Бога, навіщо ти? Ти нами не піклуєшся, і тоді біль не буде вчителем, а навпаки, мене може віддаляти ще більше, і більше потім ще болю, бо образи ще додаються. Тому від нас залежить насправді, чи я вчиню біль моїм вчителем, чи я з цього якось зроблю якісь, ну, висновки, і Боже, поможи мені насправді, щоб все, що в моєму житті відбувається, воно мені просто якось провадило до тебе.
1: Та дякую, сестра Тетяно, такими мудрими порадами, такими рецептами поділилися з нами сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Я заслухалася, дуже цікаво. І як бачу, ну, час ефіру пролетів як одна хвилина, і, ну, хіба у нас ще півсекунди, ну, навряд чи вже вдасться поспілкуватися. Біль, вчитель в нашому житті може бути, як каже сестра, нашим вчителем, якщо ми самі цього захочемо. Звісно, варто його пережити, переосмислити, варто відплакати, напевно, так, і він потребує часу, так, прийняти його як такий, як радила сестра Тетяна, але також обов'язково знайти сенс, маючи опору в Христі, так, поставлячи Христа на перше місце, і тоді ми справді знайдемо сенс, знайдемо якусь підтримку, опору і зможемо перетривати, як Йов, та, який втратив все, який буквально і, ну, був діткнений і тим фізичним, і духовним болем, але все одно він залишився ну, і вірним Богові також, і не розквасився, як то кажуть. Так,
0: так.
1: От нехай нам він буде сьогодні приклад, а, до речі, сьогодні ми і згадуємо його в конкретно Східна Церква в літургії, нехай він нам буде приклад. А я щиро дякую, сестру, за такі гарні дуже для нас поради, як жити з болем. Дякую радіослухачам за увагу. І нагадую, що з вами була також сестра Наталія. До наступних зустрічей. Можливо, сестра, ще два слова, так, на кінець, про біль для наших радіослухачів. Коротко, так, така родзинка вашого ефіру на кінець.
0: Так, власне, щоби теж не ставити біль в центрі мого життя. Бо Христос приходив також зціляти, щоб звільняти від страждання. Дивитись ширше, виходьте на вулицю, там дуже гарно, дивитися, що все далі життя продовжується. Біль – це тільки частина мого життя. Він не може заполонити всього мого життя. Бо Христос воскрес.
1: Амінь.
0: І більше не умре.
1: Амінь. Христос воскрес. Вітаємо слухачів і прощаємося з вами. До наступних зустрічей. З вами була сьогодні
0: сестра Тетяна
1: і сестра Наталія. З Богом.
0: З Богом.

0: Христос воскрес, воістину воскрес, отож розпочинається або закінчується молитовний ранок нашої спільної молитви Святого Бревіарія. Хочу нагадати, що зараз маємо п'ятий тиждень Великодній, можемо слідкувати за псалтиром з першого тижня, власне, і молитися разом з нами. На початку, як завжди, молимося Ангел Господній, це є під час Пасхи, він є трошки інший, тому запрошуємо, єднайтеся до молитви разом з нами. Царице неба, веселися, алілуя.
1: Бо той, кого ти носила, алілуя.
0: Воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
1: Молись за нас до Бога, алілуя.
0: Радій, веселися, Діво Маріє, алілуя.
1: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
0: Молимося. Боже, ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай відпочивають у мирі вічному.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа його сяє, більше ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
1: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
0: Алілуя.
1: Алілуя, алілуя.
0: Як молодому зберегти чистим свій шлях, лише дотриманням Твоїх слів.
1: Усім своїм серцем шукаю я Тебе, не дай ухилитися від Твоїх заповідей.
0: Я заховав Твої слова в своєму серці, щоби не грішити мені проти Тебе.
1: Благословенний Ти, Господи, навчи мене Твоїх настанов.
0: Своїми устами я звіщаю всі присуди Твоїх уст.
1: Дорогою Твоїх свідчень я радію, наче всім багатством.
0: Я вникаю в Твої заповіді і досліджую Твої дороги.
1: Я знаходжу задоволення в Твоїх настановах, не забуваю Твого слова.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання. Прислухайся до моєї молитви з уст неукавих.
1: Нехай вийде присуд для мене від Твого обличчя, і Твої очі побачать праведність.
0: Ти випробував моє серце, навідав уночі, Ти випробував мене вогнем, і не знайшов нічого злого.
1: Я вирішив, що не грішитимуть мої уста в людських справах. За словами Твоїх уст я оберігав себе від дороги гнобителя.
0: Спрямуй мої стопи над свої стежки, щоби ноги мої не похитнулися.
1: Я кличу до Тебе, бо Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова.
0: Ти, що спасаєш тих, які надіються на Тебе, від тих, що чинять опір Твоїй правиці, пошли свою дивовижну милість.
1: Охороняй мене, як зіницю ока. Ти збережеш мене під покриттям своїх крил, від обличчя безбожних, що завдають мені страждань.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Мене оточили вороги моєї душі. Вони позамикали свій жир. Їхні уста пихато заговорили.
1: Тепер з усіх сторін вони обложили мої кроки, стежать своїми очима, щоби повалити мене на землю.
0: Кожен подібний до лева, що чатує, аби пошматувати, як левення, що пожирає в ліхвищі.
1: Встань, Господи, випереди його, повали його, своїм мечем спаси від безбожного душу мою.
0: Від смертних, Господи, своєю рукою, від смертних частка яких в цьому житті.
1: Твоїми прихованими дарами ти наповняєш їхню утробу. Вони задоволені синами і решту залишають своїм дітям.
0: А я в праведності з'явлюся перед твоїм обличчям і, пробудившись, насичуся твоїм виглядом.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя, алілуя.
0: З першого послання святого Яна.
1: А хто перемагає світ, як не той, хто вірить, що Ісус є Син Божий? Той, хто прийшов водою та кров'ю, це Ісус, Христос. Не самою вірою, водою, але водою і кров'ю.
0: Зраділі учні, алілуя!
1: Побачивши Господа, алілуя!
0: Молимося. Боже, ти любиш невинність і повертаєш її грішникам. Схили до себе серця своїх слуг, визволених з темряви без вір'я, і не допусти, щоб вони втратили світло твоєї істини через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Богословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордуй в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна я і богословенна я.
1: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати Випоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, що воно принесло плоди. Ослухання Господня.
1: Навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця.
0: О Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолом твоєї любові.
1: Амінь.
0: Дякую вам, дорогі радіослухачі, за те, що ви були з нами протягом декілька годин, а взагалі-то радіо працює цілодобово. Дуже радімо з цього, що ви можете слухати його, не виключаючи ані день, ані вночі. Сьогодні ще вас запрошуємо до молитви Хресної дороги, як завжди, по середам ми це маємо. Потім буде Євхаристія о 13-й з Львова, з церкви Різдва Богородиці. О 14-й продовження ефіру, тобто катехеза і програма «Коронка до Божого милосердя» о 15-й і катехеза о 16-й, а перед цим дитяча катехеза 15:40. Дякую, сестра, тобі за служіння. Не забувай, що твоє місце тут підписане, так як в церкві.
1: Дякую, дякую вам, сестро, за запрошення. Дякую радіослухачам за увагу, за молитви, за те, що підтримуєте Радіо Марія. І бажаю вам, нехай цей день принесе мир, радість, любов. І нехай ми чуємо тільки радісні звістки в нашому житті.
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Домініка Савіо. Домінік народився 2 квітня 1842 року в селі Святого Джованні Ріва біля міста К'єрі, що на півночі Італії. У 7-річному віці приступив до першого святого причастя. Саме тоді накреслив план свого життя. Буду сповідатися і причащатися частіше. Буду освячувати всі святкові дні. Моїми друзями будуть Ісус та Марія. Краще вмру, ніж згрішу. Отець Іван Боско прийняв Домініка до ораторії на Вальдоко. Коли той мав 12 років, в нього хлопчина попросив, щоб допоміг йому стати святим. Добрий, завжди безтурботний і радісний, прикладав великі зусилля, щоб бути вірним своїм учнівським обов'язкам і допомагати завжди своїм товаришам. Навчав їх катехизму, услуговував хворим, примиряв тих, що сперечалися. Одного разу сказав одному з друзів: «Пам'ятай, наша святість полягає у тому, щоб бути завжди радісними. Стараймося тільки оминати гріх, який є великим ворогом, що краде у нас Божу ласку і мир серця. Виконуймо ретельно наші обов'язки. Вірний своєму плану, підтриманий святим причастям, до якого дуже часто приступав, та побожною любов'ю до Пресвятої Богородиці. Жертовний, сповнений дарів та харизм Божих». 8 грудня 1854 року папою Пієм IX була проголошена догма про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Саме тоді Домінік посвятився непорочній діві і почав швидко просуватися вперед у святості. В 1856 році заснував з друзями Товариство Непорочної Діви Марії, члени якого зобов'язувалися любити Ісуса, Марію та помагати друзям ставати кращими. Мама Маргарита, мати отця Боско, сказала одного дня до свого сина: «У твоїй ораторії є багато хлопців, але ніхто не перевершить доброту серця і душі Домініка Савіо. Його бачу завжди на молитві, залишається в церкві після всіх, відвідує Євхаристійного Ісуса, тоді, коли інші біжать на перерву. Стоїть в церкві, як ангел у раю». Помер в Мондоніо 9 березня 1857 року. Його нетлінні рештки вшановуються в базиліці Марії Помічниці Християн в Турині, а його свято святкується 6 травня. Пій IX його охарактеризував як малим, але великим гігантом духа. Є покровителем хлопців-хористів. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: гості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Соціальний ролик.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія.
6: Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та о 16:00.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
8: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
9: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
10: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Хресна дорога на Радіо Марія.
11: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Його хресна дорога. Автор М'ячеслав Малінський. Переклад з польської і читає Флоріан Вадим Кравенський. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрести муку свій світ відкупив. Можливо, ти міг би врятуватися, якщо б від цього відрікся. Але ж ти сказав, я на те вродився і прийшов в світ, щоб свідчити істину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Смерть на хресті була долею бунтівників. Ти тільки проголошував правду, вираження якої було в любові до усіх людей, особливо до неприятелів. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Вичерпання, допит у Анни та Каяфи, побиття, бичування і коронування терням, у Пилата спричинило, що падаєш під тягарем Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Прагнула своєю присутністю і співчуттям тебе втішити, засвідчити, що ніколи тебе не залишить. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон Киринеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Допоміг, бо змусили до цього. І, ймовірно, що не розумів, кому допомагає. Але не залишає сумніву той факт, що хресна дорога навернула його до Бога, який є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свій світ відкупив. Як вміла, так і виразила своє співчуття і бажання допомогти. Можливо, це було спонтанно і навіть незграбно, але це вже не важливо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під хрестом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Ослаблений болем, тільки чи хтось тебе не штовхнув, чи хтось злосливо не підставив тобі ногу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. стояння 8, Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. І хоча навчав, остерігав перед загрозою нещастя, не почули тебе, не прийняли твого права любові, яке могло би вирішити насущні проблеми людства. Звідти твій безмежний жаль. Звідти твій біль, який сильніший від усіх завданих тобі ран. Бо наслідком цього всього буде війна, через яку твій народ буде розпорошено. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Можливо, падаєш, бо побачив вершину гори, а можливо, спаралізував тебе страх і передчуття близької смерті. А може, з'явилося бажання ще пожити та знову і знову крокувати по землі посеред ланів пшениці над Генезарецьким озером, взійти на гору блаженств, навчаючи та оздоровляючи людей і даючи їм свідоцтво Божої любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Зняли з тебе одяг, на який незабаром кинуть жереб. Нагий стоїш між небом та землею перед очима безсоромного натовпу, упокорений та принижений. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Можливо, ти, Ісусе, зімлів і не відчував болю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Перед тим, як вмерти, просив Небесного Отця пробачити своїм катам. Тим самим проголошуєш до останнього правду про любов. Чиниш це навіть тоді, коли сам вичерпаний болем, до межі людської витривалості. Отець Небесний, Бог любові, якого ти проголошував всім своїм життям, приймає тебе в свої батьківські обійми. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мати твоя із твоїми друзями організовують тобі поховання. Роблять це із поспіхом, наскільки дозволяє час та обставини. Людська доброта в особі Йосифа із Арматеї і Нікодима служить тобі своїм гробом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоїння 14. Тіло Ісуса складають до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. При гробі поставлено вартових, щоб учні не викрали твого тіла. Але ти заповідав, що Небесний Отець воскресить тебе третього дня. Воскресить їм на свідоцтво, що все, чого ти навчав, є правдою, що Бог є любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

Христос воскрес, воістину воскрес, розпочалася Євхаристія з церкви греко-католицької з Львова, церква народження, церква Різдва Богородиці.

0: воскрес.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тих, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тих, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тих, що в гробах життя дарував. Слава Вишній Богу на землі мир, людя благовоління. Слава Вишній Богу на землі мир, людя благовоління. Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Христос воскрес із мертвих.

0: Та замерзла соди спасення душ наших Господа, помолімся. Замер всього світу, добрий стан святих Божих церкові з'єднання всіх Господу, помолімся. За святий храм святих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входить до нього, Господу, помолімся. За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причити людей, Господу, помолімся. За богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. За місто все, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господу, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення, і Господу, помолімся. Щоб ізбавитися навіть до всякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно, владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Господи та Господові вся земля, співайте ж імені Його, вітайте славу хвалі Йому, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіте Богові страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені

0: Дивно славимося цим і святим Духом, спаси нас.
1: Ще, мирі Господу, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові гідаємо. Бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіть, возрадуємося, Господи, воскликнімо, Господи, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Богу.

0: Слава Сина, Сину Божий, що воскресе з мертвих, співаємо тобі, алелуя. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскресе з мертвих, співаємо тобі, алелуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, що воскресе з мертвих, співаємо тобі, алелуя.

0: Діянь святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях Павло і Варнава втекли в міста Лікаонії, Лістру та Дербу, і околиці там звіщали Євангеліє. У Лістрі сидів один чоловік, недужий на ноги, кульгавий від утроби матері своєї, який ніколи не ходив. Він слухав, як Павло говорив, той, глянувши на нього пильно і побачивши, що він мав віру, щоб спастися, сказав сильним голосом: «Устань на ноги просто!» Той скочив і почав ходити. Як же народ побачив, що Павло зробив, підняв голос, гукаючи по лікаонському: «Боги в людській подобі зійшли до нас!» І назвали Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, бо цей мав провід слова. І от жрець Зевса, що перед містом, привів до брами биків з вінками і хотів разом з народом принести жертву. Довідавшись про це, апостоли Варнава і Павло роздерли на собі одежу і кинулись між народ, кричачи: «Люди добрі, що робите? Так і ми такі самі, як ви, люди, проповідуємо вам, що ви від цих марнот навернулись до живого Бога, який сотворив небо і землю, і море, і все, що в них, який за минулих поколінь дозволяв усім народам ходити своїми шляхами, хоч і не лишив себе без усякого свідоцтва, творячи добро, даючи вам з неба дощ та врожайні пори, сповняючи харчами і радощами серця наші. Таке кажучи, ледве народ спинили, щоб не приносили їм жертв».

0: Премудрість прості вислухаймо Святого Євангелія миру сім.
1: Духові Твоєму.
0: Від Йоанна Святого Євангелія читання.

Переполовинення П'ятидесятниці Ісус увійшов у храм і почав навчати. І дивувались юдеї, кажучи, як він знає Писання, не вчившись. Ісус озвався і мовив до них, «Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хто хоче чинити його волю, знатиме, чи ця наука від Бога, чи я говорю від себе». Хто говорить від себе, той шукає власної слави. Хто ж шукає слави того, який його послав, той правдивий, і неправди немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам закону? Та ніхто з вас закону не виконує. Чому хочете мене вбити? Озвався народ. Чи ненавіжений ти? Хто тебе хоче вбити? Ісус у відповідь сказав їм. Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей дав вам обрізання, не щоб воно було від Мойсея, але від батьків. І ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу оздоровив цілу людину. Не судіть по зовнішньому виду, судіть судом справедливим. Казали, отже, деякі з єрусалимлян, чи це не той, якого хочуть убити? Ось він говорить явно, і не кажуть йому нічого. Невже і старшина справді визнала, що він Христос? Та про цього ми знаємо, звідкиля він, а Христос, коли прийде, ніхто не знатиме, звідкиля він. Ісус промовив голосно, навчаючи у храмі, «І мене знаєте, і знаєте, звідкиля я». Однак я прийшов не від себе самого, але правдивий той, хто послав мене, і його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав, тому й хотіли вони його схопити. Та ніхто не наклав рук на нього, бо ще не настало.

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, отців наші, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всю во Христі братію нашу.
1: Господи, помилуй.

0: Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх воїнів Олега, зниклого Ігоря Тараса, Андрія, Євгена, Михайла, Богдана, Михайла Назара, Богдана, зниклого Михайла, Василя, Олександра, що пропав безвісти, Богдана Тараса, Юрія, Богдана, Степана, Миколу, Олексія, Ростислава, Ростислава, Мар'яна, Олега, Андрія, Володимира, Богдана, Романа, зниклого Ростислава, Руслана, рабів Божих, день народження, 50-ліття Світлани, день народження Оксани, день народження Уляни, хворих Миколу, за дар материнства Олени, узалежно хворого Ігоря, хворого Зиновія, день народження Юрія, хвору Зоряну, за дар батьківства Ігоря і Софії, Христину з новонародженим, хвору Оксану, день народження Христини, за дар материнства Наталії і всіх інших тут вписаних, що за них сьогодні молитву творимо, всіх наших військових, полонених, поранених, зниклих безвісті, переселенців, доброчинців святого храму цього, що Господь Бог хоронив від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, дарував здоров'я, здоволіттям промовимо всі, скоро вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Милостивий, чоловіколюбець Бог, і сій Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
1: Тільки вірніше і ще в мирі Господу помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки.

0: Святійшого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, богобережний народ наш правління і все військо, благородних преснопам'ятних титарів і доброчинців святого храму сього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас і на віки віків.
1: Що від царя всіх ми прийняти, що його в славі невидимо супроводять, а

0: За принесені чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм святих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ізбавитися навіть усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротам єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віки.

0: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
1: Двері премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, і що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити.
0: Милість, миро, жертву, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіх.

0: Ти перше помине, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх і вся.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Усіх святих помянувши, ще в мирі Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення свячені чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий пренебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного, безгрішного, Господа, просім. Ангела миру, вірного наставника, хоронителя душі тіл нашого, Господа, просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа, просім. Доброї пожиточно душам нашим миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаяння звершити, у Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, не

0: Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Миру сім. Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Дуже, Владико, предлежачі дари всім на добро, що не відповідно до потреби кожного з плаваючими, плаваю з подорожуючими, подорожую недужих, сцілий лікарю, душі тіл наших. Благодаті, щедротами, чоловіколюбів і народного Сина Твого, що з ним благословен єси, з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

Вірою, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Благословення Господнє на вас, його благодаті, чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, христових таїн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо ти єси освячення наше, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі вині.
1: Вимені Господні.
0: Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, твоїм єреям, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе. Оця світла, тобі славу і благодарні поклоніння висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Христос воскрес із

0: Благословення Господні на вас, Його благодаті, чоловіколюб'ям, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання.

0: що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував, істинний Бог наш, молитвою пречистої своїй матері, що її Різдва святий храм сей святого отця нашого, Йоанна Златоуста, архієпископа Константинограда, святого священномученика Григорія, єпископа Перемирського, святого отця нашого, Івана Павла II, папи Римського, святого праведного, многостраждального Йова і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий чоловіколюбець.
1: Амінь.
0: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. До Богородиці захолом нині прибіжім грішні смиренні, і припадімо покаянні, взиваючи злоби недушевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не забороняй робіт.

0: Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога молів.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія миру сім. Від Луки Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу вірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулась дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привіт питання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм. Бо він зглянувся на покору раби свої, ось бо нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяць.

Христос воскрес! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні маємо таке трохи свято. Не до кінця воно зрозуміле, але половина між Пасхою, між Воскресінням і П'ятдесятницею. І

пустелі. Вони зводили такі намети, в яких навіть на подвір'ї будинку, в яких перебували якийсь час, так, щоб нагадати, що вони були такими мандрівниками, вигнанцями на цій землі, так, поки отримали обіцяну землю. І, власне, також святкували половину між одним і другим святом. І ми це також бачимо з того, що Ісус Христос приходить в синагогу в суботу і, власне, відкриває книгу. І в той такий святковий день, так, і починає читати, і починає вияснювати Писання. І люди дивуються, бачимо, як він, знають, звідки він походить, так, що він син Теслі, Йосифа, син Марії, бідних людей, так, не мав якоїсь особливої науки, так, як от ті книжники різні, фарисеї, так, вони навчалися в школах таких, чи саме мандрівних школах, десь, де їх навчали ті такі вчителі великі, як... Ісус Христос не вчився в такій школі, але Писання знав дуже добре. Ми навіть знаємо, що він в 12 років, коли ходив з батьками на прощу до Єрусалиму, то він залишився на 3 дні, його батьки загубили з поля зору, мусили за ним вертатися. Він сидів поруч з тими книжниками, вчителями великими і спілкувався з ними, і вони дивувалися, звідки він так знає оце Писання. І бачимо те, що відбувається, оцей діалог між Ісусом Христом і юдеями, він такий дуже символічний, він показує от нам сутність людського життя, стосунки людини, суспільства з Богом. Ісус Христос каже, чому ви хочете мене вбити, що я вам злого зробив? А люди навіть його не знають, кажуть, так що ти навіжений чи що, хто тебе там хоче вбити? Вони не знають, хто це такий, вони не знають, що це Ісус той самий. І пізніше, коли вони вже дізнаються, і коли він починає їм говорити правду в очі, так, колоти очі, вони дійсно починають на нього злитися і хочуть його схопити, але, каже, не змогли, бо не прийшовши їхній час. І це, власне, показує нам от стосунки людини з Богом, так, з Ісусом, якого людина впродовж свого життя пізнає. Коли вона не знає Ісуса, він якось там далеко, ну, немає такого значення для людини. Їй здається, що вона тримає життя в руках. І дуже часто так буває, що коли людина дізнається, що її життя дуже крихке, що воно дуже швидко може поламатися однією якоюсь аварією чи хворобою, чи, ну, не треба чекати старості. Не раз бувають так само, як сьогодні війна, правда? І людина не раз починає переосмислювати своє життя. І тут приходить момент, коли вона помаленьку починає спілкуватися з Богом і його пізнавати. Другий момент, бачите, коли люди знають, хто такий Ісус Христос, але не хочуть його прийняти, бо, бачите, прийняти Ісуса Христа і його науку – це означає відкрити правду про себе, про те, що відбувається в моєму житті. І тому, бачите, люди хочуть схопити Ісуса, інші хочуть його вбити і таки вбивають. По-різному можна підходити до цієї такої правди, так, до цього такого символу, який представляє нам ця сьогоднішня наука. Але, власне, що це означає? Воювати проти Ісуса Христа. Знаєте, не кожен, очевидно, воює. Але не раз, коли людина відкриває про себе правду, їй це неприємно. Вона хоче позбутися, відходить від Бога, вона заглушує в собі оцей голос сумління, починає жити таке, ну, так ніби би Бога не було. Це, може, не є до кінця вбивство Бога, так? Але десь вбивство в своїй душі. Інший етап, наступний, коли, ну, людина таки мусить спілкуватися з Богом, коли її разить очі інші люди, так, християни, які стараються, ну, побожно жити, стараються добро чинити в цьому житті, так, де, ну, це разить, вона починає воювати тоді, починає

0: воювати і десь там, ну, сьогодні, бачите, виписують в інтернеті різне, там, чи про священників, чи про християн, так, десь, ну, так ще не дуже воює, але вже людина налаштована так не дуже позитивно до християнства. А ще інший момент, коли вона вже дійсно входить в те спілкування з дияволом, ми бачимо, починає воювати проти інших людей, так як це сьогодні відбувається. І, зокрема, особливо, знаєте, ми колись про це згадували, ту статистику, що в часи перших християн їх було переслідувано, але не так багато їх загинуло, там 1500 чи може трошки більше, так дослідники кажуть. А в наш час на рік набагато більше християн гине, таки не тому, що просто у війні, там, скажімо, як сьогодні, так, ну, очевидно, що гинуть християни, але, власне, за віру Христову, так, що гине значно більше, ніж перші віки християнства гинуло за часів переслідування тих цезарів, тих очільників Римської імперії, інших імперій, які в той час існували. Отже, в наш час, може, ми цього не помічаємо так до кінця, але також проти християнства дуже сильно воюється. А крім того, ті невидимі моменти, так, коли от постійно десь там з різних екранів чи телефонів, так, постійно хтось намагається підтасувати якісь факти, щось розказати так, щоб людина в жодному разі не змогла навернутися до Бога, або ще навпаки, щоб відвернулася від Нього. Отже, людство впродовж віків, знаєте, воює з Богом, тому що не хоче почути правду про себе. Людині дуже важко, якщо людина здатна змиритися, почути ту правду про себе, знаєте, побачити, хто я є насправді, то це дуже великий початок. Це тоді дійсно Христос може бути поруч, і Він може зцілити мою душу, може доторкнутися. Саме тому ми приходимо постійно до сповіді. Знаєте, коли я приходжу до сповіді, гріха не маю, значить я ще далеко не знаю, хто такий Ісус Христос. Коли я відчуваюся великим грішником, так, тоді Христос може мене зцілити, бо каже, я прийшов не праведників кликати до покаяння, але грішників. І тому ми всі в церкві, якщо хтось чує себе праведним тут в цьому храмі, значить він ще не пізнав Бога, він ще не розуміє, що таке християнство. Бо приходимо до причастя, правда, приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, каже, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я, що я найбільший грішник, повторюємо слова апостола Павла. І тому оце сьогоднішня, оця половина свята між Пасхою і П'ятдесятницею, ну, така, можливо, вершина гори, можемо собі так уявити, на яку виходить Христос і хоче нам підказати, щоб ми таки шукали світла в нашому житті, щоб не жили в темряві, не втікали від тих таких гарячих питань, які в нас виникають, чи в сім'ї, так, чи на роботі. Бо кожен раз людина, та я би вже була свята, якби не той чоловік, так, якби не мене не нервував. Чи там каже, якби не жінка, то каже, би було все в мене добре. Отже, це ті люди, які не раз десь відкривають наші болючі точки, десь так як гірка пилюля, так, яка десь може не дуже приємна, але вони відкривають насправді, хто ми є. Бо, ну, легко бути, правда, таким ніби добрим, побожним, коли мені ніхто не заважає. А от, власне, відкривається в тому вся суть, що ми кажемо, брати і сестри в Христі, щоб ми разом приходили до Ісуса. Не я для себе, але щоб ми вчилися бути спільнотою християн. І, власне, тому сьогоднішнє оце свято Ісус Христос показує нам, якою може бути людина, яка пізнає Бога, або якою вона стає, коли вона віддаляється від того Бога, і що вона може в своєму, скільки вона зла може причинити в тому житті. Чим більше вона віддаляється від Бога, тим більше зла запановує в серці тієї людини. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! Пресвята Діва Бога. Марія Богородице, премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе Тебе уповаю. Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діва від херовими світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Діва від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Марія Голубко, неосквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Запашна Квітко, дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Добра Вихователько Дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Покрови світу ширше від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія Посередниця, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія єдина чиста і благословенна, радуйся і

0: Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос молі нас грішних, помилував рабів своїх, всіх тут вписаних, що прочилися молитвам до Пресвятої Богородиці, охоронив нас від усякої скорботи, біди гнівої, нужди всякої болезні душевної, тілесної, дарував здоров'я з довліттям промовсь. Скоро вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, Україні від голоду, загиблі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози і помилу.

0: Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішної і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий, чоловіко, любець Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
3: Радіо Марія.
4: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
5: Захрестія.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефір виходить програма «Захрестя». Вітаю всіх шанувальників цього ефіру. Отож, я, Максим Приступа, радий вітати в нас в ефірі ректора Трьохсвятительської Київської семінарії Української греко-католицької церкви. Це отець Роман Островський. Слава Ісусу Христу, отче Роман.
7: Слава навіки. Дякую за запрошення.
6: Так, дуже тішимося гостити вас вже в цьому статусі, статусі ректора. Це про відповідальність. Взагалі хотів сьогодні відслідкувати цей хронологію відвідування вашого тут нашої студії, ми не дійшли все-таки кінців, коли останній раз ви в нас тут були, але щось змінилося в нас чи ні? Давайте по таких мірках будемо сидити.
7: Так, змінилося з точки зору технічної, покращилося з точки зору технічної, але як завжди в католицькій церкві має бути щось стабільне. Я бачу людей, команду, яка працює, добрих знайомих, і дуже радий з вами побачитися знову.
6: Дивіться, будемо говорити сьогодні про багато речей, але так як ви до нас прийшли, як я сказав, вже в статусі ректора семінарії, ректора, можна сказати, місійної семінарії, так?
7: Так, я думаю, що це буде правильно і буде відповідати дійсності, так.
6: От ми будемо говорити про формацію священиків для України, але й не тільки, як ви, виклики сьогоднішні, бачите, бувають такі. Отже, так, сходу, знаєте, що називається так, я підготував декілька тут запитань, не обов'язково ми будемо слідувати ними, тут, як показує досвід, практика, що ми можемо відходити від цих таких загальних картин, які ми змальовуємо підготовці. Отож, яким ви бачите сучасного кандидата до священства, і хто сьогодні приходить до вашої семінарії? І я би хотів в цьому питанні також ще вкласти сенс і таку думку, чим ваша семінарія відрізняється від галицьких семінарій?
7: Дякую за запитання. Розпочнемо з загального, скажімо, образу кандидата до семінарії. І одразу треба застерегти, що одного єдиного от канону немає. Не можна сказати, що в нашій семінарії, я говорю знову ж зараз про Київську Трьохсвятительську духовну семінарію, я би умовно поділив, знову ж таки, кожен поділ, він буде трішки кульгати. Найперше, це є ті, хто приходять після школи. Це діти, котрі виховалися в християнських сім'ях. Знову ж таки, це можуть бути і західна частина України, і також східна. Ми маємо навіть студентів з окупованих територій, щоб ви розуміли.
6: На сьогоднішній день.
7: Так. Тобто, і маємо випускників, які вже не змогли повернутися, але вони є священники, вони працюють, скажімо, в цих східних регіонах. І працюють дуже успішно, тому це дуже часто діти, які вийшли з сімей, християнських сімей, які відчули це покликання і відповіли одразу. Відповіли після школи, прийшли і, власне, вже формувалися чи формуються в семінарії і ж відшуковують своє покликання, бо покликання, знову ж таки, це є процес, це є динаміка. Тобто воно приходить, воно є зовсім інше, коли людина лише на запалі приходить в семінарію. Воно проходить випробування, я би сказав, навіть кризи, в семінарії, це нормально, бо людина переосмислює, вона, власне, розуміє те, що ви згадували про відповідальність. Вона розуміє вагу відповідальності і вимоги сучасних днів, часів, і вона переосмислює, вона дає собі нові відповіді. Є такі, що залишають. Тобто не можна говорити, що всі, хто вступили, 100% завершують. Ну, це буде неправда. Є ті, що виходять, вони залишаються друзями семінарії, вони нас підтримують, але таке відбувається.
6: А в відсотках це можна сказати? Відсотки?
7: Загалом, скажімо, завжди, якщо ми говоримо про курс десь там, якщо приходить до 10 людей, то завжди одна-дві особи до кінця можуть не завершити.
6: А, то це не такий великий відсоток?
7: Ні, великий відсоток, але він присутній. Тобто, поки що, мені здається, ми не мали такого курсу, щоб от вступило, мовно кажучи, 100% і 100 завершило. Ну, такого поки що не було. Ми молимося, щоб так страплялося, дай Бог. Але так нема. Наступна категорія, власне, абітурієнтів, це ті, хто вже мають досвід. Тобто ті, що вже мали, наприклад, вищу освіту. І при чому ж ми маємо студентів з різних галузей. Правознавство, психологія, IT, математика, фізика. Тобто люди, які мають дуже широкий спектр. І, власне, вони прийшли через різні шляхи. В когось в сім'ї було виховання, хтось через різні спільноти, десь близькість до прож, до якогось молодіжного середовища обнови, вони прийшли до семінарії. І це також інша категорія, бо це люди, які вже мають досвід. Мають досвід навчання, мають досвід життя. І дуже добре, я хочу сказати, коли на курсі поєднуються і ті, що після школи, і ті, що вже мають навчання, бо тоді вони один одного доповнюють. Бо ті, що вже мали навчання, вони вміють вчитися, що дуже важливо. Вони вміють вибирати основне і другорядне, і вони підтримують ініціативу тих молодших, які завжди запалені, але не завжди знають, як оцей величезний масив обов'язків, навчання, духовних практик, семінарій, які всі собі поскладати. Ось, ну і звичайно, зараз з війною виникає наступна категорія, з якою ми поки що ще тільки от контактуємо, це є колишні військові. Це колишні військові, які починають подавати свої запити, які цікавляться. Багато з них ще є на фронті, тобто вони є на нулі, вони цей. Але от, власне, війна, як величезний виклик, як криза, взагалі, скажімо, як ненормальний стан світу, вона також породжує покликання. Тобто ці люди проходять величезні випробування, і в багатьох з них, як на диво, в цьому найжорстокішому місці зароджується бажання потім служити Богові. І це також потребує відповіді церкви. Ми також думаємо зараз, ось був недавно, два тижні, можливо, тому, синод Києво-Галицької митрополії, і ми з владиками це говорили. Тобто ми ставили запитання, як робити, на яких умовах їх приймати, що з ними робити, як їх супроводжувати, зрештою, бо людина приходить з величезним своїм досвідом, специфічним досвідом, і його потрібно переосмислити. Вона має пройти дуже добру реабілітацію психологічну і також духовну. Тобто вона повинна побудувати в собі ці фундаменти, щоб потім стати фундаментом чи підтримкою для наступних людей, які до нього будуть приходити.
6: Цей блок питань, я б назвав його навіть промоційним так, для семінарії, я думаю, що воно зіграло також позитивно. Ну, дивіться, ви так сказали загально, що немає якихось мірок для кандидата, а чи є якісь заборони, наприклад, що цей кандидат не може бути священником, тому що?
7: Ну, найперша заборона, це завжди є питання здоров'я, фізичного здоров'я, психічного здоров'я. Тобто, якщо в кандидата є реальні психічні якісь проблеми, які на зрештою при вступній кампанії завжди є психолог. Це зрештою є вимога конгрегації освіти і так далі. Тобто,
6: це завжди було чи це
7: завжди
6: останні
7: було?
6: Роки?
7: Ні, завжди було. Це завжди було, та воно було завжди. І наш психолог робить тестування, потім має розмову з кожним, потім ми отримуємо певну невеличку таку інформація, яка залишається закрита, ну, для загалу, але ми розуміємо, і воно допомагає нам зорієнтуватися і бачити навіть поступ кандидата, або маємо певні часи, що вона каже, ну, дивіться, у цієї людини є от ці проблеми, їх потрібно вирішити, бо потім воно може стати величезною перешкодою. Ну, і саме фізичні, тобто вади, вони також, ну, священниче служіння, воно є складним. Силу там того, що священник повинен довго стояти біля престолу, ламати різні ці. Якщо у людини є якась проблема, тоді з цим є перешкода.
6: Ви згадали за військових. Ну, даруйте, але військові – це люди, які тримають зброю в руках. І якщо це мова про людей, які є на нулю, то ну, вони вбивають ворога. Чи нема пересторог для тих кандидатів, які тримали в руках зброю, і є ймовірність, що вони були причетні до вбивства ворога? Так, людини, але ж тим не менш. Як до цього, як в цьому випадку ви вирішуєте питання кандидатури?
7: Ну, бачите, в цьому випадку, коли ми говоримо про воїнів, ми розуміємо, що питання захисту батьківщини, України в даному випадку є відповіддю на агресію. Тобто ми не є агресуюча армія, ми не є агресуюча держава, яка хоче когось захопити. Тому ми виходимо з того, що так, звичайно, якщо вони є на нулі, вони змушені вбивати ворога, це є факт. Тобто ми не можемо цього скрити, але ми і розуміємо, що вони це робили ще до того, як вступили, до того, як стали священником. Тому тут, в принципі, це розв'язується таким чином, що якщо він отримує дозвіл від єпископа, благословення, тобто це питання для нас, ну, знімається, і ми, скажімо, не ставимо заборони, бо ми розуміємо, що ці люди це робили вимушено. Тобто це не було, скажімо, якщо це є десь інша ситуація, це там участь в вбивстві, ще інше, тоді так, тоді це може бути пересторогою для вступу до семінарії. Але в випадку воїнів, військових, котрі мірі захищають нас, то це в жодному разі не розглядається.
6: Я просто апелюю зараз до, я не пам'ятаю до якого там собору, я колись пригадую, що було прописано, що чоловік, який там тримав в руках зброю і пролив кров, то він не міг стати, ну це в ті часи, так. Добре, от ви стали от до керма керування семінарією, ну практично півроку, так? Умовно кажучи, півроку. Чи є можливість в кожного ректора робити якісь певні зміни у формації для семінаристів? Чи все ж таки є прописані якісь канонічні норми, які вимагають ось цього, цього, цього, цього, а вже поза ті рамки виходити не можна? Я про фантазію, про творчість, можливо, про щось таке.
7: Так, дуже гарне запитання, бо насправді семінарія загалом, якщо дивитися так зовні, виглядає як така дуже монолітна, класична, традиційна, супертрадиційна структура, в якій ну, неможливо нічого змінити, от є певний там набір правил, норм і все лишається. Частково так є, бо наші норми прописані не нами, знову ж таки, це Ватиканська дикастерія, потім традиція церкви, документи церкви, котрі створили величезний ряд вимог. І він стосується, наприклад, там молитовного правила, кількості років навчання, це є 6 років, дисципліни, які має вивчити кандидат до священства. Тобто ці речі, вони справді є незмінними. Це правда. Але, знову ж таки, внутрішнє життя, насправді, семінарії, воно є динамічне. І я пригадую свою семінарію. Я навчався у Львові ще в часи, коли існувало так зване Рудно, тобто Львівська духовна семінарія 99-2006 року. Це зовсім інший ритм, зовсім інші, скажімо, дисциплінарні, десь дуже строгі вимоги до тих майже 200 хлопців, які там навчалися, аніж ті, що ми маємо сьогодні тут в Києві, коли в нас навчаються 40 семінаристів, знаєте. В чому вони відрізняються? Щодо творчості. Справді, наприклад, коли семінаристи, просто от гарячий приклад, прийшли і кажуть, ми би хотіли організувати наш простір для проведення часу. Ось, у нас тут є от місце, ми би рекреаційні. Так, ми маємо в семінарії там невеличкий простір, в ньому зараз нічого немає, ми би тут зробили невеличкий якби кафе для семінаристів, поставили кавову машинку, розписали стіни. Я кажу, окей, давайте намалюйте, щоб я бачив, що будете там розписувати. Це все, вони принесли проект, ми подивилися, його затвердили, і вони його зробили. Облаштували, повісили красиві лампи, купили стільці. Все облаштували, ми тепер маємо, вони мають для себе, для викладачів, для парафіян, бо до нас в неділю приходить парафіяни з Княжич, прекрасний простір, зроблений їхніми руками, де вони, власне, самі ініціювали, самі його створили. Тобто, ось такі ініціативи є можливі. Наприклад, інше, це от зараз в нас є театр, наш семінарійний театр, який має вистави, одна з них «Пробач», яка вже йшла давніше, тепер була наше Різдво, з якою семінаристи їздили не лише по західних областях України, але вони їздили, власне, і в Запоріжжя, Кам'янське, Одесу, Харків, тобто, ну, ті точки, скажімо, дуже зараз зболені війною, і її показували, і там, власне, йдеться не просто про Різдво, це не є типовий вертеп, це радше спроба переосмислення, це введення в оцей вертеп, військового, сумнівів, питання війни, питання, як ми переживаємо сьогодні Різдво, чим воно для нас є. Ми можемо в часі війни говорити про радість Різдва, чи не можемо говорити? Тобто, і ці питання, справді, і це є їхня відповідь на сучасні виклики. Ну і загалом сучасний семінарист, він є дуже такий відкритий до діалогу, він хоче, щоб з ним говорили. Тобто він хоче приходити, щоб його чули, пропонувати, щоб його пропозиції приймалися. Ну і тут, власне, потрібно це, що ми робимо, тобто щось приймати, ну а щось приходиться часом казати ні. Це природні, це...
6: І яку педагогіку ви більше от прослідковуєте в своїй практиці? Суворість, милосердя, ну не знаю, там що, ну трохи закриваєте очі на якісь прогріхи. Ну ні для кого не секрет, молоді хлопці, там вже, хай буде там 18-19 років, це завжди, ну колись казав мій дід, це такі вредини трохи. Але, ну поміж тим, для вас завдання стати батьком для них. От, і тут, знаєте, якщо використовувати, наприклад, суворість, ну у батьків в батьківському контексті воно по одному буде звучати, а тоді, коли священик вже буде, ну не знаю, там якісь покарання, там поклони давати, чи там я не знаю, яка зараз методика в семінаріях. От, але вам більше що симпатичніше? Ви вихованець також європейських богословських вузів. Можливо, щось звідти зачерпнули ви і використовуєте сьогодні?
7: Та бачите, я мав свій досвід, тобто руднівський, який я намагаюся далі не виносити, бо це була справді дуже ригористична система. Вона нас виховала, дала дуже добру основу, але в сучасному світі я думаю, її би не зрозуміли. З одної сторони, я є прихильник діалогу. Тобто, я є за те, щоб спочатку говорити. Я так і практикую. Тобто, я намагаюся спочатку говорити, пояснювати, але ну, є розуміння того, що будь-яка система, вона має працювати превентивно, як казав Дон Боско, тобто, попереджати, говорити. А потім, ну, так чи інакше, в силу обов'язків, я з ректоратом, бо я не сам за відповідальний за дисципліну, я у цій, які співпрацюють зі мною в ректораті.
6: Але останнє слово за вами.
7: Але я намагаюся завжди цю відповідальність, так би мовити, почути різні голоси, бо дуже важливо чути духовників, які в нас в семінарії, бо вони, власне, ті, котрі найближче контактують, почути оці відповідальні за навчання, за формацію, щоб ці голоси зібрати і потім винести остаточне рішення. І так часом приходиться включати і дисциплінарні методи. Тобто, ну, там, умовно кажучи, дати пояснення чи написати, чому ти там півдесята є тиша, а ти не є там ні в храмі, ані з молитвою, а займаєшся чимось іншим. Так часом приходиться задіювати такі дуже прості, знаєте, механізми, але це, я би сказав, радше механізми, щоб пригадати. Тому що насправді це все не є про покарання, не є мета покарати там семінариста, чи його там пригнітити, чи принизити, не дай Боже. Але радше про те, щоб пригадати, що ці всі норми, вони випрацьовані не просто так. Ми живемо в спільноті. В кімнаті є 3-4 брати. Якщо один починає порушувати дисципліну, тишу, включати світло, коли не потрібно, воно порушує життя всіх. І вміння жити в спільноті і співпрацювати один з одного, поважати, допомагати, воно будується зараз. Тобто, якщо семінарист не навчився співжити з різними характерами, з різними людьми, йому потім, як він стане душпастером, буде дуже тяжко. Бо він не зможе, бо до нього будуть приходити дуже різні люди. Не ті, які до нього симпатизують, яким він є приємний, але ті, котрі будуть мати до нього якісь там запитання, претензії, умовно. Тому ці речі потрібно пропрацьовувати вже зараз. Якщо цього не навчитися, ну, то воно реально складно.
6: Знаєте, я кілька, ну, взагалі на радіо вже 11 рік із багатьма семінаристами з різних семінарій, Східної, Західної церкви спілкувався. Так, то от загальна така картина, якщо про щось таке негативне, таку кляузу зараз озвучити, то це семінаристи зазвичай жаліються на те, що їм нема, до них немає довіри від ректорату. От нам не довіряють, а я кажу, як це практикується. А нам там, наприклад, ставлять енки, якщо я там не був, де там на ранковій молитві, чи там ще щось, ну, ніби контроль такий. Але ж ніхто не поцікавиться, чого це не було, або там виясняють якось несправедливо. І, ну, дійсно так. І ви знаєте, коли почалася була оця велика війна, мені трапилося десь 4 місяці жити в семінарії блаженного Теодора Ромжі у Ужгороді. Я там побачив зворотню от таку картинку, можливо, навіть європейський підхід до виховання семінариста. Я зараз не ставлю порівняння з кимось, бо я зараз не знаю. Це просто загальна картина з уст семінаристів. І я там побачив таку цілковиту довіру, що семінаристи практично є організмом, ну, практично всього устрою семінарського. Від них залежить все. Кухня, навіть якісь там папірі, які там, ну, там, я не знаю, внутрішньоканцелярські, це економи, ну, от все. От, і я кажу, хлопці, а як так, ну, от вам довіряються, ну, такі якісь важливі речі довіряють. А ми кажемо, ну, в нас так давно ще за владики Маргітича, здається, так? Ще з тих часів так виховалося, що ми маємо відчувати, що якщо ми не заготовимо, то ми не будемо їсти. В них там теплиці, де вони вирощуються, все. І кожен семінарист має свою зону відповідальності. Мені це наскільки сподобалось. Я не знаю, чи так зараз практикується кругом. От поділіться, як це у вас буває.
7: Так, насправді ця відповідальність, вона виховується вже в семінарії. І воно залежить. У нас семінаристи теж, ми це називаємо служіннями, але кожен відповідальний там, хтось за кухню, хтось за інші речі, за прибирання і так далі, І кожен є включений. Я би хотів, тобто моє було б величезне бажання, щоб кожен чувся відповідальним і сам виявляв ініціативу. Бо, скажімо, має бути все-таки той, хто відповідальний, не знаю, там за канцелярію, мовно кажучи, секретар. Він у нас є там за економат і отець економ. Але так чи інакше, всі ми допомагаємо, коли йдеться про якусь спільну організацію. Чи можливо все поручити лише семінаристам, я не знаю, бо насправді дуже багато всього проходить через семінарію. Тобто, але я вірю, що з часом оця довіра мала би зростати, бо справді сучасна людина хоче довіри. І тому, наприклад, коли щось стається, то ми не зразу там караємо чи ставимо енко, ми запитуємо там, ти не був на молитві, чому? Чи є якась причина? Тобто, ти не приходиш на обід, що трапилося? Бо ми вважаємо, що в принципі оця спільна молитва, спільна їжа, трапеза, вони є частиною інформації. З цього неможливо виключити. І часто, дуже часто людина там має там щось захворів, щось трапилося, і це можна пояснити, бо просто там карати, це вже не працює і не буде працювати. Тому так, я також за довіру і за те, щоб людина вчилася відкриватися, але це шлях. Тобто комусь знайде легко, комусь потрібно довший період.
6: Ви хотіли, щоб щось змінити? От, наприклад, за цих півроку очевидно, що таких масштабних проєктів ви не можете зробити, але все-таки устрій внутрішній, ну, от, як кажуть, кожен має свій почерк, ви прийшли. Попередник ваш був отець
7: Петрожук.
6: Угу. Так. А до речі, якось так співпало, що заміна відбулася в Трьохсвятительській семінарії, в Львівській. Отець Ігор Бойко також залишив посаду ректора. Він неодноразовий наш гість також на Радіо Марія. Був відомий біоетик, так, талановитий такий проповідник. Якось так це все, я вже, бачите, два запитання. Давайте, от про це, чи це не співпадіння, що от зміна ректорів була така?
7: Думаю, що це співпадіння, бо просто та там було виникло питання, що була потреба служіння отця в іншій сфері. Його, скажімо, забрали більше в його біоетичну, скажімо, він зараз очолює лічницю Шептицьку, якщо не помиляюся. Він там зараз працює. Ось. А там зараз новий ректор, отець Михайло Плоцідем, який багато років був відповідальний за формацію, тому він частина цієї команди. Тобто він буде, ну, напевно, буде мати, як ви кажете, свій почерк, але він знає семінарію Львівську зсередини.
6: Так. А тепер про якісь такі проекти, які ви хотіли б реалізувати, можливо, найближчим часом?
7: Проекти, ну, найперше, що з проєктів, вони, скажімо, якщо такі мінімалістичні, то вони вже втілюються. Тобто хлопці, наприклад, брати дуже завжди були за те, що семінарія має бути дуже добре представлена в мас-медіа. В усіх мас-медіа. Попередньо ми ніби так ставилися з таким трошки обережністю там до Тік-Току, до цього всього Інстаграма. Ну, бо, в принципі, воно забирає час, це таке ніби. Але потім зрозуміли, ну, що потрібно їм довірити. Треба дати їм от можливість. Вони сформували так між собою групу, котра зараз активно цим займається, і ми бачимо результати. З того, що вони кажуть, там, мовно кажучи, що їхні відео набирають в Тік-Токці там по 2 мільйони переглядів. Я не знаю, чи це на сьогоднішній день чи мало, чи багато. Але вони кажуть, що воно має популярність, а це означає, що вони і працюють. І це така річ, коли от ми даємо, не знаємо, тобто кінцевого результату, довіряємо, і вони помаленьку вибудовують свою команду, і вони допомагають, зрештою, навіть семінарійні, внутрішні якісь справи висвітлювати, так далі. Тобто, і це такий проект, який розростається і допомагає. Ми маємо дуже гарну програму зараз фандрейзингу, яка називається «Покликані», де брати, власне, також шукають кошти, шукають, власне, матеріальну допомогу там. Для семінарії вони обдзвонюють священників, єпарафії, тобто, і таким чином вони в залучені, власне, не до того, щоб допомагати семінарії. Бо, як завжди, семінарія – це величезний організм, який потребує величезних коштів. Це є нормально, тому що це є і студенти, і викладачі, і персонал, і багато різних. Війна поставила величезні виклики, до яких ми не були готові. Відключення світла і так далі. І ми з тим зіткнулися в кінці першого семестру. І ми побачили, наскільки важко жити без світла, наскільки воно пригнічує всіх. І тому от такі програми вони допомагають розвиватися. І ми би хотіли, щоб ці такі маленькі проекти вони ставали максимально так, якби сформованими, незалежними, але які будуть працювати на користь, на благо семінарій.
6: Як зараз виглядає ситуація з покликаннями, з бажаючими прийти до семінарії, от спробувати себе як студент семінарії, в цю канву вплестися церковно таким чином?
7: Я почну з протилежного, тобто що людей відштовхує. Тобто сучасне, особливо молоде покоління, воно, як на мене, має одну величезний виклик перед тим, що те, що пропонує от семінарія, церква, це так серйозно і на все життя. І це абсолютно протилежне тому, що говорить сучасні тенденції, що ти змінний, ти можеш все міняти, ти можеш сьогодні там бути продюсером, завтра ти можеш бути авіатором, не знаю, ще там кимось. Тобто, що твоя здатність змінюватися, перемінюватися, вона є от просто твоя сильна сторона. Натомість семінарія пропонує дуже постійну стабільність. Бо ти, якщо стаєш священником, ми віримо, що це не затертий знак, який залишається з тобою назавжди. Ця річ, вона для багатьох їм знаком питання. Плюс 6 років формації, тобто перебування в одному місці, з дуже чіткими правилами, місцями вони видаються зовні дуже такими дивними. Ну як? 6 днів не виїжджати з закладу. Ну, тобто. Так, звичайно, що ці всі речі, вони діляться на те, що є персональний підхід. Тобто брат підходить, просить, пояснює, там, каже, так і так, мені потрібно ось це зробити в місті, і він виїжджає. Але все рівно це вже передбачає, ну, спілкування, дозвіл, ці речі. Тому для багатьох сучасних людей це є таким, ну, запитанням. З іншої сторони, семінарія, вона, ну, скажімо, продовжує шукати покликання, і якщо порівнювати, наприклад, там часи навіть до ковідні, то справді покликань було набагато більше. І це говорять всі семінарії, всі ректори. Тобто,
6: я пам'ятаю оця Петра Жука, як він тут розповідав, що є проект добудувати ще один корпус, тому що не вміщалися брати, а бажаючих є. Я не пам'ятаю, він там казав на одне місце, здається, 3 особи там були роки, що претендували, а можливості взяти через те, що немає місця для розміщення. А то зараз ситуація трохи гірша.
7: Так, ситуація гірша. Це і правда. Я думаю, що не можна соромитися цього чи казати, що в нас такого немає. Бо питання зі студентами, абітурієнтами, вона є критична для всіх закладів. Ми, як заклад, семінарія наша, є ліцензований примон, тобто наші семінаристи навчаються на державній програмі. Я маю можливість брати участь у тих засіданнях Міністерства освіти і науки. І, наприклад, було дуже цікаве на початку навчального року такий прогноз, що до 2030 року заклади навчальні зустрінуться з величезною проблемою, з кризою тих, хто має вступати. Бо якраз тоді припадає, скажімо, те покоління, яке зараз проходить війну, знаєте, народжується. І, в принципі, воно може бути для нас дуже складним. Вже зараз кількість бажаючи вступати зменшується, і це покликано і з війною, і з демографією, і з викликами, і з виїздом, відтіком молодих хлопців з України. Це теж правда, знаєте.
6: А церковні конфлікти не впливають на цей чинник?
7: Насправді тепер церковні конфлікти вже дуже мінімалізувалися. Я пам'ятаю свої часи, тобто там кінець 90-х і так далі, мені здається, що тоді
6: був конфлікт самоідентифікації, а зараз це трошечки інше. Не знаходите? Я маю на увазі церковні конфлікти не поміж католиками, а поміж православними. От це тоді, коли люди отримують згіршення, нібито церква – це інституція в їхніх очах, така благочестива, все охоплююча, все любляча, а тут воюють за храм, за єпархію, там ще за якісь там такі цінності, які, по суті, не мали би спливати так назовні, бо церква – це зазвичай були мури монастирські, там парафіальні, церковні, і все, що там відбувалося, то не було соцмереж. Там воно і зітлівало, а зараз це все виноситься на загал. І мені здається, що ці конфлікти негативно впливають не лише на православних, а також і на католицькі, в тому числі семінарії.
7: Насправді, скажімо так, авторитет церкви, якщо ми будемо говорити, відстовхуючись від математики, соціологічних опитувань, які робить там КМІС чи інші, справді довіра до церкви знизилася. Це факт. Тобто ми маємо це. І, власне, то, що ви кажете, отже, конфлікти, які десь виникають, чи якісь дуже суперечливі інформація, чи навіть реальні там проблеми церкви, вони насправді лягають на всіх. Тобто, щось зробила погано одна конфесія, але узагальнюють, що всі церкви погані. Але я думаю, що все-таки і те, що суспільство також секуляризується, воно також і впливає, без того ніяк, і тому кількість покликань, вона десь зменшується. З іншої сторони, збільшується кількість покликань на Заході. Я знаю, що в різних єпархіях на Заході вже думають про відкриття греко-католицьких семінарій, про нові покликання, що з ними робити, куди їх давати. Тобто покликання, як такі, не зникли, вони географічно перемістилися. І це теж дуже цікаво. Це теж дуже цікавий феномен. Я думаю, ми розуміємо, що ті сім'ї, які виїхали, пустили коріння, вони не повернуться. Але ці діти, все-таки вони є українцями, багато є греко-католиками, православними, тобто, і вони будуть себе шукати. Хтось з них повернеться, я надіюся, але не всі. Тому воно дуже цікаво. Війна багато чого поміняла, скажімо.
6: Бачите, церква дає гарантію, що греко-католицька, православна, що ці сім'ї не асимілюються в цьому духовному вимірі. Здебільшого хіба. Я знаю, наприклад, був наш один римо-католицький священик, спробував зорганізувати парафію в Римі, українську парафію. Це закінчилося нічим, тому що наші українці, котрі є римокатоликами, які добре знають мову, вони йдуть там найближчий римокатолицький італомовний храм і реалізовують свої там релігійні потреби. І отак. А греко-католики все-таки вони зорганізовуються на парафіях, там навіть єпархії, як бачите. Тобто в Італії вже, здається, є екзархат. Так?
7: Є,
6: тобто,
7: так,
6: це якраз про це. Останнє запитання з цього блоку. Як зараз відбувається навчання в викликах війни, зокрема обстрілами, які дуже часто трапляються, і все, що летить зараз з півночі, з Чернігівщини, летить через ваш регіон.
7: Так,
6: і якісь заходи безпеки, що як тут, чим тут живе семінарія в цьому випадку?
7: Так, тут ми не виняток, як і всі, ми відчуваємо всі обстріли, і на ранок всі так само морально, психічно побиті, як і, знаєте, вся Україна. Тому що, справді, коли летить, ми чуємо, чи це дрони, чи це балістика, чи будь-що. І в нас, ну, поки що єдиний вихід. Ми не маємо спеціалізованого сховища, на жаль, бо ніхто не готувався, насправді, до війни. Але ми маємо в себе в семінарії під храмом приміщення. Це такий величезний зал, зроблений все, котрий ми використовуємо як сховище і рекомендуємо всім семінаристам, отцям, коли є такі небезпеки, туди сходити.
6: Що тобто обов'язку немає рекомендації?
7: Ну, обов'язку, скажімо, немає, бо це також хтось, знаєте, сходить, хтось не дуже хоче, хтось потім розбитий сон, але ми все-таки рекомендуємо сходити, щоб не ризикувати, тому що це, насправді, ну, дуже складно.
6: Ну, тривоги, це ж не секрет, тут у Києві, в області, це? Вони бувають дуже. По 10 годин. От якось ви вже дивитися на цю ситуацію, що семінарист не спав цілу ніч, він був в некомфортних умовах, а потім далі в нього якісь там завдання ще є, ну якось ректорат на це зважає?
7: Ми і зважаємо, а з другої сторони, наприклад, ми не можемо відмінити лекції, бо наш, ну, навчальний план, 15 тижнів навчальних, лекції ми завжди з викладачами проговорюємо наперед на тиждень, вони приїжджають, але звичайно, що ми розуміємо, що якщо людина не поспала ніч, вона не може бути активна на лекціях, вона не може, знаєте, включитися і бути така, як ніби відпочивша. Ось, але щодо безпеки, то ми намагаємося, скажімо, мати це сховище, робити все можливе і, скажімо, доробляти сховище, яке вже, ну, було б більш логічне, і, власне, зі всіх сторін, щоб в ньому можна було сховатися на випадок чого. Інша сторона – це відключення світла. Ми також з тим зіткнулися, ми в першому семестрі мали величезну, ну, тяжкість, бо переживали, як і всі, і тепер ми змогли завдяки добродіям, завдяки допомозі ближнішого Святослава купити інвертори, акумулятори, і тепер ми трошки маємо незалежність. Але знову ж таки, якщо є, так би мовити, державне світло, коли є електрика, ми можемо ці накопичувати і потім 6-7 годин жити спокійно, будучи ще незалежним від будь-яких. Це допомагає справді, бо ми можемо і онлайн робити навчання, підключати інтернет, тобто доступ і тепло і все. Тому ми починаємо адаптовуватися. Ну, взагалі, українці, ми вміємо адаптовуватися, треба трошки часу, але ми змушені це робити. Так?
6: Ваша семінарія відчуває себе якоюсь трохи більш привілейованою, ну, через те, що вона, можна сказати, під прямим патронатом там є глави церкви Блаженнішого Святослава, там неподалік знаходиться резиденція колишнього глави святої пам'яті кардинала Любомира Гузара. Зрештою, семінаристи дуже часто служать при Блаженнішому, при єпископах. Ну, тобто тут такі, ну, церковні вершки, скажімо так, зібралися. Ну і це знову ж таки досвід спілкування з Блаженнішим і іншими ієрархами церкви. Він таки дає таку якусь відвагу, мені здається. Ну от я це так просто назвав, що це хай буде привілейованість.
7: Я би також назвав це не так привілейованість, як про розуміння глобальності. Бо насправді хлопці, які є тут, вони бачать церкву не лише з одного кута. Тобто вони ж насправді служать як патріаршому соборі тут, як прислуга, як співаки, але вони також їздять і по всіх екзархатах. Тобто чи Запорізький, чи Одеський, чи ми говоримо про Харківський екзархат. Ось, тобто всі ті, які Київська архієпархія, само собою вся. Тобто, тому в принципі вони можуть бачити дуже різну церкву з дуже різних кутів. І справді вони там, вони служать з різними владиками, вони мають можливості бачити різні парафії, що дуже важливо. І вже тут в семінарії розуміти, що їх чекатиме в майбутньому. Бо кожна парафія тут на центрі схід, південь, північ України, вони мають свою специфіку. І ця привілейованість дозволяє їм дуже чітко занурити, знаєте, руки, поспілкуватися з парохами, з адміністраторами і почути від них не тільки позитивні, знаєте, тобто, але таку, ну, жорстоку реальність. І ми маємо таку практику, що ми запрошуємо священників з тих всіх наших, скажімо, територій, що вони поділилися, як от вони змогли збудувати, що їм вдалося, що не вдалося. І воно також допомагає, ну, розуміти реальність, яка вона є.
6: Ну так, це трохи жартома так звучить, я думаю, для тих особливо семінаристів, які вже десь пішли на місійні території, тому що, ну, це для пояснення нашим радіослухачам, особливо тим, хто з Галичини. Так, ну ті семінарії, котрі там є, хай де у Львові, Франківську, в Тернополі, ну переважно там вже для священників є там що, ну, забезпечені храми. Часом це є навіть ціла, як це, родинна традиція, як це називається, Господи, дай Боже пам'яті.
7: Династія,
6: от дякую. Так, цілі династії, де там вже, ну, син священника навчається, він вже знає, де його чекає парафія. Ну, а й тут в умовному Чернігові, хай буде, коли священник відправляє туди, він там починає служити десь в якомусь перебудованому з під магазина приміщенні, загратованому так в стилі ще там 60-х, 70-х років. От уявіть собі отаку реальність, коли в тебе на службі в першій перші дні, там 10 це від сили, і це багато, урочистість вже людей. І до чого я отче веду? Які особливі, ну, дисципліни цього виховання ви практикуєте зараз, щоб дати відвагу цьому молодому хлопцеві? А ще якщо він приїхав з Галичини, він бачив, як живуть там парафії, там золоті куполи на храмах, маленьке село в тисячі населення, а там катедральний собор для наших мірок. От, і тут приходить і, ну, і занурюється в таку реальність, іншу реальність церкви місійну.
7: Ну, бачите, тут мені здається, що окремою дисципліною тут не обійтися. Тобто це якесь комплексі. Чому я так кажу? Тому що насправді в нас викладають, власне, ті священники, які навчалися в різних семінаріях, прийшли служити в нас, власне, в оці центральні східні екзархати єпархії, і вони, власне, викладають свого досвіду, умовно кажучи. Тобто до нас приїжджають священники з того самого Чернігова, з Одеси, так далі, тобто з інших міст, і вони ж викладають, чи вони ж діляться досвідом, ну, тобто, і вони розповідають про те, як вони живуть, чим вони займаються, що вони роблять. І справді ця реальність є, ну, дуже така місцями. Ми бачимо, як священник, знаєте, змушений перші там рік, два-три сам храм прикрашати, сам прибирати. Тобто він є все. Він є і священник, він є там і прибиральниця, і сторож.
6: І дяк.
7: І дяк. Добре, якщо ще є дружина там, добродійка, яка йому допомагає співати, катехізувати. Це дуже добре. Тому багато жартую, що, власне, тут от сім'ї, вони часом дають трошки собі легше раду їм певні кризи легше пройти. Хоча, ну, маємо і неудружник, які також дуже успішно служать, але, власне, оце такий апостольський, можна сказати, початок, на початку, коли нікого немає. Ти йдеш, я знаю отців, які от від нуля вибудували, і на початку вони переживали, ну, величезні труднощі, тому що ти ходиш, ти молишся, а нікого немає, знаєте. І мало-помало, тільки нав'язуючи персональні контакти з людьми, розмовляючи, пояснюючи, ти починаєш знаходити вірних, котрі починають, хочуть служать чути, хочуть приходити на молитву, і таким чином ти їх зачіпаєш, і вона починає набирати, обростати, і таким чином виростає ось ця громада. Але це завжди не за один там рік-два, це постійно праця на довгі роки.
6: Ну, на Сході вже навчилися сприймати греко-католицьких священиків як своїх, от, тому що десь 10 років навіть тому, от, коли звучала фраза «Хто ти, греко-католик?», це значить «Ти західняк». Тобто церква греко-католицька сприймалася як церква регіональна, галицька. Просто собі тут ми так символічно, коли у 2005 році побачили перенесення
7: осідку
6: так, глави Української греко-католицької церкви, так промислительно, чи як це правильно українською сказати, на лівий берег.
7: Пророче, я би
6: пророче,
7: сказав.
6: О, так. Це дало поштовх на інші міркування. Так. І ми зараз можемо говорити про храми там, на Чернігівщині, на Полтавщині, де, на Черкащині.
7: Харківщина, Сумщина, ну, тобто всі ці регіони.
6: Так.
7: В великих містах є та греко-католики.
6: Та, навчилися сприймати, не страждають наші священники там від цькувань через те, що ти якийсь там агент Ватикану чи щось в такому плані. Ну, я взагалі тут хіба про співпрацю з православними варто, напевно, було б уточнити зараз.
7: Ну, дивіться, насправді мені здається, що відколи був перенесений осідок, і плюс все-таки постать Блаженнішого Любомира, вона дуже багато зробила. Тобто це була людина, яка могла промовити до різних верств населення мову, яку вони розуміли. Йому це вдалося. Тобто він справді допоміг побачити, що насправді греко-католики, або як тут по-старому кажуть, так зневажливо, уніати, це насправді не є чужинці, а це ті, хто тут були оригінальні. Бо якщо подивитися уважно історію, то наші єпархії, парафії були аж до Смоленська, до Воронежа. Просто що Російська імперія успішно це все зачистила, знаєте, і знищила. Бо ж перша семінарія тут в центрі – це був Радомишль, з якої ми ведемо наша київська семінарія, веде свій початок від Радомишльської семінарії, заснованої ще в 1790-х роках. Просто, знову ж таки, після третього поділу Польщі її зачистили і все, скажімо, обірвали цю традицію. Єдине, що в Радомишлі вже неможливо там, скажімо, повернутися, бо там багато чого знищено, будівля семінарії перетворена на школу, від собору митрополитчого залишили все лише фундамент, то був Блаженніший, знайшов відповіді в Княжичах, відновив, власне. Тому я би сказав, що тут є радше це відновлення пам'яті, тобто це, знаєте, деколонізація і деміфологізація нашої пам'яті, і те, що, в принципі, греко-католики тут були. Їх лише успішно зачистили і заставили вийти, і, так би мовити, закрили лише в оцих регіонах. Щодо співпраці з православними, як друге питання, насправді вона відбувається дуже по-різному. Отже, на загал, більшість священників, якщо ми говоримо про Православну церкву України, вони є відкриті. Ось, вони розуміють, що ми працюємо в одному полі, і маємо одну ту саму мету, знаєте. Але ну, не можна сказати, що відбувається без будь-яких зовсім там тертя чи непорозумінь. Непорозуміння є, бо є різні люди з різними досвідами, але мені здається, що власне війна заставила багатьох переосмислити ці речі, що для того, щоб зараз вийти, вижити, ми маємо бути разом. Тобто ми не маємо іншого шляху, як підтримувати. І, наприклад, капелани, в даному випадку військові, є для мене просто суперприкладом. Тут я можу просто ну, от, зняти, як то кажуть, шапку, їм вклонитися, бо вони співпрацюють між собою дуже добре. Там немає розрізнення, є навпаки підтримка, допомога. І вони цим дають приклад для нас, для тих, хто є там на місцях, знаєте, як треба співпрацювати і один одного підтримувати. І оці всі розбіжності, які насправді на рівні догматичному взагалі є, відсутні, мінімалізовані, але їх часом, особливо, знаєте, назавжди другорядні речі можуть, знаєте, висувати там майже в перший ряд там питання календарні, якісь, ще якісь там обрядові. Але насправді це є ну, дрібниці, які потрібно проговорити і рухатись далі.
6: Ну от все ж таки, ви так злагіднили цю відповідь, але все ж таки є в Україні церковні спільноти, які стоять в опозиції греко-католицькій церкві, і ну і напевно справедливо стоять, тому що греко-католицька церква за останні десятиліття вона показала прогрес в доброму сенсі цього слова, і знову ж таки про ті самі храми, які ми з вами, монастирі зрештою, за Харків, от зараз пригадав, катедральний собор будується зараз, і там є люди, от владика Василь недавно у мене був в ефірі, він розповідав, що там є люди, і під час війни ця кількість людей збільшилася, тобто люди, вони знову ж таки побачили, що це є національна церква, я не хочу казати національна, але державотворча, я так люблю про це говорити, греко-католицька церква, це і такий маркер українськості навіть за кордоном. Ось, і це про щось позитивне таке, тим не менше, дуже часто зараз ці вкиди, ну, хтось там скаже, можливо, там з держави-агресора, але не тільки, я зустрічаю поміж нашими такими українцями православними, які навіть от саму Православну церкву України, яка отримала Томос в 18-му році, кажуть, от побачте, ви всі станете уніатами. До речі, багато хто, ну так, думають, що вони ображають греко-католиків. Це не є слово образливе, тому припиніть. Церква унійною називалася в всіх історичних документах. Я недавно читав так історичні літописні документи, на кругу пишеться унійна церква. Тому, друзі, не хвилюйтеся.
7: Цікаво, що це насправді була перша спроба, щоб, скажімо, стати таким поєднанням того, що розірвалося внаслідок багатьох різних політичних історичних процесів. Тільки то, що ну, воно не розвинулося так, як би хотілося, але я думаю, що це за цим є майбутнє, як мінімум, за порозумінням і за співпрацею.
6: Друзі, у нас є 15 хвилин до завершення програми. Я тут купу питань опускаю. Так

0: 45 або номер Viber 066-563-0724. Дзвоніть або пишіть там вже, як вам виходить. Так, отже, ще про самих семінаристів, про те, от, хто ці хлопці, звідки вони частіше от, бувають, бо ми кажемо про місійні семінарії, та якщо Західна Україна, там і так вже є багато семінарій, давайте порахуємо, скільки є семінарій. Ну, давайте, саме край Ужгородська, хоч вона не є в складі, хай буде УГКЦ, але тим не менш. Ужгородська семінарія, Тернопільська, Львівська одна?
1: Львівська одна, Львівська дві, бо там є ще наша семінарія в Бріховичах, так. Угу. Тому там дві можна рахувати, одна, яка є Митрополича і
0: так, ця, тепер так. 4, Івано-Франківська 5 і
1: Дрогобицька.
0: А Дрогобицька ще є 6. І 7-ма Трьохсвятительська ваша.
1: Так.
0: 7 семінарій, число повне, повноти такої. Хто ці хлопці частіше бувають, які тут навчаються у вас у Києві?
1: Отже, дивіться, в нас є як із західних територій, в нас є з центральної України також велика кількість, і навіть, власне, з цих східних, південних. Тобто ми маємо вихідців з Одеси, з Запоріжжя, з окупованих територій, тобто є різні. Плюс ми маємо іноземців. До війни їх було більше. Ми мали з Америки, ми мали з ще до війни навіть з Росії. Одного абітурієнта, так, і вже тепер повернув, не тепер, давніше повернувся. Ось, і тепер маємо з Бразилії одного семінариста, який в поколінні в нього були українці, він сам самотужки вивчив українську мову і потім приїхав сюди познайомитися, скажімо, свою традицію і поступив до нас в семінарію.
0: Тут так. Питання, чому ці хлопці з Західної України навіть під час війни, віддаючи собі такий відлік думки про те, що вони роблять ризик, їдуть до Києва навчатися, минаючи там Тернопільська і всі решта перераховані семінарії.
1: Якщо зі співбесіди, з того, що я чув, власне, їх цікавить, їм імпонує оця ідея виклику. Тобто, бо насправді ми пропонуємо виклик. Ми не можемо гарантувати їм спокійне місце, як ви казали, собором, чи з готовим храмом, чи там з парафіяльною громадою. І для них, для багатьох цікаво, що вони хочуть от служити там, де нічого немає, щоб бути тими, хто принесе, хто побудує, хто щось дасть своє. І цей виклик їм подобається, і вони готові в цьому служити, розвиватися, працювати, і для багатьох з них це є так.
0: Я думаю, що це місцеві єпископи заохочують цих хлопців, так, бо...
1: Навпаки, я думаю, що місцеві якраз були б зацікавлені, щоб вони йшли в місцеві семінарії, бо все-таки навіть Західна Україна, західні області, єпархії починають зараз відчувати потреба в нових священниках. Так, ну, можливо, нам не про Львівську, але загалом оце покоління, яке поступило в 90-х, закінчило, вони починають помаленьку зменшуватися. І є потреба в нових цих. Я це чув навіть від владик, тобто, що є така потреба. Так. А за наш центр, схід, то це взагалі, тобто ми маємо просто от запити, от як кажуть, нам потрібні на певні парафії, вже люди, вже там є кілька людей, вони готові підтримувати, допомагати. Ну, але це все шлях, тобто вони мусять закінчити, висвятитися, чи одружитися, висвятитися і тоді вже рухатися.
0: Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Тоня Хмельниця, дякую вам за нашого гостя. Свіжо, цікаво, але хочу запитати, отче, слово «ерхазгад», якщо правильно, так, що означає? Угу. Поясніть для мене, дякую.
0: Угу. Амінь. Спасибі.
1: Дякую за ваше запитання. Так, бачите, тут є проблема нас, людей, які всередині, ми знаємо терміни і не пояснюємо. Може, екзархат – це те, що має стати єпархією, дієцезією. Тобто це
0: еволюція.
1: Еволюція, так. То не мов би зародковий, початковий стан певної церковної структури, де ще немає всіх організмів, де ще не все сформовано, і воно до цього рухається. Воно каже, що спочатку є екзархат, який починає єпископ, є там ті, хто йому допомагають, з часу воно еволюціонує, перетворюється в єпархію. Ось так.
0: Вчора відзначали 134-ту річницю з дня народження патріарха Йосипа Сліпого, і, власне, він, як сказати, вимолив, чи як сказати, з екзархату Українську греко-католицьку церкву до статусу Верховної архієпіскопії. Так, от це те, що можна було б до цього також питання додати. Отже, ну, якщо говорити про виклики для цих східніх регіонів, про які ми сьогодні говоримо, куди вирощує нових кандидатів на священники ваша семінарія, то якщо у відсотках, скільки ще потрібно священників, щоб задовільнити потреби вірних на сьогоднішній день греко-католицької церкви?
1: По відсотках дуже тяжко сказати, бо насправді відбувається ж постійний процес. Ті священники, які вже працювали, умовно кажучи, в тому самому Донецькому екзархаті, Харківському, Одеському, Київській архієпархії,

0: вони з року на рік стають старшими. Тобто, і вони вже дещо розвинули. Є дуже гарні, просто прикладові парафії, де все працює, де є цей, але вони також будуть потребувати нових священників. Тому мені здається, що цей процес покликання, він триває вічно так само, як і наш світ, і як церква, котра 2000 років кличе, знаходяться люди, які приходять, і в принципі вони будуть потрібні. В кількостях, якщо б зараз, умовно кажучи, в семінарії було, не знаю, 100 семінаристів, я думаю, щоб для всіх них по цих екзархатах, єпархіях би знайшлося місце, поле для праці. Їх є зараз 40, і для них, для кожного владика приїжджає, розмовляє з ними, переконує, щоб вони не боялись, щоб вони святилися, і підтримують. Реально, ці владики їх підтримують. Тобто вони роблять все, щоб це молоде покликання, щоб воно вийшло, він завершив і став тим, хто, власне, буде опікуватися цією громадою. Тому тут не можна сказати, що от якщо ми там отримуємо протягом наступних років там 100-200 семінаристів, які стануть священниками, ми все закриємо. Насправді воно розвивається. Люди самі пишуть в єпархії, вони просять, ось ми маємо людей, ми маємо громаду, ми би хотіли мати священника. І воно так і працює, тобто немає.
1: Очевидно, дивіться, про підтримку дуже цікаво. Навіть парафія з 10 людей на сході України не зможе забезпечити фінансово священника, а ще якщо в нього є дитина, дружина, це виклик великий. То це тільки про житло можна говорити, що він, та навіть житло собі не забезпечить. Чи от про матеріальну допомогу від того самого єпископа, крім того, що він скаже, от ти молодець такий, от ти грамотний, поїдеш на схід служити. Чи допомагає церква якось таким чином, от цим молодим священникам, ну, сучасною мовою це сказати, задати стартап, якісь такі речі?
0: Насправді допомагає, бо єпископ розуміють, що молода сім'я, там, яка тільки утворилася, молодий священник, якщо я просто кинути в чисте поле і не дати інструментів, тобто не дати коштів, не підтримати проєктом, він сам не зможе нічого зробити. Він лише, що зможе, це заломитися, отримати величезну кризу, бо без підтримки це неможливо. І вони це роблять. Я можу сказати, тобто по тих всіх екзархатах, єпархіях, тепер ця підтримка є реальна, є видима, намагаються одразу знайти можливість, як мінімум, поставити капличку. Якщо це є різні точки, скажімо, єпархії в екзархаті чи єпархії, що там є 2-3 парафії, то знайти кошти на машину, щоб він зміг хоча б доїжджати. Якщо ні, то хоча б допомогти орендувати йому будинок. Бо звичайно, що сама сім'я цього не дасть ради. Це радше буде проблемним. Тому так, єпископи допомагають, і власне у цьому проявляється ця співпраця. Тобто семінарист їм довіряє, чи майбутній священник. Він стає на цей шлях, а вони його підтримують в силу своїх можливостей. Потім, коли єпископ бачить, що там от відбувається рух, відбувається життя, щось будується, тоді він готовий підтримувати. Воно так і працює.
1: Отже, таке фінальне, останнє запитання. Особисте є, так 25-м зазначив. Отже, Романе, що особисто вам дає сили нести відповідальність за формацію майбутніх священників? Сили, я би додав, ще і відваги якоїсь такої, бо ти ж розумієш, що в твоїх руках майбутні церкви. Як би то так не помпезно і голосно звучало, так воно є. Так же ж, виховую чи майбутнє покоління, це виховуєш одночасно вже і майбутніх парафіян, які десь там в перспективі колись згромадяться і будуть?
0: Найперше, я думаю, надія є, як завжди, тільки на Господа, знаєте, тобто і на те, що оця місія, яку він нам доручив, вона має бути успішною. З іншої сторони, дивлячись на приклади того самого Блаженнішого Любомира, який не побоявся перенести ось цей дух в Київ, заснувати семінарію, хоча були голоси, які його відраджували, які казали, що не варто, достатньо цих семінарій на Заході. В принципі, він повірив в те, що отут, в центральній Україні, має бути семінарія. Своя семінарія зі своїми особливостями. І я думаю, що це є підтримкою. Ну, також і Слово Боже, бо паралельно я хоча і є ректор, але я також беру участь в цьому перекладі Київська Біблія, і от реально, навіть перекладаючи зараз тексти, ти бачиш, наскільки це слово воно запалює. Часом читаю, я розумію, що насправді це ж до нас, це ж про нас, це ж ми маємо сьогодні любити братів, підтримувати, не боятися, хоча бувають часом різні виклики, дуже складні, коли ти просто стоїш перед проблемою і не розумієш, як її розв'язати, наскільки вона виглядає комплексно. Але з співпрацею священників отців наших в ректораті мало-помалу ці речі вони розв'язуються, вони рухаються. Зрештою, ті самі брати, вони також і ті, які реагують, які запитують, які щось пропонують робити. І тому це десь разом цей комплекс, воно допомагає рухатись далі. І ця відповідальність, так, вона є велика, але її неможливо нести самому. Її завжди потрібно доручати Богові і ділитися з іншими, щоб разом це якось...
1: Отже, ви зараз ставите акцент на целібат в вашій семінарії?
0: акцент, я би сказав, ну, не акцент в тому, що ми їх заохочуємо, радше ми говоримо про розрізнення і про те, щоб вчасно зрозуміти і зробити вибір, бо це також одна з криз нашої епохи, от небажання, бо знову ж таки, якщо ти вибираєш одружений стан або цельбат, це назавжди, ну, священника, так воно очевидно виходить, і оце важливо постійно говорити, ми це говоримо, і для багатьох це є питанням, бо не всі, ну, скажімо, одразу на шостому курсі вже розуміють, ким вони хочуть бути. Але це нормально, бо я теж закінчуючи семінарію, 7 років в Рудно, я теж, ну, не мав відповіді. Я виходив, їхав на навчання до Риму, я не мав відповіді. Тому я десь розумію оцей страх, але з іншої сторони окремо акценту ні. Тобто те, що целібати, це також є, скажімо, покликання, і це є окреме покликання, це є важливе, але ми ні до чого не заохочуємо. Ми заохочуємо молитися, вибирати і спілкуватися з духівниками. Тобто знайти собі того духівника, який тебе буде вести і допоможе тобі розпізнати. Бо коли людина розпізнала своє покликання, вона його проживе щасливо. Так чи інакше, труднощі є всіх. І в целібаті, і в одружених.
1: Отже, одна хвилинка для того, щоб, ну, заохочити. Можливо, нас слухають зараз молоді хлопці, які десь вперше, можливо, чують про таку реалізацію життя, як священник. От тут є така можливість, друзі, біля Києва, Трьохсвятительська семінарія, Українська греко-католицька церква. Там не обов'язково, як ви почули, я спеціально це запитання в кінці задав, бути в неодруженому стані, так як в Риму католиків. Будь ласка, слово ректора, таке запрошення.
0: Я можу сказати тільки те, що жнива справді дуже великі, і Київська семінарія є відкрита для всіх тих, хто хоче навіть приїхати подивитися. Я навіть зараз не говорю про абітурієнта, а про можливість приїхати і пожити декілька днів в семінарії як гість, подивитися просто, чим живе семінарія.
1: Така є можливість.
0: Так, є така можливість. Ми маємо гостьові кімнати, ми готові прийняти брата на декілька днів, щоб він просто подивився, помолився з нами, пішов на одну-дві лекції, поспілкувався з братами, бо коли ти вже приходиш як абітурієнт, це вже певне зобов'язання, тобто ти вже певну річ вибираєш. А це можливість доторкнутись, подивитися і потім прожити ці речі, подумати собі. І наша семінарія відкрита. Відкрита для того, щоб ви приїхали, подивилися, побачили, поспілкувалися і поставили собі запитання. Можливо, справді Господь мене кличе сьогодні, можливо, це для мене. А якщо ні, можливо, я переосмислю. У нас будуть такі абітурієнти, які приїжджали, послухали, казали, ні, я ще не готовий. Але повертались через рік, через два, і тепер є успішними священниками, які працюють, які дуже гарно працюють. Тому Господь дуже дивно кличе. У нього взагалі є дуже своє почуття гумору, особливість, знаєте, і він торкається серця людини, і оце доторк він залишається, ну, надовго.
1: Спасибі, отче ректоре. Друзі, це була програма «Захристія» з ректором Трьохсвятительської семінарії Української греко-католицької церкви, отець Роман Островський. Спасибі вам, отче Романе. Забули пригадати, що нас можна було ще дивитися, але я думаю, потім ця програма розтиражується на просторах інтернету, можете в повторі дивитися. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Слава! Дякую!

0: Молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Христос Воскрес, 15-та у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим. Це година Божого Милосердя. Ми включаємо в цей коротенький час, 20 хвилин, дві коронки. Це коронка до Божого Милосердя і також коронка миру. Походження коронки до Божого Милосердя нам давно відоме. Власне, після об'явлень святої Фаустини Ковальської церква отримує цей дар нової молитви або такого особливого звернення церкви, мандруючої до Небесної Церкви. Коронка миру – це є послання цариці миру з Меджугор'ї. Вже близько 45 років Богородиця Меджугор'ї об'являється, і, власне, церква називає об'явлення цієї, цей феномен об'явлення цариці миру. Тому будемо молитися про мир. Про дар миру – це те, що прагнемо найбільше ми, українці, про дар повернення з полону наших найрідніших, наших сусідів, родичів, колег, можливо, з роботи, зцілення ран душевних, тілесних, про розраду для тих, хто зараз в лікарнях лікуються, хто переживають кризи, хто знаходиться в пошуках нової реальності для себе, хто шукає працю для себе, хто шукає для себе сенсів у житті, щоб сам Дух Святий, на якого очікує церква сьогодні, був натхненником. Сьогодні східні церкви переживають таке особливе і цікаве свято, свято переполовення. Тобто така точка певна відліку, скільки вже церква пережила часу після Великодня, від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої дати, скільки само залишається ще до урочистості П'ятидесятниці. Отже, Духу Святий, прийди. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Перший десяток коронки до Божого Милосердя з нами молиться пані Валентина. Будь ласка, розпочинайте.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа,
1: на ублагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань,
1: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес! Дякую родині Боровецьких, які молилися з нами. Приймаємо наступний дзвінок. Христос Воскрес! Ви в ефірі, будь ласка, моліться.
3: Алло?
1: Розпочинайте молитву.
3: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякуємо. Дар'я Коростіль, розпочинайте молитву.
4: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякую за спільну молитву. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую. Приймаємо наступний дзвінок. Будь ласка, четвертий десяток коронки. Розпочинайте. Будь ласка, моліться.
5: Алло.
1: Моліться, будь ласка.
5: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло, кров, душу, божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого, Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Христос воскрес, Максимчику!
1: Воістину воскрес. Спасибі вам. Дякую за молитву. І Ганна Дідур завершує коронку до Божого милосердя. Христос воскрес.
6: Воістину воскрес. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
1: помилуй нас і увесь світ.
6: О крові і воду, що витекли з Пресвятого Ісусового серця, як джерело милосердя для нас,
1: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
1: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
1: довіряємо Тобі.
6: Ісусе,
1: ми довіряємо Тобі.
6: Свята сестро Фаустина Ковальська,
1: молися за нас.
6: Святий Йоанн Павло ІІ,
1: молися за нас.
6: Свята родина,
1: молися за нас.
6: Спасибі. Усі святі Божі,
1: моліться за нас. Дякую, пані Ганно. Молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. П'ятнадцята година, 11 хвилин у Києві. Продовжуємо час молитви на хвилях Радіо Марія. І зараз друга частина молитви, це є коронка миру. Слухач, який вже зафіксований до виходу в ефір, зараз буде молитися першу частину коронки миру, тобто першу частину молитов, я буду відповідати. Вітаю пані Аделю, будь ласка, пані Аделю.
7: Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відслань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
1: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлуна твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлуна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлуна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлуна твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
7: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
7: Маріє, царице миру,
1: молись за нас і за увесь світ.
7: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую, з нами молилася пані Аделя. Спасибі. Ну що ж, підсумовуємо цей час молитви. Кожного дня о 15-й годині ми гуртуємося для того, щоб прославити дві таких божих якостей. Це милосердя і мир. Так, пригадуємо Великодній світанок, коли Христос проходить крізь двері, спілкуючись вперше з переляканими апостолами, він промовляє от цей заклик: мир вам, так? І власне, коли дивимося потім на ікону вже 20-го століття, ікону Христа Милосердного, то ми дивимося на ту ікону, ну, можна сказати, яку віковічнює традиція Христа, який проходить крізь двері. Якщо придивитися на оригінал цієї ікони або на таку якісну копію, то ми можемо побачити ззаді двері і цей крок Христа, який прямує до людини закликом, що я полюбив тебе одвічною любов'ю. І це цей підпис ікони «Ісусе, уповаю на тебе», це нібито от він звучить поза часом. Уповаю, тобто постійно, не от тільки в цю секунду, а уповаю от постійно, перманентно, безрозривно. Ось, ну десь залишимося наодинці з цими роздумами, друзі. Далі в ефірі Радіо Марія прозвучить дитяча катехеза, потім програма «В родині Радіо Марія». І о 16-й годині в прямому ефірі Радіо Марія прозвучить денна катехеза. Виголошує її сьогодні надстоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві, отець Віталій Козак. Я, Максим Приступа, з вами не прощаюся, ми ще будемо мати нагоду почутися. Христос воскрес!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Надіємося, що наша катехеза зможе підняти вам настрій на весь день і зробити ваш день трішечки кращим.
1: Так, ми на початку катехези хочемо привітати спецкоманду, яка все ж таки сьогодні також приїхала до нас студії Радіо Марія. Це є
4: Саша,
5: Маша,
6: Поліна,
7: Настя
1: і сестра Луцина. Немає катехези, коли немає молитви, тому завжди ми стараємося просити Духа Святого про відкритість наших сердець.
8: Духу Святий, допоможи нам сьогодні на цій катехезі влити більше інформації до наших радіослухачів.
1: Також дай нам радість, щоб ми ці слова, які почуємо, прийняли з радістю, також запрагнули жити цим словом і виконувати, ідучи за словами дітей, які в студію Радіо Марія прийшли і відважно діляться з нами. Отож, сьогодні маємо таку тему – завдання, які виникають з віри. Про що будемо говорити на початок? Може, ми багато мандруємо, так? Йдемо, наприклад, в гори, йдемо в школу, в магазин, йдемо також в інше місце. В гори. Що ми забираємо? Що потрібно, коли йдемо в гори?
9: Насправді гори асоціюються з якоюсь такою складністю, тому в першу чергу потрібно взяти якийсь зручний одяг, щоб було зручно підійматися, зручне взуття, обов'язково воду, щоб коли ти спрагнеш, щоб випити води, якусь їжу, щоб поїсти. І справді такі речі, які обов'язковими для того, щоб себе комфортно почувати.
8: Коли ми в Карпатах підіймалися в гори, то у нас була медсестра, і саме вона несла ліки для дітей. Діти самі не несли своїх ліків.
1: Що ще важливе, коли ми йдемо в гори?
3: Можливо, певні речі, які допомагають нам захиститися від погодних умов, плащі, там панамки від сонця.
8: Благословіння, можливо, якогось священника, щоб не трапилось якогось лиха.
1: Можливо, як будемо там ночувати, палатку хтось несе, або спальники, так? Тобто багато чого з собою тащимо в гори. І я зараз дивлюся на Поліну, ти могла би палатку взяти?
8: Ні, не могла.
1: Тобто тобі прийдеться ночувати на траві?
8: Так, під відкритим небом.
1: О,
9: траві теж зручно.
1: Я ще теж буває, що йдемо в школу. Що ми в школу несемо?
8: Зазвичай я не беру книжки, але я беру електронну.
1: Ти не береш книжки?
8: Ні, я беру електронну книжку.
1: О, це круто.
3: Я теж не ношу книжки. Книжки носить мій сусід по парті.
1: Це прекрасно.
5: Ми можемо носити зошити для записів, якісь ручки, там маркери, олівці, лінійки. Підручники.
9: Ну, знаєте, я, наприклад, зараз в 11 класі, це не так виглядає смішно, як коли там хлопчик або дівчинка з першого класу бере з собою великий такий рюкзак, в який вкладено багато книжок, вони не можуть підняти ці рюкзаки. Насправді це дуже смішно, але це показує те, скільки насправді багато речей потрібно з собою взяти. І пенал, ручку, зошит, книжки. І діти все носять.
1: Можливо, що бутерброд, може обід.
9: Так, телефон обов'язково.
1: Телефон обов'язково?
9: Звичайно.
3: А є в школи, в яких, наприклад, не дозволено брати з собою телефони до школи, в них це заборонено, в принципі.
9: Як можна ходити в школу без телефону? Не
3: розумію. Можна ходити без телефону?
1: Є підказка, що можна ходити без телефону, і добре було би зробити так.
8: Я пам'ятаю таку історію, я тоді ще була в 3 класі, і до нас, ну, ученик прийшов в школу без портфеля. Ми з ним ділилися аркушем паперу, ручкою, олівцем. Ось потім вже десь на 4 рік йому принесла бабуся портфеля.
3: Зараз в 11 класі, порівнюючи наші портфелі з першокласниками, я зараз ходжу з таким малесеньким портфелем, там де влазить, ну, 2-3 зошита, ручка і все. А 11-класники носять портфелі в 3 рази більші за них, і ти такий, типу, стоїш, дивишся на них і думаєш, навіщо?
8: Я знаю, що у нас в школі є такі учні, які не беруть портфелі, вони просто беруть маленький пакетик, одну ручку і зошит. І телефон. Це все, що їм потрібно.
9: Студенти.
1: Студенти. А що ми беремо, коли йдемо в магазин?
8: Гроші, список покупок і не беремо дітей.
9: Насправді, в сучасному світі, коли йдеш в магазин, можна брати тільки гроші і більше з собою нічого не брати, тому що в магазині ти можеш купити все. І там пакет, який тобі потрібен, і решта продуктів, тому головне гроші взяти.
1: Навіть можна взяти карточку, так? Без грошей.
3: А можна йти взагалі без грошей і платити через телефон.
1: Телефон треба мати, так? Є ще одне запитання. Що ми беремо з собою, коли йдемо в небо? До неба.
5: Ми, напевно, беремо свою віру з собою.
1: Що потрібно взяти з собою, коли ти прямуєш в небо?
9: А як є такий приклад, можливо, хтось із наших слухачів знає, бо була така історична постать, як Олександр Македонський, і він велів, як свій заповіт, він залишив те, що коли його хоронили, він сказав його руки виставити з його гробу, щоб всі люди бачили, що він прийшов в цей світ з пустими руками і з пустими руками йде.
8: Ще ми можемо, навіть потрібно взяти себе в небо, погані вчинки і добрі вчинки.
1: Так, да, перед усім мати завжди в серці, ми запрошуємо раніше, і мати в серці Бога, бо ми з Богом йдемо до Бога, але з Богом, не самі. Бо коли ми самі йшли до Бога, до неба, то би ми так насапалися, натрудилися. А коли Бог є, якби Бог, ми пам'ятаємо таке оповідання, коли сліди на піску, так? Коли є два сліди на піску, тобто йде Ісус і людина, є двоє осіб.
9: Так, я знаю також цю притчу про те, що коли людина помирає, вона прийшла до Бога, і рай показаний як пляж, на якому чистий-чистий пісок, іде поруч дві пари слідів. Але деякі проміжки були, що пара була одна. І людина спрашує в Бога, як так, чому, де інша пара слідів? А він каже, бачиш, там, де дві пари, то ми з тобою йшли поруч, я тебе тримав за руку, в тебе все було добре. А де одна пара, це мої сліди. Я брав тебе на руки і переносив через всі твої негаразди в житті і допомагав тобі завжди. Коли все налагоджувалося, я знов став тебе, і ти міцно стояв на ногах, і знову я йшов поруч з тобою.
1: Так, да, чи до неба йдемо, власне, стараємося йти з Богом, бо він в такому моменті, коли мені важко, він бере мене на руки, щоб мені допомогти йти, прямувати до неба. Чого Бог очікує в нас? В чому нам допомагає віра, власне, яку ми стараємося мати в серці, йдемо з вірою до неба? В чому вона нам допомагає?
9: Ну, до прикладу, знайти своє покликання. Тому що, як приклад, можу привести отця Павла Томаса, який декілька років назад був настоятелем парафії Святого Миколая в Києві. Він нам розповідав, ми дуже добре з ним спілкувалися, саме коли я приймала перше причастя, він давав нам перше причастя, і він нам розповідав таку історію, що коли він ще був зовсім юний і приходив до костьолу, коли отець починав говорити про покликання, про те, закликав, щоб іти молодих людей і молодих дівчат, іти до Бога і присвячувати себе Богу, отець Павел казав, що він себе дуже некомфортно почував, він піднів, і йому він себе взагалі погано почував, чи там не втрачав свідомість, і через деякий час, коли це повторювалось постійно, коли отець говорив про заклик до того, щоб присвятити себе Богу, отець Павло зрозумів, що, можливо, це є його покликання, і, слава Богу, зараз у нас є такий чудовий отець, який зараз в Львові, але дуже дякуємо.
3: Мені здається, так, дійсно, підлітки перш за все повинні ставити питання, не чого вони хочуть досягнути, а ким вони хочуть бути і ким Бог їх бачить у цьому житті.
8: А ще я можу привести до прикладу сестру Люцину, яка 18 років віддала своє життя Богу. Ось як сестра Люцина розповідала, що вона не хотіла, ну, навіть не намагалась думати про те, що вона піде служити Богу, але ось так вийшло.
9: Ну, насправді, вибір це може бути не обов'язково, так, як сестра Люцина, бо отець Павел таке радикальне себе присвячення Богу, але, от, до прикладу, як ми з Настю зараз стоїмо на такому порозі вже дорослого життя, це 11 клас, і ми, як ніхто інший, знає про те, як складно зробити цей вибір, але в такі моменти дуже важливо звертатися до Бога за допомогою і дякувати йому за будь-яку ситуацію, яка складається в житті.
3: Так, мені, коли я робила вибір зараз вже на кого вступати, то я радилася з священником не стільки типу, ой, підкажіть мені, який вуз поступити чи щось таке, але в мене були внутрішні хвилювання, чи готова я переїхати до іншої країни, піти на серйозніші якісь кардинальніші зміни, вчитися іншою мовою. Мені дуже важливо було, щоб хтось мене підтримав, саме не мама чи тато, бо вони і так постійно дають підтримку, а людина, яка дійсно скаже, якщо ти відчуваєш, що це те місце, де ти маєш бути, то дійсно треба переїжджати, треба робити якісь зміни.
1: Ось з цього виходить, що не є цілем нашого життя, що я шукаю грошей, слави, сукцесів, але саме ціль нашого життя – це Бог, Його воля, так? Як ми можемо в кінці кінців розпізнати те волю Бога?
3: Її не потрібно розпізнавати. Мені здається, вона сама нас знайде і якось саме це все має трапитися.
5: Мені здається, що до нас можуть говорити і батьки, і наші близькі, що Бог може говорити через них.
9: А через Біблію, мені здається, коли ти читаєш Біблію, ти, можливо, там не буде, там, до прикладу, написано, що там Саша або Настя, ти маєш іти на лікаря. Можливо, такого не буде, такого 100% не буде. Але ти, може, відчуєш, що є поклик якийсь до тої чи іншої справи. А можливо, тобі взагалі 18 років захочеться піти ти в монастирь, і це буде твоїм шляхом, який Бог для тебе підготував.
3: Треба просто вміти слухати і чути, хотіти сприймати це.
1: Так, приклад був одного хлопця, який, власне, був на похороні священника, який помирав. Це був старший священник. І він так подумав собі, ось, немає священника одного більше. Хто його замінить? І він вирішив піти в монастир, тобто в семінаріум, стати священником. Приклад того, що він був присутній на похороні. Тобто не бороніть дітям іти на похорон також. Бог дає формацію для всіх. Для лікаря, для вчителя, для учня, для роботника, для працюючих. Тобто Бог якби піклується усіма і підказує, дає підкази для Господа Бога. І коли ми всі разом якось звертаємося до Господа Бога, Він нас об'єднує. Пам'ятаєш, що була група дітей парафії Святого Миколая до першого причастя, і там було і 30 дітей, і 40 дітей в одній групі протягом року. Батьки побачили, що вони сідають разом в костьолі. Вони якось ближче себе через спілкування з Богом, через те, що вони приходили до костьола. Вони вже не розпорошені, але вони якби як одна команда.
9: Це дуже гарний приклад того, як якась віра або якась річ об'єднує людей. І насправді для нас це були катехези. Насправді ми були дуже маленькими, не дивлячись на те, що я була одна з найстарших в нашій групі, але мені було там 12 років, і це насправді ще діти, але ми коли бачили дітей, які також були з нашої парафії, з нашої групи, приймали перше причастя, от як, до прикладу, Настя. Ми не спілкувалися довго, але подякуючи Радіо Марія, ми знову зустрілися. І насправді згадуєш ті часи, коли Господь об'єднав нас.
5: Так, бо ми усі як родина, нас зближає Бог, і ми всі Його діти.
1: Так, коли ми стараємося бути разом, об'єднуватися разом і шукати в цьому Господа Бога, ми можемо бути даром для себе і словом, і даром самого себе, і служінням. Тобто, пам'ятаєте, теж була така ситуація, що ми робили батьківські збори, і батьки пропонували, і комусь там було потрібно щось вирішити, я допоможу, я буду з тобою, я тобі в контакти піду. Просто так приємно, що просто ми створилися як одна сім'я.
3: Я пам'ятаю, як ми ще на катехези ходили, і після прийняття першого причастя наша подорож до Довбуша, мені здається, оці всі ніби поїздки, табір наш, який ми теж були під Києвом, то теж це все так зблизило настільки сильно, що зараз я відчуваю, ось ми з Сашою скільки не бачилися, і я все одно розумію, що ось кожна наша зустріч, я цій людині готова розповісти ну стільки всього, чисто через те, що ми пережили ось таку важливу ніби подію разом, перше причастя, ніби пройшли через це разом.
1: Ми сьогодні говоримо багато таких прикладів для того, щоб показати, які завдання виникають з віри. Тобто ми маємо віру, і це для нас завданням, щоб ми ділилися цією вірою з іншими. Можливо, хочемо просити оповідання прочитати для того, щоб підкреслити нашу тему.
9: На святі в недільній школі Люба уважно слухала вчительку. Пані Олена пояснювала правила гри, яку вони зараз будуть бавитися. «Тарас буде цим, перший», – пояснювала пані Олена. «Він зобразить якусь тварину. Перший, хто вгадає, що це за тварина, буде наступним цим і зможе вибрати тварину, яку буде зображати. Починай, Тарасе», – скомандувала вчителька. Тарас став навколішки, зробив кілька кроків і загавкав. «Ти пес!» – швидко закричав Петро. Тарас кивнув і вернувся на місце. Петро хвилинку подумав, потім ліг на живіт і почав рухатись через кімнату. «Може, ти хробак?» – запитав хтось. «Ні», – Петро похитав головою. Він рухався далі, кілька разів висовуючи язика. «Змія!» – догадалася одна з дівчаток, і тепер була її черга когось зображати. Гра тривала, аж нарешті прийшла черга пані Олени. Діти уважно дивилися, вона склала руки і нахилила голову. «Може, ви богомол?» – припустив Тарас. Пані Олена похитала головою. «Я дам вам ключ», – сказала вона. «Людина? Але ким я намагаюсь бути?» Вона взяла Біблію, вдала, що читає її. Потім сіла на стілець і зробила вигляд, що щось слухає. Вона зробила рух, ніби відкриває книгу, а потім відкривала і закривала рот, але звуків не було чути. «Вона співає», – прошепотів хтось, і пані Олена кивнула головою. Вчителька знову зробила вигляд, що когось слухає. «Вона в церкві», – прошепотів хтось інший, і пані Олена знову кивнула головою. Несподівано Лариса вгадала відповідь. «Я думаю, ви зображаєте християнина», – вигукнула вона. «Правильно», – погодилась пані Олена. «А тепер вам вже час розходитися, діти. Але перед тим, як ви підете, я хочу, щоб ви подумали ось про що. Вдавати когось ще не значить їм бути. Ти не зможеш бути собакою, якщо ти не народжений в сім'ї собак. І ти не можеш бути християнином, поки не народишся в Божій сім'ї. Ісус каже, що кожен мусить народитися вдруге, прийнявши Ісуса як Спасителя».
3: Мені здається, тут треба це сприймати не стільки буквально, що, типу, якщо ваша мама там з татом не християнини, то й ви не можете. Мені здається, це важливо розуміти, що Божа сім'я – це не обов'язково сім'я в буквальному сенсі. Ви самі можете її знайти в вашій парафії, яка біля вашого дому, наприклад.
8: Ось як Аліна, одна теж з волонтерок Радіо Марія, вона мені розповідала, що її сім'я, вона взагалі православна, її батьки. Але вона наважилась на такий крок, що вона пішла до християнської церкви з бабусею, і вона вже почала ходити в християнську церкву.
3: Саме не в християнську, а в католицьку тут треба виправити, тому що і православні, і католики – це теж християнини.
1: Так, так, правильно. Дякую, Настя, за допомогу. Час катехези закінчується, тому нам залишилося запрошувати вас до того, щоб ми виразили наші молитви до Господа Бога. Підкреслюючи тему, сьогодні ми мали говорили про завдання, які виникають з віри. Отож, давайте.
9: Помолимося до людей, щоб вони не боялися присвятити себе Господу і свої дії для Господа, щоб вони відкривали своє серце для душ і душу для інших людей і підказували їм, як стати ближче Бога, і самі хотіли того, щоб стати ближче до Нього.
5: Помолимося також, щоб люди могли відкрити своє серце для Бога і довіритися Йому.
8: Помолимось за більше поширення Радіо Марія в інших країнах.
3: Помолимося за те, щоб кожна людина змогла знайти своє покликання в цьому житті і відчувала себе в ньому комфортно.
9: І я вважаю, що потрібно подякувати Богу і всім людям, які нас оточують, що вони допомагають нам ставати ближче Бога і робити якийсь важливий вибір в цьому житті. Також подякувати Радіо Марія за те, що що радіо зібрало нас сьогодні тут всіх. І подякувати вам, дорогі радіослухачі, що ви були сьогодні з нами. Сподіваємося, що вам було цікаво, так само, як і нам.
1: Отож, з вами прощається спецкоманда
5: Марія,
8: Поліна,
9: Саша,
3: Настя
1: і сестра Луцина. Дякую вам за ділення під час цієї катехези. Мир та добро
2: завжди і всюди.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас і коротенькій інформаційній програмі. Як ви знаєте, вона щодня триває близько 15 хвилин у прямому ефірі, де ми розповідаємо вам про те, чим живе Радіо Марія, як ми спілкуємося з вами, нашими радіослухачами, ну, які справи, проблеми маємо, власне. Ну і також ви знаєте, що Радіо Марія дуже тісно пов'язана з церковним життям, життям вірних. Тож нагадую вам, що травень завжди в католицькій церкві – це спеціальний, особливий, прекрасний місяць, який ми присвячуємо Пресвятій Діві Марії, такий богородичний місяць. Як ви знаєте, молімося спеціальним образом. Більше того, переживаємо зараз ще пасхальний період. Ви пам'ятаєте про те, що навіть замість молитви «Ангел Господній» читається спеціальна така пасхальна молитва. Співаємо і читаємо антифон «Регіна Целі Летаре, Алілуя». В кожному храмі, в кожному кастелі щодня або після вечірньої служби Божої, після ранкової або перед ними також читається або співається літання Лоретанська до Пресвятої Діви Марії. Вам, нашим радіослухачам, дуже радимо, дорогі друзі, якщо ви не приєднуєтесь за допомогою трансляції радіо або безпосередньо не знаходитеся в храмі, молитися також цією літанією Лоретанською, де ми прославляємо Пресвяту Богородицю Діву. І в травні маємо також прекрасні свята, пов'язані з Пресвятою Дівою Марією. Ви знаєте, що ми на радіо дуже любимо ці свята. І от, власне, 7 травня буде прекрасне, чудове таке свято Матері Божої Ласкавої. 13 травня – це Матері Божої Фатімської. Причому так вже сталося за ці 100 років, по суті, 100 років, більше 119 років, що ми пам'ятаємо, власне, об'явлення фатімським дітям відбулися 13 травня 1917 року. І тривали півроку до 13 жовтня. І, як правило, крім там двох, мені здається, літніх місяців, завжди оці об'явлення відбувалися 13 числа. Так уже сталося після того, як увійшло це об'явлення в нашу релігійну практику, і так багато ми говоримо про це і молимося, то зараз кожне 13 число місяця ми сприймаємо як нагадування про цю фатімську таємницю і це об'явлення Пресвятої Діви Марії. Але ж пам'ятаємо, що, власне, розпочалися вони 13 числа. Маємо ще прекрасне свято 24 травня Матері Божої допомоги вірних, прекрасне також Маріїне свято, в свій час встановлене. І пам'ятаємо про свято відвідин Пресвятої Діви Марії, Святої Єлизавети, яке відзначається в нашому календарі 31 травня. Тож, радіємо з того, що маємо цей Марійний місяць, радіємо з того, що можемо особливо присвячувати себе Богородиці Діві Марії, знаємо, як католики люблять Пресвяту Богородицю і як довіряють їй всі наші прохання, всі наші мрії і просять її заступництва. Ну, а, власне, сьогоднішній день, 6 травня, також, знаєте, визначний день, оскільки це також день папської швейцарської гвардії. Думаю, що наші слухачі знають деякі про те, як утворилася ця папська гвардія. І бачимо часто під час трансляцій телевізійних, з Ватикану, принаймні на Пасху, на Різдво або інші якісь трансляції, коли відбуваються, ми бачимо цих гвардійців, таких екзотичних на 21 століття одязі, з алебардами, і так іноді вважаємо, що це є така собі декорація. Насправді, Папська гвардія існує вже без одного року, 500 років. Тобто вона була створена саме 6 травня 1527 року. Розкажу про ці історичні події, але після того я скажу, що насправді це дійсно є гвардійці, охоронці папи. Насправді вони не тільки мають середньовічну зброю, вони мають і відповідну зброю для захисту і відкидання ситуації, якщо може виявитися. Тому є у них і дійсно та зброя, яка необхідна для відсічі агресору, який би він не був. І, власне, мають і форму, коли вони безпосередньо служать іншу, ця є парадною, і як дань традиції. І це такі, знаєте, надзвичайна подія, власне, утворення цієї швейцарської гвардії, оскільки 6 травня 1527 року відбувалася дуже така страшна подія, облога Риму, причому відбувалася вона військами імператора тодішньої Священної Римської імперії германської нації Карла V, і жах полягав в тому, що це були найманці, причому деякі були протестантами, а деякі були і католиками, але, ну, що називається, вже ніхто не міг їх стримати, і вони просто жадали крові і грабунку, і отак вирішили грабувати

захищати вхід до Ватикану. І тоді цього дня, за цих декілька годин, поки Святішого Отця з собору Святого Петра по спеціальному переходу доправили до фортеці Святого Ангела, де, яка була неприступною і неможливо було туди прорватися, загинуло 147 гвардійців. Вони героїчно віддали своє життя, захищаючи папу. І от, власне, на згадку про ці події і відзначається День швейцарської папської гвардії. І сьогодні також всі святіші отці, всі папи особливо відносяться до їхнього служіння. І в цей день також прийнято тим, хто не приймав ще присягу, приймати присягу, і також папа завжди, як законний наступник святого апостола Петра, посвячує їм усі свої сили, жертвуючи, якщо це буде необхідне, все, що необхідне для того, щоб існувала швейцарська гвардія, а швейцарська гвардія також аж до власного життя, захищаючи пап і святішого отця. Тож, також такий інтересний, цікавий день сьогодні маємо в історії. Щодо наших справ і проблем тут на Радіо Марія, як ви знаєте, робимо все для того, щоб Радіо Марія розвивалося, діяло, процвітало. І живемо в українському законодавстві і повинні вживати відповідні кроки до того, щоб на законних підставах могла мовити Радіо Марія і здійснювали ми свою діяльність відповідно до тих ліцензій, які були нами отримані від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз якраз відбувається у нас підготовка документів до того, щоб продовжити ліцензію, це на наступні 10 років, тому що вже швидко вона закінчується. Власне, та наша ліцензія на київську частоту 100.5 у місті Києві. І також, як ви знаєте, маємо дві частоти в Запоріжжі. Власне, FM частоту 96,8 і частоту на ультракоротких хвилях 71,51. Тут, власне, в Запоріжжі на FM частоті ми маємо дозвіл на мовлення під час воєнного стану. Такий спеціальний дозвіл дається, тому що отримали ми цю частоту без конкурсу. Тому, дорогі друзі, готуємо документи для того, щоб продовжити, власне, ці ліцензії. І дуже просимо відгукуватися наших слухачів із Запоріжжя. Дві частоти у вас є, будь ласка, використовуйте їх, для вас працюємо. І пам'ятайте, будь ласка, про те, що наше мовлення і мовлення кожного радіо і кожного телеканалу забезпечує в основному концерн РРТ, який працює в надзвичайно складних умовах. І завжди, коли спілкуюся з представниками концерну, дивуюся їхній мужності, їхньому професіоналізму. І от, власне, сьогодні якраз спілкувалися із Запоріжжям. Ну і дійсно, знаєте, просимо їх про ту роботу, яку вони повинні для нас виконати. І вони її виконують під майже постійними ударами, розривами бомб, снарядів, дронів і так далі. Тож, дуже просимо і вас молитися за тих, хто забезпечує мовлення Радіо Марія. А щодо нашої київської частоти, то також, знаєте, особливо хотів би нагадати ще раз і ще раз вам, що за останні роки розповсюдження нашого мовлення на київській частоті 100.5 трохи змінилося відповідно до того, як розповсюджується сигнал, і він охоплює величезну кількість різноманітних населених пунктів, і маємо досить велику потужність, це 2 кВт. Тому, дорогі друзі, ви наші слухачі, які є дійсними і правдивими,

0: Ви промоутерами Радіо Марія. Повідомте тим, хто, можливо, не знає, що в їхньому населеному пункті, в їхньому місті, містечку чи селі можна слухати Радіо Марія, оскільки якраз і хочу вам повідомити, в яких містах нас можна слухати. Отже, наша частота київська 100.5. Це місто Київ, Вишгородський, Броварський, Бучанський, Фастівський райони та території Бориспільського, Обухівського районів, Узинської міської, Гребінківської селищної, Ковалівської сільської територіальних громад Білоцерківського району Київської області, Остерської міської, Деснянської, Козелецької селищних територіальних громад Чернігівського району, Бобровицької міської територіальної громади Ніжинського району Чернігівської області. Тобто, бачите, ще охоплюємо і частину Чернігівської області. Розуміємо, наскільки це важливо, розуміємо, наскільки важливим є радіомовлення для інформаційного захисту і безпеки нашої країни. І вас, дорогі друзі, дуже просимо перебувати разом з Радіо Марія, молитися разом з Радіо Марія. Пам'ятайте, що працюємо для вас. Пам'ятайте, що ми просимо про вашу молитву, просимо про вашу промоцію, просимо про вашу підтримку, оскільки завдяки вам тільки і можемо існувати. Будь ласка, як завжди, за 5 хвилин залишайтесь на хвилях Радіо Марія, оскільки на вас очікує надзвичайно цікава катехеза. Це була програма «В родині Радіо Марія. Христос воскрес!»
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Христос Воскрес! Це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Прямий ефір. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в якості катехита настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що у Бердичеві, отець Віталій Козак. Христос Воскрес! Отче Віталію! Ми вас не чули. Ще раз, отче, вітаємося. З вами Христос Воскрес!
2: Воістину воскрес.
1: О, тепер люкс, тепер класно. Отже, я пригадую, що це є чергова катехеза з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Я вже й не пам'ятаю по черзі, яка вона там, сьома, восьма, здається, восьма хіба, восьма серія. І сьогодні ми зупиняємося над тезою «Утопія без Бога». Тобто, якщо немає Бога, то утопія. Ось найближчих 39 хвилин слухаємо уважно отця Віталія. Ця програма, вона, ну, десь завтра, я сподіваюся, вже буде опублікована на нашому офіційному сайті. Прошу отця Віталія розпочинати.
2: Дякую. Перед тим, як почнемо роздумувати над сьогоднішньою темою, повернемося трохи до того, про що ми говорили минулий раз, бо це важливо. Минулий раз ми говорили, і темою нашою було «Егоїзм під маскою сили». І ми говорили про те, що найнебезпечніша форма утопії – це так званий моральний егоїзм, який називає себе чеснотою. Коли успіх стає доказом правоти, коли сила – це критерій істини, коли продуктивність – це мірило цінності. І ми дійшли до висновку, що в таких реаліях слабкий завжди програє, тому що для слабких немає місця в такому світі. В такому світі немає місця для безкорисливої любові, для прощення, жертви, для милосердя, тому що це все вважається слабкістю. І такі речі, да, як прощення, чи безкорислива любов, чи жертва, вони взагалі в такій реальності вважаються нераціональними. І тому що вони зовсім не роблять людину великою. Ми говорили про успіх, да, що чим більше успіху досягає людина, тим вона більш важливіша в такому суспільстві, де утопія є центром. Сьогодні поговоримо про утопію без Бога. Я надіюся взагалі сьогодні закрити вже питання утопії, і на наступний раз хочу вже перейти до Дюни, до всіх вісьми томів, та про, де будемо говорити про Месію, влада та спокуса контролю. Це також важливо. Також, думаю, там буде декілька тем, але сьогодні надіюся, що закінчимо з утопією. І наголошую, да, що весь цей час, коли ми говоримо про ідеологічний та моральний утопізм, таким фундаментом наших роздумів є Айн Ред, а передусім є ця фундаментальна книжка, яка називається «Гімн». Також там, звісно, десь між строчками проходить «Атлант розправи в плечі». І заохочу також прочитати її книжку, щоб краще зрозуміти, про що йдеться в цих наших програмах в останніх, я не знаю, декілька місяців. Це чеснота егоїзму. Утопія без Бога. Дивіться, кожна утопія має одну глибоку мрію. Вона хоче створити рай на землі. Світ, де не буде болю, світ, де не буде несправедливості, світ без хаосу, світ без страждання. Знаєте, і це прагнення саме по собі якби не є, здається, злим, бо в нього щось є дуже людське, щось, що говорить про наше покликання до повноти. Але питання зовсім не в тому, чи ми хочемо раю. Питання в тому, як ми намагаємося його побудувати. І утопія завжди якби заохочує будувати цей рай тут на землі. Утопія якби заохочує, да, людину, щоб вона взяла на себе роль Бога. І тому, коли дивимося на авторів, да, які дуже багато говорять про утопію, то якби проривається одна така думка, що ми самі зі всім впораємося. Ми самі визначаємо, що є добро, а що є зло, Ми самі встановлюємо справедливість, ми самі створюємо порядок. І навіть не говорячи, що Бога нам не треба, десь так в стороні між рядками розуміється, що Бог, він зовсім не є обов'язковий. Тому що ми самі знаємо, що добре, ми самі знаємо, що справедливе, і ми самі знаємо, як створити порядок. Як бачимо, да, не відкрито відкидається Бога, а просто так, між строчками показується, що він нам є непотрібний. І з одної сторони це може виглядати як зрілість, як ніби людство нарешті подорослішало. Але насправді це підміна понять. І це важливо зрозуміти. Бо коли людина займає місце Бога, вона починає вирішувати те, що перевищує її. Тоді вона вже входить в питання життя і смерті, і вона входить в питання, скажу, моралі, вона входить пізніше в питання гендера і так далі. Багато різних речей, над якими я не хочу затримуватися зараз, тому що кожен з нас, я думаю, розуміє, про що йдеться. Да, але будується такий рай, як про що ми говорили минулий раз, це такий рай, який не приймає слабкість. Тому що утопія завжди вона малює такий ідеальний світ. Але в цьому світі є одна проблема, да, про що ми говорили також минулий раз, що в ньому немає місця для слабких. Чому? Бо слабкість заважає ефективності. Слабкість порушує порядок. Слабкість створює непотрібний шум. Ну і тоді виникає спокуса, дуже така, ну, логічна, виходячи з цього. Тобто це виправити слабкого, усунути слабкого, або зробити вигляд, що його просто не існує. Це може бути дуже в лапках гуманно оформлено, да? Але суть одна – слабкість є проблемою, яку треба ліквідувати. А автоматично, да, це було б нормально, що слабкість була таємницею, яку потрібно прийняти. Про це багато говорили в навчаннях своїх папи, особливо, я згадую, що Йоанна Павла ІІ, це його лист до людей хворих, до людей старших, де він підкреслює їхню цінність і їхню важливість для світу. Але утопія каже ні. Це треба викинути. Не обов'язково про це говорити, але можемо робити вигляд, що все є добре. Для чого називати речі своїми іменами? Просто будемо звертати увагу на наші досягнення, на наші вміння, на наш прогрес, на те, як ми рухаємося і так далі, в якому напрямку. Але все те, що в якийсь спосіб заважає або не є досконале, як би здавалося, то якщо не можемо його усунути, то просто про це не будемо говорити. І автоматично, да, є така певна ця логіка. І народжується наступний спосіб мислення, да, що світ, він не потребує покаяння, бо сама утопія, да, вона дуже не любить покаяння, бо покаяння – це визнати, що я не такий, який мав би бути. Я думаю, кожен з нас, коли там робимо іспит сумління, то розуміємо, що певні речі вони функціонують не так, певні речі треба виправити, з певними речами треба боротися, певні спокуси треба перемагати і так далі. Але світ без Бога каже, що ні-ні-ні, спокійно, так воно не може бути. В тебе все добре. Бо утопія хоче бачити людину вже як виправлену, да? Тобто як продукт правильної системи. Ти нічого не мусиш змінювати. В тебе все є добре. І тому замість покаяння приходить перевиховання, приходить якась корекція, адаптація, і людину не закликають змінювати серце. Та просто певні речі поведінкові треба змінити, певне таке пристосування себе до соціуму треба зробити, і тоді все буде нормально. Дуже таким виразним прикладом, да, зараз є час нашої війни, коли з окупованих територій перевозять дітей, і там над ними, да, проводять так зване перевиховання, корекцію, адаптацію. Тобто, да, хочу сказати, що те все, про що тут говорилося в Україні, це все трохи не так. Ми вас перевиховуємо, ви станете частиною суспільства, і в вашому житті все буде нормально. Да? Тобі просто треба підлаштуватися під певну модель, під певний спосіб функціонування, і все буде добре. От дивіться, автоматично, да, коли людина відкидає покаяння, то автоматично в цьому світі утопійному також не потрібна благодать. Чому? Тому що благодать, да, це дар. Тобто це те, да, що не можна заслужити. І це те, що не можна проконтролювати. Це те, що Господь хоче для людини дати. І тому саме поняття благодаті, воно також не вписується в життя утопії. Да? Чому? Тому що утопія будується на розрахунку, на правилах, на системі і на логіці. І те, що можемо контролювати, це ми маємо. А те, що зверху хтось інший може дати, в випадку Бог, да? Це вже воно не в які там мірки не міститься. Да, бо благодать виходить за межі цього, що пропонує утопія. Благодать, вона ламає схеми, отак можна сказати. Вона приходить там, де б її мало б не бути. І тому, да, важливо зрозуміти, що світ без Бога – це світ без благодаті. А якщо це світ без благодаті, то це світ, де все залежить від людини. Я думаю, кожен з нас подивитися на самого себе, знаємо, які ми є, да? Не говоримо про якісь там великі речі, які ми собі маємо, а про всі ті наші слабкі, недосконалості, гріхи, занедбання і так далі, які в нас є. І ми можемо подивитися, якщо світ будемо будувати чисто на цьому, то такий світ, я думаю, великої перспективи якоїсь немає. І звідси виходить такий, якби... Таке наступне таке, да, логічне мислення, що утопія, вона прагне ідеальності. Да? Але ми маємо зрозуміти, що світ він не є ідеальним, і життя не є ідеальним. Я думаю, і принаймні, як я дивлюся на моє життя, то я завжди бачу, да, що в цьому житті є напруга, є боротьба, є недосконалість, є слабкість. Але не дивлячись на це все, є певне зростання. І це, ну, боротьба, вона триває постійно. А світ утопії хоче сказати, ні, спокійно. Життя, да, воно ідеальне. І те, що ти собі придумав, це можна назвати різними термінами. Да, це самонавіювання або самопридумування і так далі. І все воно не так. Все набагато краще. Да, і коли ми намагаємося все очистити від так званого цього недосконалому, ми хочемо створити цей рай на землі. Але дуже часто ми створюємо стерильність. А стерильність, да, це не життя. Стерильність – це відсутність життя. Це можна подивитися на звичайних медичних інструментах, правда, які пізніше вкладають в холод, і які мікробки, які вдруг їх там були, або які бактерії, вони все гинуть. І світ утопії хоче нам запропонувати такий спосіб функціонування. Життя стерильне, де не буде напруги, боротьби, де не буде слабкості, де все буде дуже добре. І звідси народжується наступна річ, да, тобто контроль. Якщо людина там не може довіряти Богу, да, якщо людина не може покладатися на те, що Господь дає їй благодаті, то залишається тільки контролювати, бо світ без Бога ні на чому іншому не може контролювати, на чому іншому не може функціонувати, тільки на контролі. Бо якщо немає того, хто веде, тобто Бога, значить логіка проста, да? Я повинен все тримати в своїх руках. А щоб тримати в своїх руках, я повинен контролювати. Контролювати мою поведінку, контролювати мої думки, контролювати всі процеси, які відбуваються у моєму житті, контролювати результати, взагалі боротися за результати, про що ми минулого разу говорили. Але в кінцевому результаті, да, чим більше людина прагне цього ідеалу, тим більше вона прагне контролювати. А де є забагато контролю, там немає свободи. Ми пізніше кажемо, да, що Господь створив людину на свій образ, на свою подобу, що ми відрізаємося від звірів різними речами, да, між іншим розумом і вільною волею. Да, тобто питання свободи, але там, де є контроль, да, я забираю передусім свободу в себе і потихеньку забираю свободу всіх тих, хто мене оточує. І здається, да, нічого в цьому поганого немає, але здається, поки не починаєш аналізувати. Я кажу, до цього певного способу мислення, про який я зараз говорю, мене змусила Айн Ред, тому що Ну, вона не може залишити свого слухача, свого читача без мислення. Да? Для того захочу також прочитати, да? «Атлант розправив плечі», там три томи, але це є варте того, щоб зрозуміти. А вона про це писала 100 років тому. Тобто це не так, що це про що я говорю. Воно появилося сьогодні. Да? Далі ми також в наступних наших передачах, не знаю, через скільки, через 10 чи через 20, будемо говорити також про Орвела. І це також дуже важлива людина. Да? 1984 або «Колгосп тварин» варто почитати, або «Данину Каталонії». Ну, бо без цього нікуди не дінеться. Тобто це, про що я говорю, да? Це не то, щоб речі, які я собі витягую з пальця. Це речі, да, на які письменники, творчі люди звернули увагу, які якби заохочують людину, тобто кожного з нас, принаймні мене особисто, думати, якби оцінювати і робити певні висновки свої, якими в кінцевому результаті я ділюся з вами. Бо ми доходимо до такого моменту, що людина просто стає функцією. Да? Утопія починає бачити людину, да, не як таємницю. Ми про це трохи говорили минулий раз, чи позаминули, не пам'ятаю, коли ми говорили про Яна Павла ІІ, про далі таємницю. Да? Але людина просто стає елементом системи. Да? Кожен має роль, кожен має функцію, кожен має своє місце. І якщо людина не відповідає, ну, вона стає проблемою. І цю проблему її можна виправити, замінити або усунути. Ми також про це говорили досить багато, коли говорили про Харарі, про Homo Deus. І тут відбувається, да, трагедія. Да, гідність людини просто міняється корисністю. Наскільки ти корисний або наскільки ти є некорисний. Якщо тебе можна використати, дуже добре, ми тебе використаємо. Але якщо ми вже тебе використали, ти використаний матеріал, то вже з використаним матеріалом шаруль тебе просто викидають. І все. І міняємо тебе тим, хто зможе виконувати ті чи інші функції. І коли так воно є, то просто втрачається глибина. І світ стає плоским. Да? Все дуже просто пояснюється, да? Декількома критеріями – користю, логіку і ефективності. Але є речі, ну, які просто не можна звести до користі, логіки чи ефективності. Наприклад, це любов, жертва, вірність, віра і так далі. Вони нераціональні, або можна сказати, вони ірраціональні. Да? І саме тому вони відкривають глибину. І коли їх забрати з нашого життя, тоді світ стає функціональним, але в той самий час він стає порожнім. Дуже сильно ефективним, насправді. Але там, де втрачається людяність. Я думаю, як кожен з нас там подивиться на себе, або тих, хто нас оточує, на реальність, в якій ми живемо, то мені здається, людина як цінність сама по собі, про що ми вже також говорили, вона втратила цінність. Да? Ти є цінний в залежності від того, наскільки ти виконуєш ті чи інші речі, наскільки ти є ефективним. Чим менше ти ефективний, тим менше ти цінний. Дуже логічно, правда? І тут, да, потихеньку, коли ми на це все подивимося, да, приходить так звана тиха заміна віри. Да? Тобто утопія, вона не любить відкрито воювати з Богом. Вона робить це все набагато хитріше. Вона просто замінює його. Замість віри приходить ідеологія. Подивимося, да, зараз на нашу країну, особливо там за останні цих 11-12 років, да, коли йде повномасштабна війна, особливо за цей п'ятий рік. Да? І задаємо собі питання, яка ідеологія є. Да? Я не хочу на ці питання відповідати, я хочу, щоб кожен з нас сам собі подумав. Да? Замість надії приходить план, замість любові приходить ефективність. І це все відбувається дуже тихо, да? Без конфлікту, без опору. Просто Бог стає зайвим. Ідеологія, план і ефективність – це ці три речі, ці три слова, які нам заміняють віру, надію і любов. І я думаю, таку табличку, да, зробити, і було б добре, щоб кожен сам для себе зробив, де з однієї сторони написано «віра, надія і любов», з другої сторони – ідеологія, план і ефективність, і до чого я більше схильний, або як, що більше проявляється в моєму житті. Да, це дуже легко подивитися на свою риторику, на спосіб мовлення, на поведінку, на відбирання себе, людей, навколишнього середовища, спосіб, в який ми будуємо відносини, або для чого ті чи інші відносини ми будуємо, або не будуємо. І відповіді, ну, вони самі прийдуть. Просто треба, ну, захотіти почати задавати питання. А світ утопії, да, або ідеології – це одна з тих речей, де питань задавати не можна, бо правда є така, яка подана, скажімо, зверху. Бо інакше, да, якщо ти говориш інакше, ніж подають ті, хто мають владу, це означає, що ти помиляєшся. Тобто людина, яка думає, людина, яка пробує себе виразити, людина, яка не погоджується з системою, автоматично вона думає неправильно. І це страшно. І людина, да, вона в кінцевому результаті вона не витримує так жити. Да? Чому? Тому що Господь створив людину не для того, щоб вона жила в такому світі. Людина не може витримати повного контролю, вона не може витримати повної відповідальності, вона не може витримати повної відсутності милосердя. І в певному моменті та людина починає ламатися. А якщо не ламається, то вона починає бунтуватися. Ну, і це неминуче, бо щось у ній кричить, це не те. І я в неділю на проповіді в нас говорив про вигорання. І що, да, коли людина от в такій системі живе, то і коли людина робить не те, до чого вона є покликана, бо кожен з нас має своє особисте покликання, так як свої особисті відносини з Богом, коли людина займається всім і нічим одночасно, або затикає собою дири, або нею затикають дири, тому що треба закрити, скажімо, потреби, і в певному моменті приходить вигорання. І дуже часто це вигорання приходить, ну, в людей молодих, часами навіть, ну, дуже молодих, і бо людина не створена жити так, да? І тому кожен з нас має потребу у спасінні. А це найглибше, да, що хоче заперечити нам утопія. Да? Вона каже, ми самі, але правда зовсім є інша. Да? Людина не може спасти сама себе. Вона може будувати, да, вона може щось змінювати, людина може покращувати, але не може дати собі нове серце. І, ну, а коли немає цього нового серця, бо вона не знає, да, що Господь може дати, то її життя, ну, постійно перевертається, і людина постійно є нещаслива. Здається, людина успішна, людина всього добилася, людина все має. Здавалося б, людина на своєму місці, там є стабільна робота, нормальна родина, стабільний доход і так далі. Але людина зламана, да? Людина живе в апатії, людина живе в знеохоченні. Людина, крім того, щоб цілими днями спати, нічого іншого робити не може. Людину не важко змусити себе встати з ліжка. Чому? Тому що спосіб життя, да, який пропонується, і в кінцевому результаті спосіб життя, який людина сама вибирає для себе, це то, що її руйнує. І тому, знаєте, реальність, да, наступний пункт, який я собі називаю, яку відкриває віра. Дивіться, віра не заперечує прагнення до кращого світу, це важливо. Але вона ставить його на інше місце, тобто це є не перше місце. Не як результат людського контролю, але як плід Божої дії. Це не означає пасивність, да, але це означає змінити центр. Тобто не я будую рай, а я відповідаю на дар, який мені дає Господь. Тобто не я стою в центрі, а Господь стоїть в центрі. Не я сам вирішую, да, або там, як мені зверху там хтось накинув, приймаю, не задаючи питань, ті чи інші речі, які мені дають, да? Але є Господь, з яким я будую відносини, з яким я входжу в діалог, який бажає мені добра, який хоче відкрити переді мною правду, який в кінцевому результаті хоче заспокоїти прагнення мого серця і хоче, да, який відкрив вже мені двері до раю, який запрошує мене, щоб я цими дверима війшов. Але про такі речі, про які я говорю, да, і світ, в якому ми живемо, на жаль, ну, не дає такої можливості, тобто людина має вибирати. І тому, знаєте, виникає така напруга, я називаю її так, життя між вже і ще ні. Бо з одної сторони, да, я думаю, кожен з нас знає, що ми покликані до повноти, але ще ми не в ній. Ми прагнемо добра, про це апостол Павло дуже класно говорить, але ми ще не є досконалими. І є ця напруга. І утопія цієї напруги не витримує. Вона хоче завершити все тут і зараз. І тому вона стає, ну, небезпечною. З однієї сторони, знаємо, да, роблю не те, що хочу, правда? Хоча знаю, як треба робити. Живу не так, якби мені хотілося. Є певні вчинки, але я знаю, да, що Господь може перемінити моє серце і щось може відбутися. І для того тут перед кожним з нас стоїть особистий виклик. Принаймні, я для себе так кажу. Да? І тут є, ну, важливі декілька питань. Перше. Чи не намагаюся я жити так, ніби Бог мені не потрібен? Друге. Чи не будую я своє життя як проект, де все залежить тільки від мене? І чи не замінюю я віру контролем? І, на мою думку, це не якісь такі теоретичні питання, але це питання відносно нашого серця. Тобто відносно, в кінцевому результаті, нашого життя. Да? Бо те, що є в моєму серці, да? Тобто те, що є для мене важливе, від того і відталкується моя реальність. І так воно може бути, да? Що ми можемо називати себе людьми віруючими, але в той самий час жити, так якби Господа взагалі не було. Можемо називати себе людьми віруючими, але будувати або робити проекти на своє життя так, якби все залежало від мене. Якби хапаюся за останню соломинку, аби якесь це місце під сонцем його втримати за всяку ціну. І, звісно, контроль, про який ми багато говорили. І тому важливо повернутися до правди, да, і усвідомити собі наново, що я не є джерелом усього. Я створений. Я обмежений, ну, і я потребую. І це зовсім не приниження, але це правда, да, яка відкриває шлях. І важливо цю правду пам'ятати. Та, що я створений на образ Божу подобу, я улюблена Божа дитина, да, Господь хоче будувати мої відносини. І світ утопії скаже, що це так не може бути, але для людини віруючої тільки так воно і може бути. І знаєте, з цього такого коротенький, да, висновок можемо зробити, да, що утопія без Бога, вона нам обіцяє рай. Але, на жаль, створює світ без милосердя. І це світ, де немає місця для слабкості. В цьому світі немає так само місця для благодаті. І це світ, де немає глибини. І тому для людини, да, живучи в такому світі, ну, дуже важко витримати. Тому що десь глибоко всередині себе, навіть ті люди, які називають себе атеїстами або агностами і так далі, всередині себе, де десь вони глибоко знають, кожен з нас десь глибоко всередині себе знає, да, що я створений для чогось більшого. Не лише для порядку, але я створений для любові. І лише там, да, де є місце для Бога, є також місце для справжньої людини. І тому питання, да, наскільки реально Бог є присутній в моєму житті, а наскільки він є присутній, бо я так говорю. І спробуємо зараз цього всього, про що ми говорили на останніх декількох катехезах, коли говорили про утопію, спробуємо зараз зробити такий висновок. Ми лише маємо 13 хвилин, то ми ще встигнемо. Дивіться, ми пройшли довгий шлях, да? Ми говорили про утопії, говорили про ідеології, говорили про автономію, говорили про силу, яка маскує егоїзм, говорили про світ, який намагається жити без Бога. Але тепер, мені здається, на сам кінець нам треба зробити такий важливий крок. Перестати дивитися зовні, а подивитися на самого себе. Тобто, де йдеться не тільки про світ, в якому я живу, а де йдеться передусім про мене. Ви знаєте, бо дуже легко слухати це, про що я говорив, і собі думати так. Так, це про сучасну культуру, так, це про суспільство, так, це про інших людей, але це в жоден спосіб не торкається мене. І якщо ми залишимося думати на цьому рівні, це нічого не змінить. Да? Бо правда в тому, що утопія починається не в системах, а починається в людському серці. Тобто це починається конкретно в моєму серці. І знаєте, є такі тонкі форми утопії, да, і вони є в кожному мені. І, можливо, ніхто з вас не будує якихось великих ідеологій. Але це не факт, що ми не живемо якимись маленькими утопіями. Наприклад, от якби змінилися обставини, я був би щасливий. От якби інші поводилися інакше, все було б добре. Якби в мене було більше можливостей, я б став чи стала би краще. І в цьому є небезпека. Чому? Тому що я починаю відкладати правду про себе. Якби. Ми на одній з катехез розбирали це слово «якби». Тобто, можливо, да, моя утопія виглядає дуже правильно. Наприклад, я просто хочу реалізувати себе. Я хочу стати тим, ким можу бути. Я хочу жити повноцінно. І це дуже добре. Але питання глибше. Чи не став я центром цього всього? Чи не перетворилося моє життя на проект, де головне – це я? І питання да, наступне. Свобода чи втеча? Я говорю про свободу, але чи це справжня свобода? А може це втеча від відповідальності, від правди, від глибших вимог любові? Бо інколи я обираю себе в лапках, означає – я уникаю того, що мене перевищує. Тобто все те, що я можу там контролювати, все дуже добре. Все, що виходить поза мій контроль, це вже мене не цікавить. І тому да, це цей контроль замість довіри. Да? Чи живу я так, ніби все залежить від мене? Не знаю, питання до кожного з нас. Да? Постійно планую, постійно контролюю, постійно тримаю напругу. І навіть в духовному житті так часто є. Я повинен, я маю, я зроблю. Я зустрічався з багатьма да, людьми, які там просили про духовний супровід, чи про якусь духовну підтримку, чи допомогу. І коли людина каже, постійно вживає слово «я», я кажу, що слухайте, так воно не може бути. Бо де є «я», там немає місця для довіри, там немає місця для Бога. Господь може. Господь, якщо захоче, да? Господь, якщо дасть, а все навколо себе, крутиться навколо себе, то той самий да, світ утопії, в якому ми живемо, який також спокійно входить без напряга в наше також духовне життя. І, знаєте, є такий страх втратити себе. І мені здається, що це один з таких найбільш глибоких страхів. Якщо я віддам, я втрачу. Да, якщо я поступлюся, мене використають. Якщо я відкриюся, мене ранять. І тому кожен з нас да, тримається сам за себе. За свою правду, за свою позицію і за свій контроль. Тобто, що можу контролювати, то контролюю, і поступово в кінцевому результаті людина про це людина закривається. Ми про це також говорили на попередніх катехезах, тому що світ, де всі були колись відкриті, да, про це Харарі дуже добре говорить, світ, де були спільноти, світ, де один одному довіряли, світ, де разом садилася картопля і так далі, в кінцевому результаті перетворився на світ, де люди живуть на одній площадці, навіть не знають, як один одного звати. Тобто немає навіть моменту да, для того, щоб перевітатися. Я вже не говорю, щоб задати питання, як ти себе почуваєш, або що в тебе добре почути. Такий світ ми живемо. Да? І тому, знаєте, ця втома, яку важко пояснити. І тому що ця втома, яку відчуває, я думаю, кожен з нас, хтось більше чи менше, але це внутрішня втома. І навіть якщо все більш-менш в житті добре, да, навіть якщо життя якось воно йде, то є таке відчуття, що потрібно постійно триматися, що не можна відпустити, що все на мені. І це виснажує. Я думаю, що воно не просто виснажує, да, воно дуже сильно виснажує. І з цією внутрішньою втомою ми лягаємо, з цією внутрішньою втомою ми встаємо. Тому що ну, людей, які можна довіряти, немає. Навіть серед найближчих чоловік, дружина, батьки, діти, я вже не говорю, так звані друзі, приятелі, чи так далі. І все треба контролювати, за все треба нести відповідальність. Всі очікують результату. і в кінцем результаті сам очікує цього результату. Немає Господа, який потішить, да? Немає відкритості, що може Господь дати благодать, що певні речі в житті змінилися. Все на собі тягну, і в кінцевому результаті, замість того, щоб відчувати якусь таку сатисфакцію або якусь таку внутрішню радість, людина переживає постійну внутрішню втому. І тому, знаєте, є таке це, ну, питання болюче, але яке треба собі ставити. Чи не втрачаю я здатність любити? Не емоційно любити, да, але реально. Тобто бути терплячим, бути вірним, прощати, віддавати. Бо якщо ми ж живемо в такому світі, да, і від нього якось не відгороджуємося, і не є людьми віруючими не тільки на словах, а фактично, то наше серце стає обережним, воно стає таким раціональним, і воно стає в кінцевому результаті закритим. Да, наступне, да, такі питання, це я так їх озвучую, як я сам собі задаю, і на які шукаю відповіді для самого себе, і це чи не живу я категорію, що це моя правда, і мені цього достатньо. Да, бо тоді тільки залишається місце для того, що може мене, ну, залишається місце для нічого, да, що могло б мене виправити, що може мене змінити, або що може бути більшим за мене. Це також одна з тем, з яких можна було б зробити катехезу, але не цим разом. І в кінцевому результаті останнє питання, да, чи є місце для Бога. Реальне місце для Бога, не як ідеї, не як традиції, не як звичаї, а як того, хто має право сказати мені правду, да, як того, хто може змінити мій напрямок, як той, хто не підконтрольний мені, чи є місце для такого Бога. Бо дуже часто також хочемо Бога закрити в певні критерії, або дати Богу певні рамки. І за те, що, Господи, ти за це не велась? Бо ці рамки я контролюю. А далі за цих рамок нічого відбуватися не може. Да? І тут така, ну, точка правди. Да? Ну, кожна людина має мати момент, да, коли вона стикається з правдою про себе. Я думаю, кожен з нас зустрічався. Як ні, то, напевно, зустрінеться з правдою без прикрас, без оправдань, без пояснень. І коли зустрічається з такою правдою, то розуміє, що тут не треба там себе осуджувати чи мати до себе претензії, а просто треба в житті робити вибори. І це дуже важливо. Бо якщо я не роблю виборів в моєму житті, я залишаюся у своїй утопії, де все обертається навколо мене, де я сам визначаю межі, де я сам створюю сенс. Або я можу зробити крок, да? Тобто зробити вибір. І а що це означає? Да? Це усвідомити, що я недостатній сам для себе. І коли усвідомлюєш, да, в цьому світі, в якому живеш, що ти недостатній сам для себе, це може виглядати як поразка. Але насправді це такий добрий початок. І найважче, да, це відпустити. Відпустити ілюзії, відпустити бажання контролювати все. Найважче – це визнати, що я не всесильний, що я не всезнаючий. Важко визнати, що я не самодостатній. Але коли це все починаєш визнавати, тоді усвідомлюєш собі одну річ, що я є людиною. І це дуже важливо. Я не є якоюсь системою, я не є якимось гвинтиком в якійсь системі, я не є якимось елементом, а я є людиною. І коли людина це собі усвідомлює, да, коли вона відкривається на правду, любов, на Бога, і не теоретично, а реально, да, тоді її життя змінюється. Так, звісно, є певен ризик, бо кожен з нас звик до певної динаміки функціонування. Але є ризик, чому? Тому що є певна невизначеність. Да? Але з іншої сторони, є довіра, що Господь захоче мене вести тими дорогами, якими сам захоче. І тому робимо висновок, да, що утопія – це не лише ідея, да, це спосіб життя. спосіб уникати правди, спосіб тримати контроль, спосіб поставити себе в центр. Але це не веде до життя. Життя починається там, де людина перестає бути центром усього і відкривається на того з великої букви, хто дає сенс. І на цьому на сьогодні закінчимо.
1: Отець Віталій Козак був з нами сьогодні, спасибі. І поки йшла катехеза, я підрахував. Сьогоднішня катехеза – це була 9-та з серії, якщо не брати до уваги ще ту, котру вступну. Тобто загалом 10-та, але якщо говорити по темі, то це 9-та катехеза була з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Сьогодні говорили про утопію без Бога. Дякую, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів, особливо наших наймолодших друзів, котрі є з нами кожного дня о цій порі. Мене звати Приступа Максим, і ця дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Я буду приймати ваші телефонні дзвінки, тобто це звернення до діток, до наймолодших наших слухачів, як я сказав на початку. Буду чекати на ваші дзвінки, на ваші слова молитви і на ваші слова прохань. Інтенції ваших. Отже, першою до нас сьогодні додзвонилася Софійка. Софійка вже в ефірі. Христос Воскрес!
1: Христос Воскрес! Мене звати Софійка, мені 17 років. Я телефоную з Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які знаходяться в безвихідній ситуації, за тих, які попали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всім рішення прийняло згідно з Божою волею, за ті міста, що окупаються,

0: прагнемо, щоб своїм серцем пестрити, з'їжджа нас від гріха, увійде в кожне серце і слити. Стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно ми серце закриті, бо до кінця так і збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, о добре Ісусе, і те, що ми відкрили їх тобі, хоча б тоді, коли згадим про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, я би нам свою любов, нехай повне твого серця, о Марії, зійде на все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, що ми прагнули тебе. О, Марія, лагідне, смирене серце, згади нас, коли нападаємо у гріх, ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай, що ми через твоє причисне материнське серце були зцілені усякої немочі духу. Зроби нас здатними завжди сподівалися доброту того материнського серця і дай, щоб через його полум'я ми не вернулися. Амінь, я молюся 1640-й раз.
1: Ти молодець, Софійко. Дякую тобі, Софійка. Щодня телефонує нам майже без вихідних. Вітання й тобі, Софійка вімкнула відеозв'язок. Христос воскрес. Дякую. Бережи себе. Продовжуємо дитячу молитовну лінію. Зараз будемо приймати наступні дзвінки, які будуть доходити, надходити до нас. Я би так навіть зараз на початку, можливо, озвучив номери телефонів, поки немає жодного дзвінка немає, то я би озвучив номери телефонів. Отож, друзі, всі ті, хто зараз слухає нас, молодші, це я до вас звертаюся, хто має відвагу, бажання зараз молитися разом з великою кількістю дітей, то, будь ласка, зателефонуйте до студії Радіо Марія за наступними номерами, які я зараз назву. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера. Дуже добре, гарно служить номер Вайбера для тих, хто нас слухає зараз за кордоном. 066-563-07-24. І така технічна порада. Якщо ви телефонуєте на Вайбер і вас не відбирають, наприклад, не піднімають від вас слухавку, це означає, що там зараз зафіксований хтось зі слухачів, який раніше за вас дотелефонувався, тобто потрібно дочекатися кілька хвилин, або якщо ви контролюєте ефірний процес, то зачекати, доки помолиться цей попередник ваш, а вже потім вас зафіксують обов'язково. Дякую за наполегливість тим, хто постійно нам телефонує. Є в нас дзвінок. Христос воскрес! Ви в ефірі. Хто дзвонить?
2: Воістину воскрес. Мене звати Таня. Мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія. За радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою і старі небесні утішителі, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниці благ, життя податель, людей селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Боги душі наші. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую, Тетянко. Тетянко і Софійка обоє з Львівщини. І, власне, такими є першими ластівками сьогоднішньої молитовній лінії. Христос воскрес. У нас є ще один.
3: Христос воскрес. Мене звати Кодмині 600 і місто Хогодок. Хочу помолитися за маму, за тату, братку, за всіх та дідусів. Діла пресвята, о зелені короні, сонячні особі, тисяємо зоря, місяці стопоються, рибує в небеса, обіцяно над Богом, надіюсь, прикажеш прикумплеться з Богом.
1: З Богом, дякую тобі, Ніколь. Братик молиться? Воістину воскрес.
4: Мене звати Дейсь. Ось пулися за маму, за сестечкою брата. Ангіятко, мій святай, небесний, дуже мій, води мене з Богу, пусія моя сила, пусти мене тиму, зог духа пуля, ту я хочу ще просити, і вас потужити, а мені дякую з Богом.
1: Дякую тобі, Давідик, з Богом, Христос воскрес. Спасибі. Приймаємо далі дзвінок наступний, хто в нас тут телефонує?
5: Христос воскрес, мене.

Звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу поминати здоров'я всієї родини за мир в Україні, за мир в цілому світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість сюди до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників, такої молитви. Царе Небесне, утіши для душі істини, що всюди єси, і син поєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і цілися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь.

0: гасне. Не світайте, радуйтеся щиро нині, бо та щастя всій родині, бо дав радість нам з небес. Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес,
1: лишайтеся
0: з Богом.
1: Істину воскрес. Юлія, сестричкам вітання переказуй. Дякую, що ти з нами була. Дякую. Так, приймаємо дзвінок від Владика. Владик вже в ефірі. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для бабці, дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників, сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб були отримали осілення як фізичне, так і духовне. За вас, люди милі, за люди слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, та вирішити ситуацію з Михайлом. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився я гарненько, і вдома, і у школі не робив із зла нікому. Щоб мамусі помагали, щоб тату всі шанували, щоб ми жили всі здорові, в мирі, злагоді, любові. Ну, дякую, ще хочу, братик, помолитись.
3: Угу. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці і дочів, за сестричку, за братика, за вас, люди малі, з радістю слухачів, за Павла на 14, всіх медиків, мили спокій в Україні, разом для політиків, повернення нашого народу, вас перемоги для України, повернення Росії, всіх воїнів, що захищають, за службу Артема, Івана, Сергія, Станіслава і Максима, за вивезення дітей в Росію, щоб повернули живими і здоровими додому. Такою молитвою.

0: А мені дякую з Богом. Що від дорогих день. Я став воскрес.
1: Воістину воскрес. Це шедеврально, друзі. Ой, вітання вам, хлопці, вітання. Я також вам переказую. Тепло, бачу, що у вас вдома також тепло. І в нас вже тепло. Так, мамі також вітання переказуйте. Христос воскрес. Дякую за гарний спів. Так, ми продовжуємо. У нас дуже мало часу. І приймаємо наступний дзвінок. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за бабусю, дідусю, тітку Оксанку, за її сім'ю, тітку Русенку, за її сім'ю, за вікома тратя, тітку Лірі, за всі школи, за всі вчителі, за всіх однокласників, за всі священники з такою молитвою. О, Діво Найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о, мати наставної помочі. Християнство, доброта і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, мати, не забувай, що ти всесильний і багатий, ти матір милосердя, а мати наслідної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа, наша добра матір наслідної помочі, молися за нас, за Ісуса, амінь. Хочу помитися ще, братик.
1: Так, давай. Воістину воскрес.
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помитися за маму, за тата, за президента, за пряму Україну. Здравствуйте, звали Івана. Такою мотою Богородиці Дівраці, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим житками і благословенна підломи твого, бо ти породила Христа Спаса і збавиться душ наш. Він. Дякую з Богом.
1: Дякую, дякую тобі також, Артурчик, спасибі. Іринка нам телефонує. Іринко, ти вже в ефірі, Христос воскрес.
4: Воістину воскрес, мене звати Іринка, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Україну. Такою молитвою, Отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визвол нас від лука. Амінь. Діво Пресвята у зоряній короні, соня

0: всіх грішників надія. Просимо тебе, молися ти за нас, сину твоєму наш, цілий світ радіє, бо твій любий син, наш вічний Бог і спас. Дякую, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес, Іринко, ми скучили, скучили за твоїми піснями. Дякую, спасибі, що далася знати і частіше телефонуй. Взагалі, ми б хотіли постійно чути всіх тих, хто нам, от, наприклад, сьогодні телефонували, і також би хотіли би чути і нові голоси, хтось, хто нам ще не телефонував жодного разу. Я переконаний, що такі є, і я думаю, що незабаром вони наважаться до нас зателефонувати. Ну, а на сьогодні наш ефірний час вже є практично вичерпаний. Всім дякую, друзі, за такі гарні молитви, за такі пісні, за такі щирі прохання про вирішення проблем, про військових, про дар миру. От, так як моляться діти, мені здається, так часом і дорослі не зможуть помолитися. Спасибі за цю відвагу. Дякуємо особливо батькам, дідусям, татусям, матусям, хресним батькам, всім, хто формує оцей дух молитви у дітках, які телефонують до студії Радіо Марія. Далі в ефірі, як завжди, катехеза дитяча, потім випуск новин і програма «Голос народу, голос Божий». Сьогодні є дуже гарна нагода поговорити про шлях між Великоднем і П'ятидесятницею. Сьогодні для всіх християн Східного обряду, які відзначали на тиждень пізніше після Риму католиків Великдень, є такий особливий день, який, ну, нібито має спомен літургійний, але немає як такої події, зрештою, ну, такої великої події, наприклад, як вхід Господній в Єрусалим або Благовіщення. Сьогодні є такий екватор, середина між Великоднем і між П'ятидесятницею. І цей день у літургії церкви називається Переполовення. І ми будемо говорити якраз так про цей шлях від Великодня до зустрічі зі Святим Духом. І будемо говорити про те, от як Святий Дух промишляє, діє в житті вашому. Як ви часто покладаєтеся на дію Святого Духа і розпізнаєте про це, чи це Дух Святий, чи це якась інша об'ява. Отже, про це все у програмі «Голос народу, голос Божий». Ну, а зараз, як я казав, дитяча катехеза. Христос воскрес!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитва на війні.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Сьогодні ми знову з вами
6: Регіна,
7: Крістіна,
8: Міша
4: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь!
4: Сьогодні помолимось до нашого ангела-охоронця, щоб він допоміг нам і навчив нас приймати Божі дари і тішитися ними.
5: Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити.
4: Амінь. І так, початок нашої катехези. Ми сьогодні говоримо, продовжуємо нашу тему вчорайшу.
9: Це завтра так довго йшло, я ледве дочекався, щоб почути катехезу про себе.
4: Ну, Міш, мені здається, що ця катехеза не зовсім про тебе. Мабуть, ти трошки вчора так хотів змінити свій вік і хотів стати старшим, але те, що говоримо сьогодні про молодших братів і сестер, ще не означає, що до кінця це про всіх молодших. І так, давайте спочатку послухаємо історію з Біблії. Прошу всіх відкрити книгу «Буття», 27 розділ, від 1 до 41 вірша. Ісаак постарів і майже осліп. Одного разу він попросив Ісава прийти до нього. «Піди вполюй оленя і приготуй його, як я люблю. Після того, як я поїм, я благословлю тебе, і ти станеш головою родини, коли я помру». Ісаак не знав, що кілька років тому Ісав продав своє первородство Якову за юшку. Ісаак також не знав, що Ревека підслухала його розмову з Ісавом. Вона швидко побігла, щоб розповісти про все Якову. «Поспішай! Візьми кілька молодих козенят та приготуй їх, як полюбляє твій батько. Коли ти принесеш йому м'ясо, він поблагословить тебе». Ревека вбрала Якова в одяг Ісава, щоб він мав такий сам запах, як Ісав. Вона закутала його руки і ноги у шкуру молодих козенят, щоб вони були волохаті, як у Ісава. І Яків приніс м'ясо Ісакові, своєму батькові. Спочатку той засумнівався, та коли почув запах і намацав волохаті руки, а також скуштував страву, він благословив Якова. Потім прийшов Ісав і попросив у Ісаака благословення. Ось тут Ісаак і збагнув, що його обдурили. Ісав же ж усе зрозумів і розгнівався на Якова, та було вже пізно. Ісаак не міг забрати благословення назад. Тож по смерті батька Яків мав стати головою родини.
9: Так як завжди, мама більше любить молодшого, і тому йому допомагай.
4: Ну, це не зовсім так. Хто помітив, що є провідною темою цієї історії?
0: Благословення.
9: Сестра, а що таке благословення?
4: Ну, скажімо так, значення цього слова є одне, але є різні благословення. Це дарунок. Перед усім це подарунок, дарунок. Дивися, коли хтось просить про благодать або допомогу в Бога для іншої особи, це благословення словом. Можна ще подарувати комусь щось, або допомогти в ім'я Боже, тобто ділом допомогти, або подарунок якийсь матеріальний дати. Тоді це буде благословення ділом. Скажіть мені, хто мав почути це благословення?
0: Ісав, старший брат Якова.
4: Правильно. А ми з вами вчора говорили, що він такого зробив?
9: Він продав своє первородство.
4: Добре. Це означає, що Ісав не цінував подарунків Божих, яких інші не мали, і не вмів тішитися ними. А його мама знала, як це важливо, і тому допомогла Якову, який хотів також мати спеціальне благословення батька. Це не було так, що вона підступно обманула Ісава. Ні, Ісав сам продав первородство. Яків натомість знав, якщо батько його благословить, то Господь також буде благословляти. А якщо ні, то важко буде без допомоги Бога. Дорогі наші радіослухачі, діти, як часто ви просите, щоб ваші батьки вас благословляли? Батьки, чи ви самі без нагадувань від щирого серця благословляєте своїх дітей та один одного? Зараз прошу вас про особливу увагу. Разом пригадаємо ситуації, коли тато чи мама попросили мене про щось. А я, може, спихнув це на молодшого брата чи сестру. Що тоді роблять батьки?
0: Вони мене сварять, а хвалять мою молодшу сестру.
4: Добре. А якщо я втікаю до друзів, щоб тільки не сидіти з малими, то кому Господь подарує найкращі родинні спогади?
9: Моїм малим.
4: А якщо батьки бачать, що молодший син хоче їм допомагати, а старша дочка – ні, то кого вони попросять про допомогу?
9: Молодшого сина.
4: І кому тоді дістанеться нагорода за допомогу?
9: Молодшому синові.
4: Браво! Дивіться, Ісав не вмів цінити дару Божого і продав його за миску супу. Він не вмів розпоряджатися своїм положенням, тим, що він старший, тому все перейшло на Якова. Яков тільки скористався ситуацією. А якщо батько вже сказав своє благословення, то Господь також буде благословляти тому, на кого не поклав руки батько, тобто допомагати йому.
9: Ще вчора я хотів бути старшим, але сьогодні тішу, що я молодшим. У мене більше шансів, коли Ангеліна прогавить свій шанс і якесь благословення піде до мене.
4: Ну, знаєш, це не зовсім так. Дивися, в яких з двох частин Біблії описана історія Ісава і Якова?
0: У Старому Завіті.
4: Добре, Регіна. А ми, християни, живемо по праву якого завіту?
0: Нового.
4: Дуже добре. Тобто Бог Отець у своїй безмежній любові дав нам кого?
0: Ісуса.
4: Ісуса? Так, трошки відважніше треба. І цей Ісус, його син, є первородний з усього створіння. Так написано в Біблії. Через нього ми стали дітьми Божими, правда? І новим вибраним народом. Це означає, що для кожного християнина Ісус є старшим братом. Пам'ятаєте, я говорила, щоб сьогодні нас слухали і молодші, і старші? Тому, якщо Ісус є нашим старшим братом, ми всі є молодшими і тому через це рівними. Ми, християни, получаємо благословення, коли наслідуємо нашого старшого брата. Тобто кого?
6: Ісуса.
4: Добре. Чим частіше ми перебуваємо з ним, і чим краще наслідуємо його, тим рясніше благословення дає Небесний Отець.
9: Це означає, що мені не треба змагатися з моєю старшою сестрою.
4: Так.
6: А мені не треба захищати перворосту?
4: Ну, звісно, що так. Правильно.
6: Слава тобі, наш Небесний Тато, за те, що ми не мусимо змагатися, хто перший.
9: Слава тобі за Ісуса, який дає нам приклад. Просимо тебе, Боже, благослови тих, кого ніхто не благословляє.
6: Благослови наших батьків, молодших і старших сестер і братів.
9: Господи, вчини, щоб батьки нас частіше благословляли.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь.
4: На сьогодні з вами прощаються
6: Регіна,
7: Крістіна,
9: Міша
4: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Трамп знову хибно обвинуватив папу у підтримці Ірану. Рубіо обговорить із папою Римським Кубу та релігійну свободу у світі. А патріарх Варфоломій звернувся до парламенту Греції. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову дав зрозуміти, що перебуває у стані конфлікту із папою Римським Левом XIV через ставлення глави католицької церкви до війни проти Ірану. Про це інформує BBC. Повідомляється, що під час виступу на радіошоу «Г'ю-Г'юіта» Трамп сказав, що папа сприяє загрозі для великої кількості католиків і людей усього світу, тому що нібито не заперечує проти отримання Іраном ядерної зброї. Насправді це не відповідає дійсності, пише видання. Папа Лев XIV ніколи не говорив про підтримку чи навіть нейтральне ставлення до ядерної програми Ісламської Республіки. Його риторика була спрямована лише на деескалацію війни. У відповіді на нові звинувачення понтифік заявив, що продовжить проповідувати ідеї миру, закладені у Євангелії. Перший папа-американець визнав право інших не погоджуватися з ним, але прагне бути вислуханим хоча б у зв'язку із цінністю Божого Слова. Папа Лев XIV відповів на запитання журналістів, прокоментувавши останні критичні заяви президента США Дональда Трампа, наголосивши, що церква вже багато років виступає проти будь-якої ядерної зброї. Щодо зустрічі із держсекретарем США Рубіо, він висловив сподівання на плідний діалог, який допоможе краще зрозуміти одні одних. Про це інформує Радіо Ватикану. Понтифік Риму наголосив, що місія церкви полягає в тому, щоб звіщати Євангеліє, проповідувати мир. Далі цитую: «Якщо хтось хоче критикувати мене за те, що я звіщаю Євангеліє, нехай робить це, спираючись на правду», наголосив папа Лев XIV, коментуючи заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Американський держсекретар Марко Рубіо 7 травня прибуде у Ватикан для зустрічі із папою Римським. Про це інформує Reuters. Раніше посол США у Ватикані Брайан Берч сказав, що Рубіо та папа Лев XIV відверто поговорять про політику США, щоб вступити в діалог. За словами Рубіо, він очікує обговорити з папою Римським релігійну свободу у всьому світі, зосереджуючись на Африці, а також гуманітарну допомогу Кубі. Водночас Рубіо підкреслив, що його поїздка до папи Римського була запланована ще до розбіжностей між понтифіком і Трампом. Вселенський патріарх Варфоломій напередодні виголосив історичну промову перед пленарним засіданням грецького парламенту. Це перший випадок із 1999 року, коли патріарх звернувся до зали парламенту у повному складі. Про це інформує Greek News. Виступаючи на тлі кризи на Близькому Сході та війни в Україні, патріарх наголосив, що мир завжди був досягненням народженим із натхнених ініціатив, хоробрості та самопожертви. «Мир ніколи не був данністю в історії людства», – сказав він грецьким законодавцям. Далі цитую: «Людство потребує стійкого консенсусу, побудованого на основі спільних фундаментальних цінностей, які, незважаючи на політичні, соціальні, релігійні та культурні відмінності чи напруженість, служитимуть основою для людського співіснування та співпраці заради спільного блага», наголосив патріарх Варфоломій. Учасники асамблеї вищих настоятелів ушанували полеглих воїнів на Личаківському цвинтарі у Львові. Одним із пунктів програми асамблеї вищих настоятелів і настоятеля Кримо-католицької церкви та Української греко-католицької церкви в Україні, яка триває в Брюховичах до 7 травня, стала молитва за захисників батьківщини. Як інформує католицький часопис «Кредо», богопосвячені разом із пастирями помолилися на Личаківському цвинтарі у Львові у першій половині дня 5 травня. Символічно ця молитва відбулася неподалік пам'ятника воїнам, які боролися проти фашистської навали під час Другої світової війни. Учасники асамблеї поставили запалені лампадки, вшановуючи померлих, а потім пішли до людей, які були на Личаківському цвинтарі, із розрадою і душпастирськими розмовами. І на завершення у Києві 2 травня представники духовенства, військові капелани, офіцери і учасники різних християнських та оборонних ініціатив провели конференцію. Про це інформує Українська міжцерковна рада. Подія була присвячена темі посилення участі протестантів у силах оборони України, а також осмисленню ролі віри, церкви і особистої відповідальності в умовах повномасштабної війни. Конференція розпочалася з хвилини мовчання, якою учасники вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Протягом заходу лунали привітання від гостей, серед яких були представники різних військових структур та капеланського служіння. Центральним елементом стали виступи, що окреслювали як духовний, так і суспільний вимір участі протестантів у війні. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на четвер, 7 травня. За словами фахівчині, Україна нарешті дочекалася тепла, проте зміна синоптичної ситуації уже відчувається на підступах до західних кордонів держави. Отже, у четвер у більшості областей України все ще буде спекотно. Протягом дня температура повітря буде коливатися у межах 22-28 градусів. Поки на основній частині території країни втримається суха та сонячна погода, у західних областях будуть дощі із грозами. Окрім опадів, мешканцям заходу варто підготуватися до сильного південно-західного вітру. А у столиці 7 травня опадів не передбачається. Погода у місті буде сонячною та теплою, а максимальна температура повітря становитиме близько 25 градусів тепла. Синоптикиня звертає увагу киян на південно-західний вітер, який завтра буде досить рвучким, що варто врахувати під час прогулянок. І надалі синоптична ситуація почне змінюватися по всій країні. За словами Наталки Діденко, кількість дощів із грозами поступово збільшуватиметься, а температура повітря почне знижуватися. Винятком залишиться лише східна частина України, де ще на певний час затримається дуже тепла погода. Таким був прогноз погоди на завтра, 7 травня. Залишайтеся з нами, слухайте Радіо Марія і не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Христос Воскрес! Вітаю всіх радіослухачів. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Голос народу, голос Божий». 17:24. Важливо про час, тому що сьогодні в деякій мірі наша тема відбивається від часу. Отож, сьогодні церква нас ставить у дуже особливу точку, точку переполовення. Ми вже не на Великодні, але ще і не на П'ятидесятниці. Ми посеред дороги. Власне, сьогодні східні церкви, православні греко-католики, мають такий особливий і дещо дивний, хіба можна сказати, спомин. Спомин переполовення, так називається в літургічних книжках сьогоднішній день. Переполовення, яке стосується середини дороги між Великодним і між П'ятидесятницею. Щось подібне ми переживали у Великому Пості. Тоді була така ситуація, коли ми називали той спомин «середопістя». Пам'ятаєте? Так, середопістя. Сьогодні переполовення. І саме тут, посередині, нас, людей, часто відбувається щось найважливіше. Тому хочу почати з таких відразу з трьох дуже конкретних запитань, бо програма «Голос народу, голос Божий» передбачає якраз так запитання. Не поспішайте, можливо, відповідати, дайте цим запитанням прозвучати всередині нас, бо вони дуже глибоко філософсько-богословські навіть. Можливо, я трошки перебільшую, але увага, запитання. Коли ви востаннє свідомо просили Духа Святого про допомогу? Йдеться не про формальне таке собі, а по-справжньому. В якій конкретній ситуації вам сьогодні найбільше потрібна Божа сила? Де у нашому, у вашому житті зараз є ті закриті двері, які самі не відкриваються? Таких три запитання навіть, але контекст один і той самий. Це ніби такий анонс уже П'ятидесятниці, який відзначатиметься трошки згодом. Отож, номери телефонів для всіх, хто хоче зателефонувати до студії, звучать наступним чином. 044 – це є код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098. 650-18-60, 093-272-07-45, і дзвоніть і пишіть нам на Viber 066-563-07-24. Є в нас перший додзвонювач, дуже-дуже хочу його прийняти. Христос Воскрес! Як звати вас? Алло!
8: Володимир, Київ.
7: Так, пане Володимире, ви почули тему, почули запитання.
8: Я думаю так, якщо людина чує якийсь голос, то треба звернутися до психолога спочатку. Тому Дух Святий – це чисто психіатричний діагноз.
7: А ви лікар?
8: Ні, це так лікарі кажуть.
7: Ви так беретеся зараз, процитуйте, хто так сказав, якщо ви цитуєте пряму мову.
8: Сніжевський
7: каже про Святого Духа, що це якби
8: Це я читав в архівних матеріалах.
7: Пане Михайло, ви не в той город в'їхали, я вам так скажу. Треба, напевно, десь рік-півтора хоча б прослухати, наприклад, катехези отця Юрія Зелінського, який дуже гарно говорить про Святого Духа, і переконатися потім вже зі Сніжевським про те, що ви не в тому городі. Сподіваюся на розуміння, бо це трохи зухвало звучало зараз. Все-таки подумайте кілька разів, так як я на початку сказав, перед тим, як телефонувати до ефіру Радіо Марія. Можливо, вже зараз у когось з'являється відповідь, але не така, як в нашого попереднього дозвонювача. В когось, можливо, зараз звучить тиша. І це теж чесно. Переполовення – це не про календар навіть, якщо ми говоримо про наш контекст сьогоднішній. Переполовення – це про стан людини, яка вже щось пережила. Пережила, але, можливо, ще не дійшла до повноти. Так, це алегорія, це моя така уява. І ми пережили вже Великдень, було світло, була радість, багато радості, була надія, можливо, і залишилася надія. Можливо, були навіть якісь внутрішні рішення, змінитися, почати інакше жити, більше довіряти Богові. але приходить час і щось починає, ну, скажімо так, розмиватися. Щось починає розмиватися. І не тому, що ми погані, а тому, що життя повертається зі своєю складністю. І от саме тут, посередині, виникає дуже чесний стан. Я, що ніби я вже не там, де був, але ще й не там, де хотів би бути. Ось. І, наприклад, учні після Воскресіння були саме в такому стані. Вони вже бачили Христа, вони вже знали, що Він живий, але вони ще боялися. Вони ще замикали двері, ще не мали сили вийти. Ну, принаймні, не всі ще мали силу вийти. Так, нам телефонує. Так, немає ще дзвінка, ні. Тобто, подія вже сталася, а внутрішня зміна ще не відбулася. От, є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес, ви в ефірі, як вас звати?
0: Воістину воскрес, Максим. Наталія, місто Житомир, я на суці. Я просила Святого Духа пережити смерть моєї мами, тому що 11-12 років почти назад пішла з життя, і дуже тоді було дуже важко. Я тоді в той момент просила всіх, кого могла, пережити це горе. І я до кінця його не пережила, на жаль. І ще воно мені велике.
7: Пані Наталі. Дякую за таку щирість, пані Наталя з Житомира. Ну от, справді, ми іноді теж знаємо, що Бог є, так? От як наш пан Михайло, здається, так? Ми навіть можемо мати досвід віри, але коли приходить конкретна ситуація, наприклад, страх, напруга, вибір, ми раптом відчуваємо, що нам не вистачає сили. І тоді виникає просте, але дуже глибоке питання. Чи я взагалі звертаюся до Бога, як до живого? Чи я живу так, ніби маю справлятися сам? І тому, наприклад, кожен з нас має особистий власний досвід, як це розуміти, як це сприймати, як це констатувати. Та, і тому ця відповідь, яка прозвучить, я думаю, незабаром в ефірі, вона буде унікальною. От зараз приймаю наступного дзвінка. Христос воскрес.
1: Алло, це я?
7: Ви в ефірі, так.
1: Розалія Вінниччина. У нас колись ми переживали горе. І ви знаєте, от я часом вечір, літо, я виходжу на двір, не виднося, і я руки зношу до неба і прошу, Духу Святий Боже, прийди, успокаюй, потішай і допомагай. І ви знаєте, отак прошу, і стається прямо чудо. Дух Святий допомагає. Ну це ж є Бог, Син Божий і Дух Святий. Це ж Пресвята Троїця, це одне. Одне й те саме. Ну так, молюся до Духа Святого. Дякую.
7: Дякую, це гарний досвід. Дякую, так. Дух Святий, ми почуємо секвенцію у Вігілію і навіть у саму урочистість зіслання Святого Духа, де буде співатися от про якості, що Святий Дух є прохолодою, що Святий Дух є водою, Святий Дух є натхненням. Такі важливі речі. Приймаємо далі дзвінки. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. Валерій, місто Великий Мост, Львівщина, Україна. Ну, хотів поділитися своїм досвідом. Я зранку стараюся брати таку вервицю Святого Духа. Не прошу, щоб діяти, бо без нього ми фактично нічого не можемо зробити в своєму житті доброго. Ну і так на протязі дня, і так як легенький вітерець повіває і кличе, роби то, не так іду в житті, так, ну, можна сказати, бо то можна так поділитися досвідом на прощі. Значить, то хово, що ми ходимо кожного року, ми зранку піднімаємося, але нас ведуть не тільки священники, але й Святий Дух піднімає, буде, іде і веде. Ну, але там, як кажуть, за двері, напевно, то ті, що ми відкриваємо кожного дня, бо кожен новий день, це, як кажуть, Бог створює новий день, фактично, з чистого листа. і ми відкриваємо той день двері. От така в мене думка.
7: Спасибі, пане Валерію, дякую. Пробуджую навіть святий дух. Знаєте, напевно, що в кожного в житті були такі випадки, коли нам потрібно зранку прокинутися на конкретну годину, щоб встигнути там на якусь справу. І ми забуваємо поставити будильник, і в той момент, от, власне, кажуть, Дух Святий буде. От я неодноразово так чув, і зі мною таке було, що Дух Святий пробудив, тому що це дуже важлива, добра справа, якщо це йде мова про добрий намір. Христос воскрес, у нас є далі дзвінки.
9: Воістину воскрес. Я Марія з Львівщини. Я хочу сказати, що я кожного ранку, крім того, що молюся Царю Небесний, і в мене ще така є молитва до Святого Духа, в мене в молитвеннику. Прийди, Святий Душе, та нам з неба пошли промінь Твого світла. Прийди, бідних отче, прийди, подателю дарів, ясності сердець, прийди. Над всіх утішителю, милий гостю душі. Трудіти спочинок, в жарі охолода, в плачіти потіха, світло приблажене, вірних твоїх серця до дна наповни. Без твого світла нічого в людині, що не мало б вини. Все, що брудне, умий, що зісохло, напій, що тверде зникши, а що в ранах злікуй, що криве спростуй, подай твоїм вірним всім дарувань твоїх, дай заслугу чеснот, дай в кінці спасіння, вічну радість дай, амінь. От, бачите, я молюся кожен день цю молитву, і мені в таких трудних ситуаціях, ще, окрім того, що рано молюся, ще, і мені завжди приходить просвітлення, що я маю робити.
7: От бачите, я за цю молитву якраз так говорив, це секвенція, це такий гімн на День П'ятидесятниці, яким молиться церква, це що ви зараз заспівали. Тобто в традиції католицькій на сьогоднішній день, я так розумію, зарезервовано за цим гімном лише вже один день, а ви його практикуєте щодня, ну і молодець.
9: Кожен день молюся, і в трудних ситуаціях ще плюс до того молюся, щоб мені подав якусь допомогу, і все приходить. На добре виходить.
7: Отак, дуже добре, дякую вам. Дякую, спасибі, пані Марія. Пані Марія зі Львова. Приймаємо зараз дзвінок наступний, а потім пані Марту, зачекайте. Ми бачимо, що ви нам телефонуєте. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
7: Так.
4: Я кожен день звертаюся...
7: Хто дзвони, скажіть на початку ім'я.
4: Віктор Хмельницький.
7: Так, пане Вікторе.
4: Хочу сказати, що кожен день звертаюся до Духа Божого і до Сина Божого і до Бога, а особливо, коли якісь на протязі дня якісь тяжкі ситуації, то обов'язково, так як ваші пісні звучали в руах, то я так і кажу: Руах Кадош, допоможи, Єшуа Машах, допоможи, Еліяху, допоможи. І бач, і воно допомагає.
7: Угу. Це вже
4: не раз таке було. А хочу знати, там слухати, сказав, що голоси там якісь, то треба звернутися до психіатра, то Дух Святий говорить не в вухо, а в серці. Якщо людина до нього звертається, то людина відчуває це серцем, совістю. Дякую.
7: Спасибі, пане Вікторе, дякую. Ось такий досвід. Пані Марто, дякую, що так довго чекали і дочекалися. Христос воскрес!
10: Воістину воскрес! Ой, Мацечко, я, знаєте, я так хочу вам сказати за Духа Святого, я його дуже люблю. Я кожен ранок, так як ці слухачі переді мною говорили, я коли ранком стою до молитви, я все звертаюся до Духа Святого, щоб він мене сьогодні вів тою дорогою, яка подобається Ісусові, яка до подоби. І все звертаюся до нього, знаєте, коли самобіж, йому кажу, веди мене, коли настане мій той час, коли душа моя покине тіло, щоб я могла побачити Ісуса віч у віч, не так, як в цьому темному світі. Я все його прошу за це. І ви знаєте, я його бачу на кожному кроці, особливо, коли я буваю, відчуваю його дуже сильно на прославі Бога. То все відкривається, дуже відкриваються якісь життєві такі ситуації, які я, може, не знала, що вони є помилкові, що з них треба сповідуватися. Дух Святий мені відкриває. І я дуже дякую Духові Святому, що він зі мною всюди, тому що мені дуже легко проходить той день. Коли я його запрошую, йду по дорозі, запрошую, коли веди мене от десь, якісь такі ситуації бувають, що не зовсім ясно, як у Духу Святий, ти прийди, ти зараз зі мною, ти мене виведеш. Обов'язково все стане добре, обов'язково Дух Святий виведе. І тому я хочу сказати, той мужчина, який самоперший дзвонив, йому треба звертатися кататися кудись, у нього щось. Нехай мені, я не
7: розпочую, що...
10: але йому треба звернутися.
7: Я думаю, що пройде і трошки часу. Дякуємо йому, що він слухає Радіо Марія. Я думаю, що це не дарма.
10: Правда? Так.
7: Марта, дякую, спасибі, що ви відкликнулися. Дякую, гарно.
10: З Богом.
7: Христос воскрес, дякую навзаєм. З Богом. Так, приймемо ще один дзвінок. Христос воскрес.
11: Воістину воскрес!
7: Так, пане Михайло, прошу, дуже прошу, тільки в рамках наших питань і роздумів.
11: Значить, я кожного дня звертаюсь і до Спасителя Ісуса, і до Небесного Бога Отця, і до Святого Духа. А людей я попереджаю, особливо якщо хто цікавиться Святим Духом, я попереджаю, що непростимий гріх – це є хулана Святого Духа. От. А коли починають питати, так, а що ж це таке, що ж таке Святий Дух? Я їм відповідаю, Іоанн 3:8 написано, дух дихає де хоче, і голос ти його чуєш. А коли він куди приходить, ти не можеш знати, так буває з усяким народженим від духа. Це таке, слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки, спасибі, пане Михайло, так. Той випадок, коли дуже влучно, так, пан Михайло сьогодні висловив свою думку. Дякую. Ну, насправді, так, ми цікавимося, запитуємо сьогодні, друзі, одне в одного, коли останній раз просили Духа Святого по-справжньому. От не «Господи, благослови день», а «Боже, я не справляюсь, мені потрібна твоя допомога, ось тут, ось зараз». Бо дуже часто ми молимося так загально. Живемо, насправді, конкретно, а молимося загально. Маємо конкретні конфлікти, конкретні якісь страхи, конкретні рішення, які не знаємо, як прийняти. І парадокс у тому, що ми не завжди впускаємо Бога саме туди, де нам найважче. А Дух Святий, як от казала пані Марія, пам'ятаєте, з секвенції, гість душі солодкий, а гостей ми зазвичай запрошуємо. Ну, така етика людська. І Духа Святого ми також запрошуємо. Ця молитва, легендарна молитва. Це Царю Небесному, Утішителю Духу Істини, прийди і вселися в нас. Прийди, ми запрошуємо. Тобто, найперше в молитві Духа Святого треба запросити. І це дуже-дуже такий великий акцент на це варто ставити. Ми ніби залишаємо таку духовну сферу, коли забуваємо про Духа Святого. Життя тягнемо самі, для Духа Святого така якась там формальна духовна сфера. А П'ятидесятниця, до якої ми йдемо, це ж про інше. Це про те, що Бог входить у саму тканину життя людини. Не поруч стоїть, а діє всередині. Вселися в нас, ця молитва каже, вселися. Тобто кожен просить, щоб вселився в мене Дух Святий. І от це переполовення сьогоднішнє свято ставить дуже пряме питання, в якій саме ситуації мого життя сьогодні потрібна Божа сила. Не взагалі, не колись, а тепер. І, можливо, це стосунки, які зайшли в глухий кут. Можливо, це рішення, яке ми відкладаємо. Можливо, внутрішній стан, ну, тривога, роздратування, якесь безсилля. І от тут дуже-дуже важливо не втекти від цієї конкретики. Бо саме в конкретиці починається дія Бога. Учні, пам'ятаєте, учні отримали Духа Святого не в теорії. Вони отримали силу говорити, діяти, свідчити в реальних обставинах. І ще один дуже чесний образ – це закриті двері. Так? Є речі, які ще відкриваються зусиллями. Можна тиснути, можна нервуватися, можна пробувати ще і ще, але вони стоять. І це викликає або злість, або втому, або відчай. Тому ще раз поставимо собі запитання, собі спокійно, де у нашому житті зараз ці закриті двері? Можливо, це людина, з якою неможливо поговорити, можливо, це ситуація, яка не вирішується, може, це внутрішній стан, з якого не виходиш. І от тут народжується найважливіше, що або я б'юся у ці двері сам, або я вперше чесно кажу: «Господи, відчини ти, я здаюся». І переполування – це момент, коли людина перестає покладати надію, покладатися тільки на себе. І починає чекати, просити. Не пасивно, а довірливо. Давайте приймемо дзвінок ще один. Христос воскрес!
12: Воістину воскрес!
7: Хто дзвонить?
12: Вас турбує Надія з міста Львів.
7: Так, пані Надія.
12: Мені на даний момент 46 років. І слухаю вашу передачу. І розумію, що я християнка з самого початку, народження, хрещена, все. Виросла в дуже побожній греко-католицькій родині. І Ми молилися кожного дня і все. І ви знаєте, зрозуміла сьогодні, слухаючи вашу передачу, що я в реальності, так, я молилася Царю Небесний, але я майже ніколи за своє життя не молилася до Духа Святого, отак, як ви кажете. Я молилася до Ісуса Христа, я молилася до Бога. Я молила Царю Небесний і десь в думках уявляла, це Бог, Цар Небесний. Але отак, щоб до Духа Святого, от за весь час свого життя, я, напевне, так свідомо, як до третьої особи Божої, я не молилася ніколи, хоча вважаю себе дуже такою, знаєте, активною християнкою, практикуючою. Дуже дякую вам за цю передачу.
7: Дуже приємно, пані Надія. Надія є! Все буде гаразд. Так. Так, друзі, церква на Вселенських соборах постановила, що Святий Дух є третьою особою Святої Трійці, яка надихає, яка творить церкву, яка заселяє простір, де його запрошують. Тому це важливо пам'ятати. Взагалі, Другий Ватиканський собор відновив культ Духа Святого, і зараз ми багато маємо спільнот, віднова в Дусі Святому, так, які багато акцентують увагу на особі, третій особі Святої Трійці. Христос чекаю, воскрес! Чекаю. Так, так, ми вже чуємо вас, ви вже в ефірі.
13: Я, да?
7: Так, це ви, ми з вами.
13: Це Сергій Панич, Київ.
7: Угу.
13: От все, що ви кажете, абсолютно згоден, обома руками. А мій досвід, я ще до цього всього додаю, ну, від себе. Боже, Душе Святий, не дай мені оскорбіть маєстат любові. Під словом «маєстат» я маю усю Святу Трійцю.
7: Велич.
13: Не дай мені оскорбити маєстат любові. І оце. От так.
7: Спасибі, дякую за цей досвід. Та дякую також. Дякую. Дякую всім, друзі, хто відважно свідчили про Святого Духа. Ми на шляху. Так, хтось сьогодні на середині, хтось, хто є з Латинської церкви, тобто римокатолики, вже на більшій половині середини, тобто вже набагато ближче до, на тиждень ближче до свята П'ятидесятниці. Ну що, ми в очікуванні, церква в очікуванні. Далі буде. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Вів ефір ведучий приступа Максим. Духу Святий, прийди. Христос воскрес!

0: Радійтеся разом з нами. Радіо Марія.
1: У Києві 17 година 46 хвилин. Мене звати Приступа Максим, і це молитва вечірні на хвилях Радіо Марія. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаймо Христові на святій трапезі Агнця. Бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лише для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, Мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель Пасха є наша, щирої правди закваска, Агнець невинний Господній, що віддав себе в жертву. Яка цінна є жертва, якою знищено пекло. Люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Вставши із темного гробу, вийшов з Шеолу з витяжцем. Як ув'язнив сатану, спас небо, для всіх відчинив він. Стань для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи, і нас, спасених тобою, ти залучив у свій почет. Хай тебе спаси Пресвітлий, з мертвих повсталий із гробу, разом з Отцем і Святим Духом, славить спільнота спасенних. Амінь. Бог вивищив Христа по свою правицю і вчинив його головою і спасителем. Алілуя. Господь моє світло і мій спаситель, кого мені боятися? –

укритті. Він заховає мене в потаємному місті свого намету, підніме мене на скелю. І тепер моя голова піднесеться вгору над моїми ворогами, що навколо мене. Тож у його наметі я принесу жертви з хвалою, я буду співати і грати Господу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог вивищив Христа по свою правицю і вчинив його головою і спасителем. Алілуя. Сподіваюсь побачити доброту Господню у землі живих. Почуй, Господи, мій голос, коли я кликатиму, помилуй мене і дай відповідь мені. В тобі сказало моє серце, шукайте мого обличчя. Тож я, Господи, шукатиму твого обличчя. Не відверни від мене свого обличчя, не відвертайся від раба свого у гніві. Будь моїм помічником, не покинь мене, не залиши мене, Боже, Спасителю мій. Адже мій батько і моя мати залишили мене, а Господь мене прийме. Господи, навчи мене твоєї дороги задля моїх ворогів. Веди мене прямою стежкою. Не видай мене людям, моїм гнобителям, бо проти мене повстали неправедні свідки, що палають насильством. Я ж маю надію побачити Господні блага на землі живих. З нетерпінням чекай на Господа, будь мужнім, хай зміцняється серце твоє, з нетерпінням очікуй Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сподіваюсь побачити доброту Господню у землі живих. Алілуя. З Нього, через Нього і в Ньому все існує. Йому слава навіки. Алілуя. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Йому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади, все через Нього і для Нього створене. Він раніше усього, і все існує у Ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З нього, через нього і в ньому все існує. Йому слава навіки. Алілуя. З послання до євреїв. Ісус, перебуваючи вічно, має священство нескінченне, тому, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через Нього, аби заступатися за них. Такого потрібно було нам первосвященника – святого, невинного, непричетного до зла, відділеного від грішників, вищого за небо. Він не має потреби щодня, як первосвященики, приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, бо він це зробив один раз, принісши самого себе.

зраділи учні «Алілуя, алілуя», побачивши Господа. Зраділи учні «Алілуя, алілуя», побачивши Господа. «Алілуя, алілуя». Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Зраділи учні «Алілуя, алілуя». Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Алілуя. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильне і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться.

це його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, який проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо ж будете перебувати в мені, а мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. Алілуя. Христос встав з мертвих і сидить праворуч Отця. Звернімось до Нього з покірними благаннями і закликаймо Його. Вислухай нас, вічно живий Христе. Пам'ятай, Господи, про всіх, хто служить Тобі. Нехай вони дають Твоєму народові приклад святого життя. Вислухай нас, вічно живий Христе. Даруй духом справедливості тих, хто керує державами, щоб ми могли жити в злагоді людського суспільства. Вислухай нас, вічно живий Христе. Обдаруй нас здоров'ям в цьому житті, нехай земля дасть рясні плоди для блага тих, хто потерпає від нужденності. Вислухай нас, вічно живий Христе. Христе Спасителю, Ти осяяв своїм світлом всю землю і всі створіння, які перебували під владою тління, обдарував новим життям. Обдаруй наших померлих вічним світлом. Вислухай нас, вічно живий Христе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти любиш невинність і повертаєш її грішникам. Схили до себе серця своїх слуг, визволених з темряви безвір'я, і не допусти, щоб вони втратили світло Твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56 у Києві. За 4 хвилини розпочинаємо транслювати святу месу з Катедрального собору Святого Олександра, що у місті Києві, знову ж таки. З вами молився ведучий приступа Максим. Почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Нам буде товаришувати брат францисканець Андрій Немченко. Бережіть себе, Христос Воскрес!

0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
0: Сьогодні під час меси будемо молитися про потрібні Божі благодаті для духовенства та працівників парафії Святого Олександра. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся.
2: Господу Господи, я сестри, що тільки слухаєш, думаю, слово, чинку, небесно. Моя провина, моя душа велика провина. Тому благаю, пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів ти святий, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до

Боже, ти любиш невинність і повертаєш її грішникам. Схили до себе серця своїх слуг, визволених з темряви безвір'я, і не допусти, щоб вони втратили світло твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з діянь апостолів. Тими днями деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів. Якщо ви не будете обрізані за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. Коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з ними, то постановили, аби Павло й Варнава та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалим із цим питанням. Тож вони, послані церквою, проходили Фінікію і Самарію, розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами і старшими і сповістили про те, що Бог зробив з ними. Та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили і говорили: їм треба обрізатись і наказати, аби вони зберігали закон Мойсея. Тож зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що більший плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, щоб ви приносили багато плоду і стали моїми учнями».

фрагменті Євангелія, який ми щойно почули, Господь Ісус запрошує нас, щоб жити в єдності з Ним. І нашим шляхом до перебування в Господі є будування наших відносин разом з Ним. Саме через живі, постійні відносини ми здатні підтримувати постійний зв'язок з Богом. І нам цей зв'язок потрібен так само, як і гілка потребує приєднання до виноградної лози, щоб могла приносити плід. Те саме стосується і нашого життя. Через живі відносини з Христом ми можемо повною мірою насолоджуватися красою життя, джерелом якого є Бог, і приносити плоди, якими є дари Святого Духа. Наш життєвий шлях разом з Христом розширює наш погляд на світ, змінює наші погляди на життя. В нашому житті ми часто приймаємо в свою свідомість і вважаємо прийнятним лише те, що можемо самі контролювати. Багато сучасних людей вважають, що Бог знаходиться поза розумінням і сприйняттям людського розуму, і тому його не існує. Таке життя подібне до гілки, яка відрубана від дерева, від виноградної лози. Через деякий час така гілка, яка відламується, засихає. Натомість віра і наші відносини з Христом відкривають нас до реальності, яка виходить поза межі людських можливостей, а саме до бачення присутності Бога в нашому щоденному житті. Ісус порівнює людину, яка живе у відносинах з Богом, до виноградної лози, яка приносить рясні плоди. Сьогоднішнє Євангеліє також показує нам, як ми можемо побачити дію Божу в нашому житті. Ісус каже нам: якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали, просіть і станеться вам. Ми можемо побачити Божу присутність, читаючи Його Слово, читаючи Євангеліє, роздумуючи над ним. І слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, варто запитати себе, як часто ми звертаємося до слів Святого Письма і роздумуємо над тим, що Господь до нас промовляє. Як виглядає наша молитва? Колись одна жінка переживала певні сімейні проблеми, і вона не знала, де їй знайти сили, щоб зберегти своє подружжя, щоб пробачити ті кривди, які завдав їй чоловік. Їй ставало все важче. Вона входила в глибокий відчай, входила в депресію. Вона нічого не хотіла робити, нічого не бачила перед собою. Вона вважала, що її життя закінчилося. І ця жінка знайшла підтримку в словах Святого Письма, на які вказав їй один священник, до якого вона прийшла просити поради, просити допомоги. Це були слова з книги пророка Ісаїї. «Гори зрушаться, і горби похитнуться. Моя ж любов від тебе не відступить, каже Господь». Жінка почула ці слова, прийняла їх до свого серця і почала довіряти складну ситуацію свого життя в Божі руки, в молитві, вірячи в те, що Бог з нею.
Вона прийняла Боже Слово, почала молитися. Вона почала відновлювати життєві сили, відновлювати своє життя. Теж намагатися протистояти тим труднощам, які її обтяжували. Ісус закликає нас сьогодні шукати сили жити в єдності з Ним. Перебувайте в мені, і я в вас. Це заохочення для нас, щоб не піддаватися сумнівам, а довіряти себе Йому в молитві і з вірою будувати свої відносини разом з Ним, пам'ятаючи про те, що Він завжди присутній серед нас. Амінь.

0: Слухаючи про ревне служіння святого Павла, місіонера всіх часів, вознесімо до Небесного Отця наші молитви. Вознесімо до Небесного Отця наші молитви.
1: Молімось за Святішого Отця, великого місіонера наших днів, щоб добрий Господь дарував йому силу і здоров'я для подальшої праці.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімося місійні країни, щоб священники, монахи та монахині могли там вільно проповідувати Христове Євангеліє.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за християнські країни, щоб вони жили у єдності з Христом та були прикладом для всього світу.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб українці в усій різноманітності віку, походження, мови, регіонів залишилися єдиними у випробуваннях і жили в повазі та злагоді.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось про справедливий мир для України, для Близького Сходу, для цілого світу, аби милосердний Отець послав справедливих суддів, які принесуть цей мир.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за померлих, щоб наш добрий Отець простив їх та прийняв у свої батьківські обійми.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за нас самих в наших наміреннях, щоб ми своїми вчинками поширювали Боже Царство по всій землі.

Отче, ти хочеш, щоб людина брала участь у справі спасіння. Просимо тебе, поглянь милостиво на ниви людських сердець і вчини, щоб не бракувало на них твоїх робітників. Через

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, дай нам завжди втішатися цими пасхальними тайнами. Нехай безустанна дія благодаті заради нашого відкуплення стане для нас джерелом вічної радості через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь,

прості, але завжди турботливо дієш посеред нас. Ти потужною рукою і простягнутим раменом вів ізраїльський народ по пустелі. Нині силою Святого Духа ти супроводжуєш свою церкву, що подорожує по світі, і ведеш її стежками часу до вічної радості царства через Христа Господа нашого. Тому і ми з ангелами та святими співаємо.

Поістину святий ти і вельми славний, Боже чоловіколюбець, ти, що завжди подорожуєш із людьми їхніми життєвими шляхами. Воістину благословенний твій син, який є присутній серед нас, коли ми збираємося із любові до нього. Він, як колись своїм учням в Емаусі, пояснює нам писання і ламає для нас хліб. Отже, просимо тебе, Всеблагий Отче, зійшли свого духа, щоб освятив ці дари хліба і вина, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань, в останню ніч Тайної вечері, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері. Взявши чашу, склав тобі подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Ми також, святий Отче, споминаючи Христа, Твого Сина, нашого Спасителя, якого Ти через страждання і смерть на Христі привів до слави Воскресіння і посадив по своїй правиці, проголошуємо діло Твоєї любові, аж поки прийде Христос, і приносимо Тобі в жертву хліб життя і чашу благословення. Милостиво споглянь на жертву Твоєї церкви, в якій ми приносимо пасхальну жертву Христа, передану нам, і вчини, щоб ми, причащаючись тілом і кров'ю Христа, силою Духа Твоєї любові, нині і у день вічності, були зараховані до числа причасників Твого Сина. Зміцни, Господи, у єдності всіх нас, покликаних на Твою трапезу, щоб ми разом із нашим папою Левом і єпископом Віталієм та усіма єпископами, пресвітерами, деяконами і всім Твоїм народом, ми, крокуючи у вірі та надії, Твоїми стежками спромоглися нести у світ радість і надію. Пам'ятай також про наших братів і сестер, котрі почивають у Христовому мирі, та про всіх померлих, віру яких знав тільки Ти. Дозволь їм насититися світлом Твого обличчя і обдаруй їх повнотою життя у Воскресінні. Дай також нам в кінці нашого земного паломництва дійти до вічної обителі, де житимемо з Тобою завжди і разом з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом її обручником і з апостолами та мучениками прославлятимемо та величатимемо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вагами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, не душа моя.

0: Молімося. Вислухай, Боже, наш Отче, наші молитви, щоб священний обмін дарами заради нашого спасіння приніс нам Твою допомогу в цьому житті і віковічну радість у прийдешньому через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Дуже дякуємо за спільну молитву. І зараз ще так, як місяць травень, то помолимося травневий молебень, літанію до Пресвятої Діви Марії. Той Господь всіх нас береже, благословить. Теж дякуємо йому за те, що покликав нас до єдності з ним, за те, що покликав нас бути тими гілками, які вщеплені в лозу, яка дає нам життя, власне, в Ісуса Христа. Тому теж бережімо цей дар, намагаємося слідувати за Христом, будувати наші відносини разом з ним. Кожного дня, прокидаючись протягом цілого нашого дня, всіх тих середовищах, де ми перебуваємо, приймімо Боже благословіння.
0: Господь з вами і з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець.

0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво,
1: що ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа.

0: Ти зіслав їм хліб із неба,
1: який у собі має всяку насолоду.
0: Молімося.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу і Христос воскрес! Ми розпочинаємо цю молитовну лінію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішній ефір веде волонтер Андрій. Щиро всіх запрошую дзвонити, приєднуватися до нашої молитви, щоб спільна молитва всіх нас, радіослухачів, ведучих, була об'єднана, і ми занесли її до небес і отримали все те, про що благаємо. Давайте, у нас є перший дозвонювач, абонент 098, Христос воскрес, кажіть ваші наміри.
5: Христос воскрес, Андрюша, я вітаю вас, давно не було чути, вітаю вас з Пасхою, вірніше, вас давно не було чути, я бажаю вам все найкращого. А помолитися хочу я сьогодні за мир в Україні, за здоров'я моєї, за здоров'я своїх братів Рухлана і Миколи, за всіх хлопців, які стоять на обороні нашої країни. Хочу помолитися за Аню Михайличенко, за Олександра Скрипченка, за всю Радіо Марію, і хочу помолитися за воїна Богдана, і ще хочу помолитися за вічний спокій воїна Вікарія, який чуть більше року загинув на цій страшній, нікому не потрібній війні, нехай спочиває з миром і з Богом.
4: Дякую за ваш дзвінок, дякую за ваші наміри. Нехай Господь їх вислухає, нехай їх благословить. І чекаємо на ваші наступні дзвінки. Дякую вам за.
5: Дякую.
4: Да. Абонент 093, Христос воскрес.
6: Істинно воскрес. Я хочу подякувати Богу за все, за зле і за добре. Хочу помолитися за перемогу, за мир Україні, за військових, які захищають нашу країну, за військових, які загинули, захищають Україну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні, за вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія, за моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток дітей, сестру, племінників, за їхні сім'ї, за померлих, батьків, братів, сестер, за всіх покійних, які з моєї родини і чоловікої родини. А особливо хочу помолитися за невістку Василину, яка носить дитину під серцем, і за сестру, яка хворіє. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! І ми дякуємо, що ви подзвонили. Нехай Господь вислухає ваші молитви, нехай благословить, нехай всіх тих людей, про яких ви згадали, опромінює світло Христове. Дякую вам за ваш дзвінок. Абонент 098, Христос воскрес.
7: Воістину воскрес.
4: Кажіть ваші наміри. Так.
7: Хочу помолитися за мир на Україні, за всіх загинулих на війні. І також хочу помолитися за всіх живих, що лишилися і живуть. І дай Бог їм доброго. Дай Бог миру і життя вічне. Також хочу помолитися за вас, за ваше здоров'я, за ваш мир у Києві і в інших містах, і у вас там, щоб не було вже тих нападів, тих зривів, того всього, бо то вже дуже тяжко пережити. Дякую вам за молитву.
4: Дякую вам за ваш дзвінок. Можна, коли в такі страждання, жертвувати їх Богу за спасіння всіх тих людей, хто вас оточує, особливо тих, хто не навернутий, хто не має духа покаяння. І ці страждання, ці жертви Бог приймає. Дякуємо за ваш дзвінок. Абонент 044, Христос воскрес!
6: Христос
8: воскрес, і я прийдуся в Христос воскрес.
4: Боїстину воскрес, а я вам віддам відповідь, так, кажіть.
8: О, то пані Світлана зі Львова, котра ходить до церкви у Львові на вулиці Семененка 5А. Храм Святих Володимира Георгія, є така церква. О, кожен день ходжу на Маївку і на службу Божу стараюся ходити. І навіть і за вас всіх молимося, навіть в хаті вдома до Божого милосердя і до Цариці Миру, за душі вчистився. І хочу взагалі помолитися за мир в Україні, щоб наші не тягнули ту війну до 30-го року. А того року, я вірю, щиро вірю, що того року маю, навіть не то, що до кінця року, навіть хоч до літа, щоб має війна ці закінчити. Повинно закінчити ця війна, щоб Господь сказав, мир вам, дорогенькі діти. І хай буде мир між вами, всіма вами, і перемога, щоб наші здобули перемогу. Воскреслий Господь, хай вам дасть здоров'я у цю всім, всім волонтерам, як сказати, і душі вчистилися, віддіння пекла, щоб їх рятувати, за моїх батьків Ольгу і Віктора, і за вас всіх ведучих, що ви наші всі інтенції вислуховуєте, терпіння, здоров'я, і хай Господь, воскреслий Господь, зробить таке чудо і боротися, хай всіх, всю територію України покриває своїм покровом. Візьме під свій покров всю територію України. Всю.
4: Дякуємо за ваш дзвінок. Нехай по Божій...
8: За те, що тримають небо і передову. І за них теж. І за вас всіх. Хай Господь благословить з Богом. Я з вами.
4: Дякуємо, що подзвонили. Нехай все те, що по Божій волі, всі ваші молитви будуть вислухані. І нехай ваше бажання, ваше прагнення Бога, яке ви виливаєте в тому, що ходите в храм, приймаєте участь в різних молитвах, нехай принесе свої рясні плоди і в вашому житті, і в житті інших людей. У нас на даний час всі телефонні лінії вільні, але у нас не було моменту. Я ще раз хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви по ним дзвонили. Перше 044-577-5645, другий київський стаціонарний номер 577-5646, мобільний 098-650-1860, 093-272-0745. Також закликаю всіх, у кого є така можливість, користатися вайбером. У нас телефон в вайбері 066-563-0724. Із тих інтенцій, які нам прийшли на вайбер, Галіна, Христос воскрес! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мірона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Нехай Господь вислухає ваші молитви. Абонент 098, Христос воскрес!
9: Воістину воскрес!
4: Кажіть ваші наміри.
9: Міст Тернополя вас вітає, Віра. А я сьогодні молюся за піхоту. Нині день піхоти.
4: Давайте разом. Кажіть ваші наміри.
9: Разом, так, я сказала свою інтенцію. За воїнів піхоти нині, за воїнів піхотинців, нині піхоти день. Все, що буде живі, щоб наші були живі. Все, дякую. Христос воскрес.
4: Дякую, да. Христос воскрес, нехай Господь допомагає, оберігає, дає свою опіку, і нехай відвагою наповнюються їх серця. Абонент 093, Христос воскрес!
10: Воістину воскрес! Ви мене чуєте, так?
4: Ми вас і чуємо, і вухом, і серцем. Кажіть ваші наміри.
10: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини, і певних осіб, і за тих, що помирають, і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, особливо за певний рід весь вимерший від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтягших грішників, найтягших преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, сумує, за безхатченків, за упосліджених, за вас, волонтери, і за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію, Марту з Англії. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання, наші прохання. Нехай Господь милосердний змилосердиться над нами. Дякую вам, що ви мене вислухали, з Богом.
4: Дякую, що ви нам подзвонили, пані Віра. І хочу сказати, ви знаєте, що Бог вас дуже і дуже любить. Залишайтеся з Богом. Абонент 098, Христос воскрес.
11: Воістину воскрес. Євгенія, місто війни та Матері Божої Ангельської, молюсь за вас, мій дорогенький волонтеру, за вашу сім'ю і родиночку, за всіх волонтерів, які працюють, приходять на радіво, за всіх священників, за Лєва 14-го, нашого папу Римського, за наших єпископів Леона, Радослава і Едварда Каву, Сьонза Яна Змагашнівки, всіх братів-капуцинів, які працюють по всій нашій Україні і за рубежом, за навернення моєї сім'ї, а також і родиночки, за донечку, яка в тяжкому стані зараз, Марія, у лікарні, Божечко, із Луки Мелешківської, Боже, допоможи їй, щоб вона визволилась від цієї тяжкої хвороби. Боже, зміцни її у вірі, надії і любові, щоб її Бог допоміг. За всіх військових, які погибли, особливим чином за В'ячеслава, який погиб на цій війні, і навіть не похоронили так, як потрібно. За всіх, які зараз страждають у цій проклятій війні. Боже, допоможи всім, наверни, щоб падали на коліна, молились, і щоб якнайскоріше закінчилася війна. А Путіну дай навернення, щоб він обдумався, що він робить. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу, нехай Бог пошле швидке одужання душі і тіла вашої доньки, нехай Боже благословення і благодаті разом з амофором Пресвятої Діви Марії завжди будуть над вашою родиною, всіх тих, про кого ви згадали. Абонент 044, Христос воскрес!
12: І також хочу помолитися за себе, за свого чоловіка, бо хворіємо, старі вже люди, просимо вас, дорожки, прощення гріхів. Також молюся за свої дочки, внучки, понучки, що далеко в дорогах. І прошу Боже, ми здоровенькі поверталися додому. А також я хочу помолитися за те, що наше дійсько, яке бореться з тим Богом. Щоб ми їх догнали, то говорять ті дочки, що боються там здоровенькі всі. Повертаюся додому, Боже солодкий, вислухай нас. Молюся за всіх тих, що в тюрмах, в катівнях, ще за неповернених діточок, за всіх тих, що не мають навіть місця в своїй країні спокійно жити, за тих людей зустрічають. Боже, вислухай нас інститутний народ. Також молюся за всю свою родину, за всіх племінників, за всіх захворих, за діточок хворих. Боже, дуємо здоровечку, щоб не здоровеньки росли в своїй рідній країні. Також молюся за всю Радіо Марії, за священників, за вас, дорогенькі, ведучих. Прошу Бога благодати для вас і небесного, небесного, всякого добра, щоб щасливо повертатися додому. Ще хочу помолитися за своїх померших, щоб відповіли не свої. Дуже вам щиро дякую, що мене вислухали. Христос все ридає.
4: Христос воскрес. Дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за ваші молитовні наміри. Нехай Божа благодать буде в вашому житті тим світлом, яке вас просвітлює і допомагає вам жити і бути поряд з Богом. Абонент 098. Христос воскрес!
13: Воістину воскрес! Оксана Тернопільщина. Я вас вітаю. Хочу сьогодні помолитися, буде моя молитва, за наших воїнів, за зупинення війни і за довго очікуваний мир. Щоб всі наші воїни повернулися живими, здоровими додому. Молюся за всю нашу велику родину Радіо Марія, за всіх працівників, волонтерів, за вас і за вашу родину. Хочу помолитися за свою родину, за дітей, внуків, за себе, за своє здоров'я. Хочу помолитися за померлих, за чоловіка померлого, Гната, який вчора був і святкував день, свій день народження, 5 травня. На жаль, вже 9 років нема. Всього-навсього прожив 68 років. Жаль, але що зробити? Така наша доля, скільки Бог кому відміряє.
4: Смерті не існує. Смерті не існує, я вас запевняю. Так що...
13: Дякую. Так. І хочу помолитися якнайскоріший мир. Хочу помолитися за тих всіх, хто за кордоном, хто спочає за домом. Як закінчиться війна, багато людей повернуться додому. Дякую, що мене вислухали. Благословенного вам вечора, щасливої дороги додому і тихої мирної ночі.
4: Дякуємо вам. І нехай мир Господній буде в вашому серці і в серцях тих людей, про яких ви згадали. Нехай Боже благословення, Божа ласка і Божа любов буде з вами. Також хочу сказати, що коли ви молитесь за Радіо Марія, то Радіо Марія – це любов. Тобто ви молитесь за любов. Запрошуємо всіх приєднатися до цієї молитви. Абонент 098. Христос воскрес!
14: Воістину воскрес! Я хочу помолитися, попросити самовостивого нашого Отця Небесного за здоров'я і Божу поміч наших захисників. Щоб Господь був милосердний, оберігав від цього ворога, який не дає нам спокійно жити. Щоб Господь Бог милосердився над нами. І над цими батьками, які втратили дітей, я хочу за них помолитися, за їх здоров'я, які не повернулися вже живими додому. Щоб Господь Бог їх підтримав в їхньому такому важкому життю, щоб вони змирилися з цим своїм тяжким горем. А також хочу помолитися ще за усіх поранених, які полонені, які каліки, які не можуть... Їх в їхньому житті найважчі хвилини в їхньому житті, бо в них Господь Бог їх підтримав. Давав їм сили, щоб ви приберилися своїм цим такими хворобами тяжкими, щоб вони змирилися, бо вони захищають нас. Я хочу найбільше помолитися за перемогу, за нашу нещасну Україну, щоб Господь Бог був милосердний, він звернув ворога цього нашої рідної землі. А також хочу всім побажати миру, спокою, сім'я, родини. Хай Бог береже, благословить нас. І за не нам не дочекалися найскоріше цієї такої довгожданої перемоги і миру у наших державі, в наших сім'ях. А вам, дорогенькі, я бажаю здоров'я, всього найкращого, щастя, здоров'я. Дякую вам за терпіння, дякую вам, що ви нас послуховуєте. А я найбільше хочу помолитися за перемогу. У мене теж є різні проблеми життєві, але в мене найпершому місці – це Україна. Це її знедолені діти, які страждають. Бо я лишилася у 1,5 року сиріткою від тата. Тато пішов захищати Україну. Я це пережила страшне горе і спілкуваюся усім нашим батькам, рідним, близьким, які втратили своїх дітей. Хай Господь їх прийме до свого небесного царства, де усі святі спочивають, де ангели хіровими співають, на їх там душечки спочивають, де немає ні смутку, ні печалі, а життя безконечне, вічне. І будемо чекати зустрічі в небесах своїми рідними і близькими. Вам, дорогенькі, щасливо і здорово додому.
4: Дякую.
14: І дякую всім за перемогу. На перше місце ставити
15: нашу Україну і нашу перемогу, а наші проблеми будуть рішені, буде спокійна наша Україна.
4: На першому місці Бог, Діва Марія, і це все владнає всі інші питання. Дякуємо за ваш дзвінок, нехай Бог всіх благословить, і ми просимо і благаємо Бога, щоб всі ті люди, про яких ви згадали, приймали з любов'ю всі ті обставини життя, які в них склалися, чи поранення, чи страждання, чи радість. І все це принесе той мир в серці, який ми так всі разом з вами прагнемо. Зараз у нас є момент, коли телефонні лінії вільні, і тому повертаємося до Вайбера. Таня Поліщук. У нас повідомлення. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мир в нашій Україні за Олександра та Тетяну, щоб добрий Господь благословив їхні відносини, дарував мир, мудрість та любов, зростання у вірі, також за Софійку, здоров'я для неї та мудрості духовної в навчанні та опіки Матінки Божої. Нехай Господь вислухає і прийме цю молитву. Від Ганни повідомлення. Христос воскрес, я дякую Богу за всі ласки, яким Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякуємо вам, Ганна. Нехай Господь вислухає ваші молитви. Оксана. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за здоров'я воїна Олега в день його народження. Дякую. Нехай Господь пошли довгі і многі літа Олегу для покаяння. Уліана, Христос воскрес, прошу молитву за батька Петра в день його народження. Щиро дякую. Нехай Господь благословить довгими роками вашого батька, і щоб він ці довгі роки провів з Богом. У нас Тетяна Шевчук. Христос воскрес! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслана і усіх наших воїнів. І за вас, волонтери. Дякую. Марія. Христос воскрес! Дякую Богу за все. Молюся, прошу молитви за закінчення війни, за захисників України, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії, за їхні сім'ї, за велику родину Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. І дякую вам. Нехай Господь вислухає вашу молитву. Абонент 098. Христос воскрес! Ви в ефірі.
16: Істинно воскрес! Дякую Господу за всі його благодатні ласки. Молюся, приєднуюся до всіх інтенцій за мир, за перемогу, за всіх військових, поранених, полонених, безвісти пропавшої в Італії Андрія, Руслана, Богдана, полонених Ігора, Олександра, в гарячих точках Павла, Михайла, за своє здоров'я і моєї сестри, бо хворіємо, і всіх моїх рідних, близьких і друзів, які хворіють, які страждають від різних обставин. За вас, Андрій, і всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, за загиблих воїнів і за всіх померлих з моєї родини. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за ваші молитви. Нехай Господь їх прийме і вислухає. Продовжуємо нашу молитовну лінію. Всіх запрошуємо дзвонити не тільки під час Розарію, а й зараз. Все це має дійсно велике значення для, як для вашого життя, так і для життя інших людей, які збагачуються вашими молитвами. Анастасія на Viber прислала такий молитовний намір. «Молюся за маму Ганну в річницю смерті». За всіх з роду, за душі в чистіліші, за всіх загиблих військових. Царство Небесне для них. Дякую. І ми вам вдячні. Абонент 098. Христос воскрес! Кажіть ваші наміри.
17: Воістину воскрес! Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті, які нас Бог обдаровує. І прошу прощення своїх гріхів і усього роду, як живих, так і померлих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни та довгоочікуваний мир в нашій країні і усіх країнах, яких є війна. Нехай Господь дасть миру. І щиро дякую Богу, що я дочекалася синочка свого отпуск, сина Леоніда. Дуже щиро дякую Господоньку, дякую, що він повернувся живий і здоровий, приїхав отпуск. А також молюся за усіх його побратимів, якими він служить. Нехай Господь рятує кожного воїна, кожну захисничку, божечку. Дякую, що він повернувся і рятує, Боже, усіх, які нас захищають на цій такій війні. І молюся за усіх поранених, полонених, зниклих безвісти. Господинько, матінко Божа, дай їм силу і міць у виживанні. Господи милосердний, матінко Божа, збережи усе військо і нашу Україну. Молюся про здоров'я, навернення та потрібні Божі ласки для дітей, онуків, правнучків і цілої нашої родини. А також молюся за нашу парафію, отця Віктора і усіх парафіян, францисканців, усіх хворих, які хворіють, за сваху Емілію, яка в лікарні, нехай Господь її зцілить. А також молюся за усіх священників, єпіскопів та богопосвячених осіб та покликання до богопосвяченого життя і покликання до священичого семінарії життя цього. А також молюся за навернення до Бога Путіна і усіх його підлеглих, усієї Росії, усієї нашої України, за навернення до Бога. А також молюся за здоров'я своє, зцілення усіх недуг, і здоров'я, і потрібні Божі ласки для Ольги і Заміця, і Стецюк Надії, та їхні діти, онуки, правнучки, а також за воїна Ігора, її онука, теж, який на війні. Нехай Господь його рятує, матінка Божа, щоб усі вони повернулись додому живі і здорові. І за померлу і дочку Ірочку її. А також молюся за своїх добродіїв і сусідів. Нехай Господь благословить усіма дарами потрібними. І також молюся за усіх людей, яким важко і болісно, за усіх бідних, голодних, бездомних, нужденних, хворих, самотніх. Матінко Божа, огортай своєю опікою і дай їм силу і міць і порятунок їхнім життю. Молюся за навернення до Бога, які не знають ще Бога, які не знають Бога зовсім. А також молюся за здоров'я, витривалість нашого президента, а також молюся за померлих свого батька Василя і маму Костуні, цілу родину, чоловіка і цілу родину, за усі душечки в чистилищі, за усі душі, які полягли за нашу батьківщину. Господи, прости їм всі провини і прийми їх до Царства Небесного. Молюся за Радіо Марії, за вас, дорогенький Андрію, і усю родину Радіо Марії, і нехай Господь обдарує потрібними ласками кожну минуту, кожний день. Дякую щиро, що мене вислухали, Зоя Хмельниччина, а також прошу Бога вам щасливої дороги і щасливої нічки, тихої, спокійної ніченьки.
4: Ми вам теж дуже щиро вдячні. Ви бачите, як вас Бог сильно любить. Що таке постійна молитва? Як ваш син повернувся у відпустку і ви його зустріли? Яка це радість? Яка це Божа ласка? Дякуємо за ваш дзвінок і за те, що поділилися з нами своєю радістю. Абонент з Вайберу, Христос воскрес, Ніна.
18: Воістину воскрес.
4: Кажіть ваш намір.
18: Господу Богу за всі його благодаті і матінці Божій. Хочу помолитися за мир в Україні і в цілому світі, і за навернення Росії до Бога. Молимося також за Китай і за всі арабські, за всіх керівників, щоб якнайшвидше зупинити цю страшну війну і щоб всі діти повернулися додому живими. Молюся також за прощення моїх гріхів, всього роду і всіх людей світу. Господечку, прости нам, бо ми згрішили перед тобою. Я це визнаю і дуже прошу за це прощення. І молюся за всіх воїнів, поранених, полонених і пропавших безвісти, щоб всі повернулися додому. Молюся за велику нашу родину Радіо Марія, за вас, Андрію, за вашу родину, і що, за директора нашу, за сестричку Люцину, за всіх ведучих. І молюся за всіх сиріт, вдів, калік, немічних, одиноких, за всіх онкохворих, здоров'я всім, миру і добра, щоб всі люди були здоровенькі і щоб всі дякували Богу за все, бо є за що дякувати. А особливо воїнам, що ми можемо молитися, що ми спимо в хатах, що ми маємо що їсти, що нам сонечко це світить, за кожну квіточку, яка зараз цвіте. Я щиро-щиро дякую Господу за все. І молюся також за всіх померлих і загиблих воїнів. Молюся за своїх батьків, за Ганну Казимира, Євгенію, Рафаїла, Станіслава, Катерину, Бенедикта, Лукерію, Дмитра, за всіх сусідів із села, із Зеленець, і за всю велику Радіо Марію, хто помер, за всіх священників і єпископів, і вічний відпочинок. Дай кожному воїну, який загинув, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я щиро вам дякую. Залишайтеся з Богом. І щасливої вам дороги додому, Андрій.
4: Дякую, Ніна, вам за ваш дзвінок. Дякуємо за те, що ваші наміри настільки масштабні. Нехай Господь їх вислухає. Нехай він збагатить ще ваше серце ще більшою любов'ю. Зараз у нас розпочинаємо час розпочинати розарій. Сьогодні по нашому графіку славна частина на цей час. Розпочинаємо це в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте молитву. Продовжити молитву. Віру в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, видно щось, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Абонент 093, розпочинайте молитву.
19: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенне приплона Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
19: О, Марія, без гріха первородна зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
19: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
4: а особливо ті, яким найбільше потребують Твого милосердя.
19: Мій спочинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь. Дякуємо за молитву.
19: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Перша славна таємниця – воскресіння Христа. Ісусові учні слухали Його науку, бачили чудеса, вірили в Нього, хоча не все розуміли. Було їм добре біля вчителя, любили Його. Однак страждання та смерть Ісуса – порушили в них цю гармонію. Появилися сумніви, наступило розчарування. Дотеперішні уявлення про вчителя не витримали випробування часом. Лише через факт воскресіння Христа і зустрічі з ним все стало новим, свіжим, світлим. Потрібно остерігатись того, щоб в собі не створити уяву про Бога, який вирішує наші людські устремління та прагнення. Потрібно сприймати Христа таким, яким Він є насправді, розп'ятого з любові до нас і перемагаючого воскресіння. І просимо Його про збільшення віри в наших серцях. Абонент 098, розпочинайте молитву.
20: Отче наш,
4: Абонент з Вайбера, продовжуйте молитву.
21: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми відпускаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радися, Марію, Боголіпова, з тобою
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радися, Маріє, Боголіпова, з тобою благословена, тими жінками благословена Пресвята Богородиця.
21: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Всевишньому Святому Духу.
21: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О Марії, без гріха первого зачата.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
21: Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ой, вибач.
20: О мій Ісус, простягни руки наші.
21: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
20: Вічне спочивання дай помилуй, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
20: Я вам дякую.
4: Друга славна таємниця – Вознесіння Христа. Коли Ісус вознісся до неба, апостоли проводжали Його поглядами. Коли хмари вже заслонили вчителя, вони і надалі вперто вдивлялися в небо. Були на землі, але погляди скеровували до неба, туди, де вознеслася їхня любов. Вірити в Христа означає, власне, перебувати в такій поставі, бути зануреним у світло. Тут жити, працювати, страждати і веселитися, але погляд завжди скеровувати до неба, до батьківщини, в якій Бог приготував житло для кожного. Хто вдивляється в Ісуса, вдивляється в небо. Якщо чиєсь серце перебуває біля Ісуса, перебуває в небі. А мати серце в небі означає йти через усі життєві пригоди зі свідомістю, що ніщо не здатне відокремити нас від любові Христа. Абонент 044, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха преуродного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічним. Амінь.
1: Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Благословеного вам Божого вечора. Щасливої дороги додому.
4: Приймаємо. Дякуємо вам за вашу активність і молитовний настрій. Третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Апостоли тривали на молитві з Марією та Ісусовими учнями. Боячись іудеїв, зачинились у трапезні. Лише Святий Дух, який зійшов на цю молитву, на молитовну спільноту, наповнив їх відвагою, яка є необхідною для мужнього визнання віри в Христа і проповідання Його усьому світу. Зіслання Святого Духа було необхідним для народження відважної місійної церкви. Де панує страх перед визнанням Христа, там бракує досвіду близькості Святого Духа. Де слабне і завмирає віра, що не придається, там бракує ласки Святого Духа. Де християни не є вірогідні, тому що перестали бути свідками, там бракує заклику про допомогу до Святого Духа. Як повітря живому тілу, так душі християнина необхідний Святий Дух. Абонент Вайбера, розпочинайте молитву. Абонент 098, розпочинайте молитву.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха, первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мірі вічним. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. Четверта славна таємниця.

0: коріння. Тому не можна знищувати, осуджувати того, хто є призначеним до слави. Навпаки, треба оточити належною повагою те, що довірено нашій турботі. Крокуються до неба, живучи в тілі тут, на землі, але, власне, небо є цілею і тіла, і світу. Абонент 044, розпочинайте молитву. Абонент з Вайбера, продовжуйте молитву.
1: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, звони нас від пекельного вогню, і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Дякуємо вам за те, що подзвонили. У нас п'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Бог вивищив Марію, обдаровуючи її королівською гідністю. Марія першою з людей отримала участь в славному і вічному пануванні Ісуса Христа. Пані неба і землі – це не тільки почесний титул, а встановлена Богом дійсність. Подібна послідовність необхідна нашим чинкам. Називаємо Марію своєю царицею – це означає, що визнаємо себе її підданими. Визнаємо, що вона має королівську владу І тому

0: приймаємо свій обов'язок послуху. Просимо її про ласку і не сумніваємось, що Марія може нам посприяти. В царстві Ісуса і Марії не йде боротьба за владу, навпаки, вони є близько біля кожної людини, бо хочуть привести її до щастя в поєднанні з Богом, прагнуть поділитися своєю царською владою. Абонент 093 зірвався. Давайте розпочинаю молитву. Абонент 098, розпочинайте молитву. Відійдіть від радіо і розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь із тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородно зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок радь усім погиблим, дай їм Господи. Світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство Євхаристії, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. слава Ісусу.
0: Під твій захист прибігаємо.
1: Христос воскрес.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діва. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діва преславна і благословенна, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша. Сином своїм примири нас, сином своїм доручи нас, сином своїм віддай нас. Амінь. Ми молились в ім'я Отця, дякую за спільну молитву, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякую вам за такий спільний час, який ми провели. Нехай Господь всіх вислухає і благословить.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, поділитися все те, що приносить нам радість, а також віддати все те, що нас засмучує. Сьогоднішнє Слово Боже говорить нам, що Ісус є правдива виноградна лоза, а ми галузки. Ісус каже, якщо ми будемо зачіплені в Нього, то зможемо приносити відповідний плід. І сьогодні під час цієї молитви хочемо просити Господа, щоб ми були в Нього зачеплені, щоб ми не були тими галузками, які відкинуті, які самі себе обірвали, які відчепилися, а тими, які тримаються. Дуже важливо хотіти перебувати з Господом і разом з Ним пробувати шукати ту волю, яку Він для кожного з нас приготував. Тому просимо Тебе, Господи, дай нам ту благодать, щоб, не дивлячись на різні обставини, які відбуваються в нашому житті, завжди хотіли перебувати біля Тебе і бути в Тебе вчіпленими. І даємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви, дякуючи мас-медіа. Слово просимо Господа про закінчення війни, про справедливий мир. Просимо Господа, що в своєму милосерді Він хотів нас вислухати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Соперечастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
4: молися нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш Ісусе,
4: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Маріє, царице миру,
4: молися за нас.

0: славна таємниця Вознесіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, гріхи від вогню пекельного,
4: приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: 34. Небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця п'ята – укоронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба і Землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молися за нас.
2: І Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не похорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами
4: і з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Дорогі діти, любі хлопчики і дівчатка, тітонька Тетяна розповість вам казочку «Дід Семилатка». Це було тоді, як не було ні неба, ні землі, а стояли одні плетні. Ось так починається казка, тож послухайте, будь ласка. Жив дід Семилатка, і була у нього на спині латка, а ще донька красуня та нивка невеличка. Жили вони з того, що землю обробляли, урожай збирали, то жили і не горювали. Та трапилася з дідом пригода, коли сонце припікало та своїм теплом землю зігрівало. Одягнув дід Семилатка солом'яного капелюха, взувся по столи, взяв лозового кошика та й пішов до лісу грибів назбирати, до хмяного чебрецю нарвати. Ішов він, ішов, та забрався в такі лісові хащі, де дуби стояли крислаті, своїм віттям сонце закривали. Не счувся Семилатка, як і заблукав. Ходив цілий день, а так дороги додому й не знайшов. Вже й вечір на землю ступив, став росяні перли в траву роняти, а за тим ніч темним покривалом землю окутала. Страшно стало діду Семилатці, сови по діброві кричать, страх навівають. Схопився він на ноги і побіг, скільки сили вистачало. І ось, наче ліс перед ним розступився, а на небі місяць з'явився. Ріжком тоненьким поводить, Семилатку з лісу виводить. Вийшов дід на дорогу та й потупцяв додому. Підходить до села, чує, собаки гавкають. І не просто гавкають, а розмовляють. Здивувався Семилатка, як це він мову собак розуміє. Аж страшно йому стало. Прийшов додому, а дочка в сльози. «Де ж тебе, тато, так забарилися? Я вже думала, що вас вовки в лісі розірвали». Заспокоїв Семилатка дочку, ліг на лавку, накрився свиткою та й заснув. Сонце в хату свій перший промінчик послало, землю світлом обласкало. Дочка біля печі порається, рогачами стукотить. Прокинувся й дід Семилатка, вийшов на подвір'я. Святою водою вмився, тричі перехрестився та й пішов свого коника Орлика годувати. Зустрів Орлик свого господаря радісним іржанням, та дід зрозумів його мову. А тут і кіт об ногу треться, муркоче. «Де це в ти, діду, був учора весь день?» Дивується Семилатка, а дочці нічого не каже. Перед сніданком став дід свої постоли вдягати. Глядь, а в одному квітка біла лежить, так і сяє. Погукав дід дочку та й показує свою знахідку незвичайну. Сплеснула та руками: «Ой, таточку, де ж це ви блукали та цю квітку зірвали? Вчора ж ніч купальська була, то це, мабуть, папороть зацвіла». Зрозумів дід Семилатка, звідки в нього дар чарівний взявся, мову тварин розуміти. Взяв він квітку, загорнув у полотнинку та й пришив до сорочки. Ото так і ходить. Чи мало, чи багато часу спливло, ніхто не відає і не знає. Та одного разу іде Семилатка селом, бачить, а під тином пес старий лежить, хвіст обліз, голодний, аж ребрами світить. Жаль стало дідові собаки. Приніс він його додому, розмочив хліба водою, поїв собака, а потім і говорить діду: «За те, що ти мою стару

0: семилатка собаці, ухопив заступ та хутів поле. Зробив усе, як йому пес наказав, а як копнув заступом утретє, то почув коней іржання, мову чужинську. Ухопив він тоді горщика, що із землі викопав, та хочі додому подався. Вдома зазирнув до горщика, а там золото і срібло виблискує. Задумався семилатка, що з ним робить має? А дочка розумна була, швидко раду знайшла. Сказала вона батькові: «До цього тебе громада шанувала, завжди поради питала, і щоб честь свою не зганьбити, по правді свій вік прожити, зроби так, щоб усій громаді користь була». Думав, думав семилатка і вирішив збудувати в селі церкву. Та таку, щоб здаля було видно, щоб збитого шляху перехожі милувалися, а дзвіниця, щоб неба сягала. Наїхало майстрів, закипіла робота і виросла в селі церква. Та така гарна, що в цілій окрузі кращої не було. Прожив семилатка ще довго. Розумів він мову тварин і птахів і до людей йшов з відкритим серцем. Цвіт папороті завжди про собі мав. А як прийшов йому час у вічність іти, покликав дочку і мовив: «Цвіт папороті шукають всі, а ти, дочко, пам'ятай, що дістанеться він тому, хто прагне добро робити». Оце така казка про діда Семилатку, яку розказала я вам спочатку. А ви пам'ятайте й онукам своїм передайте, як прожив дід Семилатка. А як будете добрий розум мати, то будуть і вас пам'ятати. Вам гарна казочка, а мені бубликів язочка. До наступної зустрічі, малята!
1: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

наші маленькі слухачі. Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Тема захрестя. Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестя». Захрестя.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефір виходить програма «Захрестя». Вітаю всіх шанувальників цього ефіру. Отож, я, Максим Приступа, радий вітати в нас в ефірі ректора Трьохсвятительської Київської семінарії Української греко-католицької церкви. Це отець Роман Островський. Слава Ісусу Христу, отче Роман.
2: Слава навіки. Дякую за запрошення.
1: Так, дуже тішимося гостити вас вже в цьому статусі, статусі ректора. Це про відповідальність. Взагалі хотів сьогодні відслідкувати цей хронологію відвідування вашого тут нашої студії, ми не дійшли все-таки кінців, коли останній раз ви в нас тут були, але щось змінилося в нас чи ні? Давайте в таких мірках будемо сидити.
2: Так, змінилося з точки зору технічної, покращилося з точки зору технічної, але як завжди в католицькій церкві має бути щось стабільне. Я бачу людей, команду, яка працює, добрих знайомих, і дуже радий з вами побачитися знову.
1: Дивіться, будемо говорити сьогодні про багато речей, але так як ви до нас прийшли, як я сказав, вже в статусі ректора семінарії, ректора, можна сказати, місійної семінарії, так?
2: Так, я думаю, що це буде правильно і буде відповідати дійсності, так.
1: От ми будемо говорити про формацію священників для України, але й не тільки, як ви, виклики сьогоднішні, бачите, бувають такі. Отже, так, сходу, знаєте, що називається так, я підготував декілька тут запитань, не обов'язково ми будемо слідувати ними, тут, як показує досвід, практика, що ми можемо відходити від цих таких загальних картин, які ми змальовуємо підготовці. Отож, яким ви бачите сучасного кандидата до священства, і хто сьогодні приходить до вашої семінарії? І я би хотів в цьому питанні також ще вкласти сенс і таку думку, чим ваша семінарія відрізняється від галицьких семінарій?
2: Дякую за запитання. Розпочнемо з загального, скажімо, образу кандидата до семінарії. І одразу треба застерегти, що одного єдиного от канону немає. Не можна сказати, що в нашій семінарії, я говорю знову ж зараз про Київську Трьохсвятительську духовну семінарію, я би умовно поділив, знову ж таки, кожен поділ, він буде трішки кульгати. Найперше, це є ті, хто приходять після школи, це діти, котрі виховалися в християнських сім'ях. Знову ж таки, це можуть бути і західна частина України, і також східна. Ми маємо навіть студентів з окупованих територій, щоб ви розуміли.
1: На сьогоднішній день.
2: Так. Тобто, і маємо випускників, які вже не змогли повернутися, але вони є священники, вони працюють, скажімо, в цих східних регіонах. І працюють дуже успішно, тому це дуже часто діти, які вийшли з сімей, християнських сімей, які відчули це покликання і відповіли одразу. Відповіли після школи, прийшли і, власне, вже формувалися чи формуються в семінарії і ж відшуковують своє покликання, бо покликання, знову ж таки, це є процес, це є динаміка. Тобто воно приходить, воно є зовсім інше, коли людина лише на запалі приходить в семінарію. Воно проходить випробування, я би сказав, навіть кризи, в семінарії, це нормально, бо людина переосмислює, вона, власне, розуміє те, що ви згадували про відповідальність. Вона розуміє вагу відповідальності і вимоги сучасних днів, часів, і вона переосмислює, вона дає собі нові відповіді. Є такі, що залишають. Тобто не можна говорити, що всі, хто вступили, 100% завершують. Ну, це буде неправда. Є ті, що виходять, вони залишаються друзями семінарії, вони нас підтримують, але таке відбувається.
1: А в відсотках це можна сказати? Відсотки?
2: Загалом, скажімо, завжди, якщо ми говоримо про курс десь там, якщо приходить до 10 людей, то завжди одна-дві особи до кінця можуть не завершити.
1: А, то це не такий великий відсоток?
2: Ні, не великий відсоток, але він присутній. Тобто, поки що, мені здається, ми не мали такого курсу, щоб от вступило, мовно кажучи, 100% і 100 завершило. Ну, такого поки що не було. Ми молимося, щоб так страплялося, дай Бог. Але так нема. Наступна категорія, власне, абітурієнтів – це ті, хто вже мають досвід. Тобто ті, що вже мали, наприклад, вищу освіту. І при чому ж ми маємо студентів з різних галузей. Правознавство, психологія, IT, математика, фізика. Тобто люди, які мають дуже широкий спектр. І, власне, вони прийшли через різні шляхи. В когось в сім'ї було виховання, хтось через різні спільноти, десь близькість до прож, до якогось молодіжного середовища обнови, вони прийшли до семінарії. І це також інша категорія, бо це люди, які вже мають досвід. Мають досвід навчання, мають досвід життя. І дуже добре, я хочу сказати, коли на курсі поєднуються і ті, що після школи, і ті, що вже мають навчання, бо тоді вони один одного доповнюють. Бо ті, що вже мали навчання, вони вміють вчитися, що дуже важливо. Вони вміють вибирати основне і другорядне, і вони підтримують ініціативу тих молодших, які завжди запалені, але не завжди знають, як оцей величезний масив обов'язків, навчання, духовних практик, семінарій, які всі собі поскладати. Ось, ну і звичайно, зараз з війною виникає наступна категорія, з якою ми поки що ще тільки от контактуємо, це є колишні військові. Це колишні військові, які починають подавати свої запити, які цікавляться. Багато з них ще є на фронті, тобто вони є на нулі, вони цей. Але от, власне, війна як величезний виклик, як криза, взагалі, скажімо, як ненормальний стан світу, вона також породжує покликання. Тобто ці люди проходять величезні випробування, і в багатьох з них, як на диво, в цьому найжорстокішому місці зароджується бажання потім служити Богові. І це також потребує відповіді церкви. Ми також думаємо зараз, ось був недавно, два тижні, можливо, тому, синод Києво-Галицької митрополії, і ми з владиками це говорили. Тобто ми ставили запитання, як робити, на яких умовах їх приймати, що з ними робити, як їх супроводжувати, зрештою, бо людина приходить з величезним своїм досвідом, специфічним досвідом, і його потрібно переосмислити. Вона має пройти дуже добру реабілітацію психологічну і також духовну. Тобто вона повинна побудувати в собі ці фундаменти, щоб потім стати фундаментом чи підтримкою для наступних людей, які до нього будуть приходити.
1: Цей блок питань, я б назвав його навіть промоційним, так, для семінарії, я думаю, що воно зіграло також позитивно. Ну, дивіться, ви так сказали загально, що немає якихось мірок для кандидата, а чи є якісь заборони, наприклад, от, що цей кандидат не може бути священником, тому що?
2: Ну, перша заборона, це завжди є питання здоров'я, фізичного здоров'я, психічного здоров'я. Тобто, якщо в кандидата є реальні психічні якісь проблеми, які на зрештою при вступній кампанії завжди є психолог. Це зрештою є вимога конгрегації освіти і так далі. Тобто,
1: це завжди було чи це
2: завжди
1: останні
2: було?
1: Роки?
2: Ні, завжди було. Це завжди було, та воно було завжди. І наш психолог робить тестування, потім має розмову з кожним, потім ми отримуємо певну невеличку таку інформація, яка залишається закрита, ну, для загалу, але ми розуміємо, і воно допомагає нам зорієнтуватися і бачити навіть поступ кандидата, або маємо певні часи, що вона каже, ну, дивіться, оцей людини є от ці проблеми, їх потрібно вирішити, бо потім воно може стати величезною перешкодою. Ну, і саме фізичні, тобто вади, вони також, ну, священниче служіння, воно є складним. Силу там того, що священник повинен довго стояти біля престолу, ламати різні ці. Якщо у людини є якась проблема, тоді з цим є перешкода.
1: Ви згадали за військових. Ну, даруйте, але військові – це люди, які тримають зброю в руках. І якщо це мова про людей, які є на нулю, то, ну, вони вбивають ворога. Чи нема пересторог для тих кандидатів, які тримали в руках зброю, і є ймовірність, що вони були причетні до вбивства ворога, так, людини, але ж тим не менш. Як до цього, як в цьому випадку ви вирішуєте питання кандидатури?
2: Ну, бачите, в цьому випадку, коли ми говоримо про воїнів, ми розуміємо, що питання захисту батьківщини, України, в даному випадку є відповіддю на агресію. Тобто ми не є агресуюча армія, ми не є агресуюча держава, яка хоче когось захопити. Тому ми виходимо з того, що так, звичайно, якщо вони є на нулі, вони змушені вбивати ворога, це є факт. Тобто ми не можемо цього скрити. Але ми і розуміємо, що вони це робили ще до того, як вступили, до того, як стали священником. Тому тут, в принципі, це розв'язується таким чином, що якщо він отримує дозвіл від єпископа, благословення, тобто це питання для нас, ну, знімається, і ми, скажімо, не ставимо заборони, бо ми розуміємо, що ці люди це робили вимушено. Тобто це не було, скажімо, якщо це є десь інша ситуація, це там участь в вбивстві, ще інше, тоді так, тоді це може бути пересторогою для вступу до семінарії. Але в випадку воїнів, військових, котрі захищають нас, то це в жодному разі не розглядається.
1: Я просто апелюю зараз до, я не пам'ятаю, до якого там собору, я колись пригадую, що було прописано, що чоловік, який там тримав в руках зброю і пролив кров, то він не міг стати, ну, це в ті часи, так. Добре, от ви стали от до керма керування семінарією, ну, практично півроку, так? Умовно кажучи, півроку. Чи є можливість в кожного ректора робити якісь певні зміни у формації для семінаристів? Чи все ж таки є прописані якісь канонічні норми, які вимагають ось цього, цього, цього, цього, а вже поза ті рамки виходити не можна? Я про фантазію, про творчість, можливо, про щось таке.
2: Так, дуже гарне запитання, бо насправді семінарія загалом, якщо дивитися так зовні, виглядає як така дуже монолітна, класична, традиційна, супертрадиційна структура, в якій, ну, неможливо нічого змінити, от є певний там набір правил, норм і все лишається. Частково так є, бо наші норми прописані не нами, знову ж таки, це Ватиканська дикастерія, потім традиція церкви, документи церкви, котрі створили величезний ряд вимог. І він стосується, наприклад, там молитовного правила, кількості років навчання, це є 6 років, дисципліни, які має вивчити кандидат до священства. Тобто ці речі насправді є незмінними. Uh-huh. Це правда. Але знову ж таки, внутрішнє життя насправді семінарії, воно є динамічне. І я пригадую свою семінарію. Я навчався у Львові ще в часи, коли існувало так зване Рудно, тобто Львівська духовна семінарія 99-2006 року. Це зовсім інший ритм, зовсім інші, скажімо, дисциплінарні, десь дуже строгі вимоги до тих майже 200 хлопців, які там навчалися, аніж ті, що ми маємо сьогодні тут в Києві, коли в нас навчається 40 семінаристів, знаєте. Uh-huh. В чому вони відрізняються? Щодо творчості. Справді, наприклад, коли семінаристи, просто от гарячий приклад, прийшли і кажуть, ми би хотіли організувати наш простір для проведення часу. Ось, у нас тут є от місце, ми
1: би цього
2: рекреаційні. Uh-huh. Ми маємо в семінарії там невеличкий простір, в ньому зараз нічого немає, ми б то зробили невеличкий якби кафе для семінаристів, поставили кавомашинку, розписали стіни. Я кажу, окей, давайте намалюйте, uh-huh. хоча б, щоб я бачив, що будете там розписувати. Це все вони принесли проект, ми подивилися, його затвердили, і вони його зробили. Облаштували, повісили красиві лампи, купили стільці. Все облаштували, ми тепер маємо, вони мають для себе, для викладачів, для парафіян, бо до нас в неділю приходять парафіяни з Княжич, прекрасний простір, зроблений їхніми руками, де вони, власне, самі ініціювали, самі його створили. Тобто, ось такі ініціативи є можливі. Наприклад, інше, це от зараз в нас є театр, наш семінарійний театр, який має вистави, одна з них «Пробач», яка вже йшла давніше, тепер була наше Різдво, з якою семінаристи їздили не лише по західних областях України, але вони їздили, власне, і в Запоріжжя, Кам'янське, Одесу, Харків, тобто, ну, ті точки, скажімо, дуже зараз зболені війною, і її показували, і там, власне, йдеться не просто про Різдво, це не є типовий вертеп, це радше спроба переосмислення, це введення в оцей вертеп військового, сумнівів, питання війни, питання, як ми переживаємо сьогодні Різдво, чим воно для нас є. Ми можемо в часі війни говорити про радість Різдва, чи не можемо говорити? Тобто, і ці питання, справді, і це є їхня відповідь на сучасні виклики. Ну і загалом сучасний семінарист, він є дуже такий відкритий до діалогу, він хоче, щоб з ним говорили. Тобто він хоче приходити, щоб його чули, пропонувати, щоб його пропозиції приймалися. Ну і тут, власне, потрібно це, що ми робимо, тобто щось приймати, ну а щось приходиться часом казати ні. Це природні, це...
1: І яку педагогіку ви більше от прослідковуєте в своїй практиці? Суворість, милосердя, ну не знаю, там що, ну трохи закриваєте очі на якісь прогріхи. Ну ні для кого не секрет, молоді хлопці, там вже, хай буде там 18-19 років, це завжди, ну колись казав мій дід, це такі вредини трохи. Але, ну поміж тим, для вас завдання стати батьком для них. От, і тут, знаєте, якщо використовувати, наприклад, суворість, ну у батьків в київському контексті воно по одному буде звучати, а тоді, коли священик вже буде, ну не знаю, там якісь покарання, там поклони давати, чи там я не знаю, яка зараз методика в семінаріях. От, але вам більше що симпатичніше? Ви вихованець також європейських богословських вузів. Можливо, щось звідти зачерпнули ви і використовуєте сьогодні?
2: Та бачите, я мав свій досвід, тобто руднівський, який я намагаюся далі не виносити, бо це була справді дуже ригористична система. Вона нас виховала, дала дуже добру основу, але в сучасному світі я думаю, її би не зрозуміли. З однієї сторони, я є прихильник діалогу. Тобто, я і за те, щоб спочатку говорити. Я так і практикую. Тобто, я намагаюся спочатку говорити, пояснювати, але ну, є розуміння того, що будь-яка система, вона має працювати превентивно, як казав Дон Боско, тобто, попереджати, говорити. А потім, ну, так чи інакше, в силу обов'язків, я з ректоратом, бо я не сам відповідальний за дисципліну, є оці, які співпрацюють зі мною в ректораті.
1: Але останнє слово за вами.
2: Але я намагаюся завжди цю відповідальність, так би мовити, почути різні голоси, бо дуже важливо чути духовників, які в нас семінарії, бо вони, власне, ті, котрі найближче контактують, почути оці відповідальні за навчання, за формацію, щоб ці голоси зібрати і потім винести остаточне рішення. І так часом приходиться включати і дисциплінарні методи. Тобто, ну там, умовно кажучи, дати пояснюю чи написати, чому ти там півдесята є тиша, а ти не є там ні в храмі, ані з молитвою, а займаєшся чимось іншим. Так часом приходиться задіювати такі дуже прості, знаєте, механізми, але це, я би сказав, радше механізми, щоб пригадати. Тому що насправді це все не є про покарання, не є мета покарати там семінариста, чи його там пригнітити, чи принизити, не дай Боже. Але радше про те, щоб пригадати, що ці всі норми, вони випрацьовані не просто так. Ми живемо в спільноті. В кімнаті є 3-4 брати. Якщо один починає порушувати дисципліну, ти, що включати світло, коли не потрібно, воно порушує життя всіх. І вміння жити в спільноті і співпрацювати один з одним, один одного поважати, допомагати, воно будується зараз. Тобто, якщо семінарист не навчився співжити з різними характерами, з різними людьми, йому потім, як він стане душпастером, буде дуже тяжко. Бо він не зможе, бо до нього будуть приходити дуже різні люди. Не ті, які до нього симпатизують, яким він є приємний, але ті, котрі будуть мати до нього якісь там запитання, претензії, умовно. Тому ці речі потрібно пропрацьовувати вже зараз. Якщо цього не навчитися, ну то воно реально складно.
1: Знаєте, я кілька, ну взагалі на радіо вже 11-й рік із багатьма семінаристами з різних семінарій, східної і західної церкви спілкувався. Так, то от загальна така картина, якщо про щось таке негативне, таку кляузу зараз озвучити, то це семінаристи зазвичай жаліються на те, що їм нема, до них немає довіри від ректорату. От нам не довіряють, а я кажу, як це практикується. А нам там, наприклад, ставлять енки, якщо я там не був, де там на ранковій молитві, чи там ще щось. Ну, ніби контроль такий. Але ж ніхто не поцікавиться, чого це не було, або там виясняють якось несправедливо. І, ну, дійсно так. І ви знаєте, коли почалася була оця велика війна, мені трапилося десь 4 місяці жити в семінарії блаженного Теодора Ромжі у Ужгороді. Я там побачив зворотню таку картинку, можливо, навіть європейський підхід до виховання семінариста. Я зараз не ставлю порівняння з кимось, бо я зараз не знаю. Це просто загальна картина з уст семінаристів. І я там побачив таку цілковиту довіру, що семінаристи практично є організмом, ну, практично всього устрою семінарського. Від них залежить все. Кухня, навіть якісь там папірі, які там, ну, там, я не знаю, внутрішньоканцелярські, це економи, ну, от все. От, і я кажу, хлопці, а як так, ну, от вам довіряються, ну, такі якісь важливі речі довіряють. А ми кажемо, ну, в нас так давно ще за владики Маргітича, здається, так? Ще з тих часів так виховалося, що ми маємо відчувати, що якщо ми не заготовимо, то ми не будемо їсти. В них там теплиці, де вони вирощуються, все. І кожен семінарист має свою зону відповідальності. Мені це наскільки сподобалось. Я не знаю, чи так зараз практикується кругом. От поділіться, як це у вас буває.
2: Так, насправді ця відповідальність, вона виховується вже в семінарії. І воно залежить. У нас семінаристи теж, ми це називаємо служіннями, але кожен відповідальний там, хтось за кухню, хтось за інші речі, за прибирання і так далі, так далі. І кожен є включений. Я би хотів, тобто моє було б величезне бажання, щоб кожен чувся відповідальним і сам виявляв ініціативу. Бо, скажімо, має бути все-таки той, хто відповідальний, не знаю, там за канцелярію, мовно кажучи, секретар. Він у нас є там за економат і отець економ. Але так чи інакше, всі ми допомагаємо, коли йдеться про якусь спільну організацію. Чи можливо все поручити лише семінаристам, я не знаю, бо насправді дуже багато всього проходить через семінарії. Тобто, але я вірю, що з часом оця довіра мала би зростати, бо справді сучасна людина хоче довіри. І тому, наприклад, коли щось стається, то ми не зразу там караємо чи ставимо енку, ми запитуємо там, ти не був на молитві, чому? Чи є якась причина? Тобто, ти не приходиш на обід, що трапилося? Бо ми вважаємо, що в принципі оця спільна молитва, спільна їжа, трапеза, вони є частиною інформації. З цього неможливо виключити. І часто, дуже часто людина там має там щось захворів, щось трапилося, і це можна пояснити, бо просто там карати це вже не працює і не буде працювати. Тому так, я також за довіру і за те, щоб людина вчилася відкриватися, але це шлях. Тобто комусь знайде легко, комусь потрібен довший період.
1: Ви хотіли, щоб щось змінити? От, наприклад, за цих півроку очевидно, що таких масштабних проєктів ви не можете зробити, але все-таки устрій внутрішній, ну, от, як кажуть, кожен має свій почерк, ви прийшли. Попередник ваш був отець Петрожук. Так. А до речі, якось так співпало, що заміна відбулася в Трьохсвятительській семінарії, в Львівській. Отець Ігор Бойко також залишив посаду ректора. Він неодноразовий наш гість також на Радіо Марія. Був відомий біоетик, так, талановитий такий проповідник. Якось так це все, я вже, бачите, два запитання. Давайте, от про це, чи це не співпадіння, що от зміна ректорів була така?
2: Думаю, що це співпадіння, бо просто та там було виникло питання, що була потреба служіння оця в іншій сфері. Його, скажімо, забрали більше в його біоетичну, скажімо, він зараз очолює лічницю Шептицьку, якщо не помиляюся. Він там зараз працює. Ось. А там зараз новий ректор, десь Михайло Плоцідем, який багато років був відповідальний за формацію, тому він частина цієї команди. Тобто він буде, ну напевно, буде мати, як ви кажете, свій почерк, але він знає семінарію Львівську зсередини.
1: Так. А тепер про якісь такі проекти, які ви хотіли б реалізувати, можливо, найближчим часом?
2: Проекти, ну, найперше, що з проєктів, проекти, вони, скажімо, якщо такі мінімалістичні, то вони вже втілюються. Тобто хлопці, наприклад, брати дуже завжди були за те, що семінарія має бути дуже добре представлена в мас-медіа. В усіх мас-медіа. Попередньо ми ніби так ставилися з таким трошки обережністю там до Тік-Току, до цього всього Інстаграма, ну, бо, в принципі, воно забирає час, це таке ніби. Але потім зрозуміли, ну, що потрібно їм довірити. Треба дати їм от можливість. Вони сформували так між собою групу, котра зараз активно цим займається, і ми бачимо результати. З того, що вони кажуть, там, мовно кажучи, що їхні відео набирають в Тік-Токці там по 2 мільйони переглядів. Я не знаю, чи це на сьогоднішній день чи мало, чи багато. Але вони кажуть, що воно має популярність, а це означає, що вони і працюють. І це така річ, коли от ми даємо, не знаємо, тобто кінцевого результату, довіряємо, і вони помаленьку вибудовують свою команду, і вони допомагають, зрештою, навіть семінарійні, внутрішні якісь справи висвітлювати, так далі. Тобто, і це такий проект, який розростається і допомагає. Ми маємо дуже гарну програму зараз фандрейзингу, яка називається «Покликані», де брати, власне, також шукають кошти, шукають, власне, матеріальну допомогу там. Для семінарії вони обдзвонюють священників, єпарафії, тобто, і таким чином вони в залучені, власне, не до того, щоб допомагати семінарії. Бо, як завжди, семінарія – це величезний організм, який потребує величезних коштів. Це є нормально, тому що це є і студенти, і викладачі, і персонал, і багато різних. Війна поставила величезні виклики, до яких ми не були готові. Відключення світла, так далі. І ми з тим зіткнулися в кінці першого семестру. І ми побачили, наскільки важко жити без світла, наскільки воно пригнічує всіх. І тому от такі програми вони допомагають розвиватися. І ми би хотіли, щоб ці такі маленькі проекти вони ставали максимально так, якби сформованими, незалежними, але які будуть працювати на користь, на благо семінарій.
1: Як зараз виглядає ситуація з покликаннями, з бажаючими прийти до семінарії, от спробувати себе як студент семінарії, в цю канву вплестися церковно таким чином?
2: Я почну з протилежного, тобто що людей відштовхує. Тобто сучасне, особливо молоде покоління, воно, як на мене, має одну величезний виклик перед тим, що те, що пропонує от семінарія, церква, це так серйозно і на все життя. І це абсолютно протилежне тому, що говорить сучасні тенденції, що ти змінний, ти можеш все міняти, ти можеш сьогодні там бути продюсером, завтра ти можеш бути авіатором, не знаю, ще там кимось. Тобто, що твоя здатність змінюватися, перемінюватися, вона є от просто твоя сильна сторона. Натомість семінарія пропонує дуже постійну стабільність. Бо ти, що стаєш священником, ми віримо, що це не затертий знак, який залишається з тобою назавжди. Ця річ, вона для багатьох їм знаком питання. Плюс 6 років формації, тобто перебування в одному місці, з дуже чіткими правилами, місцями вони видаються зовні дуже такими дивними. Ну як? 6 днів не виїжджати з закладу. Ну, тобто. Так, звичайно, що ці всі речі, вони діляться на те, що є персональний підхід. Тобто брат підходить, просить, пояснює, там каже, так і так, мені потрібно ось це зробити в місті, і він виїжджає. Але все рівно це вже передбачає, ну, спілкування, дозвіл, ці речі. Тому для багатьох сучасних людей це є таким, ну, запитанням. З іншої сторони, семінарія, вона, ну, скажімо, продовжує шукати покликання, і якщо порівнювати, наприклад, там часи навіть до ковідні, то справді покликань було набагато більше. І це говорять всі семінарії, всі ректори, тобто.
1: Я пам'ятаю оця Петра Жука, як він тут розповідав, що є проєкт добудувати ще один корпус, тому що не вміщалися брати, а бажаючих є. Я не пам'ятаю, він там казав на одне місце, здається, 3 особи там були роки, що претендували, а можливості взяти через те, що немає місця для розміщення. А то зараз ситуація трохи гірша.
2: Так, ситуація гірша. Це і правда. Я думаю, що ну не можна соромитися цього чи казати, що в нас такого немає, бо питання зі студентами, абітурієнтами, вона є критична для всіх закладів. Ми як заклад, семінарія наша, є ліцензований примон, тобто наші семінаристи навчаються на державній програмі. Я маю можливість брати участь у цих засіданнях Міністерства освіти і науки. І, наприклад, було дуже цікаве на початку навчального року такий прогноз, що до 2030 року ну, заклади навчальні зустрінуться з величезною проблемою, з кризою, тих, хто має вступати, бо якраз тоді припадає, от, скажімо, те покоління, яке зараз проходить війну, знаєте, народжується, і, в принципі, воно може бути для нас дуже складним. Вже зараз кількість бажаючих вступати зменшується, і це покликано і з війною, і з демографією, і з викликами, і з виїздом, відтіком молодих хлопців з України. Це теж правда, знаєте.
1: А церковні конфлікти не впливають на цей чинник?
2: Насправді тепер церковні конфлікти вже дуже мінімалізувалися. Я пам'ятаю свої часи, тобто там кінець 90-х і так далі. Мені здається, що тоді
1: то був конфлікт самоідентифікації, а зараз це трошечки інше. Не знаходите? Ну, я маю на увазі церковні конфлікти не поміж католиками, а поміж православними. От це тоді, коли люди отримують згіршення, нібито церква – це інституція в їхніх очах, така благочестива, все охоплююча, все любляча, а тут воюють за храм, за єпархію, там ще за якісь там такі цінності, які, по суті, не мали би спливати так назовні, бо церква – це зазвичай були мури монастирські, там парафіальні, церковні, і все, що там відбувалося, то не було соцмереж. Там воно і зітлівало, а зараз це все виноситься на загал. І мені здається, що ці конфлікти негативно впливають не лише на православних, а також і на католицькі, в тому числі семінарії.
2: Насправді, скажімо так, авторитет церкви, якщо ми будемо говорити, відстовхуючись від математик, від соціологічних опитувань, які робить там КМІС чи інші, справді довіра до церкви знизилася. Це факт. Тобто ми маємо це. І, власне, те, що ви кажете, отже, конфлікти, які десь виникають, чи якісь дуже суперечливі інформація, чи навіть реальні там проблеми церкви, вони насправді лягають на всіх. Тобто, щось зробила погано одна конфесія, але узагальнюють, що всі церкви погані. Але я думаю, що все-таки і те, що суспільство також секуляризується, воно також і впливає, без того ніяк, і тому кількість покликань, вона десь зменшується. З іншої сторони, збільшується кількість покликань на Заході. Я знаю, що от в різних єпархіях на Заході вже думають про відкриття греко-католицьких семінарій, про нові покликання, що з ними робити, куди їх давати. Тобто покликання, як такі, не зникли, вони географічно перемістилися. І це теж дуже цікаво. Це теж дуже цікавий феномен. Я думаю, ми розуміємо, що ті сім'ї, які виїхали, пустили коріння, вони не повернуться. Але ці діти, все-таки вони є українцями, багато є греко-католиками, православними, тобто, і вони будуть себе шукати. Хтось з них повернеться, я надіюся, але не всі. Тому воно дуже цікаво. Війна багато чого поміняла, скажімо.
1: Бачите, церква дає гарантію, що греко-католицька, православна, що ці сім'ї не асимілюються в цьому духовному вимірі. Здебільшого хіба. Я знаю, наприклад, був досвід, наш один римо-католицький священик спробував зорганізувати парафію в Римі, українську парафію. Це закінчилося нічим, тому що наші українці, котрі є римокатоликами, які добре знають мову, вони йдуть там найближчий римокатолицький італомовний храм і реалізовують свої там релігійні потреби. І от так. А греко-католики все-таки вони зорганізовуються на парафіях, там навіть єпархії, як бачите. Тобто в Італії вже, здається, є екзархат. Так?
2: Є,
1: тобто,
2: так.
1: Це якраз про це. Останнє запитання з цього блоку. Як зараз відбувається навчання в викликах війни, зокрема обстрілами, які дуже часто трапляються, і все, що летить зараз з півночі, з Чернігівщини, летить через ваш регіон.
2: Так,
1: і якісь заходи безпеки, що як тут, чим тут живе семінарія в цьому випадку?
2: Так, тут ми не виняток, як і всі, ми відчуваємо всі обстріли, і на ранок всі так само морально, психічно побиті, як і, знаєте, вся Україна. Тому що, справді, коли летить, ми чуємо, чи це дрони, чи це балістика, чи будь-що. І в нас, поки що, єдиний вихід. Ми не маємо спеціалізованого сховища, на жаль, бо ніхто не готувався, насправді, до війни. Але ми маємо в себе в семінарії під храмом приміщення. Це такий величезний зал, зроблений все, котрий ми використовуємо як сховище і рекомендуємо всім семінаристам, отцям, коли є такі небезпеки, туди сходити. Що
1: тобто обов'язку немає рекомендації?
2: Обов'язку, скажімо, немає, бо це також хтось, знаєте, сходи, хтось не дуже хоче, хтось потім розбитий сон, але ми все-таки рекомендуємо сходити, щоб не ризикувати, тому що це, насправді, дуже складно.
1: Тривоги, це ж не секрет, тут у Києві, в області, вони бувають по 10 годин. От якось ви вже дивитися на цю ситуацію, що семінарист не спав цілу ніч, він був в некомфортних умовах, а потім далі в нього якісь там завдання ще є, якось ректорат на це зважає?
2: Ми і зважаємо, а з другої сторони, наприклад, ми не можемо відмінити лекції, бо наш навчальний план, 15 тижнів навчальних, лекції ми завжди з викладачами проговорюємо наперед на тиждень, вони приїжджають, але, звичайно, що ми розуміємо, що якщо людина не поспала ніч, вона не може бути активна на лекціях, вона не може, знаєте, включитися і бути така, як ніби відпочивша. Ось, але щодо безпеки, то ми намагаємося, скажімо, мати це сховище, робити все можливе і, скажімо, доробляти сховище, яке вже було би більш логічне, і, власне, зі всіх сторін, щоб в ньому можна було сховатися на випадок чого. Інша сторона – це відключення світла. Ми також з тим зіткнулися, ми в першому семестрі мали величезну тяжкість, бо переживали, як і всі, і тепер ми змогли завдяки добродіям, завдяки допомозі ближнішого Святослава купити інвертори, акумулятори, і тепер ми трошки маємо незалежність. Але, знову ж таки, якщо є так би мовити, державне світло, коли є електрика, ми можемо ці накопичувати і потім 6-7 годин жити спокійно, будучи ще незалежним від будь-яких. Це допомагає справді, бо ми можемо і онлайн робити навчання, підключати інтернет, тобто доступ і тепло, і все. Тому ми починаємо адаптовуватися. Ну, взагалі, українці, ми вміємо адаптовуватися, треба трошки часу, але ми змушені це робити. Так?
1: Ваша семінарія відчуває себе якоюсь трохи більш привілейованою, ну, через те, що вона, можна сказати, під прямим патронатом є глави церкви Блаженнішого Святослава, там неподалік знаходиться резиденція колишнього глави святої пам'яті кардинала Любомира Гузара. Зрештою, семінаристи дуже часто служать при Блаженнішому, при єпископах. Ну, тобто тут такі, ну, це церковні вершки, скажімо так, зібралися. Ну, і це знову ж таки досвід спілкування з Блаженнішим і іншими ієрархами церкви. Він таки дає таку якусь відвагу, мені здається. Ну, от я це так просто назвав, що це хай буде привілейованість.
2: Я би також назвав це не так привілейованість, як про розуміння глобальності. Бо насправді хлопці, які є тут, вони бачать церкву не лише з одного кута, тобто вони ж насправді служать як патріаршому соборі тут, як прислуга, mm-hmm. як співаки, але вони також їздять і по всіх екзархатах, тобто чи запорізький, чи одеський, чи ми говоримо про харківський екзархат. Ось, тобто всі ті, які Київська архієпархія, само собою вся, тобто тому в принципі вони можуть бачити дуже різну церкву, з дуже різних кутів. І справді вони там, вони служать з різними владиками, вони мають можливості бачити різні парафії, що дуже важливо. І вже тут в семінарії розуміти, що їх чекатиме в майбутньому. Бо кожна парафія тут на центрі схід, південь, північ України, вони мають свою специфіку. І ця привілейованість дозволяє їм дуже чітко занурити, знаєте, руки, поспілкуватися з парохами, з адміністраторами і почути від них не тільки позитивні, знаєте, тобто, але таку, ну, жорстоку реальність. І ми маємо таку практику, що ми запрошуємо священників з тих всіх наших, скажімо, територій, що вони поділилися, як от вони змогли збудувати, що їм вдалося, що не вдалося. І воно також допомагає, ну, розуміти реальність, яка вона є.
1: Ну так, це трохи жартома так звучить, я думаю, для тих особливо семінаристів, які вже десь пішли на місійні території, тому що, ну, це для пояснення нашим радіослухачам, особливо тим, хто з Галичини. Так, ну, ті семінарії, котрі там є, хай де у Львові, в Франківську, в Тернополі, ну, переважно там вже для священників є там що, ну, забезпечені храми, часом це є навіть ціла, як це, родинна традиція, як це називається, Господи, дай Боже пам'яті.
2: Династія,
1: от дякую. Так, цілі династії, де там вже, ну, син священника навчається, він вже знає, де його чекає парафія. Ну, а й тут в умовному Чернігові, хай буде, коли священник відправляє туди, він там починає служити десь в якомусь перебудованому з під магазина приміщенні, загратованому так в стилі ще там 60-х, 70-х років. От уявіть собі отаку реальність, коли в тебе на службі в перші дні там 10, це від сили, і це
2: багато,
1: урочистість вже людей. І до чого я очевиду, які особливі, ну, дисципліни цього виховання ви практикуєте зараз, щоб дати відвагу цьому молодому хлопцеві, а ще якщо він приїхав з Галичини, він бачив, як живуть там парафії, там золоті куполи на храмах, маленьке село в тисячі населення, а там катедральний собор для наших мірок. От, і тут приходить і, ну, і занурюється в таку реальність, іншу реальність церкви місійну.
2: Ну, бачите, тут мені здається, що окремою дисципліною тут не обійтися. Тобто це комплексі. Чому я так кажу? Тому що насправді в нас викладають, власне, ті священники, які навчалися в різних семінаріях, прийшли служити в нас, власне, в оці центральні східні екзархати єпархії, і вони, власне, викладають свого досвіду, умовно кажучи. Тобто до нас приїжджають священники з того самого Чернігова, з Одеси, так далі, тобто з інших міст, і вони ж викладають, чи вони ж діляться досвідом, ну, тобто, і вони розповідають про те, як вони живуть, чим вони займаються, що вони роблять. І справді ця реальність є, ну, дуже така місцями. Ми бачимо, як священник, знаєте, змушений перші там рік, два-три сам храм прикрашати, сам прибирати. Тобто він є все. Він є і священник, він є там і прибиральниця, і сторож.
1: І дяк.
2: І дяк. Добре, якщо ще є дружина там, добродійка, яка йому допомагає співати, катехізувати. Це дуже добре. Тому багато жартую, що, власне, тут от сім'ї, вони часом дають трошки собі легше раду їм, певні кризи легше пройти. Хоча, ну, маємо і неудружники, які також дуже успішно служать, але, власне, оце такий апостольський, можна сказати, початок, на початку, коли нікого немає. Ти йдеш, я знаю отців, які от від нуля вибудували, і на початку вони переживали величезні труднощі, тому що ти ходиш, ти молишся, а нікого немає, знаєте. І мало-помало, тільки нав'язуючи персональні контакти з людьми, розмовляючи, пояснюючи, ти починаєш знаходити вірних, котрі хочуть служити, чути, хочуть приходити на молитву, і таким чином ти їх зачіпаєш, і вона починає набирати, обростати, і таким чином виростає ця громада. Але це завжди не за один там рік-два. Це постійно праця на довгі роки.
1: Ну, на сході вже навчилися сприймати греко-католицьких священиків як своїх. От тому що десь 10 років навіть тому, от коли звучала фраза «Хто ти, греко-католик?», це значить ти західняк. Тобто церква греко-католицька сприймалася як церква регіональна, галицька. Просто собі тут ми так символічно, коли в 2005 році побачили перенесення
2: Осідку,
1: так, глави Української греко-католицької церкви, так промислительно, чи як це правильно українською сказати, на лівий берег.
2: Пророче, я би
1: пророче,
2: сказав.
1: Пророче, так. Це дало поштовх на інші міркування, так. І ми зараз можемо говорити про храми там на Чернігівщині, на Полтавщині, де, на Черкащині.
2: Харківщина, Сумщина, ну, тобто всі ці регіони.
1: Так.
2: В великих містах є, так, греко-католики.
1: Так, навчилися сприймати, не страждають наші священники там від цькувань через те, що ти якийсь там агент Ватикану чи щось в такому плані. Ну, я взагалі тут хіба про співпрацю з православними варто, напевно, було б уточнити зараз.
2: Ну, дивіться, насправді мені здається, що відколи був перенесений осідок, і плюс все-таки постать Блаженнішого Любомира, вона дуже багато зробила. Тобто це була людина, яка могла промовити до різних верств населення мову, яку вони розуміли. Йому це вдалося. Тобто він справді допоміг побачити, що насправді греко-католики, або як тут по-старому кажуть, так зневажливо, уніати, це насправді не є чужинці, а це ті, хто тут були оригінально. Бо якщо подивитися уважно історію, то наші єпархії, парафії були аж до Смоленська, до Воронежа. Просто що Російська імперія успішно це все зачистила, знаєте, і знищила. Бо ж перша семінарія тут в центрі – це був Радомишль, з якої ми ведемо наша київська семінарія, веде свій початок від Радомишльської семінарії, заснованої ще в 1790-х роках. Просто, знову ж таки, після третього поділу Польщі її зачистили і все, скажімо, обірвали цю традицію. Єдине, що в Радомишлі вже неможливо там, скажімо, повернутися, бо там багато чого знищено, будівля семінарії перетворена на школу, від собору митрополитчого залишили все лише фундамент, то був Блаженніший, знайшов відповіді в Княжичах, відновив, власне. Тому я би сказав, що тут є радше це відновлення пам'яті, тобто це, знаєте, деколонізація і деміфологізація нашої пам'яті, і те, що, в принципі, греко-католики тут були. Їх лише успішно зачистили і заставили вийти, і, так би мовити, закрили лише в оцих регіонах. Щодо співпраці з православними, як друге питання, насправді вона відбувається дуже по-різному. Отже, на загал, більшість священників, якщо ми говоримо про Православну церкву України, вони є відкриті. Ось вони розуміють, що ми працюємо в одному полі і маємо одну ту саму мету, знаєте. Але не можна сказати, що відбувається без будь-яких зовсім там тертя чи непорозумінь. Непорозуміння є, бо є різні люди з різними досвідами. Але мені здається, що власне війна заставила багатьох переосмислити ці речі, що для того, щоб зараз вийти, вижити, ми маємо бути разом. Тобто ми не маємо іншого шляху, як підтримувати. І, наприклад, капелани, в даному випадку військові, є для мене просто суперприкладом. Тут я можу просто зняти, як то кажуть, шапку, їм вклонитися, бо вони співпрацюють між собою дуже добре. Там немає розрізнення, є навпаки підтримка, допомога. І вони цим дають приклад для нас, для тих, хто є там на місцях, знаєте, як треба співпрацювати і один одного підтримувати. І оці всі розбіжності, які насправді на рівні догматичному взагалі відсутні, мінімалізовані, але їх часом, особливо, знаєте, нас завжди другорядні речі можуть, знаєте, висувати там майже в першорядне там питання календарні, якісь, ще якісь там обрядові. Але насправді це є дрібниці, які потрібно проговорити і рухатись далі.
1: От все ж таки, ви так злагіднили цю відповідь, але все ж таки є в Україні церковні спільноти, які стоять в опозиції греко-католицькій церкві, і напевно справедливо стоять, тому що греко-католицька церква за останні десятиліття, вона показала прогрес в доброму сенсі цього слова, і знову ж таки про ті самі храми, які ми з вами, монастирі, зрештою, за Харків, от зараз пригадав, катедральний собор будується зараз, і там є люди, от Владика Василь недавно у мене був в ефірі, він розповідав, що там є є люди. І під час війни ця кількість людей збільшилася. Тобто люди, вони знову ж таки побачили, що це є національна церква. Я не хочу казати національна, але державотворча, я так люблю про це говорити. Греко-католицька церква – це такий маркер українськості навіть за кордоном. Ось, і це про щось позитивне таке. Тим не менше, дуже часто зараз ці вкиди, ну, хтось там скаже, можливо, там з держави-агресора, але не тільки. Я зустрічаю поміж нашими такими українцями православними, які навіть от саму православну церкву України, яка отримала Томос в 18-му році, кажуть, от побачте, ви всі станете уніатами. До речі, багато хто, ну так, вони думають, що вони ображають греко-католиків. Це не є слово образливе, тому припиніть. Церква унійною називалася всіх історичних документах. Я недавно читав так, історичні літописні документи, на кругу пишеться унійна церква. Тому, друзі, не хвилюйтеся.
2: Цікаво, що це насправді була перша спроба, щоб, скажімо, стати таким поєднанням того, що розірвалося внаслідок багатьох різних політичних, історичних процесів. Тільки то, що ну, воно не розвинулося так, як би хотілося, але я думаю, що це за цим є майбутнє, як мінімум, за порозумінням і за співпрацею.
1: Друзі, у нас є 15 хвилин до завершення програми. Я тут купу питань опускаю і так думаю, ну, не часто в нас буває в ефірі ректор семінарії. Можливо, в когось є якесь запитання, уточнення, ви можете зателефонувати, але винятково по нашій темі, прошу так, щоб не зробити балаган з нашої розмови. Ми тут про такі високі речі спілкуємося. Тому, якщо у вас є таке бажання і відвага, задзвоніть на один з номерів телефонів. Я зараз вам їх назву. 044, це код міста Києва. 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, або номер Вайбера 066-563-07-24. Дзвоніть або пишіть там вже, як вам виходить. Так, отже, ще про самих семінаристів. Про те, от, хто ці хлопці, звідки вони частіше от, бувають. Бо ми кажемо про місійні семінарії, та якщо Західна Україна, там і так вже є багато семінарій. Давайте порахуємо, скільки є семінарій. Ну, давайте саме край Ужгородська, хоч вона не є в складі, хай буде УГКЦ, але тим не менш. Ужгородська семінарія, Тернопільська, Львівська одна?
2: Львівська одна, Львівська дві, бо там є ще наша семінарія в Брюховичах. Так. Угу. Тому там дві можна рахувати. Одна, яка є митрополитча і...
1: Так, ця, тепер 4, Івано-Франківська 5 і...
2: Другобицька.
1: А, Другобицька ще є 6. І 7-ма Трьохсвятительська ваша.
2: Так.
1: 7 семінарій, число повне, повноти такої. Хто ці хлопці частіше бувають, які тут навчаються у вас у Києві?
2: Отже, дивіться, в нас є як із західних територій, в нас є з центральної України також велика кількість, і навіть, власне, з цих східних, південних. Тобто ми маємо вихідців з Одеси, з Запоріжжя, з окупованих територій. Mm-hmm. Тобто є різні, плюс ми маємо іноземців. До війни їх було більше. Ми мали з Америки, ми мали з ще до війни навіть з Росії. Одного абітурієнта, так, і вже тепер давніше повернувся. Ось, і тепер маємо з Бразилії одного семінариста, який в поколінні в нього були українці, він сам самодушки вивчив українську мову і потім приїхав сюди познайомитися, скажімо, своєю традицією і поступив до нас в семінарію.
1: Тут так. Питання, чому ці хлопці з Західної України навіть під час війни, віддаючи собі такий відлік думки про те, що вони роблять ризик, їдуть до Києва навчатися, минаючи там Тернопільська і всі решта перераховані семінарії.
2: Якщо зі співбесіди, з того, що я чув, власне, їх цікавить, їм імпонує оця ідея виклику. Тобто, бо насправді ми пропонуємо виклик. Ми не можемо гарантувати їм спокійне місце, як ви казали, собором, чи з готовим храмом, чи там з парафіяльною громадою. І для них, для багатьох цікаво, що вони хочуть от служити там, де нічого немає, щоб бути тими, хто принесе, хто побудує, хто щось дасть своє. І цей виклик їм подобається, і вони готові в цьому служити, розвиватися, працювати, і для багатьох з них це є так.
1: Я думаю, що це місцеві єпископи заохочують цих хлопців, так, бо...
2: Навпаки, я думаю, що місцеві якраз були б зацікавлені, щоб вони йшли в місцеві семінарії, бо все-таки навіть Західна Україна, західні області, єпархії починають зараз відчувати потреба в нових священниках. Так. Так, ну, можливо, нам не про Львівську, але загалом оце покоління, яке поступило в 90-х, закінчило, вони починають помаленьку зменшуватися. І є потреба в нових цих. Я це чув навіть від владик, тобто, що є така потреба. Так. Uh-huh. А за наш центр схід, то це взагалі, тобто ми маємо просто от запити, от як кажуть, нам потрібні на певні парафії, вже люди, вже там є кілька людей, вони готові підтримувати, допомагати. Ну, але це все шлях, тобто вони мусять закінчити, висвятитися, чи одружитися, висвятитися і тоді вже рухатися.
1: Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! Тоня Хмельниця. Дякую вам за нашого гостя. Свіжо, цікаво. Але хочу запитати, отче, слово «ерхазгад», якщо правильно, що означає? Поясніть для мене, дякую. Амінь.
2: Дякую за ваше запитання. Так, і бачите, тут є проблема нас, людей, які всередині. Ми знаємо терміни і не пояснюємо. Отже, екзархат – це те, що має стати єпархією, дієцезією. Тобто
1: це еволюція.
2: Еволюція, так. То не мов би зародковий, початковий стан певної церковної структури, де ще немає всіх організмів, де ще не все сформовано, і воно до цього рухається. Мовно кажучи, спочатку є екзархат, який починає єпископ, є там ті, хто йому допомагають, з часу воно еволюціонує, перетворюється в єпархію. Ось так.
1: Вчора відзначали 134-ту річницю з дня народження патріарха Йосипа Сліпого, і, власне, він, як сказати, вимолив, чи як сказати, з екзархату Українську греко-католицьку церкву до статусу Верховної архієпіскопії. Так, от це те, що можна було б до цього також питання додати. Отже, ну якщо говорити про виклики для цих східніх регіонів, про які ми сьогодні говоримо, куди вирощує нових кандидатів на священики ваша семінарія, то якщо у відсотках, скільки ще потрібно священиків, щоб задовільнити потреби вірних на сьогоднішній день греко-католицької церкви?
2: По відсотках дуже тяжко сказати, бо насправді відбувається ж постійний процес. Ті священники, які вже працювали, умовно кажучи, в тому самому Донецькому екзархаті, Харківському, Одеському, Київській архієпархії, вони з року на рік стають старшими. Тобто, і вони вже дещо розвинули. Є дуже гарні просто прикладові парафії, де все працює, де є цей, але вони також будуть потребувати нових священників. Тому мені здається, що цей процес покликання, він триває вічно так само, як і наш світ, і як церква, котра 2000 років кличе, знаходяться люди, які приходять, і в принципі вони будуть потрібні. В кількостях, якщо б зараз, умовно кажучи, в семінарії було, не знаю, 100 семінаристів, я думаю, що для всіх них по цих екзархатах, єпархіях би знайшлося місце, поле для праці. Їх є зараз 40, і для них, для кожного владика приїжджає, розмовляє з ним.

0: так і працює, тобто немає. Ну,
1: очевидно, дивіться, про підтримку дуже цікаво. Навіть парафія з 10 людей на сході України не зможе забезпечити фінансово священика, а ще якщо в нього є дитина, дружина, це виклик великий. То це тільки про житло можна говорити, що він, та навіть житло собі не забезпечить. Чи от про матеріальну допомогу від того самого єпископа, крім того, що він скаже, от ти молодець такий, от ти грамотний, поїдеш на схід служити. Чи допомагає церква якось таким чином, от цим молодим священикам, ну, сучасною мовою це сказати, задати стартап, якісь такі речі?
0: Насправді допомагає, бо єпископ порозуміють, що молода сім'я, там, яка тільки утворилася, молодий священник, якщо його просто кинути в чисте поле і не дати інструментів, тобто не дати коштів, не підтримати проєктом, він сам не зможе нічого зробити. Він лише, що зможе, це заломитися, утримати величезну кризу, бо без підтримки це неможливо. І вони це роблять. Я можу сказати, тобто по тих всіх екзархатах, єпархіях, тепер ця підтримка є реальна, є видима, намагаються одразу знайти можливість, як мінімум, поставити капличку. Якщо це є різні точки, скажімо, єпархії в екзархаті чи єпархії, що там є 2-3 парафії, то знайти кошти на машину, щоб він зміг хоча б доїжджати. Якщо ні, то хоча б допомогти орендувати йому будинок. Бо звичайно, що сама сім'я цього не дасть ради. Це радше буде проблемним. Тому так, єпископи допомагають, і власне у цьому проявляється ця співпраця. Тобто семінарист їм довіряє, чи свій майбутній священик. Він стає на цей шлях, а вони його підтримують в силу своїх можливостей. Потім, коли єпископ бачить, що там от відбувається рух, відбувається життя, щось будується, тоді він готовий підтримувати. Воно так і працює.
1: Отже, таке фінальне, останнє запитання особисте. Я так 25-м зазначив. Отже, Романе, що особисто вам дає сили нести відповідальність за формацію майбутніх священиків? Сили, я би додав, ще і відваги якоїсь такої, бо ти ж розумієш, що в твоїх руках майбутні церкви. Як би то так не помпезно і голосно звучало, так воно є. Так же ж, виховую чи майбутнє покоління, це виховуєш одночасно вже і майбутніх парафіян, які десь там в перспективі колись згромадяться і будуть?
0: Ну, найперше, я думаю, надія є, як завжди, тільки на Господа, знаєте, тобто і на те, що оця місія, яку він нам доручив, вона має бути успішною. З іншої сторони, дивлячись на приклади того самого Блаженнішого Любомира, який не побоявся перенести ось цю дух в Київ, заснувати семінарію, хоча були голоси, які його відраджували, які казали, що не варто, достатньо цих семінарій на Заході. В принципі, він повірив в те, що отут, в центральній Україні, має бути семінарія. Своя семінарія зі своїми особливостями. І я думаю, що це є підтримкою. Ну, також і Слово Боже, бо паралельно я хоча і є ректор, але я також беру участь в цьому перекладі «Київська Біблія». І от реально, навіть перекладаючи зараз тексти, ти бачиш, наскільки це слово воно запалює. Часом читаю, я розумію, що насправді ну, це ж до нас, це ж про нас. Це ж ми маємо сьогодні любити братів, підтримувати, не боятися. Хоча, ну, бувають часом різні виклики, дуже складні, коли ти просто стоїш перед проблемою і не розумієш, як її розв'язати, наскільки вона виглядає комплексно. Але з співпрацею священників у цих наших в ректораті мало-помалу ці речі, вони розв'язуються, вони рухаються. Зрештою, ті самі брати, вони також і ті, які реагують, які запитують, які щось пропонують робити. І тому це десь разом, цей комплекс, воно допомагає рухатись далі. І ця відповідальність, так, вона є велика, але її неможливо нести самому. Її завжди, ну, потрібно доручати Богові і ділитися з іншими, щоб разом це якось...
1: Хоча ви зараз ставите акцент на целібат в вашій семінарії?
0: Акцент, я би сказав, ну, не акцент в тому, що ми їх заохочуємо, радше ми говоримо про розрізнення і про те, щоб вчасно зрозуміти і зробити вибір, бо це також одна з криз нашої епохи, от небажання, бо знову ж таки, якщо ти вибираєш одружений стан або целібат, це назавжди, ну, священника, так воно очевидно виходить, і оце важливо постійно говорити, ми це говоримо, і для багатьох це є питанням, бо не всі, ну, скажімо, одразу на 6-му курсі вже розуміють, ким вони хочуть бути. Але це нормально, бо я теж закінчуючи семінарію, 7 років в Рудно, я теж, ну, не мав відповіді. Я виходив, їхав на навчання до Риму, я не мав відповіді. Тому я їх десь розумію, оцей страх. Але з іншої сторони, окремо акценту ні. Тобто те, що целібати, це також є, скажімо, покликання, і це є окреме покликання, це є важливе, але ми ні до чого не заохочуємо. Ми заохочуємо молитися, вибирати і спілкуватися з духовниками. Тобто знайти собі того духовника, який тебе буде вести і допоможе тобі розпізнати. Бо коли людина розпізнала своє покликання, вона його проживе щасливо. Так чи інакше, труднощі є всіх. І в целібаті, і в одружених.
1: Отже, одна хвилинка для того, щоб, ну, заохочити. Можливо, нас слухають зараз молоді хлопці, які десь вперше, можливо, чують про таку реалізацію життя, як священик. От тут є така можливість, друзі, біля

0: Києва, Трьохсвятительська семінарія, Українська греко-католицька церква. Там не обов'язково, як ви почули, я спеціально це запитання в кінці задав, бути в неодруженому стані, так як в Риму католиків. Будь ласка, слово ректора, таке запрошення.
1: Я можу сказати тільки те, що Женева справді дуже великі, і Київська семінарія є відкрита для всіх тих, хто хоче навіть приїхати подивитися. Я навіть зараз не говорю про абітурієнта, а про можливість приїхати і пожити декілька днів в семінарії як гість. Подивитися просто, чим живе семінарія.
0: Така є
1: без так є така можливість. Ми маємо гостьові кімнати, ми готові прийняти брата на декілька днів, щоб він просто подивився, помолився з нами, пішов на одну-дві лекції, поспілкувався з братами, бо коли ти вже приходиш як абітурієнт, це вже певне зобов'язання, тобто ти вже певну річ вибираєш. А це можливість доторкнутися, подивитися і потім прожити ці речі, подумати собі. І наша семінарія відкрита. Відкрита для того, щоб ви приїхали, подивилися, побачили, поспілкувалися і поставили собі запитання. Можливо, справді Господь мене кличе сьогодні, можливо, це для мене. А якщо ні, можливо, я переосмислю. У нас будуть такі абітурієнти, які приїжджали, послухали, казали, ні, я ще не готовий. Але повертались через рік, через два, і тепер є успішними священниками, які працюють, які дуже гарно працюють. Тому Господь дуже дивно кличе. У нього взагалі є дуже своє почуття гумору, особливість, знаєте, і він торкається серця людини, і оце доторк він залишається надовго.
0: Спасибі, отче ректоре. Друзі, це була програма «Захристія» з ректором Трьохсвятительської семінарії Української греко-католицької церкви, отець Роман Островський. Спасибі вам, отче Романе. Забули пригадати, що нас можна було ще дивитися, але я думаю, потім ця програма розтиражується на просторах інтернету, можете в повторі її дивитися. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
1: Слава! Дякую!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні у нас 6 травня 2026 року, середа, і я вас запрошую на катехизу, отже на годиннику точно 11:20, і ми сьогодні, як ніколи, пунктуальні, запрошуємо вас на дуже цікаву катехизу, дуже актуальну на сьогоднішній день, яку нам проведе сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Сестро, вітаю вас щиро в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю, сестру Наталю, вітаю всіх слухачів.
0: Так, і запрошуємо вас до активного слухання, активного переживання тої теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Нагадую, що на початку сестра поділиться з нами своєю мудрістю, своїми роздумами. І після передачі, тобто, верніше, на кінці передачі, ви також зможете нам зателефонувати, запитати, прокоментувати, поділитися. Тож, сестро, тема сьогоднішньої передачі для нас, певно, близька кожному. Да, біль як вчитель нашого життя, біль, який, певно, такий досвід, який близький для кожного з нас. Отже, в чому суть болю? Як він може бути нашим вчителем?
1: Власне, маю надію, що протягом цього часу ми теж досліджуємо, чи дійсно біль може бути вчителем, чи навпаки, тому що біль – це щось таке, що ніхто з нас не хоче переживати так насправді. І взагалі колись мене хтось так сказав, що, сестро Тетяно, ваші такі катехези, дуже такі теми, да, чому там не про радість, успіх, щастя, це також дуже важливе, не знецінювати ці аспекти. Але цикл передач, які ми тут ведемо на Радіо Марія, називається «Міць в слабкості». І часто, власне, такі моменти, які ми бачимо як слабкості, і один з них є біль, бо там ми є дуже слабкі. І пробуємо тут дослідити, яка ж міць, де тут міць, а сам насамперед міць Божа в тому, що є слабке. Отож, наші роздуми про біль. І я розпочну з того, щоб з визначення, власне, що таке біль. Що нам говорить, наприклад, словник, якщо подивимося, яке визначення болю. Тобто це неприємне фізичне відчуття або емоційне переживання, пов'язане з реальним або потенційним ушкодженням тканин. То, ну, тут якраз визначення йде більше, звичайно, про цей такий фізичний. Хоча знаємо, що біль може бути не лише фізичним. Фізичний, можливо, нам такий і, ну, найбільше реальний, такий дотикальний, що ми можемо його відчути в своєму тілі. Фізичний біль, коли, власне, ми відчуваємо, коли є ушкоджена якась тканина, коли ми опеклися, чи порізалися, чи вдарилися. І відразу наше тіло реагує цими больовими такими сигналами. Ось, тобто наші рецептори, якщо в залежності, яку частину тіла ми ушкодили, вони по цих нейрових закінченнях передають спинному мозку, від спинного мозку це йде в головний мозок, потім аналіз рішення, і я забираю швидко руку, наприклад, якщо я щось доторкнулася до чогось дуже гарячого. Отож, такий, якби, такий процес фізіологічний, який відбувається також в нашому тілі. І фізичний біль, ми його можемо заспокоїти, в принципі, шукаємо різні також. Зазвичай не триваємо болю, та, шукаємо лікаря, або приймаємо якісь таблетки, або ж йдемо на операцію. І знаємо, що ось цей біль також, хочемо лікувати його. Натомість є ще два такі різновиди болю. Це є душевний біль або ж психічний. І це пов'язано, коли якісь, власне, руйнуються нейронні зв'язки. Тобто це пов'язано з таким, з болючими емоціями, які людина переживає. Щось таке, що відбувається в її психіці важкого. І духовний біль. Тобто цей же біль, він, скажімо, пов'язаний в основному в такій духовній сфері, моїх відносин з Богом, якась така взагалі втрата сенсу, безнадія, така духовна ніч, темна ніч, про яку ми чуємо святого Йоанна від Хреста. Тож ці три види болю, вони є присутні в реальності кожної людини. І ми розглянемо ті два інші, цей психічний і особливо також духовний, базуючись на фізичному, бо біль, що там болить. Тільки, ну, можна сказати, в інших вимірах доторкає. Тут душа болить, тут тіло болить, але десь там принцип, також можемо деякі принципи застосувати однакові. Функція болю, вона є. Тобто, якщо Господь допустив, щоб що ми в своєму тілі, наприклад, навіть переживали біль, то це не є таким зовсім, що вона не потрібна. Хоча ми хочемо всякими силами уникнути цієї болі, але ж знаємо, що ми контактуємо з тілом. І якби, наприклад, ми не відчували болю, що відбувається? Тобто, я беру гарячий, не знаю, щось таке, вогонь, руку, я не відчуваю болю, але я горю. Моє тіло руйнується. Тобто перша функція, яку виконує біль для нас, це є захисна. Вона нас захищає, наприклад, бути обережним. Обережним там, з ножем, обережним з вогнем і так далі, і так далі. Бо я знаю, що це буде, ну, буде боліти. Мені буде дуже тоді буде якесь таке страждання. Тобто перша функція, і наш мозок знає, ага, це буде боляче, тому я спробую, ну, уникнути. Тобто захисна, діагностична, тобто для лікарів важливо знати, наприклад, от де болить, рука болить, чи зуб болить, чи голова, чи нога. Тобто де лікувати. Не так, що от в мене такий біль по цілому тілі, може часами бути, але в основному це розташовано певні якісь там ділянці, спина болить, живіт болить. І я лікую конкретну частину тіла, тоді звертаю увагу на це, що мені болить, тобто діагностична. Ну і вона біль закликає, що треба щось міняти. Що так, як було, треба втрутитися. Тобто як в мене зуб болить, то треба йти до стоматолога, треба його полікувати. Часто так буває, що люди ігнорують свій біль, а пройде. Пройде само. Часами якісь бувають випадки, що дійсно проходить. Але дуже часто, якщо не приділити уваги, не зосередити, що ж відбувається, це може погіршуватись. Тому що тіло, наприклад, подає мені певні сигнали, що зверни увагу, а я це ігнорую. І мені це вже болить, але, ну, ми такий народ терплячий, терпимо, да, і не звертаємо часами уваги, ігноруємо цей біль. І таке ігнорування болю, невизнання його, воно може привести до якихось певних тоді ускладнень. І тому біль закликає, зверни увагу. Тобто я якусь, от тут ми сидимо зараз в Радіо Марія, тут є багато, бачу якихось лампадок, може щось засвітиться, як будете ви, слухачі, телефонувати, якась червона лампочка засвітиться, ми знаємо, що о, щось, якийсь сигнал. Ось так і біль, він подає сигнал, що щось потребує уваги. Щось потребує моєї турботи. Ось. Духовний біль і психічний, на відміну від фізичного, ми не можемо лікувати примусово. Наприклад, також тут важлива річ, тому що фізичний біль, навіть якщо хтось каже, я не хочу це лікувати, чи що, лишіть мене спокою, то все-таки, або, наприклад, діти, вони не хочуть там іти дуже до лікаря, укольчик робити. Тут батьки можуть примусити. І ось тут лікування фізичного болю, так, це може бути процес примусовий, натомість душевний, психічний або оцей духовний біль ми не можемо лікувати примусово, сказати, о, тобі там, ти мусиш, не знаю, там, та ж мусиш затягнути когось, наприклад, іти до сповіді, це тобі полегше, побачиш, тобі полегше, іди, іди. Ось, ну, людина має вільний вибір, так? Але якщо хтось, ну, когось запхав в конфесіонал, ну, такого, принаймні, я ще не бачила. Ну, але, наприклад, якось так, що от я знаю, що тобі точно полегше, давай, ну, бо в нас часом буває так, як нас до чогось примушують, У нас реакція зворотня. Я не хочу. І навіть якщо це добре, і навіть якщо це щось таке, що мені допоможе, уже з факту того, що цей тут є примус, то це є, ну, зворотня реакція. Ще хотіла повернутися до цієї функції болю, що от захисна. Ісус дуже часто, ми чуємо в Біблії, зцілює прокажених. І проказа – це така хвороба, що, власне, відмирають нервові закінчення через оцю бактерію цієї лепри. І одна з причин прокази – це те, що людина, власне, не відчуває болю, і вона має якісь певні механічні ушкодження, і просто тоді, ну, це тіло відпадає, чи щось відбувається, а людина, власне, не відчуває болю. І нема цієї захисної реакції, нема цієї захисної функції. Але разом з тим, хоч ці люди не відчували фізичного болю, вони відчували оцей психічний біль, душевний біль, бо вони були відкинуті. Відкинуті також суспільством. Ось тому біль має функцію дуже важливу в нашому житті. Хоча, як сказала на початку, це щось таке неприємне, бо це завжди пов'язано з неприємними відчуттями, переживаннями і так далі. Ось, і на сьогоднішній день, от, ну, такий дійсно можна попасти такий дисонанс, тому що я якраз приїхала на Радіо Марія, і о 10-й ще була, хоча б на початок, на похороні, на прощанні з одним військовим. Він був безвісти зниклий, і потім все-таки знайшли, розпізнали його, його тіло, яке було привезене. І це біль цієї мами. І, власне, одна сестра сьогодні за сніданком ділилася, бо вона має контакт з цією мамою, що вчора до неї позвонила і каже, що ця мама пішла в аптеку і каже: «Дайте мені такі заспокійливі, щоб я була як овоч, щоб я завтра на цьому похороні просто могла це, ну, не відчувати нічого, не відчувати болю, не відчувати...» ну, і вона на 2 пачки таблеток цих випила, просто щоб якось собі порадити, тому що це, здається, це її єдиний син, вона була дуже, ну, як кожна мама, зрештою, дуже переживала і чекала на нього, виходила щонеділі на площу, і тут, якби, ховати свого сина, ну, це величезний біль для матері, для цілої родини. Ну, але ми сьогодні підійшли до неї, вона все-таки плакала. Тобто десь там дозволила, не заморозила цей біль, можливо, що, і прийняла ці заспокійливі, але все-таки якби, ну, ще трималася. І такого болю кожна родина майже в Україні доторкнута таким болем, також болем втрати, болем якогось переживання. В той час, коли на дворі, ну, ось така буяє весна, зараз таке тепло нарешті дочекалися. І хтось не може пережити цю красу, це тепло, коли, власне, ну, переживає цей стан болі. І тому біль, яким би він не був неприємним, перше, що потребує, його визнати, що мені боляче. Так, коли мені теж хтось чи фізично завдає, сказати, що мені боляче, чи також чи психічне, душевне, щоб визнати, що мені боляче. Досить часом каже, мене душа болить, мене серце болить. І це не про фізичне більше мене серце, та там колить, там якось, а що просто десь там глибоко мені болить. Якесь слово, якась подія, якась новина і так далі. І тому ось це важливе визнавання цей біль, болі. І біль може бути вчителем, коли я не лише визнаю. Бо не всі, хто каже, що о, так, там, що біль мене завжди чогось, що страждання приносять якусь там, гарантують мудрість. Біль може бути перемінений тільки тоді, коли, власне, я його зустріну з таким, з роздумами, з молитвою, з розумінням, чому це все, якби, в моєму житті відбувається. Чому я це переживаю? Що через цей біль, який я переживаю, теж можу навчитися, тобто якесь усвідомлення. Бо багато хто переживає труднощі. Ну, в принципі, ну, кожна людина має свій хрест, скажімо, і кожна людина якось переживає біль. Але не кожна, якби, біль веде до таких змін. Власне, якщо ігнорувати біль, якщо не якось не каналізувати його, тобто в щось пробувати собі також шукати допомоги в цьому болі, усвідомити так само з фізичним болем, так само з душевним, що відбувається, чому мені так боляче, чи я можу собі також допомогти, чи попросити допомоги, навіть розмови якоїсь, щоб цей біль якось направити. Бо зростання, воно вимагає не такою пасивною, я пересижу і все пройде. Можливо, в деяких випадках, що пройшов якийсь біль, треба, власне, такої тиші, так? Але такої пасивності, що я ігнорую цей біль, я про таку пасивність говорю. Не пасивна витривалість стипити зуби, але якась активна взаємодія зі своїм досвідом, що я можу робити, до чого цей біль мене запрошує. Тобто, як я інтерпретую свої страждання, як я на них дивлюся, чи я можу побачити в цьому, ну, взагалі якийсь сенс, хоча часами взагалі зовсім немає сенсу. І це такі одвічні питання, чому Бог допускає біль, чому допускає страждання. Та, і це дуже гарно ми знаходимо в книзі Йова, де його доторкнув такий, ну, і фізичний біль, хвороба, і психічна втрата сім'ї взагалі, ці переживання, його діти, його майно. І потім такий душевний біль, духовний біль, також ось таке питання, що Боже, та, бо було таке вірування, що Бог, він карає, якби допускає цей біль, чи якісь страждання, це за гріхи, за якесь таке неправедне життя. Ну, і тут, власне, сила, ця усвідомленість, мужність розкривають оцей потенціал, що я можу, да, що як я можу шукати цей якийсь сенс в болю. Дуже багато на сьогодні теж бачимо прикладів, де люди з болю, великого болю, цей біль перетворили в допомогу іншим. Тобто, якби проявляють емпатію, так? Якісь засновують якийсь такий фонд благодійний, чи навіть просто знаючи, що як мене цей біль мені болить, я можу більше розуміти іншого, більш буду вразливішою, більш буду відкритішою на страждання інших, щоб теж допомогти. Ось. І шукати, власне, не заважати загойню, що кожен біль, значить, де є біль, там десь якась рана, там десь є якесь ушкодження. Тобто, і воно потребує часу, щоб його загоїлося. Отож, що робити, так? Що робити, особливо, ну, з фізичним болем, я думаю, ми більш-менш знаємо, але загально для всіх це не ігнорувати біль. Тут навіть на Радіо Марія знає такі зустрічі з Іваном Івановичем, лікарем, і люди питають, от мені це болить, і питають порад, наприклад. Да? Є ціла передача, шукаємо лікарі, сімейні лікарі, ходимо. Тобто з фізичним болем ми ще більш-менш справляємося, і ми про нього ще можемо говорити, що мені болить спина, мені болить там рука, палець, голова і так далі. Ось, а от з таким психічним, з духовним, не завжди ми маємо відвагу також сказати, та, що мені щось болить, що я щось переживаю, що мені з чимось важко. І тут насправді також таке запрошення, певно, я, можливо, не можу кожному на вулиці тикати, о, мені так болить. Ось, але тут насправді також не залишатися в цьому болі самій, самому. Це така також така пустеля, якийсь такий стан може бути і без надії, внутрішня порожнеча, втрата сенсу. І тоді, власне, як перетворити біль на молитву? В псалмах, в Біблії ми багато маємо таких прикладів, таких навіть псалмів дуже важких, які читаємо, де псалміст дуже багато говорить про той біль, який переживає. Так, навіть це такий відомий псалом 22-й, якого Ісус цитує на хресті, що Боже мій, чому ти мене покинув? Це біль відкинутості, самотності. І скільки людей на сьогодні переживає це також біль самотності, що такого незрозуміння, покинутості. Але цей псалом також закінчується тими словами, такими словами про слави, що так насправді мені може здаватися, що я самотня. І працюючи, наприклад, з багатьма людьми, ось ця тема самотності дуже випливає, і дуже там багато болю, що людина почувається незрозумілою, відкинутою. А коли ми починаємо йти глибше, то розбираємо, що так насправді хтось може дійсно значимий, вагомий, на кому залежить цій людині, можливо, не відчуває ось такої якоїсь прихильності. Але ця людина потім починаємо шукати, але в мене ще ж є сім'я, в мене ще є друзі. Часом ми зациклюємося на одній якійсь конкретній, наприклад, події чи людині, тому що біль, він теж може, біль і страждання може звужувати наш погляд на речі. Таке, знаєте, тунельне бачення. Бо якщо в нас болить, ну, знову ж таки, проведу цю паралель з фізичним болем, ну, якщо в мене болить, ну, голова там, чи зуб, ну, то йди молися в каплицю, сестра Наталь, йди молися в каплицю. А зуб болить просто. І роби розважання над Словом Божим. Або ж навіть навчайся, там.
0: Реально? Нереально, насправді.
1: Нереально.
0: Не та допомога, та? Тут болить тілесно, а я ліки використовую духовні. Та? Тобто не лікую те, що...
1: Так, тобто якщо болить зуб, а ти сидиш в каплиці і маєш молитися, де твоя увага, де твоя концентрація, на чому?
0: Ну на зубі, тільки на зубі.
1: Ну на зубі, так, зараз в центрі зуб, який вимагає, що полікуй мене, так? І наше тіло, наша душа, наш дух, вони пов'язані. Ми, може, часом маємо цю тенденцію розділяти оце тілесне, оце духовне. Так насправді це є все єдине, і наше тіло, і наш дух, наша душа. І коли щось болить, як Павло каже, один член страждає, ціле тіло страждає. Тобто щось у мені болить, я не можу тоді концентруватися на великих речах. Я маю якби зайнятися цим, зробити певно якусь ну, кроки, щоб підлікувати. Ось, і тому Бог знає наше серце насправді, і цей біль навіть назвати перед ним, що Боже, мені боляче, так. І розширяти своє, що окей, я може страждаю і мені самотньо, але чи так насправді я не маю нікого? Чи так насправді, бо Ісус, коли, наприклад, приходить до чоловіка, який біля цієї купелі сидить, 38 років, і каже, чи хочеш бути зціленим? Відповідь мала би бути, ну, так, хочу бути здоровим. А він що відповідає? Не маю.
0: Не маю нікого, хто би кинув мене у воду, коли вона заворушиться.
1: Так, тобто йому йшлося про здоров'я чи про що?
0: Ну, він шукав конкретної людини, яка би його кинула так, у воду. Так,
1: так. Тобто йому така вже сама, що всі когось мають, а я нікого не маю. Так, і тому тут фізична біль, що він там ну, не може якось обмежений фізично болить. Але ще більше його боліла оця така душевний біль, що я не маю людини, я не маю нікого. І тут приходить людина з великої літери, тобто син людський, Ісус, але питається, чи хочеш бути здоровим. Що дивись, ти сам можеш взяти своє ліжко, ти сам можеш, і, ну, не так зцілення буде, як ти там надумав, що ось так ось, як буде тако, мене будуть так любити, саме в такий спосіб, от тоді я буду щасливий. Ісус каже, є інший спосіб, я є цей спосіб, я є ця дорога, і зціляє, і каже, бери своє ліжко, йди. І що тобі так насправді, так, нам потрібні дуже люди, інші, але якщо я в них не бачу, що ось це є джерело мого спасіння, бо спасити лише один. Інші люди, ну, прекрасно збагачують наше життя. І, власне, теж так, скажімо, коли є біль, коли я, наприклад, оця любов, служіння, що коли мені, наприклад, болить самотньо, то найкращими ліками це насправді допомогти тому, кому ще гірше. Пам'ятаю час свого навчання в Римі, теж, бо я на той час не жила в спільноті з моїми сестрами, бо це було дуже далеко від університету, і я жила в такому гуртожитку для сестер, це також був монастир, але це було інше згромадження, ну і багато цього навчання, і... але не було такого, скажімо, класичного спільнотового життя, більше було навчання. Ну і ми жили просто кожен, багато різних згромаджень, кожного своя, скажімо, харизма. Я то намагалась ходити на молитви спільні, але, наприклад, ну за столом часто теж, ще на початку, коли так не роззнайомилася, їла сама в кімнаті чи там на кухні, але хтось прийшов, пішов, тобто ми не були зобов'язані сісти разом за стола. Там кожен мав свій ритм. Ну і в певному моменті відчувала таку ну, самотність, що... І ходила, ну, прекрасний Рим, все, такі гарні спогади. Я так думаю, Боже, можна бути в такому гарному місці і бути самотнім. І тоді, власне, я там вдячна Богу, що так мене надихнув. Зустрічала на вулиці, ну, в Римі дуже багато безхатченків, людей самотніх, які там просять. Ну, я, може, там грошей не дуже мала, бо теж студентка. Але часами до них підсідала. Тут вони сиділи на сходах під церквами. Сідала і просто з ними ми розмовляли. А звідки ви? Ну, бо деякі були мігранти, деякі були також з Риму чи з Італії. Ось. І навіть з деякими, а особливо з одним, зав'язалась дуже гарна дружба. Навіть я вже повернулася в Україну, і ми підтримали такий гарний зв'язок. Ця людина була насправді дуже глибока. І я, скажімо, в своїй самотності, розділяючи самотність цієї людини, я виходила наповнена, що не зосереджилась на, якби, на своєму болю, о, як мені погано. Хоча, так, часами є так, що мені погано, я не встані, я не в ресурсі також комусь щось дати. Тоді навіть попросити про цю якусь допомогу. Тобто, а така добра, дрібна, добра справа, вона зміщує фокус оцей з власного болю і на таке світло, яке я можу принести іншим. І воно повертає якесь відчуття сенсу, що моє життя має сенс. Тобто я навіть в своїй самотності, своєму болю і так можу розділити з кимось його тягар, його біль і так далі. Тобто оцей часто біль тобі дійсно може кричати, що ти один, тебе ніхто не зрозуміє, або мій біль найбільший. Оце мій біль, усі боли. І так, якби кожен біль, він... Дуже болить, і він дуже унікальний, ну, скажімо, для цієї людини, так, він найбільший. Не будемо зараз порівнювати, в кого менш, тому що і толеранція болю, наприклад, ну, скажімо, жінки можуть набагато більше перенести фізичний біль, наприклад, я не народжувала, так, але з того, що я знаю, і наші слухачки, які слухають, хто народжував, який це біль також. І багато чоловіків були такі навіть експерименти, їм стимулювали цей біль, так, ну, якимись там різними електрончиками підключали, щоб вони пережили хоча б трошки, що жінка переживає під час пологів. О, too much, дуже кажуть, складно.
0: Десь читала інформацію, що цей біль можна порівняти до перелому, не знаю, десятків кісток в людському організмі, так? Да. Тобто, справді, великий біль жінка.
1: Власне,
0: може.
1: Можливо, як слухачі будуть позвонити, можуть поділитися своїм досвідом, чи це дійсно так, так? Ось, тому толеранція, цей поріг витривалості болю, якщо говоримо про також і фізичний, ну, у жінок більше, ніж чоловіків. Та? Ось. Чи якась така витривалість. Але все одно, кожен раз, коли ми щось проходимо, то в нас також якусь важку ситуацію страждання, і нас це не ламає, також нас толерація болю, страждання, воно підвищується, цей поріг витривалості підвищується. Ну, але тут не йдеться те, щоб тривати. Переживати білі страждання в конструктивний спосіб. Тобто, власне, тут на допомогу є і молитва, і таїнство, і Слово Боже. Теж, коли ми поділимося, да, коли, наприклад, навіть немає з ким, то насправді ми, християни, маємо таку чудову можливість, власне, навіть скористатися з таїнств, чи з духовного керівництва, чи навіть підійти до священика, до сестри, попросити про розмову, щоб не тримати в собі ось цю біль. І тільки, що мене ніхто не зрозуміє. Мене і закриваюся своєму болі, і якби це таке, ну, замкнуте коло. Тобто, біль також, через біль Бог робить нам таку духовну хірургію. Я нещодавно мала таку операцію на оці, І таке мені щось вискочило, і просто я так думала, пройде, капаю, пройде, не проходить. І просто я розумію, мені треба на операцію. Ну, немає іншого виходу, просто. Я розумію, що часами біль треба лікувати болем. Так? Тобто, щоб вирізати якусь пухлину, цю операцію на оці, треба також пройти біль. І хоч навіть цю анестезію якусь таку дають, чи місцеву, чи... Ну, все одно я це було тільки на оці, я десь там розумів, що от мені ріжуть, щось я там відчувала, це такий, може, не гострий був біль, тупий, ну, але все одно, тільки що я знала, чому я цей біль перетворю. Тобто, якщо ми надамо сенс цьому болю, побачу, що є якийсь є сенс. Часами я можу не розуміти, на сьогодні можу не розуміти сенсу цього страждання. А така відома фраза, що якщо я знаю, навіщо, для чого жити, що я витримаю будь-яке як, то навіть якщо це ціною болю. Тобто оце відчуття сенсу, то я знаю, що мені треба цю операцію і пройти оцей біль, оце неприємно, оце такий дискомфорт і потім далі, щоб це око було краще. І часами не уникнемо також, тому біль часами є така Божа хірургія, щоб теж дозволяє нам Бог відчувати таку внутрішню порожнечу, цей внутрішній біль, щоб побачити, що Боже, в моєму житті щось не працює. Просто я стільки в собі якось болю, і до чогось він мене також через цей біль Бог хоче мені щось донести. Тобто, можливо, Бог нас очищує від якихось ідолів, від якихось речей або очікувань, на яких ми покладалися більше, ніж на Бога. І тоді, власне, наприклад, може бути людина, яку я просто, це моє життя, це все. І просто вся моя увага на цю людину, всі мої очікування, а потім ця людина раптом щось, відбувається, виїжджає, чи якась зрада, все, і просто і хтось розбити, тому що все своє вклав в оцю людину, інвестував якби повністю. Навіть якщо ми живемо в сім'ї, і ми знаємо, що хтось діти можуть від'їхати, чи десь навчання, чи, власне, щось відбутися. Так, це болить, але також, що Бог хоче завжди це перше місце в нашій сім'ї, в наших родинах. Тепер в суботу була така прекрасна подія у Львові, зустріч зі святим, і я мала таку також нагоду брати участь в цій харизматичній молитві. І один священик, отець Тарас Бровді, він ділився таким свідченням, що кажуть, дуже часто люди питають, а на якому місці має бути Бог? Чи Бог, або сім'я, робота, церква, країна і так далі. І от він каже, перш за все, Бог завжди на першому місці і крапка. Тобто це має бути зрозуміло. А потім, наприклад, сім'я. В сім'ї має бути на першому місці Бог. А робота на якому місці? В роботі на першому місці має бути Бог. А якесь там служіння. І служіння має бути на першому місці Бог. А країна на якому місці? В країні на першому місці має бути Бог. Тобто ці всі місця неможливо перше, друге. Якщо тому, що я роблю в всіх сферах, є на першому місці Бог, просто автоматично не треба казати, що... Бо часами є так. Є, може, праця важлива, чи у нас, наприклад, в спільноті. Хтось іде когось відвідати. А в нас молитва на цю годину. Якщо кажуть, завжди спільнота на першому місці. І там, наприклад, хтось робить квіти в храмі і швиденько повертається, біжить помолитися, а потім ще вертається до храму до 12 дороблювати ті квіти. Кажуть, бо спільнота на першому місці має бути. І тут гнучкість, окей, мені на першому місці, але, власне, щоб Бог... Тобто, часами... Мені треба зараз закінчити все, щоб не бігати, а потім я вертаюся в спільноту. А часами просто хтось щось каже, щось послужити в храмі, а мене, можливо, хтось вдома хворий. Я кажу, ні, я не можу піти на це служіння, бо мене зараз тут хворий. Але це все виходить з таких з цінностей, які кажуть, що Бог на першому місці. Тобто я не втікаю від спільноти, я не втікаю від родини в роботу чи в якісь ці заняття. коли я, може, я в родині, навіть якщо стільки б часу, але це ж це був якісний час. Ну, а якщо на першому місці, звісно, якісь інші речі. Тобто ми є в родині, ми дуже багато проводимо часу, але всі ніби разом в одній кімнаті, а кожен в телефоні. Ну і толку з того, що ми всі разом і довгий час разом, коли немає цієї також єдності. Да. Тому Бог робить цю духовну хірургію, щоб те спокати, що щось мені болить, щось не працює. Да. Можливо, власне, щоб в кінці кінців, чи я можу полюбити Бога не за його подарунки, бо як Йов казав, що ага, то те, що добре, то ми то приймаємо від Бога, а те, що якби, ну, болю, то не приймати, ну там і страждання чи цього, я там це так парафразую трохи. І для мене це також було таким запитанням і іспитом сумління, чи я можу любити Бога просто тому, що Він є. Не за те, що Він мені благословляє, не за те, що Він мені так, такі подарунки робить кожен день, не за те, що Він якось, я маю якісь вигоди з цього, щоб бути в церкві, наприклад, монахиня, мене там всі шанують, поважають, о, то дуже вигідно бути монахиня. Ні, просто любити Бога, тому що Він є. До такої любові насправді прямую, до такої любові насправді дуже, дуже прагну, дуже би хочу, так? І бачу, що потребую очищення. І тому ці часи пустелі, такого душевного болю, показують, що щось не працює. На щось я більше поклала надії, ніж на Бога. Чи то на себе, чи то на іншу людину, чи то на якусь подію. Ось одна, коли я була в новіціаті, ми ходили до однієї жінки. Їй таке було ім'я Свята Марія. Ну, прізвище Свята. Ім'я Марія. Ну, так склалося. І ось це Свята Марія. Вона працювала в податковій службі. Ну, жили, значить, не бідно. Не бідно жили з чоловіком. І одного разу просто вона повернулася додому, а її квартиру обікрали. Просто винесли, обчистили. І в неї стався, це завжди путає, інфаркт чи інсульт. Її спаралізували. Да? Інсульт. Так. В неї також потім діабет розвинувся. І ми просто приходили, бо працівники Карітасу попросили нас, сестер, приходити, бо вони трохи, ну, якби встидалися, бо вона не могла вдягнутися, вона була досить така, ну, жінка велика. А там уже були і пролежні, щоб її помити, все. І кажуть, ну, ми чоловіки, ми якось не дуже нам зручно, чи можна сестри приходити. І це також один з таких прикладів, як вона всю свою надію поклала на ці багатства. І просто втрата цього привело її до такого стану, що вона просто, ну, її відразу цей інсульт стався від такого шоку, бо якесь прив'язання. Тому біль може бути вчителем, якщо ми його розпізнаємо, роздумаємо, знайдемо в сенс. Інакше, просто якщо пасивно його просто терпіти і все, ми можемо бути гіркі, нарікати на Бога, навіщо ти? Ти нам не піклуєшся, і тоді біль не буде вчителем, а навпаки, мене може віддаляти ще більше, і більше потім ще болю, бо образи ще додаються. Тому від нас залежить насправді, чи я вчиню біль моїм вчителем, чи я з цього якось зроблю якісь, ну, висновки, і Боже, поможи мені насправді, щоб все, що в моєму житті відбувається, воно мені просто якось провадило до тебе.
0: Та дякую, сестра Тетяно, такими мудрими порадами, такими рецептами поділилися з нами сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Я заслухалася, дуже цікаво, і як бачу, ну, час ефіру пролетів як одна хвилина, і, ну, хіба у нас ще півсекунди, ну, навряд чи вже вдасться поспілкуватися. Біль вчитель в нашому житті може бути, як каже сестра, нашим вчителем, якщо ми самі цього захочемо. Звісно, варто його пережити, переосмислити, варто відплакати, напевно, так, і він він потребує часу, так, прийняти його як такий, як радила сестра Тетяна, але також обов'язково знайти сенс, маючи опору в Христі, так, поставлячи Христа на перше місце, і тоді ми справді знайдемо сенс, знайдемо якусь підтримку, опору, і зможемо перетривати, як Йов, та, який втратив все, який буквально і, ну, був діткнений і тим фізичним, і духовним болем, але все одно він залишився ну, і вірним Богові також, і не розквасився, як то кажуть. Так?
1: Так,
0: от нехай нам він буде сьогодні приклад, а, до речі, сьогодні ми і згадуємо його, конкретно Східна Церква, в літургії, нехай він нам буде приклад. А я щиро дякую, сестру, за такі гарні дуже для нас поради, як жити з болем. Дякую радіослухачам за увагу. І нагадую, що з вами була також сестра Наталія. До наступних зустрічей. Можливо, сестра, ще два слова так на кінець про біль для наших радіослухачів. Коротко, так, така родзинка вашого ефіру на кінець.
1: Так, власне, щоб теж не ставити біль в центрі мого життя. Бо Христос приходив також зціляти, щоб звільняти від страждання. Дивитись ширше. Виходьте на вулицю, там дуже гарно, дивитися, що все далі життя продовжується. Біль – це тільки частина мого життя. Він не може заполонити всього мого життя. Бо Христос воскрес.
0: Амінь.
1: І більше не вмре.
0: Амінь. Христос воскрес. Вітаємо слухачів і прощаємося з вами. До наступних зустрічей. З вами була сьогодні
1: сестра Тетяна
0: і сестра Наталія. З Богом.
1: З Богом.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
3: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це

Сьогої волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всему.

0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси тих,

0: Оскверни нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси.

0: є потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

Нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

Щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної

0: Радіо Марія.
1: Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо слухати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати 15-й розділ Євангелія від Йоанна, вірші з 1 до 8. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа: «Я є виноградна лоза, правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар, а ви натомість є гілками цієї лози. І хто не перебуває в мені, той не приносить плоду». Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо про виноград і про ті плоди, які ми можемо принести в нашому житті. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, будемо слухати перші 8 віршів 15-го розділу Євангелія від Йоанна. Шукайте, будь ласка, за декілька хвилин ми будемо, от, власне, читати цей уривок. Ну і, до речі, теж от сьогодні Христос досить часто так повторює: «Перебувайте в мені, хто не перебуватиме в мені, той не буде приносити плоду». Отже, грецькою мовою «меноете» – «перебувайте». Дорогі друзі, ну от, власне, один із способів перебувати на цій виноградній лозі – це слухати слово, з яким Бог звертається до нас. І так, думаю, недаремно от Пресвята Богородиця нас на Радіо Марія надихає для того, щоб от кожного дня прямі ефіри Радіо Марія розпочинати саме з цього. Відкриваємо Слово Боже, занурюємося, часом краще, часом гірше, часом насправді це натхненно виходить, а часом, ну, теж от стукаємо в ці двері і так думаємо, ну, можливо, Бог не промовляє до мене, але, дорогі друзі, власне, це є перебування. Перебуваємо на цій виноградній лозі. Отже, як можна перебувати в Ісусі Христі, в тому числі от слухати Слово Боже, і сьогодні це слово також от буквально за декілька хвилин будемо читати, будемо коментувати, будемо теж от як лоза дає життя цим гілкам, так само ми будемо отримувати це життя від Ісуса Христа. Дорогі друзі, наше тіло потребує їжі, мусимо їсти, щоб жити. Не живемо, щоб їсти, але їмо, щоб жити. І, власне, ну, не забуваємо про це. І сніданок, і обід, і вечеря. А часом хтось і частіше там собі має якісь там перекуси. Але, дорогі друзі, людина – це не тільки, от, власне, тіло, але також і душа. Бог сотворив людину з тілом і душею. І наша душа також потребує їжі. І от їжею, правдивою їжею для душі є це спілкування із Богом. Є, от, власне, Божий Дух, який приходить до нас. І в тому числі, от, коли Бог промовляє до нас через Слово, це поживо для нашої душі. Отже, тому будемо сьогодні слухати це Слово, яке Бог нам дарує. Отже, за декілька хвилин почуємо це Євангеліє. Ну, а зараз давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо 6 травня, сьогодні є середа, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, давайте, так як завжди, розпочнемо із Східної Церкви. Православні і греко-католики сьогодні, 6 травня, мають переполовлення П'ятидесятниці. Отже, перепрошую, дорогі друзі, навіть бачите, що там до кінця не прокинувся сьогодні вранці, навіть не зміг так прочитати це слово переполовлення. П'ятидесятниця означає, що половину шляху, половину часу до Святого Духа, Свята Трійця, Свята П'ятидесятниця вже пройдено. Трішки пізніше, на тиждень, Східні церкви будуть святкувати це свято, на відміну від римо-католиків, але тим не менше. Отже, і також, крім цього переполовлення П'ятидесятниці, маємо сьогодні спомин святого і праведного багатостраждального Йова. Отже, дорогі друзі, ну от якщо минулого тижня ми мали спомин пророка Єремія,
пророка, от про котрого розповідав, що він сидить серед розваленого Єрусалима і плаче. Плаче над цим містом, яке було великим, над містом великого царя, великого Бога, над містом, в якому був храм. І, власне, цей Єремія є образом людини, яка, ну, теж от молиться серед розвалин, в тому числі, можливо, розвалин свого життя, своєї душі, але не втрачає надію. І, власне, ці зі сльозами звертається до Бога. І теж казав, що, ну, от колись отримав таку пораду, от коли от відчуваю, що, ну, все так руйнується в житті, що все так не є дуже добре, то, от, власне, читати цю книгу пророка Єремію, «Плач Єремія», то, власне, також і сьогоднішній спомин святого Йова, це також спомин людини, яка має велике страждання. Людина, яка втратила все, але навіть в усьому цьому не згрішила. Довірилася Богу. Отже, історія Йова – це історія праведної людини. Історія праведника, який втрачає здоров'я, втрачає родину, втрачає майно. І незрозуміло, чому так відбувається. І всі до Йова приходять і говорять, ну, бачиш, от Бог забрав у тебе все. Прокляни його. Навіть дуже цікавий такий епізод. Перший розділ от книги Йова, дружина його підходить до нього, Йов сидить от, власне, в цих язвах, втратив здоров'я, втратив все, і дружина говорить, ну, прокляни Бога, який допустив це. Йов відповідає, ми могли добре приймати від Бога, то чому ж не можемо приймати і страждання? І навіть у цьому він не згрішив. І потім ціла книга Йова – це така розмова на тему, чому страждає праведник. Другі друзі, ну, насправді це одне з таких фундаментальних питань, адже, ну, навіть у нас в Україні можемо часом так почути, ну, якщо от ти маєш якесь певне страждання, то це наслідок гріхів, які ти вчинив, і Бог тебе карає. Навіть, дорогі друзі, ну, що ж, от останнім часом можемо так почути, ну, от чому в Україні війна? От тому що українці грішили, там, робили аборти, там щось інше. В час Другої світової війни, от навіть від поляків можемо почути, що українці от воювали з поляками, і теж от як наслідок це є от нинішня війна. Дорогі друзі, ну от, власне, така логіка, що Бог карає тебе за будь-яку провину. Але в випадку з Йовом, дорогі друзі, от не працює ця логіка. І ця логіка, ну, виявляється такою фальшивою, тому що от приходять до Йова друзі і намагаються його переконати, що ти десь там згрішив. І Йов говорить, ну ні, я знаю моє життя, я знаю моє серце, знаю те, що я робив, ну, не вчинив я нічого такого, за що може бути таке покарання. І от така книга такої дискусії про це покарання. І чому, от чому так відбувається страждання праведника? Ви знаєте, дорогі друзі, і книга Йова завершується тим, що сам Бог втручається в їхню розмову, в їхню суперечку. І теж Бог входить в їхню розмову і говорить, ну, як ви можете розуміти мої дороги? Чи ви можете загалом зрозуміти мої плани? Адже де ви були, коли я творив небо, творив землю, творив місяць, творив зірки, сонце? Вас не було там, ви не знаєте цього. Як ви можете розуміти мої дороги? Бо мої дороги є не вашими дорогами. І завершується ця книга, ну, також дуже таким цікавою річчю. Йов, от, якому повертається здоров'я, повертається майно і так далі, тобто ще більш краще став жити, ніж до цього випробування. Йов говорить так, що раніше я знав Бога лише по чуткам, лише по тому, що мені говорили. Тепер, коли я пережив це страждання, я насправді починаю знати і розуміти Бога. І дивіться, дорогі друзі, от про що ця історія, історія Йова? Це історія про хрест. Коли я в моєму житті маю страждання, маю біль, маю темряву, то, звісно, приходять ці питання, чому так?
чи який сенс все це має. І от я пам'ятаю, здається, колись я розповідав на Радіо Марія, коли ми проходили, вивчали антропологію, коли навчався в університеті, то теж от одна із таких тем от цієї науки про людину. Антропологія – це наука про людину. І одна із таких тем, навіть, здається, одна чи дві лекції були на цю тему, була тема «Природа страждання». От чому є страждання? Який є сенс? Чому людина страждає? І теж от наш викладач, він, коли пояснював цю історію Йова, казав, що насправді от в історії людства існує лише один праведник. Один праведник, от який був досконалий, який на собі загалом от жодної плями гріха не мав. І це є Ісус Христос. І крик Йова ми можемо зрозуміти тільки коли вдивляємося в Ісуса Христа, розіп'ятого на хресті, і коли там, на хресті, Він кричить: Боже мій, чому ти мене покинув?» Отже, дорогі друзі, власне, Ісус, який є праведником, Він страждає, але Його страждання, ми знаємо, має свій сенс. Навіть там, на хресті, Він говорить про Божу любов, Він говорить про молитися за своїх ворогів і за свою вірність, і за своє єднання з Отцем. Він також потім був воскреслий. Отже, дорогі друзі, тому, якщо ми маємо страждання сьогодні, продовжуємо молитися, продовжуємо уповати, продовжуємо довіряти, і Бог потім навіть у цьому стражданні покаже нам свою любов, і будемо переживати воскресіння. Отже, це історія Йова, яку маємо. Ну і теж, от, власне, зараз згадую ще одну таку історію, теж от про страждання, про те, що в цьому стражданні теж можемо так збунтуватися. Розповідав мені один мій знайомий з Ізраїлю, він громадянин цієї країни, він теж зараз в армії, в ізраїльській, в Цахалі, так називається ізраїльська армія, і він от до цієї війни, він був гідом, провадив екскурсії по Ізраїлю, але не тільки по Ізраїлю, також по Європі. І також от, власне, возив молодих єврейських студентів на місця, от історичні місця Європи, які були пов'язані з цією єврейською діаспорою. І, власне, розповідав, що одного разу, зараз одну хвилинку, тут що сталося з моїм комп'ютером, зараз хвилинку. Перепрошую, дорогі друзі, треба було вимкнути звук, не знаю, чомусь почав піщати цей комп'ютер. Добре, і, власне, от цей мій знайомий розповідав про те, що повіз цих студентів на місце Освєнцима в Польщі, там, де от тисячі євреїв були от знищені, вбиті тільки через те, що були євреями, без жодної іншої причини, і старші, і молодші, і чоловіки, і жінки. І він показував ці бараки, ці газові камери, і студенти теж були вражені, дуже так сильно це переживали. І один з них, один із цих студентів, власне, не витримав цієї напруги, цього страждання, сконцентрованого в цьому місці. І він став десь там на площі і почав кричати до неба, кричати до Бога: «Я не вірю в тебе, я не вірю, що ти є, я не вірю, що ти міг допустити це, адже є стільки страждання, стільки людей загинули», і кричав до Бога, що він не вірить в нього. Дорогі друзі, власне, такий певний парадокс: кричіть до Бога, але кричить, каже, що я не вірю в тебе. Дорогі друзі, власне, Бог також сам, власне, цього немає, єврейський народ, юдейська віра, але ми знаємо Бога, який входить в це страждання, і сам знає, що таке страждання, приймає страждання для того, щоб нам дарувати воскресіння, щоб навіть там на дні ми теж пережили Його любов. Отже, згадуємо сьогодні святого Йова за східним календарем. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадують ще одного святого, теж декілька слів треба сказати, святий Домінік Савіо.
маленькі святі, маленькі за віком, але великі святі, гігант духом. Отже, один із наймолодших святих католицької церкви, от зараз я не пам'ятаю, скільки років йому було, коли він помер. Отже, народився він в 1842 році, а помирає в 1857 році, тобто, якщо я правильно зараз рахую, то 15 років він мав. Отже, хлопець, який був у школі, в ораторії святого Джованні Боско, і коли прийшов до Джованні Боско, то попросив його: «Отче, прошу вас, щоб ви допомогли мені стати святим». Отже, мав це прагнення бути святим. Ми теж, дорогі друзі, пам'ятаємо, що те, що Бог нас запрошує, Бог в Святому Писанні говорить: «Будьте святими, тому що я є святим». Отже, дорогі друзі, ну, святість – це не тільки там для якогось монаха, відлюдника, який цілими годинами, днями, ночами молиться. Святість – це є покликання кожного з нас. Кожен з нас покликаний бути святим. І от святий Домінік Сабі, от, власне, він відчув це, що має стати святий, що потребує допомоги. Звернення до Джованні Боско – це є звернення до церкви, що церква допоможе тобі йти до святості. Ну і, власне, ще одне таке відкриття святого Домініка Саві – це те, що, власне, він був дуже радісно, радісним святим. Знаєте, ну, не святим, як от ми часом собі уявляємо якогось там відлюдника, який тільки там говорить про апокаліптичні речі, покайте, бо ви всі помрете. Ні, дорогі друзі, також святість – це радість. Радість спілкування із Богом. Радість внутрішня, внутрішня ясність, радість твого серця, твого духа. І, власне, це є святий Домінік Саві. Ну, і, до речі, теж цікаво, що от, я не знаю чому, але цей святий от двічі протягом року маємо його спомини. От 9 березня і 6 травня. Ну, до речі, не знаю чому так. Отже, також сьогодні молимося до святого Домініка Саві. Добре, дорогі друзі, давайте зараз ми перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. І далі також коментар цього Євангелія, потім музична пауза. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Я є правдива виноградна лоза, а мій отець – виноградар. Усяку голоску в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб більше плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав. Перебувайте в мені, і я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки, хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинутий геть, мов та гілка, і всох. Їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені, і мої слова перебуватимуть у вас, то чого би тільки забажали, просіть, і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, власне, саме таке Євангеліє маємо на сьогоднішній день. Щойно чули 15-й розділ Євангелія від Йоанна, перші 8 віршів. Отже, чуємо, сьогодні Христос говорить: «Я є правдива виноградна лоза». Бачите, ну, Ісус, от, особливо в Євангелії від Йоанна, він от багато таких титулів про себе говорить: «Я є воскресіння, я є життя, я є дорога, я є правда, я добрий пастир, я є виноградна лоза», так як сьогодні. Врешті, найбільший хіба такий титул «Я є», от просто «Я є». Ну, до речі, це означає ім'я Боже, Бог є той, який є. Це ім'я Боже, Бог є той, який є, той, який є сущий. Отже, сьогодні ми чуємо, що Христос є правдивою виноградною лозою. Але також, дорогі друзі, от, власне, якщо Христос є лозою, то також Він говорить, що Його Отець виноградар, а ми є гілками, які покликані приносити плід. Знаєте, сьогодні вранці, коли от прийшов тут до студії, Радіо Марія теж от відкрив це Євангеліє, прочитав, і перша така думка, от вчора, коли готувався, якось це пропустив, а сьогодні перша така думка: ну, який плід очікує від мене Ісус Христос? Який плід я маю принести? Тому що от Христос сьогодні говорить: хто перебуває в мені, я в ньому, той приносить багато плоду. Без мене не можете робити нічого. А якщо не будете приносити плоду, то, ну, ви такі висохлі гілки, які, ну, тільки варті того, щоб їх зібрати і кинути в вогонь, щоб там вони згоріли. Отже, дорогі друзі, ну, так, я так думаю, що не тільки я, але і більшість наших слухачів, ну, не хочуть бути такою сухою, порожньою гілкою, яка не має на собі плоду. Ну, не знаю, принаймні, у нас тут біля Радіо Марія зараз немає винограду, але є, ну, наприклад, от колись мені минулого року так подарували декілька таких орхідей. Ніколи не займався квітами, але, тим не менше, ну, от, на моє здивування, от вони зараз там, де я живу, в кімнаті, от ростуть, і навіть є квіти, і, власне, одна з цих орхідей, власне, зараз от пересихає ця гілка. Ці квіти, які там були ще місяць тому, вони висохли, вони починають опадати. І, наскільки розумію, цю висохлу гілку от маю от цими днями десь там взяти там ножиці, щось інше, і відрізати, тому що там вже не буде плоду, не буде цих квітів. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, це є образ. І теж от який плід маємо принести. І, дорогі друзі, ну що ж, можемо так подумати, що плід, от, який маю принести, це може бути там те, що я багато молюся там годинами, або багато пощуся, або кожного дня приходжу на службу, або щось інше.
Дорогі друзі, ну, можливо, можливо, це так, але принаймні те, що от сьогодні вранці так думав, що все ж таки найбільший плід, який я можу принести в моєму житті. От сьогодні вже говорив про цю святість, до якої покликаний кожний християнин, але найбільший плід, от, власне, це те, що християнин, той, який повірив в Ісуса Христа, має стати подібним до Ним. От має мати такий образ поведінки Ісуса Христа. Ну, не те, що от стати другим Ісусом Христом, але, да, але власне, бути подібним до Нього. Яка найбільша якість Ісуса Христа, от що найбільше Його характеризує? Це не те, що Він ходив, проповідував і робив чудеса, а найбільше в Ісусі Христі – це те, що Він любив, мав любов. Отже, власне, плід, який можемо принести, це є плід любові. Любові до наших близьких, любові до наших далеких, любові навіть до наших ворогів. От коли Христос, ця правдива виноградина, розіп'ятий на Христі, що Він там на Христі робить? Молиться також за своїх ворогів, пробачає їх. І от, власне, це є от плід, який можу дати в моєму житті, мати любов всередини себе, любити так, як любив Христос. Решта, ну, решта може бути там додатковим. І, дорогі друзі, що ще є важливим для цієї гілки, яка привита до цієї виноградної лози? От, власне, не відірватися від неї, а бути привитою до неї і напуватися від неї. Бо, ну, наскільки я розумію, є лоза, є ці гілки, які виростають цієї лози, і ці гілки от напуваються, от беруть свою силу, свою енергію, своє життя із цієї лози. Якщо, ну, цей потік припиниться, то ця гілка висохне. Її тільки треба буде відрізати і викинути, і геть, і десь там спалити. І теж, дорогі друзі, ну, от, власне, це те, до чого маємо бути уважними, тому що, ну, теж може бути сьогодні, ну, там, повним життя, наповнюватися Ісусом Христом, наповнюється Його силою, Його Духом Святим, Його Словом. Але десь там через місяць, через рік, через 2 роки, ну, щось може статися. І теж от припинитися цей кровообіг, скажімо так, і може висохти. От, тому ця гілка, ну, теж має бути подбати за себе, подбати за те, щоб ніколи не припинялося це спілкування. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, такий образ маємо на сьогоднішній день. Христос говорить, що Він правдива виноградна лоза. Ви знаєте, що один із таких найдавніших символів Ізраїля – це є символ загалом цього винограду. Історія, біблійна історія, здається, це є книга Ісуса Навина, розповідає, що коли єврейський народ, він вийшов із рабства в Єгипті, потім 40 років знаходиться в пустелі, і потім наприкінці цих 40 років на чолі єврейського народу стає такий собі Ісус Навин. І цей Ісус Навин посилає розвідників от на територію за Йорданом, тобто на територію безпосередньо Ізраїля, Святої Землі, щоб ці розвідники, вони подивилися, що це за країна, чи насправді вона є такою, як Бог обіцяє. От країна, земля, де течуть молоко і мед, тобто повна різних дарів, різних гарних речей. І отже, ці розвідники повертаються, і в тому числі приносять виноград. І теж от ці виноградні лози, виноградні грони, вони принесли на такому довгому дерев'яному, на довгій дерев'яній палиці, такий шест, такий довгий. І теж, от, власне, про це описує Святе Писання. Дуже цікаво, що наші оці церкви, які, ну, читають Біблію дуже часто в такий символічний, образний спосіб, вони, коли от прочитають цю історію про цей виноград, який був принесений на цій дерев'яній палиці,
вони одразу говорять, ну це образ Ісуса Христа, який був правдивою от виноградиною, яка була розіп'ята на хресті, на дереві. Отже, дорогі друзі, от, власне, навіть от від самого початку це Ізраїль пов'язаний з виноградом. Ну і також далі пророки Ізраїля, в тому числі от Ісая, має дуже такий відомий образ от цього Божого виноградника, як Бог посадив виноградник, подбав про ці речі, захистив і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні ми, коли читаємо цей образ виноградника, то чим є цей виноградник? Це є церква. Це є церква і образ Отця Ісуса Христа, який також є лозою, а ми гілками. Це є образ церкви. Церква, яка, про яку дбає Бог, церква, яка поливається, церква, яка там вноситься добриво, Бог захищає свою церкву, дбає про неї, і, власне, все влаштовано так, щоб ми, як ці гілки, ми приносили цей правдивий плід. І отже, власне, Христос сьогодні про ці речі говорить, а нам з вами говорить так, перебувайте в мені, перебувайте. От важливо, от я не порахував зараз перед початком програми, скільки разів от це згадується, але та, от перебувати в ньому. Що означає перебувати? Ходити в його присутності. Навіть, дорогі друзі, і це не тільки, от, як на мене, це перебувати не тільки означає от якісь конкретні вчинки. Знаєте, що вранці став, перехрестився, помолився, а потім там поїв, попив, там вмився, ще раз пішов там до каплиці, помолився, пішов на службу, відкрив Слово Боже, почитав його, або взяв потім якусь певну духовну літературу і так далі. Почитав, ну це є такі конкретні вчинки, які можемо робити, і варто їх робити. Але, дорогі друзі, як на мене, перебувати це щось інше. Просто все, що ти робиш в своєму житті, йдеш по вулиці, їдеш в машині, відпочиваєш зі своїми друзями, взяв книжку читати, навіть зовсім не духовну літературу, там взяв там художній твір, читаєш його, але все рівно все це робиш в Божій присутності, ходиш перед Богом, Бог є з тобою. І знаєш про те, що, ну, про те, що ти є поруч з ним, навіть коли здається, що ти не молишся, нічого такого, ну, релігійного, скажімо так, не робиш, але ти все рівно перебуваєш в його присутності, маєш на собі цю ласку його любові і тішишся нею, радієш через це. Це є перебувати. Перебувати – це щось більше, ніж якийсь певний конкретний вчинок. Ну і, звісно, також перебувати – це шукати ці нагоди, щоб наповнитися ним. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Зараз пісня прозвучить. Що ж, давайте послухаємо класику, ну, класику 20-го століття. Почуємо Елвіса Преслі. Ну, от, власне, цікавий співак, не проста доля. Багато теж і помилок, напевно, зробив в своєму житті, але також багато співав і оспівував Бога. Отже, давайте зараз почуємо одну з його християнських пісень.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма. Зараз одну хвилинку маю налаштувати. Отже, дорогі друзі, продовжуємо програму. Перепрошую, тут ще раз певна технічна проблема з нашими камерами, але, здається, налаштував. Отже, дорогі друзі, що ж, продовжуємо програму «Слово на кожен день». Нагадую вам, що в ефірі Радіо Марія разом з вами знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, от черговий раз, зараз от трішки пізніше бачу, що є телефонні дзвіночки, але пізніше буду їх приймати, якщо нам вистачить часу, тому що є черговий раз от нагадування, прохання від нашого єпископа Станіслава Широкордюка, прохання від єпископа Одеського про петицію. Отже, вже від 31 березня маємо цю петицію на сайті Кабінету міністрів України, електронна петиція, і, власне, мова йде про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Отже, дорогі друзі, і от вчора з нашим єпископом також спілкувався, попросив його записати звернення для наших слухачів, і навіть зараз от бачу, що це є звернення от у мене на екрані, давайте його почуємо, а хто зараз нас дивиться, також давайте його побачимо. Отже, можна буде і побачити, і почути, тому давайте, дорогі друзі, от звернення нашого єпископа, це є важливо.
1: Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радості, вона не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправлятися до месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь. Отже, дорогі друзі, ну що ж, от, власне, прохання від нашого єпископа Станіслава Широкордюка. Думаю, що багато наших слухачів і особисто знають єпископа, і теж готові допомогти. Ну і, власне, давайте подивимося, яка зараз ситуація на сьогоднішній день, тобто на 6 травня. Отже, дата початку збору підписів була 31 березня. Сьогодні маємо 6 травня, залишається нам ще 55 днів, і теж от, власне, число тих, які підписали, 8438, а натомість потрібно зібрати 25 тисяч. Отже, ще на сьогоднішній день ще немає половини. Отже, і бачимо, що от єпископ так особисто вже звертається до всіх слухачів Радіо Марія з проханням про те, що потрібно, це підписати, це є важливо і з точки зору і з такої справедливості, історичної справедливості, і також моральної справедливості. Дорогі друзі, ну також і особисто я теж і підписав, і підтримую цю петицію, і також і запрошую всіх наших слухачів докласти цього зусилля. Теж от наш єпископ говорить, що можливо, хтось говорить, що йому складно це підписати, адже не розбирається, але маємо наших дітей, маємо наших знайомих, сусідів, до яких можемо підійти, яких можемо попросити, щоб допомогли, також їх просити підписати. От, власне, навіть єпископ Станіслав говорить, що якщо кожний, принаймні 10 людей так попросить, то ми так дуже швидко назбираємо ці голоси. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати. Насправді, це є важливо. Важливо, щоб держава чула нашу церкву, щоб теж, власне, не відбирали ті приміщення, які, теж от мають по справедливості належати церкві. Церква має розвиватися, має теж за допомогою цих приміщень і так далі творити добрі справи. Тому, дорогі друзі, велика подяка і наших слухачів Радіо Марія, набагато більше, ніж 25 тисяч нас багато слухає, тому якщо кожен підпише, то насправді ми швидко назбираємо ці голоси. І дивіться, дорогі друзі, і теж так думаю, що от якщо хтось там говорить, в мене немає часу, в мене ніколи, це певне таке занедбання прохання від єпископа, а сам єпископ, бачимо, що ми чули, що він обіцяє за кожного молитися і служити службу. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, як це зробити? Я коли це підписував, теж достатньо швидко це відбулося. Зайшов на сайт Кабінету міністрів. До речі, щоб не шукати, можете зайти, наприклад, на Facebook Радіо Марія. Тут у нас є це відео з єпископом Станіславом, і теж під відео є це посилання. Можна перейти безпосередньо одразу на цю електронну петицію, і далі за допомогою також дії потрібно це зробити. Займає це близько декількох хвилин. Я це зробив за 2-3 хвилини, навіть, можливо, менше. Отже, і думаю, що це є важливо, тому також особисто прошу наших слухачів підтримати єпископа Станіслава, підтримати цю петицію, витратити час, і також попросити, можливо, когось, своїх знайомих, друзів, сусідів, не знаю, щоб зробили так само. Отже, таке маємо прохання, і думаю, принаймні мені це так до сумління промовляє, що маємо за це подбати. Ми з нашого боку, як Радіо Марія, про це вже не вперше говоримо, декілька програм на цю тему робили. Отже, дорогі друзі, тому прошу вас про підтримку. Так, мені 40 секунд залишилося до завершення програми. Бачу, що є дзвіночки, але вже не буду їх приймати, немає часу. Дорогі друзі, дякую вам, дякую за вашу увагу, дякую за вашу молитву і прощаюся з вами. Зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе,

Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні у нас 6 травня 2026 року, середа, і я вас запрошую на катехизу, отже, на годиннику точно 11:20, і ми сьогодні, як ніколи, пунктуальні, запрошуємо вас на дуже цікаву катехизу, дуже актуальну на сьогоднішній день, яку нам проведе сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Сестро, вітаю вас ще в ефірі Радіо Марія.
4: Вітаю, сестру Наталю, вітаю всіх слухачів.
3: Так, і запрошуємо вас до активного слухання, активного переживання тої теми, про яку ми сьогодні будемо говорити. Нагадую, що на початку сестра поділиться з нами своєю мудрістю, своїми роздумами. І після передачі, тобто, верніше, на кінці передачі, ви також зможете нам зателефонувати, запитати, прокоментувати, поділитися. Тож, сестро, тема сьогоднішньої передачі для нас, певно, близька кожному. Да, біль як вчитель нашого життя, біль, який, певно, такий досвід, який близький для кожного з нас. Отже, в чому суть болю? Як він може бути нашим вчителем?
4: Власне, маю надію, що протягом цього часу ми теж досліджуємо, чи дійсно біль може бути вчителем, чи навпаки, тому що біль – це щось таке, що ніхто з нас не хоче переживати так насправді. І взагалі колись мене хтось так сказав, що, сестро Тетяно, ваші такі катехези, дуже такі теми, да, чому там не про радість, успіх, щастя, це також дуже важливе, не знецінювати ці аспекти. Але цикл передач, які ми тут ведемо на Радіо Марія, називається «Міць слабкості». І часто, власне, такі моменти, які ми бачимо як слабкості, і один з них є біль, бо там ми є дуже слабкі. І пробуємо тут дослідити, яка ж міць, де тут міць, а сам насамперед міць Божа в тому, що є слабке. Отож, наші роздуми про біль. І я розпочну з того, щоб з визначення, власне, що таке біль, що нам говорить, наприклад, словник, якщо подивимося, що, яке визначення болю. Тобто це неприємне фізичне відчуття або емоційне переживання, пов'язане з реальним або потенційним ушкодженням тканин. То, ну, тут якраз визначення йде більше, звичайно, про цей такий фізичний. Хоча знаємо, що біль може бути не лише фізичним. Фізичний, можливо, нам такий і, ну, найбільше реальний, такий дотикальний, що ми можемо його відчути в своєму тілі. Фізичний біль, коли, власне, ми відчуваємо, коли є ушкоджена якась тканина, коли ми опеклися, чи порізалися, чи вдарилися. І відразу наше тіло реагує цими больовими такими сигналами. Ось, тобто наші рецептори, якщо в залежності, яку частину тіла ми ушкодили, вони по цих нейрових закінченнях передають спинному мозку, від спинного мозку це йде в головний мозок, потім аналіз рішення, і я забираю швидку руку, наприклад, якщо я щось дотрукнулася до чогось дуже гарячого. Отож, такий, якби, такий процес фізіологічний, який відбувається також в нашому тілі. І фізичний біль, ми його можемо заспокоїти, в принципі, шукаємо різні також. Зазвичай не триваємо болю, та шукаємо лікаря, або приймаємо якісь таблетки, або ж йдемо на операцію. І знаємо, що ось цей біль також хочемо лікувати його. Натомість є ще два такі різновиди болю. Це є душевний біль або ж психічний. І це пов'язано, коли якісь, власне, руйнуються нейронні зв'язки. Тобто це пов'язано з таким, з болючими емоціями, які людина переживає. Щось таке, що відбувається в її психіці важкого. І духовний біль. Тобто цей же біль, він, скажімо, пов'язаний в основному в такій духовній сфері, моїх відносинах з Богом, якась така взагалі втрата сенсу, безнадія, така духовна ніч, темна ніч, про яку ми чуємо святого Йоанна від Христа. Тож ці три види болю, вони є присутні в реальності кожної людини. І ми розглянемо ті два інші, цей психічний і особливо також духовний, базуючись на фізичному. Бо біль, що там болить. Тільки, ну, можна сказати, в інших вимірах доторкає. Тут душа болить, тут тіло болить. Але десь там принцип, також можемо деякі принципи застосувати однакові. Функція болю, вона є. Тобто, якщо Господь допустив, щоб що ми в своєму тілі, наприклад, навіть переживали біль, то це не є таким зовсім, що вона не потрібна. Хоча ми хочемо всякими силами уникнути цієї болі, але ж знаємо, що ми контактуємо з тілом. І якби, наприклад, ми не відчували болю, що відбувається? Тобто, я беру гарячий, не знаю, щось таке, вогонь, руку, я не відчуваю болю, але я горю. Моє тіло руйнується. Тобто, перша функція, яку виконує біль для нас, це є захисна. Вона нас захищає, наприклад, бути обережним. Обережним там, з ножем, обережним з вогнем і так далі, і так далі. Бо я знаю, що це буде, ну, буде боліти. Мені буде дуже тоді буде якесь таке страждання. Тобто перша функція, і наш мозок знає, ага, це буде боляче, тому я спробую, ну, уникнути. Тобто захисна, діагностична. Тобто для лікарів важливо знати, наприклад, от де болить. Рука болить, чи зуб болить, чи голова, чи нога. Тобто де лікувати. Не так, що от в мене такий біль по цілому тілі, може часами бути, але в основному це розташовано певні якісь там ділянці, спина болить, живіт болить. І я лікую конкретну частину тіла, тоді звертаю увагу на це, що мені болить, тобто діагностична. Ну і вона біль закликає, що треба щось міняти. Що так, як було, треба втрутитися. Тобто як в мене зуб болить, то треба йти до стоматолога, треба його полікувати. Часто так буває, що люди ігнорують свій біль, а пройде само. Часами якісь бувають випадки, що дійсно проходить. Але дуже часто, якщо не приділити уваги, не зосередити, що ж відбувається, це може погіршуватись. Тому що тіло, наприклад, подає мені певні сигнали, що зверни увагу, а я це ігнорую. І мені це вже болить, але, ну, ми такий народ терплячий, терпимо, да, і не звертаємо часами уваги, ігноруємо цей біль. І таке ігнорування болю, невизнання його, воно може привести до якихось певних тоді ускладнень. І тому біль закликає, зверни увагу. Тобто я якусь, отут ми сидимо зараз в Радіо Марія, тут є багато, бачу якихось лампадок, може щось засвітиться, як будете ви, слухачі, телефонувати, якась червона лампочка засвітиться, ми знаємо, що о, щось, якийсь сигнал. Ось так і біль, він подає сигнал, що щось потребує уваги, щось потребує моєї турботи. Ось, духовний біль і психічний, на відміну від фізичного, ми не можемо лікувати примусово. Наприклад, також тут важлива річ, тому що фізичний біль, навіть якщо хтось каже, я не хочу це лікувати, чи що, лишіть мене спокою, то все-таки, або, наприклад, діти, вони не хочуть там іти дуже до лікаря, укольчик робити. Тут батьки можуть примусити. І ось тут лікування фізичного болю, так, це може бути процес примусовий, натомість душевний, психічний або оцей духовний біль, ми не можемо лікувати примусово, сказати, о, тобі там, ти мусиш, не знаю, там, та ж мусиш затягнути якось, наприклад, іти до сповіді, тобі полегше, побачиш, тобі полегше, іди, іди. Ось, ну, людина має вільний вибір, так? Але якщо хтось, ну, когось запхав в конфесіонал, ну, такого, принаймні, я ще не бачила. Ну, але, наприклад, якось так, що от я знаю, що тобі точно полегше, давай, ну, бо в нас часом буває так, як нас до чогось примушують, у нас реакція зворотня, я не хочу. І навіть якщо це добре, і навіть якщо це щось таке, що мені допоможе, уже з факту того, що цей тут є примус, то це є, ну, зворотня реакція. Ще хотіла повернутися до цього, до цієї функції болю, що от захисна. Ісус дуже часто, ми чуємо в Біблії, зцілює прокажених. І проказа – це така хвороба, що, власне, відмирають нервові закінчення через оцю бактерію цієї лепри. І одна з причин прокази – це те, що людина, власне, не відчуває болю, і вона має якісь певні механічні ушкодження, і просто тоді, ну, це тіло відпадає, чи щось відбувається, а людина, власне, не відчуває болю. І нема цієї захисної реакції, нема цієї захисної функції. Але разом з тим, хоч ці люди не відчували фізичного болю, вони відчували оцей психічний біль, душевний біль, бо вони були відкинуті. Відкинуті також суспільством. Ось тому біль має функцію дуже важливу в нашому житті. Хоча, як сказала на початку, це щось таке неприємне, бо це завжди пов'язано з неприємними відчуттями, переживаннями і так далі. Ось, і на сьогоднішній день, от, ну, таки дійсно можна попасти в такий дисонанс, тому що я якраз приїхала на Радіо Марія, і о 10-й ще була, хоча б на початок, на похороні, на прощанні з одним військовим. Він був безвісти зниклий, і потім все-таки знайшли, розпізнали його, його тіло, яке було привезене. І це біль цієї мами. І, власне, одна сестра сьогодні за сніданком ділилася, бо вона має контакт з цією мамою, що вчора до неї позвонила і каже, що ця мама пішла в аптеку і каже, дайте мені такі заспокійливі, щоб я була як овоч, щоб я завтра на цьому похороні просто могла це, ну, не відчувати нічого, не відчувати болю, не відчувати, ну, і вона на 2 пачки таблеток цих випила, просто щоб якось собі порадити, тому що це, здається, це її єдиний син, вона була дуже, ну, як кожна мама, зрештою, дуже переживала і чекала на нього, виходила щонеділі на площу, і тут, якби, ховати свого сина, ну, це величезний біль для матері, для цілої родини. Ну, але ми сьогодні підійшли до неї, вона все-таки плакала. Тобто десь там дозволила, не заморозила цей біль, можливо, що і прийняла ці заспокійливі, але все-таки, якби, ну, ще трималася. І такого болю кожна родина майже в Україні доторкнута таким болем, також болем втрати, болем якогось переживання. В той час, коли на дворі, ну, ось така буяє весна, зараз таке тепло нарешті дочекалися, і хтось не може пережити цю красу, це тепло, коли, власне, ну, переживає цей стан болі. І тому біль, яким би він не був неприємним, перше, що потребує, його визнати. Що мені боляче. Так, коли мені теж хтось чи фізично завдає, сказати, що мені боляче, чи також чи психічне, душевне, щоб визнати, що мені боляче. Дуже часом каже, мене душа болить, мене серце болить, і це не про фізичне більше у мене серце, та там колить, там якось, а що просто десь там глибоко мені болить якесь слово, якась подія, якась новина і так далі. І тому ось це важливе визнавання цей біль, болі. І біль може бути вчителем, коли я не лише визнаю. Бо не всі, хто каже, що о, так, там, що біль мене завжди чогось, що страждання приносять якусь там, гарантують мудрість. Біль може бути перемінений не тільки тоді, коли, власне, я його зустріну з таким, з роздумами, з молитвою, з розумінням, чому це все якби в моєму житті відбувається. Чому я це переживаю? Що через цей біль, який я переживаю, теж можу навчитися, тобто якесь усвідомлення. Бо багато хто переживає труднощі. Ну, в принципі, ну, кожна людина має свій хрест, скажімо, і кожна людина якось переживає біль. Але не кожна якби, біль веде до таких змін. Власне, якщо ігнорувати біль, якщо не якось не каналізувати його, тобто щось пробувати собі також шукати допомоги в цьому болі, усвідомити так само з фізичним болем, так само з душевним, що відбувається, чому мені так боляче, чи я можу собі також допомогти, чи попросити допомоги, навіть розмови якоїсь, щоб цей біль якось направити. Бо зростання, воно вимагає не такою пасивною, я пересижу і все пройде. Можливо, в деяких випадках, що пройшов якийсь біль, треба, власне, такої тиші, так? Але такої пасивності, що я ігнорую цей біль, я про таку пасивність говорю. Не пасивна витривалість стипити зуби, але якась активна взаємодія зі своїм досвідом, що я можу робити, до чого цей біль мене запрошує. Тобто, як я інтерпретую свої страждання, як я на них дивлюся, чи я можу побачити в цьому ну, взагалі якийсь сенс, хоча часами взагалі зовсім немає сенсу. І це таке одвічне питання, чому Бог допускає біль, чому допускає страждання. Да, і це дуже гарно ми знаходимо в книзі Йова, де його доторкнув такий ну, і фізичний біль, хвороба і психічна втрата сім'ї взагалі, ці переживання, його діти, його майно. І потім такий душевний біль, духовний біль, також ось таке питання, що Боже, та, бо було таке вірування, що Бог, він карає, якби допускає цей біль, чи якісь страждання, це за гріхи, за якесь таке неправедне життя. Ну, і тут, власне, сила, ця усвідомленість, мужність розкривають оцей потенціал, що я можу, да, що, як я можу шукати цей якийсь сенс в болю. Дуже багато на сьогодні теж бачимо прикладів, де люди з болю, великого болю, цей біль перетворили в допомогу іншим. Тобто, якби проявляють емпатію, так? Якісь засновують якийсь такий фонд благодійний, чи навіть просто знаючи, що як мене цей біль мені болить, я можу більше розуміти іншого, більш буду вразливішою, більш буду відкритішою на страждання інших, щоб теж допомогти. Ось. І шукати, власне, не заважати загойню, що кожен біль, значить, де є біль, там десь якась рана, там десь є якесь ушкодження. Тобто, і воно потребує часу, щоб його загоїлося. Отож, що робити, так? Що робити, особливо, ну, з фізичним болем, я думаю, ми більш-менш знаємо, але загально для всіх це не ігнорувати біль. Тут навіть на Радіо Марія знає такі зустрічі з Іваном Івановичем, лікарем, і люди питають, от мені це болить, і питають порад, наприклад. Да? Є ціла передача, шукаємо лікарі, сімейні лікарі, ходимо. Тобто з фізичним болем ми ще більш-менш справляємося, і ми про нього ще можемо говорити, що мені болить спина, мені болить там рука, палець, голова і так далі. Ось, а от з таким психічним, з духовним, не завжди ми маємо відвагу також сказати. та, що мені щось болить, що я щось переживаю, що мені з чимось важко. І тут насправді також таке запрошення, певно, я, можливо, не можу кожному на вулиці тикати, о, мені так болить, ось, але тут насправді також не залишатися в цьому болі самій, самому. Це така також така пустеля, якийсь такий стан може бути і без надії, внутрішня порожнеча, втрата сенсу. І тоді, власне, як перетворити біль на молитву? В псалмах в Біблії ми багато маємо таких прикладів, таких навіть псалмів дуже важких, які читаємо, де псалміст дуже багато говорить про той біль, який переживає. Так, навіть це такий відомий псалом 22, якого Ісус цитує на хресті, що Боже мій, чому ти мене покинув? Це біль відкинутості, самотності. І скільки людей на сьогодні переживається також біль самотності, що такого незрозуміння, покинутості. Але цей псалом також закінчується тими словами, такими словами про слави, що так насправді мені може здаватися, що я самотня. І працюючи, наприклад, з багатьма людьми, ось ця тема самотності дуже випливає, і дуже там багато болю, що людина почувається незрозумілою, відкинутою. А коли ми починаємо йти глибше, то розбираємо, що так насправді хтось може дійсно значимий, вагомий, на кому залежить цій людині, можливо, не відчуває ось такої якоїсь прихильності. Але ця людина потім починаємо

0: розважання над Словом Божим. Або ж навіть навчаюся там. Реально?
1: Нереально, насправді.
0: Нереально.
1: Не та допомога, да? Тут болить тілесно, а я ліки використовую духовні. Да? Тобто не лікує те, що...
0: Так, тобто якщо болить зуб, а ти сидиш в каплиці і маєш молитися, де твоя увага, де твоя концентрація, на чому?
1: Ну на зубі, тільки на зубі.
0: Ну на зубі, так, зараз в центрі зуб, який вимагає, що полікуй мене, так? І наше тіло, наша душа, наш дух, вони пов'язані. Ми, може, часами маємо цю тенденцію розділяти оце тілесне, оце духовне. Так насправді це є все єдине, і наше тіло, і наш дух, наша душа. І коли щось болить, як Павло каже, один член страждає, ціле тіло страждає. Тобто щось у мені болить, я не можу тоді концентруватися на великих речах. Я маю якби зайнятися цим, зробити певно якусь кроки, щоб підлікувати. Ось, і тому Бог знає наше серце насправді, і цей біль навіть назвати перед ним, що Боже, мені боляче, так. І розширяти своє, що окей, я може страждаю і мені самотньо, але чи так насправді я не маю нікого? Чи так насправді, бо Ісус, коли, наприклад, приходить до чоловіка, який біля цієї купелі сидить, 38 років, і каже, чи хочеш бути зціленим? Відповідь мала би бути, ну так, хочу бути здоровим. А він що відповідає? Не маю.
1: Не маю нікого, хто би кинув мене у воду, коли вона заворушиться.
0: Тобто йому йшлося про здоров'я чи про що?
1: Ну, він шукав конкретної людини, яка би його кинула у воду. Так,
0: так. Тобто йому така вже сама, що всі когось мають, а я нікого не маю. Да. І тому тут фізична біль, що він там не може якось обмежений фізично болить. Але ще більше його боліла оця така душевний біль, що я не маю людини, я не маю нікого. І тут приходить людина з великої літери, тобто син людський, Ісус, але питається, чи хочеш бути здоровим. Що дивись, ти сам можеш взяти своє ліжко, ти сам можеш, не так зцілення буде, як ти там надумав, що ось так ось, як буде тако, мене будуть так любити, саме в такий спосіб, от тоді я буду щасливий. Ісус каже, є інший спосіб, я є цей спосіб, я є ця дорога, і зціляє, і каже, бери своє ліжко, йди. І що тобі так насправді, так, нам потрібні дуже люди інші, але якщо я в них не бачу, що ось це є джерело мого спасіння, бо спасити лише один. Інші люди, прекрасно збагачують наше життя. І, власне, теж так, скажімо, коли є біль, коли я, наприклад, оце любов, служіння, що коли мені, наприклад, болить самотньо, то найкращими ліками це насправді допомогти тому, кому ще гірше. Пам'ятаю час свого навчання в Римі, теж, бо я на той час не жила в спільноті з моїми сестрами, бо це було дуже далеко від університету, і я жила в такому гуртожитку для сестер, це також був монастир, але це було інше згромадження, і багато цього навчання, але не було такого, скажімо, класичного спільнотового життя, більше було навчання. Ми жили просто багато різних згромаджень, кожного своя, скажімо, харизма. Я б то намагалась ходити на молитви спільні, але, наприклад, за столом часто теж, ще на початку, коли так не роззнайомилася, їла сама в кімнаті чи там на кухні, але хтось прийшов, пішов, тобто ми не були зобов'язані сісти разом за стола. Там кожен мав свій ритм. І в певному моменті відчувала таку самотність, що... І ходила, прекрасний Рим, все, такі гарні спогади. Я так думаю, Боже, можна бути в такому гарному місці і бути самотнім. І тоді, власне, я так вдячна Богу, що так мене надихнув. Зустрічала на вулиці, в Римі дуже багато безхатченків, людей самотніх, які там просять. Я, може, там грошей не дуже мала, бо теж студентка. Але часами до них підсідала. От вони сиділи на сходах під церквами. Сідала і просто з ними ми розмовляли. А звідки ви? Бо деякі були мігранти, деякі були також з Риму чи з Італії. Ось. І навіть з деякими, а особливо з одним, зав'язалась дуже гарна дружба. Навіть я вже повернулася в Україну, і ми підтримали такий гарний зв'язок. Ця людина була насправді дуже глибока.

0: скажімо, своїй самотності, розділяючи самотність цієї людини, я виходила наповнена. Що не зосереджилась на, якби, на своєму болю, о, як мені погано. Хоча, так, часами є так, що мені погано, я не встані, я не в ресурсі також комусь щось дати. Тоді навіть попросити про цю якусь допомогу. Тобто, а така добра, дрібна, добра справа, вона зміщує фокус оцей з власного болю і на таке світло, яке я можу принести іншим. І воно повертає якесь відчуття сенсу, що моє життя має сенс. Тобто я навіть в своїй самотності, своєму болю і так можу розділити з кимось його тягар, його біль і так далі. Тобто оцей часто біль тобі дійсно може кричати, що ти один, тебе ніхто не зрозуміє, або мій біль найбільший. Оце мій біль, усі боли. І так, якби кожен біль, він дуже, дуже болить, і він дуже унікальний, ну, скажімо, для цієї людини, так, він найбільший. Не будемо зараз порівнювати, в кого менш, тому що і толеранція болю, наприклад, ну, скажімо, жінки можуть набагато більше перенести фізичний біль, наприклад, я не народжувала, так, але з того, що я знаю, і наші слухачки, які слухають, хто народжував, який це біль також. І багато чоловіків були такі навіть експерименти, їм стимулювали цей біль, так, ну, якимись там різними електрончиками підключали, щоб вони пережили хоча б трошки, що жінка переживає під час пологів. О, too much, дуже, дуже складно.
1: Десь читала інформацію, що цей біль можна порівняти до перелому, не знаю, десятків кісток в людському організмі. Та? No. Тобто, справді, великий біль жінка.
0: Власне,
1: може.
0: Можливо, як слухачі будуть позвонити, можуть поділитися своїм досвідом, чи це дійсно так. Та? Ось, тому толеранція, цей поріг витривалості болю, якщо говоримо про також і фізичний, ну, у жінок більше, ніж чоловіків. Та? Ось. Чи якась така витривалість. Але все одно, кожен раз, коли ми щось проходимо, то в нас також якусь важку ситуацію страждання, і нас це не ламає, також нас толерація болю, страждання, воно підвищується, цей поріг витривалості підвищується. Ну, але тут не йдеться те, щоб тривати. Переживати білі страждання в конструктивний спосіб. Тобто, власне, тут на допомогу є і молитва, і таїнство, і Слово Боже. Теж, коли ми поділимося, да, коли, наприклад, навіть немає з ким, то насправді ми, християни, маємо таку чудову можливість, власне, навіть скористатися з таїнств, чи з духовного керівництва, чи навіть підійти до священика, до сестри, попросити про розмову, щоб не тримати в собі ось цю біль. І тільки, що мене ніхто не зрозуміє. Мене і закриваюся своєму болі, і якби це таке, ну, замкнуте коло. Тобто, біль також, через біль Бог робить нам таку духовну хірургію. Я нещодавно мала таку операцію на оці, і таке мені щось вискочило, і просто я так думала, пройде, капаю, пройде, не проходить. І просто я розумію, мені треба на операцію. Ну, немає іншого виходу, просто. Я розумію, що часами біль треба лікувати болем. Так? Тобто, щоб вирізати якусь, ну, пухлину, цю операцію на оці, треба також пройти біль. І хоч навіть цю анестезію якусь таку дають, чи місцеву, чи... Ну, все одно я, ну, це було тільки на оці, я десь там розумів, що от мені ріжуть, щось я там відчувала, це такий, може, не гострий був біль, тупий, ну, але все одно, тільки що я знала, чому я цей біль перетворю. Тобто, якщо ми надамо сенс цьому болю, побачу, що є якийсь є сенс. Часами я можу не розуміти, на сьогодні можу не розуміти сенсу цього страждання. А така відома фраза, що якщо я знаю, навіщо, для чого жити, що я витримаю будь-яке як, то навіть якщо це ціною болю. Тобто оце відчуття сенсу, я знаю, що мені треба цю операцію і пройти оцей біль, оце неприємно, оце такий дискомфорт і потім далі, щоб це око було краще. І, ну, часами, ну, не уникнемо також, тому біль часами є така Божа хірургія, щоб теж дозволяє нам Бог і відчувати таку внутрішню порожнечу, цей внутрішній біль, щоб побачити, що Боже, в моєму житті щось не працює. Просто я стільки в собі якось болю, і до чогось він мене також через цей біль Бог хоче мені щось донести. Тобто, можливо, Бог нас очищує від якихось ідолів, від якихось речей або очікувань, на яких ми покладалися більше, ніж на Бога. І тоді, власне, наприклад, може бути людина, якою я просто, це моє життя, це все. І просто вся моя увага на цю людину, всі мої очікування, а потім ця людина раптом щось, відбувається, виїжджає, чи якась зрада, все, і просто і хтось розбитий, тому що все своє вклав в оцю людину, інвестував якби повністю. Навіть якщо ми живемо в сім'ї, і ми знаємо, що хтось діти можуть від'їхати, чи десь навчання, чи, власне, щось відбутися. Так, це болить, ось, але також, що Бог хоче завжди це перше місце в нашій сім'ї, в наших родинах. Тепер в суботу була така прекрасна подія у Львові, зустріч зі святим, і я мала таку також нагоду брати участь в цій харизматичній молитві. І один священик, отець Тарас Бровді, він ділився таким свідченням, що каже, дуже часто люди питають, а на якому місці має бути Бог? Чи, а Бог, або сім'я, робота, церква, країна і так далі. І от він каже, перш за все, Бог завжди на першому місці і крапка. Тобто це має бути зрозуміло. А потім, наприклад, сім'я. В сім'ї має бути на першому місці Бог. А робота на якому місці? В роботі на першому місці має бути Бог. А якесь там служіння. І служіння має бути на першому місці Бог. А країна на якому місці? В країні на першому місці має бути Бог. Тобто ці всі місця, неможливо, перше, друге, якщо тому, що я роблю в всіх сферах, є на першому місці Бог, просто автоматично, не треба казати, що, бо часами є так. Часами, є, може, праця важлива, чи, у нас, наприклад, в спільноті, хтось іде когось відвідати. А в нас молитва на цю годину. Якщо кажуть, завжди спільнота на першому місці. І там, наприклад, хтось робить квіти в храмі і швиденько повертається, біжить помолитися, а потім ще вертається до храму до 12 дороблювати ті квіти. Кажуть, бо спільнота на першому місці має бути. І тут, гнучкість, окей, мені на першому місці, але, власне, щоб Бог, тобто, часами мені треба зараз закінчити все, щоб не бігати, ось, а потім я вертаюся в спільноту. А часами просто хтось щось каже, щось послужити в храмі, а мене, можливо, хтось вдома хворий. Я кажу, ні, я не можу піти на це служіння, бо мене зараз тут хворий. Але я це все виходить з таких з цінностей, які кажуть, що Бог на першому місці. Тобто я не втікаю від спільноти, я не втікаю від родини в роботу чи в якісь ці заняття. Коли я, може, я в родині, навіть якщо стільки б часу, але це ж це був якісний час. А якщо на першому місці, звісно, якісь інші речі. Тобто ми є в родині, ми дуже багато проводимо часу, але всі ніби разом в одній кімнаті, а кожен в телефоні. І толку з того, що ми всі разом і довгий час разом, коли немає цієї також єдності. Да. Тому Бог робить цю духовну хірургію, щоб теж показати, що щось мені болить, щось не працює. Да. Можливо, власне, щоб в кінці кінців чи я можу полюбити Бога не за його подарунки. Бо як Йов казав, що то те, що добре, то ми то приймаємо від Бога, а те, що болю, то не приймати, і страждання чи цього, це так парафразую трохи. І для мене це також було таким запитанням і іспитом сумління, чи я можу любити Бога просто тому, що Він є. Не за те, що він мені благословляє, не за те, що він мені такі подарунки робить кожен день, не за те, що він якось, я маю якісь вигоди з цього, щоб бути в церкві, наприклад, монахиня, мене там всі шанують, поважають, то дуже вигідно бути монахиня. Ні, просто любити Бога, тому що він є. До такої любові насправді прямую, до такої любові насправді дуже, дуже прагну, дуже хочу. Так? і бачу, що потребую очищення. І тому ці часи пустелі, такого душевного болю, показують, що щось не працює. На щось я більше поклала надії, ніж на Бога. Чи то на себе, чи то на іншу людину, чи то на якусь подію. Ось одна, коли я була в новіціаті, ми ходили до однієї жінки. Їй таке було ім'я Свята Марія. Ну, прізвище Свята, ім'я Марія. Ну, так склалося. І ось ця Свята Марія, вона працювала в податковій службі. Ну, жили, значить, не бідно. Не бідно жили з чоловіком. І одного разу просто вона повернулася додому, а її квартиру обікрали. Просто винесли, обчистили. І в неї стався, це завжди путає, інфаркт чи інсульт. Її спаралізувало. Да? Інсульт. Так. В неї також потім діабет розвинувся. І ми просто приходили, бо працівники Карітасу попросили нас, сестер, приходити, бо вони трохи, ну, якби встидалися, бо вона не могла вдягнутися, вона була досить така, ну, жінка велика. А там уже були й пролежні, щоб її помити, все. І кажуть, ми кажемо, ну, ми чоловіки, ми якось не дуже нам зручно, чи можна сестри приходити. І це також один з таких прикладів, як вона всю свою надію поклала на ці багатства. І просто втрата цього привело її до такого стану, що вона просто, ну, її відразу цей інсульт стався від такого шоку, бо якесь прив'язання. Тому біль може бути вчителем, якщо ми його розпізнаємо, роздумаємо, знайдемо в сенс. Інакше, просто якщо пасивно його просто терпіти і все, ми можемо бути гіркі, нарікати на Бога, навіщо ти нам не піклуєшся, і тоді біль не буде вчителем, а навпаки мене може віддаляти ще більше, і більше потім ще болю, бо образи ще додаються. Тому від нас залежить насправді, чи я вчиню біль моїм вчителем, чи я з цього якось зроблю якісь, ну, висновки, і Боже, поможи мені насправді, щоб все, що в моєму житті відбувається, воно мені просто якось провадило до тебе.
1: Та дякую, сестра Тетяно, такими мудрими порадами, такими рецептами поділилися з нами сестра Тетяна Богославець зі згромадження сестер-служниць Святого Духа. Я заслухалася. Дуже цікаво. І як бачу, ну, час ефіру пролетів як одна хвилина. І, ну, хіба у нас ще півсекунди, ну, навряд чи вже вдасться поспілкуватися. Біль вчитель в нашому житті може бути, як каже сестра, нашим вчителем, якщо ми самі цього захочемо. Звісно, варто його пережити, переосмислити, варто відплакати, напевно, так, і він потребує часу, так, прийняти його як такий, як радила сестра Тетяна, але також обов'язково знайти сенс, маючи опору в Христі, так, поставлячи Христа на перше місце, і тоді ми справді знайдемо сенс, знайдемо якусь підтримку, опору, і зможемо перетривати, як Йов, та, який втратив все, який буквально і, ну, був діткнений і тим фізичним, і духовним болем, але все одно він залишився, ну, і вірним Богові також, і не розквасився, як то кажуть. Так?
0: Так.
1: От нехай нам він буде сьогодні приклад, а, до речі, сьогодні ми і згадуємо його конкретно, Східна Церква, в літургії, нехай він нам буде приклад. А я щиро дякую, сестру, за такі гарні дуже для нас поради, як жити з болем. Дякую радіослухачам за увагу. І нагадую, що з вами була також сестра Наталія. До наступних зустрічей. Можливо, сестра, ще два слова, так, на кінець, про біль для наших радіослухачів. Коротко, так, така родзинка вашого ефіру на кінець.
0: Так, власне, щоб теж не ставити біль в центрі мого життя. Бо Христос приходив також зціляти, щоб звільняти від страждання. Дивитись ширше. Виходьте на вулицю, там дуже гарно, дивитися, що все далі життя продовжується. Біль – це тільки частина мого життя. Він не може заполонити всього мого життя. Бо Христос воскрес.
1: Амінь.
0: І більше не умре.
1: Амінь. Христос воскрес. Вітаємо слухачів і прощаємося з вами. До наступних зустрічей. З вами була сьогодні
0: сестра Тетяна
1: і сестра Наталія. З Богом.
0: З Богом.
2: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували, як увірують у того, кого не чули, як почують без проповідника. Пізнавай Господа з Радіо Марія.
3: Жінка у лоні церкви. Якщо подивитись на проблему жінки у церкві очима емансипації, то, звісно, першим, що впаде у вічі, це нерівність з чоловіками у процесі таїнослужіння. Більшість християнських церков не дають права особі жіночої статі звершувати богослужіння. Те саме спостерігаємо в іудейській традиції чи у мусульман. Власне, чим викликана така нерівність?
4: Як ми на це дивимося? Чи це є нерівність, чи це є відмінність чоловіка і жінки? Мужчини могли б сказати, ну дуже гарно, але ми не можемо родити дітей. Ми чуємо, що упосліджені. Чи в природі є певні речі, які є зв'язані з різними аспектами тої фундаментальної різниці між мужчиною і жінкою. І мужчина є мужчиною, жінка є жінкою, в повні рівноправні, як люди. Нема абсолютно між ними різниці, не можна казати християнинові чи будь-кому, що приймає Святе Письмо як Боже об'явлення, що жінка є гірша за мужчину. Підчеркає, власне, Святе Письмо її гідність, що вона, так само як мужчина, має ті всі самі права, що вона є в повній під кожним оглядом щодо людської своєї природи цілковито на рівні. Але це, знову ж, не виключає певних різниць, які є зв'язані із тою різницею статевою мужчини і жінки.
3: Проте рух емансипації все ж набуває значного темпу, і годі переконати прихильників теорії рівноправності чоловіка та жінки у тому, що кожному належиться своє.
4: Поняття рівноправності дуже часто зводиться до того, що всі можуть те саме робити. І з того приходить велике часто замішання. Ну, не можуть всі все робити. І є певні люди, які можуть певні речі робити, інші цього робити не можуть. І це є частина нашої природи. І я думаю, що такі вимагання такої, скажімо, рівноправності абсолютної, заперечуючи певні, скажімо, різниці суттєві, воно є переборщене. Воно є щось понад. Створюючи проблему в такий спосіб, в таких ділянках, яких ми розв'язати їх не можемо. Воно повинно нас застановити, чому, скажімо, християнський, юдейський, мусульманський, людину не ставиться, звичайно, як священика. Щось в тому є. Але це не робить жінку гіршою. Я дам такий примір. Хтось каже, а Пресвята Богородиця повинна бути священником. Цілком по-людськи беручи, якби я мав вибирати бути матір'ю воплоченого Божого Сина або бути священником, то я правдоподібно би вибрав перше. Бо священник має велику гідність, це правда, але вона аж ніяк не може рівнатися з тою гідністю, яка має єдина у світі жінка, а якої немає ані один мужчина.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас.
6: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
6: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
9: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
10: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
11: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
12: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
8: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Дитинство Люсії. Здається, владико, що Господь дарував мені ласку з наймолодших років, як тільки я почала усвідомлювати собі власне я. Пригадую, що вже на руках матері я усвідомлювала усі свої вчинки. Вона гойдала мене і співала колискових пісень. А оскільки я була наймолодшою серед 5 дівчаток і 1 хлопчика, котрий Господь подарував моїм батькам, то пригадую, що вони часто сперечалися між собою, тому що кожен з них хотів поносити мене на руках і погратися зі мною. У таких випадках мама відбирала мене у старших дітей, щоб не було переможця. Якщо вона була надто зайнята, то глядів мене батько, котрий обсипав свою наймолодшу доньку ласками і усілякими ніжними словами. Перше, чого я навчилася, була молитва «Радуйся, Марія». Моя мама мала звичку тримати мене на руках і водночас вчити молитов мою сестру Кароліну, котра була на 5 років старша від мене. 2 інші сестри були вже дорослими. Мама хотіла, щоб вони скрізь брали мене із собою, тому я як папушка усе за ними повторювала. У селі вважали, що вони були ватажками серед молоді. Не було ні одного свята, ні одного танцю, в якому б вони не брали участі. Чи це був карнавал, чи свято Іоанна Хрестителя, чи Різдво Христове, усі танцювали. Окрім того, був збір урожаю винограду. Під час збору оливок танцювали майже щодня. У великі свята, такі як свято Пресвятого Серця Ісуса, свято Вервиці, День Святого Антонія, по вечорах завжди розігрувався солодкий пиріг, а також влаштовувалися танці. Крім того, нас постійно запрошували на всі весілля, які відбувалися у сусідніх селищах, тому що моя мама була там за кухарку, коли перестали її запрошувати як свідка. На весіллі танці починалися після святкового обіду і завершувалися на світанку наступного дня. Мої сестри старалися одягнути мене не гірше від них, адже я повинна була бути з ними. Одна з моїх сестер працювала кравчиною, тому у мене була найелегантніша сукня з усіх дівчат нашого села. Спідничка у складочку, лакований пасок, на шиї хустинка, кінчики якої спадали ззаду, капелюшок із золотими намистинками і різнобарвними пір'їнками. Можна було подумати, що вони одягнули ляльку, а не дитину. Коли інші танцювали, мене садили на скриню або якесь високе місце, щоб ті, хто танцював, не затоптав мене. Там я повинна була співати різноманітних пісень під звуки гітари або акордеону. Цьому навчили мене сестри, так само, як і танцювати вальс, на випадок, коли не вистачало партнера. Я робила це досить вміло, а тому привертала до себе увагу присутніх і завойовувала їхню симпатію. Мене обдаровували подарунками ті люди, котрі хотіли зробити приємне моїм сестрам. По вечорах у неділю молодь збиралась на нашому подвір'ї, влітку – в тіні 3 оливкових дерев, а взимку – у клуні, яка знаходилася там, де зараз стоїть будинок моєї сестри Марії, щоб провести час за іграми і розвагами з моїми сестрами. У період великодніх днів тут розігрували мигдаль, причому найчастіше вигравала я, оскільки дехто спеціально так влаштовував, щоб завоювати прихильність. Моя мати сиділа в цей час на порозі кухні, що виходила у двір. Звідтіля вона могла спостерігати за тим, що відбувалося. Інколи вона читала там або розмовляла з однією з моїх тіток чи із сусідками, які приходили до нас. Мама завжди була досить серйозною особою. Всі знали, що її слова були схожі на біблійні висловлювання, а також те, що їй у всьому треба було відразу підкорятися. Не було такого разу, щоб у її присутності хтось насмілився сказати якесь нешанобливе або необдумане слово. Люди часто говорили, що моя мати коштує більше, ніж усі її дочки узяті. Пригадую, що моя мати говорила: «Я не знаю, що цікавого люди знаходять у обговоренні чужих справ. Для мене немає нічого, що можна було б зрівняти зі спокійним читанням вдома. Книжки приносять так багато красивого, а життєписи святих, наскільки вони прекрасні». Гадаю, я вже розповідала вам, владико, як минав мій день серед дітей нашого села, матері яких повинні були працювати на полі, і тому просили мою матір залишити їх зі мною. Гадаю також, владико, що у нотатках про свою двоюрідну сестру розповіла вам про те, якими були мої ігри і розваги, а тому не буду на цьому затримуватися. Якщо сказати правду, то світ почав до мене усміхатися, і любов до танців швидко укорінилася у моєму бідному серці.
нині усвідомлюю, що саме це призвело б до поразки перед дияволом, якби наш Господь не вилив на мене свого особливого милосердя. Якщо не помиляюся, то я уже розповідала вам, владико, про те, що моя мати вчила своїх дітей улітку під час обідньої перерви катехезісу. Зимку наш урок минав після вечері біля грубки, поки ми смажили каштани і солодкі жолуді. Наближався день, коли наш настоятель вирішив вибрати дітей для першого урочистого причастя. Моя мати вважала, що якщо її донька добре знає катехезіс і їй уже виповнилося 6 років, то вона може піти до першого причастя. З цим наміром вона послала мене з моєю сестрою Кароліною на урок катехезісу, який наш настоятель давав як підготовку до цього дня. Отож я пішла, сяючи від радості і сподіваючись незабаром прийняти вперше до свого серця Господа Ісуса. Настоятель проводив урок, сидячи на стільці, який стояв на підвищенні. Він підкликав мене до себе, і якщо хтось із дітей не відповідав на його питання, наказував відповідати мені, щоби присоромити невдаху. Напередодні Великого дня настоятель звелів усім дітям прийти вранці до церкви. Саме тоді він хотів сказати остаточно, хто зможе піти до причастя. Як же я засмутилася, коли настоятель підкликав мене до себе, погладив по голівці і сказав, що я повинна зачекати, поки мені виповниться 7 років. Я заплакала, поклавши голову на його коліна, ніби це була моя мати. Цю картину застав священник, котрий зайшов до церкви. Священник запитав, чому я плачу. Дізнавшись у цьому річ, він узяв мене із собою до ризниці і перевірив там усі мої знання з катехезісу і таїнства Євхаристії. Потім він підвів мене за руку до нашого отця-настоятеля і сказав: «Отче Пена, ви можете дозволити їй причаститися. Вона розуміє краще, ніж багато інших людей». «Та але ж їй тільки 6 років», – заперечив наш добрий отець. «Це нічого. Якщо ви хочете, то я візьму відповідальність на себе». «Ну добре», – погодився настоятель. «Підійди і скажи своїй матері, що завтра ти приймеш святе причастя». Неможливо було описати моєї радості. Від щастя я заплескала в долоні, а потім пробігла усю дорогу стрибаючи, щоби принести цю добру звістку матері. Вона відразу ж почала готувати мене до сповіді, яка мала відбутися після обіду. Коли ми підійшли до церкви, я сказала матері, що хочу сповідатися у приїжджого священника. Він сповідав у ризниці, сидячи на стільці. Мати стояла навколішках біля вівтаря разом з іншими жінками, котрі чекали черги своїх дітей. Там, перед дарохранительницею, вона давала мені останнє своє напоумлення. Коли прийшла моя черга, я стала на коліна перед Богом, котрого представляв тут його служитель, і попросила про прощення моїх гріхів. Коли я закінчила, то побачила, що всі оточуючі ховають усмішку. Моя мати підкликала мене і сказала: «Доню, хіба ти не знаєш, що під час сповіді треба говорити стиха, що це таємниця? Усі тебе чули, тільки аж наприкінці не зрозуміли, що ти сказала». По дорозі додому мати намагалася усілякими способами з'ясувати те, що вона називала таємницею моєї сповіді. Але я у відповідь тільки мовчала. Тільки тепер можу відкрити таємницю своєї першої сповіді. Священник, вислухавши мою сповідь, сказав до мене: «Дочко моя, твоя душа є храмом Святого Духа. Утримуй його в чистоті, щоб Господь міг продовжити свої божественні діла, діючи в ній». При цих словах я прониклася повагою до свого духовного життя і запитала сповідника, що мені тепер робити. «Стань навколішки біля підніжжя нашої Матері Божої і від усієї душі попроси, щоб вона взяла твоє серце під свій покров, а також, щоб підготувала його завтра вранці достойно прийняти її коханого сина. Нехай вона збереже твоє серце для нього одного». У нашій церкві було багато статуй Божої Матері. Та оскільки мої сестри прикрашали вівтар Матері Божої Святої Вервиці, то я звикла молитися саме тут. Цього разу я також прийшла до Матері Божої Святої Вервиці попросити її з усім жаром, на який тільки була здатна, щоб вона зберегла моє серце для Бога. Після того, як я безліч разів повторила своє покірне прохання, я подивилася на статую, і мені здалося, що вона усміхнулася до мене, ніби сказавши самим лише одним поглядом, що схвалює мене. Я була настільки щаслива, що не могла від радості промовити ані слова. Сестри увесь вечір готували мені білу сукню з віночком. Від хвилювання я майже не спала,
Час ніби зупинився, тому я без перестанку вставала і запитувала сестер, чи не наступив уже день, чи не хочуть вони приміряти на мене сукню або віночок і таке інше. І ось настав очікуваний день. Такий щасливий день. Та як же повільно тягнувся час до 9-ї години. Я була уже одягнута у білу сукню, коли моя сестра Марія завела мене на кухню, щоб я попросила пробачення у батьків, поцілувала їм руки і отримала їх благословення. Після закінчення цієї церемонії мама дала мені останні вказівки. Вона сказала мені, що я повинна просити нашого Господа, коли він буде у моєму серці, і попрощалась зі мною словами. «Передусім, попроси нашого Господа, щоб він з тебе зробив святу». Ці слова, які так запали мені у серце, були першими, які я вимовила нашому Господу, коли я прийняла його. І до сьогодні мені здається, що я чую голос моєї матері, котра повторює їх. Нарешті я пішла до церкви з моїми сестрами. Задля того, щоб я не забруднилася по дорозі, брат ніс мене на руках. Прийшовши до церкви, я побігла до вівтарика Пресвятої Діви Марії відновити своє прохання. Там я залишилася, чекаючи на усмішку Матері Божої, як це було напередодні, доки за мною не прийшли сестри і не відвели на місце, де повинна була сидіти. Дітей було багато. Вони стояли в чотири ряди від входу до церкви і аж до перил для прийняття причастя. Два ряди хлопчиків, два ряди дівчаток. Оскільки я була найменшою, то мені дозволили залишитися біля ангелів на сходинках, що були біля перил. Почалася служба Божа, і коли наблизилася хвилина прийняття Господа, моє серце забилося лункою у грудях в очікуванні Бога –

0: І враз я відчула, ніби у глибині мого серця Господь сказав мені так ясно: «Благодать, яку я дарував тобі сьогодні, перебуватиме у твоїй душі і принесе плоди для вічного життя». Я почувала себе глибоко зануреною в Богові. Богослужіння завершилося тільки близько першої години дня, оскільки приїжджі священики запізнилися, а тому проповідь та відновлення обітниці хрещення затягнулися. Моя мати, хвилюючись, зайшла за мною, оскільки боялася, що я упаду від слабкості. Проте я почувала себе настільки ситою завдяки хлібові ангелів, що не могла нічого їсти. Від цієї хвилини я втратила будь-який інтерес до світських речей, якими я вже почала була захоплюватись. Відтепер я почувала себе спокійною лише в усамітнених місцях, де могла на самоті згадувати радощі свого першого причастя. Моє усамітнення було нечастим, адже я повинна була доглядати дітей, яких нам залишали сусіди, як я вже розповідала вам, владико. Моя мати працювала також то тут, то там, доглядаючи хворих. Якщо йшлося про легку застуду, то приходили радитись до неї. Якщо ж хворий не міг підвестися, її кликали до нього додому. Тоді вона проводила дні, а інколи й ночі у домі хворого. Якщо ж хвороба довго не минала і цього вимагав стан хворого, мати посилала своїх доньок посидіти кілька ночей біля нього, щоб його рідні могли перепочити. Якщо ж хворий мав дітей, котрі могли непокоїти його, вона забирала їх до себе додому, де я дивилася за ними. Я старалася розважити їх тим, що вчила їх крутити штир для котушки, заставляти рухатися шпульку, намотувати нитку на вал, щоб човник міг вільно ходити по рамі. У нашому домі було багато такої роботи, оскільки у нас, як звичайно, працювали чужі дівчата, котрі хотіли навчитися ткати і шити. Ці дівчата виявляли особливу симпатію до нашої родини і часто говорили, що ті дні, які проводили у нас, були найщасливішими у їхньому житті. Оскільки мої сестри змушені були увесь день працювати на полі, то ткали і шили тільки по вечорах. Це було після вечері і подячної молитви, яку відмовляв мій батько. Кожен з нас виконував якусь роботу. Марія сідала за ткацький станок, батько накручував шпульки, Тереза і Глорія шили, мама пряла, Кароліна і я прибирали на кухні. А потім ми витягували намітку, пришивали гузики, брат грав на гармошці, щоб прогнати сон, а ми співали. Часом приходили сусіди для компанії. Вони зізнавалися, що завжди почували себе у нашому домі затишно і невимушено, хоча ми не давали їм спати. Сусіди не гнівались на нас, попри те, що ми влаштовували часами галас. Досить часто я чула, як жінки говорили моїй матері: «Яка ж ти щаслива! Бог дав тобі таких чудових дітей!» Приходив час, і ми лузали кукурудзу при місячному сяйві. Мене садили на купу з кукурудзою, і коли попадався червоний качан, я повинна була обняти кожного з присутніх. Я не знаю, чи було насправді те, що я оце розповідала про своє перше причастя, чи це була лише дитяча уява. Знаю тільки, що до сьогодні це має великий вплив на поєднання моєї душі з Богом. Крім того, я не знаю, для чого розповідаю вам про всі ці подробиці з нашого родинного життя. Але Бог так діє у мені. Він знав причину, навіщо все це. Може, задля того, щоб показати вам, наскільки я повинна була страждати, чого Господь вимагав від мене після того, як мене так розпестили. Оскільки ж ви, владико, зволіли описати усі мої страждання, яких бажав від мене Господь, а також благодаті, які дарував мені завдяки своєму милосердю. Гадаю, що буде краще, якщо я опишу все, як було. Проте я спокійна, адже знаю, що ви спалите усе, що не буде задля слави Господа і Діви Марії.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога –

0: Насправді це щастя. Відкриються очі. Людської любові зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженну Гізелу, королеву Угорську і святомученицю Людмилу, княгиню Чеську. Блаженна Гізела була донькою Генріха ІІ, короля Баварії. Народилася в 985 році. Назвали її на честь матері Гізели Бургінської. Вона була сестрою імператора Генріха ІІ. У досить ранньому віці, за тодішнім звичаєм, Гізелу заручили зі святим Стефаном, майбутнім королем Угорщини. Шлюб вони взяли пізніше. У цього святого подружжя був єдиний син, святий Емерік, який помер, отримавши рану на полюванні. З історичних джерел відомо, що блаженна Гізела була для святого Стефана не тільки коханою дружиною, але й мудрою порадницею у справі керівництва країною, яка тільки-но почала звільнятися від поганства. Чоловік постійно був зайнятий політичними справами. Він надав своїй дружині повну свободу в здійсненні справ добра. Гізела щедро роздавала милостиню і пожертви для церкви, заснувала кілька монастирів і побудувала декілька храмів. Вона також забезпечувала багато храмів церковним вбранням і начинням. Так блаженна Гізела сприяла утвердженню християнства в Угорщині. Після смерті чоловіка блаженна Гізела зіштовхнулася з багатьма замахами і переслідуваннями з боку претендентів на трон, які хотіли повернути до Угорщини поганство. Блаженна переїхала до Німеччини, у Нідербург, де вступила до бенедиктинок, щоб там закінчити свої роки життя. У монастирі вона проводила життя в молитві та в аскезі. З часом вона стала настоятельницею цього монастиря. Вона померла у 75 років. Пам'яткою після неї залишився хрест, який блаженна встановила в одному з костелів в Угорщині, а також коронаційний плащ, який вона носила. Залишилася також її гробниця. Молімося! Боже, котрий надихнув блаженну Гізелу на шляху до сповнення милосердя, і завдяки цьому, після закінчення своєї земної подорожі, вона досягла Твого царства. Дай нам, за її посередництвом, сили, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Сьогодні церква згадує також святу Людмилу, княгиню і мученицю. Свята Людмила була дочкою сербського князя. Її видали заміж за князя Борживого І, котрий охрестився разом зі святою Людмилою і у 871 році став першим чеським християнським князем. Їх охрестили єпископи Мефодій і Велеградій. До нього Людмила і Боржевой були поганими. Охрещене подружжя проводило християнізацію поганської Чехії, однак далеко не всі підтримували християнську релігію. Стараннями князівського подружжя зводили церковні храми. Вони запрошували священнослужителів. У подружжя було три сини та одна донька. У 36 років князь Боржевой І помер. Свята Людмила зі смиренням прийняла волю Бога. Своє майно вона, як справжня християнка, роздала бідним. На престол став її син Вратислав, котрий правив Чехією протягом 33 років. Після його смерті влада перейшла до його сина, внука святої Людмили, святого Вацлава. Свята Людмила виховувала Вацлава в християнському дусі. Він теж став мучеником за віру. Через неповноліття Вацлава за рішенням Сейму державою тимчасово правила його мати Драгомира, невістка святої Людмили. Драгомира ненавиділа християнство і прагнула зберегти поганські обряди та повноту влади. Вона перенесла свою ненависть і на святу Людмилу, як на християнку. Драгомира вислала святу Людмилу у місто Тетін, куди потім направила двох поганських бояр-убивць, які організували прихильників поганства і прилюдно убили святу Людмилу. Це сталося у 927 році у першій годині ночі. Святій тоді було 61 рік. Спочатку святу поховали під стіною міста Тетіна, але скоро там почали відбуватися чуда. Щоночі там запалювалися і горіли свічки, а один сліпий, приклавши до очей землю з її могили, прозрів. Під впливом цих чудес її внук В'ячеслав
незважаючи на всіх супротивників, переніс реліквії святої бабусі у церкву святого Георгія в місті Прага. Спочатку Людмилу вважали святою тільки священники, княжий рід і ті, кому Господь Бог допоміг за її заступництвом. У 1100 році для перевірки її святості здійснили випробування вогнем покривала, яке покривало мощі святої. Свідки, католицькі священники, підтвердили святість мучениці Людмили, оскільки покривало не загорілося. З тих пір культ святої Людмили поширився всією Чехією. Свята стала покровителькою народів Чехії і Словаччини. Свята Людмила – перша визнана церквою святої чеської землі. Культ святої Людмили поширився також на території України. Про це свідчить те, що цим ім'ям тут названо багато жінок. На її честь складено акафіст, тропар та величання. Молімося! Боже, просимо Тебе про укріплення нашої віри за заступництвом святої мучениці Людмили, котра, залишивши темряву ідолопоклонства, з палкою любов'ю прийняла світло християнської віри, несучи її своєму народу. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Христос Воскрес, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія, прямий ефір. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в якості катехита настоятель Національного санктуарію Матері Божої згори Кармель, що в Бердичеві, отець Віталій Козак. Христос Воскрес, отче Віталію. Ми вас не чули ще раз, отче, вітаємося з вами, Христос Воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: О, тепер люкс, тепер класно. Отже, я пригадую, що це є чергова катехеза з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Я вже й не пам'ятаю по черзі, яка вона там, сьома, восьма, здається, восьма хіба. Восьма серія. І сьогодні ми зупиняємося над тезою «Утопія без Бога». Тобто, якщо немає Бога, то утопія. Ось найближчих 39 хвилин слухаємо уважно отця Віталія. Ця програма, вона, ну, десь завтра, я сподіваюся, вже буде опублікована на нашому офіційному сайті. Прошу отця Віталія розпочинати.
1: Дякую. Перед тим, як почнемо роздумувати над сьогоднішньою темою, повернемося трохи до того, про що ми говорили минулий раз, бо це важливо. Минулий раз ми говорили, і темою нашою було «Егоїзм під маскою сили». І ми говорили про те, що найнебезпечніша форма утопії – це так званий моральний егоїзм, який називає себе чеснотою. Коли успіх стає доказом правоти, коли сила – це критерій істини, коли продуктивність – це мірило цінності. І ми дійшли до висновку, що в таких реаліях слабкий завжди програє, тому що для слабких немає місця в такому світі. В такому світі немає місця для безкорисливої любові, для прощення, жертви, для милосердя, тому що це все вважається слабкістю. І такі речі, да, як прощення, чи безкорисна любов, чи жертва, вони взагалі в такій реальності вважаються нераціональними. І тому що вони зовсім не роблять людину великою. Ми говорили про успіх, да, що чим більше успіху досягає людина, тим вона більш важливіша в такому суспільстві, де утопія є центром. Сьогодні поговоримо про утопію без Бога. Я надіюся взагалі сьогодні закрити вже питання утопії, і на наступний раз хочу вже перейти до Дюни, до всіх вісьми томів, та, про, де будемо говорити про Месію, влада та спокуса контролю. Це також важливо. Також, думаю, там буде декілька тем, але сьогодні надіюся, що закінчимо з утопією. І наголошую, да, що весь цей час, коли ми говоримо про ідеологічний та моральний утопізм, таким фундаментом наших роздумів є Айн Ред, а передусім є ця фундаментальна книжка, яка називається «Гімн». Також там, звісно, десь між строчками проходить «Атлант розправи в плечі». І заохочу також прочитати її книжку, щоб краще зрозуміти, про що йдеться в цих наших програмах, в останніх, я не знаю, декілька місяців. Це чеснота егоїзму. Утопія без Бога. Дивіться, кожна утопія має одну глибоку мрію. Вона хоче створити рай на землі. Світ, де не буде болю, світ, де не буде несправедливості, світ без хаосу. Світ без страждання. Знаєте, і це прагнення саме по собі якби не є, здається, злим, бо в нього щось є дуже людське, щось, що говорить про наше покликання до повноти. Але питання зовсім не в тому, чи ми хочемо раю. Питання в тому, як ми намагаємося його побудувати. І утопія завжди якби заохочує будувати цей рай тут на землі. Утопія якби заохочує, да, людину, щоб вона взяла на себе роль Бога. І тому, коли дивимося на авторів, да, які дуже багато говорять про утопію, то якби проривається одна така думка, що ми самі зі всім впораємося. Ми самі визначаємо, що є добро, а що є зло. Ми самі встановлюємо справедливість, ми самі створюємо порядок. І навіть не говорячи, що Бога нам не треба, десь там в стороні між рядками розуміється, що Бог, він зовсім не є обов'язковий. Тому що ми самі знаємо, що добре, ми самі знаємо, що справедливе, і ми самі знаємо, як створити порядок. І бачимо, да, не відкрито відкидається Бога, а просто так між строчками показується, що він нам є непотрібний. І з одної сторони це може виглядати як зрілість, як ніби людство нарешті подорослішало. Але насправді це підміна понять. І це важливо зрозуміти. Бо коли людина займає місце Бога, вона починає вирішувати те, що перевищує її. Тоді вона вже входить в питання життя і смерті, і вона входить в питання, скажу, моралі, вона входить пізніше в питання гендера і так далі. Багато різних речей, над якими я не хочу затримуватися зараз, тому що кожен з нас, я думаю, розуміє, про що йдеться. Да, але будується такий рай, який, як про що ми говорили минулий раз, це такий рай, який не приймає слабкість. Тому що утопія завжди вона малює такий ідеальний світ. Але в цьому світі є одна проблема, да, про що ми говорили також минулий раз, що в ньому немає місця для слабких. Чому? Бо слабкість заважає ефективності, слабкість порушує порядок, слабкість створює непотрібний шум. Ну і тоді виникає спокуса, дуже така, ну, логічна, виходячи з цього. Тобто це виправити слабкого, усунути слабкого, або зробити вигляд, що його просто не існує. Це може бути дуже в лапках гуманно оформлено, да? Але суть одна – слабкість є проблемою, яку треба ліквідувати. А автоматично, да, це було б нормально, що слабкість була таємницею, яку потрібно прийняти. Про це багато говорили в навчаннях своїх папи, особливо я згадую що Йоанна Павла ІІ, це його лист до людей хворих, до людей старших, де він підкреслює їхню цінність і їхню важливість для світу. Але утопія каже ні. Це треба викинути. Не обов'язково про це говорити, але можемо робити вигляд, що все є добре. Для чого називати речі своїми іменами? Просто будемо звертати увагу на наші досягнення, на наші вміння, на наш прогрес, на те, як ми рухаємося і так далі, в якому напрямку. Але все те, що в якийсь спосіб заважає або не є досконале, як би здавалося, то якщо не можемо його усунути, то просто про це не будемо говорити. І автоматично, да, є така певна ця логіка. Народжується наступний спосіб мислення, да, що світ він не потребує покаяння, бо сама утопія, да, вона дуже не любить покаяння, бо покаяння – це визнати, що я не такий, який мав би бути. Я думаю, кожен з нас, коли там робимо іспит сумління, то розуміємо, що певні речі вони функціонують не так, певні речі треба виправити, з певними речами треба боротися, певні спокуси треба перемагати і так далі. Але світ без Бога каже, що ні-ні-ні, спокійно, так воно не може бути. В тебе все добре. Бо утопія хоче бачити людину вже як виправлену, да? Тобто як продукт правильної системи. Тобто ти нічого не мусиш змінювати. В тебе все є добре. І тому замість покаяння переходить перевиховання, проходить якась корекція, адаптація, і людину не закликають змінювати серце. Та? Просто певні речі поведінкові треба змінити, певне таке пристосування себе до соціуму треба зробити, і тоді все буде нормально. Дуже таким виразним прикладом, да, зараз є час нашої війни, коли з окупованих територій перевозять дітей, і там над ними, да, проводять так зване перевиховання, корекцію, адаптацію. Тобто, да, хочу сказати, що те все, що про що тут говорилося в Україні, це все трохи не так. Ми вас перевиховуємо, ви станете частиною суспільства, і в вашому житті все буде нормально. Да? Тобі просто треба підлаштуватися під певну модель, під певний спосіб функціонування, і все буде добре. От дивіться, автоматично, да, коли людина відкидає покаяння, то автоматично в цьому світі, утопійному, також не потрібна благодать. Чому? Тому що благодать, да, – це дар. Тобто це те, да, що не можна заслужити. І це те, що не можна проконтролювати. Це те, що Господь хоче для людини дати. І тому саме поняття благодаті, воно також не вписується життя утопії. Да? Чому? Тому що утопія будується на розрахунку, на правилах, на системі і на логіці. І те, що можемо контролювати, це ми маємо. А те, що зверху хтось інший може дати в випадку Бог, да? Це вже воно не в які там мірки не міститься. Да? Бо благодать виходить за межі цього, що пропонує утопія. Благодать, вона ламає схеми, отак можна сказати. Вона приходить там, де б її мало б не бути. І тому, да, важливо зрозуміти, що світ без Бога – це світ без благодаті. А якщо це світ без благодаті, то це світ, де все залежить від людини. Я думаю, кожен з нас подивитися на самого себе, знаємо, які ми є, да? Не говоримо про якісь там великі речі, які ми собі маємо, а про всі ті наші слабості, недосконалості, гріхи, занедбання і так далі, які в нас є. І ми можемо подивитися, якщо світ будемо будувати чисто на цьому, то такий світ, я думаю, великої перспективи якоїсь немає. І звідси виходить такий, якби, таке наступне таке, да, логічне мислення, що утопія, вона прагне ідеальності. Да? Але ми маємо зрозуміти, що світ, він не є ідеальним, і життя не є ідеальним. Я думаю, і принаймні, як я дивлюся на моє життя, то я завжди бачу, да, що в цьому житті є напруга, є боротьба, є недосконалість, є слабкість, але не дивлячись на це все, є певне зростання. І це, ну, боротьба, вона триває постійно. А світ утопії хоче сказати, ні-ні-ні, спокійно. Життя, да, воно ідеальне. І те, що ти собі придумав, це можна назвати різними термінами. Да, це самонавіювання або самопридумування і так далі. І все воно не так. Все набагато краще. Да, і коли ми намагаємося все очистити від так званого цього недосконалому, ми хочемо створити цей рай на землі. Але дуже часто ми створюємо стерильність. А стерильність, да, це не життя. Стерильність – це відсутність життя. Це можна подивитися на звичайних медичних інструментах, правда, які пізніше вкладають в холод, і які мікробки, які вдруг їх там були, або які бактерії, вони все гинуть. І світ утопії хоче нам запропонувати такий спосіб функціонування. Життя стерильне, де не буде напруги, боротьби, де не буде слабкості, де все буде дуже добре. І звідси народжується наступна річ, да, тобто контроль. Якщо людина там не може довіряти Богу, да, якщо людина не може покладатися на те, що Господь дає їй благодаті, то залишається тільки контролювати, бо світ без Бога ні на чому іншому не може контролювати, на чому іншому не може функціонувати, тільки на контролі. Бо якщо немає того, хто веде, тобто Бога, значить логіка проста, да? Я повинен все тримати в своїх руках. А щоб тримати в своїх руках, я повинен контролювати. Контролювати мою поведінку, контролювати мої думки, контролювати всі процеси, які відбуваються у моєму житті, контролювати результати, взагалі боротися за результати, про що ми минулий раз говорили. Але в кінцевому результаті, да, чим більше людина прагне цього ідеалу, тим більше вона прагне контролювати. А де є забагато контролю, там немає свободи. Ми пізніше кажемо, да, що Господь створив людину на свій образ, на свою подобу, що ми відрізаємося від звірів різними речами, да, між іншим розумом і вільною волею. Да, тобто питання свободи, але там, де є контроль, да, я забираю передусім свободу в себе і потихеньку забираю свободу всіх тих, хто мене оточує. І здається, да, нічого в цьому поганого немає, але здається, поки не починаєш аналізувати. Я кажу, до цього певного способу мислення, про які я зараз говорю, мене змусила Айн Ред, тому що, ну, вона не може залишити свого слухача, свого читача без мислення. Да? Для того заохочу також прочитати, да? «Атлант розправив плечі», там три томи, але це є варте того, щоб зрозуміти. Вона про це писала 100 років тому. Тобто це не так, що це про що я говорю. Воно появилося сьогодні. Да. Далі ми також в наступних наших передачах, не знаю, через 10 чи через 20, будемо говорити також про Орвела. І це також дуже важлива людина. Да? 1984 або колгосп тварин варто почитати, або Данину Каталонії. Ну, бо без цього нікуди не дінеться. Тобто це, про що я говорю, да, це не то, щоб речі, які я собі витягую з пальця. Це речі, да, на які письменники, творчі люди звернули увагу, які якби заохочують людину, тобто кожного з нас, принаймні мене особисто, думати, якби оцінювати і робити певні висновки свої, якими в кінцевому результаті я ділюся з вами. Бо ми доходимо до такого моменту, що людина просто стає функцією. Да? Утопія починає бачити людину, да, не як таємницю. Ми про це трохи говорили минулий раз, чи позаминулий, не пам'ятаю, коли ми говорили про Яна Павла ІІ, про далі таємницю. Да? Але людина просто стає елементом системи. Да? Кожен має роль, кожен має функцію, кожен має своє місце. І якщо людина не відповідає, ну, вона стає проблемою. І цю проблему її можна виправити, замінити або усунути. Ми також про це говорили досить багато, коли говорили про Харарі, про Homo Deus. І тут відбувається, да, трагедія. Да, гідність людини просто міняється корисністю. Наскільки ти корисний, або наскільки ти є некорисний. Якщо тебе можна використати, дуже добре, ми тебе використаємо. Але якщо ми вже тебе використали, ти використаний матеріал, то вже з використаним матеріалом шорольця просто викидають. І все, і міняємо тебе тим, хто зможе виконувати ті чи інші функції. І коли так воно є, то просто втрачається глибина. І світ стає плоским. Да? Все дуже просто пояснюється, да? Декількома критеріями – користю, логікою і ефективності. Але є речі, ну, які просто не можна звести до користі, логіки чи ефективності. Наприклад, це любов, жертва, вірність, віра і так далі. Вони нераціональні, або можна сказати, вони ірраціональні. Да? І саме тому вони відкривають глибину. І коли їх забрати з нашого життя – тоді світ стає функціональним, але в той самий час він стає порожнім. Дуже сильно ефективним, насправді. Але там, де втрачається людяність. Я думаю, як кожен з нас там подивиться на себе, або тих, хто нас оточує, на реальність, в якій ми живемо, то мені здається, людина як цінність сама по собі, про що ми вже також говорили, вона втратила цінність. Да? Ти є цінний в залежності від того, наскільки ти виконуєш ті чи інші речі, наскільки ти є ефективним. Чим менше ти ефективний, тим менше ти цінний. Дуже логічно, правда? І тут, да, потихеньку, коли ми на це все подивимося, да, приходить так звана тиха заміна віри. Да? Тобто утопія, вона не любить відкрито воювати з Богом. Вона робить це все набагато хитріше. Вона просто замінює його. Замість віри приходить ідеологія. Подивимося, да, зараз на нашу країну, особливо там за останні цих 11-12 років, да, коли йде повномасштабна війна, особливо за цей п'ятий рік. Да? І задаємо собі питання, яка ідеологія є. Да? Я не хочу на ці питання відповідати, я хочу, щоб кожен з нас сам собі подумав. Да? Замість надії приходить план, замість любові приходить ефективність. І це все відбувається дуже тихо, да? Без конфлікту, без опору. Просто Бог стає зайвим. Ідеологія, план і ефективність – це ці три речі, ці три слова, які нам заміняють віру, надію і любов. І я думаю, таку табличку, да, зробити, і було б добре, щоб кожен сам для себе зробив, де з однієї сторони поставив віру, надію і любов, з другої сторони – ідеологія, план і ефективність, і до чого я більше схильний, або як, що більше проявляється в моєму житті. Да, це дуже легко подивитися на свою риторику, на спосіб мовлення, на поведінку, на відбирання себе, людей, навколишнього середовища, спосіб, в який ми будуємо відносини, або для чого ті чи інші відносини ми будуємо або не будуємо. І відповіді, ну, вони самі прийдуть. Просто треба, ну, захотіти почати задавати питання. Світ утопії, да, або ідеології – це одна з тих речей, де питань задавати не можна. Бо правда є така, яка подана, скажімо, зверху. Бо інакше, да, якщо ти говориш інакше, ніж подають ті, хто мають владу, це означає, що ти помиляєшся. Тобто людина, яка думає, людина, яка пробує себе виразити, людина, яка не погоджується з системою, автоматично вона думає неправильно. І це страшно. І людина, да, вона в кінцевому результаті вона не витримує так жити. Да? Чому? Тому що Господь створив людину не для того, щоб вона жила в такому світі. Людина не може витримати повного контролю, вона не може витримати повної відповідальності, вона не може витримати повної відсутності милосердя. І в певний момент людина починає ламатися. А якщо не ламається, то вона починає бунтуватися. Ну, і це неминуче, бо щось у ній кричить, це не те. І я в неділю на проповіді в нас говорив про вигорання. І що, да, коли людина от в такій системі живе, то і коли людина робить не те, до чого вона є покликана, бо кожен з нас має своє особисте покликання, так як свої особисті відносини з Богом, коли людина займається всім і нічим одночасно, або затикає собою дири, або нею затикають дири, тому що треба закрити, скажімо, потреби, і в певному моменті приходить вигорання. І дуже часто це вигорання приходить, ну, в людей молодих, часами навіть, ну, дуже молодих, і бо людина не створена жити так, да? І тому кожен з нас має потребу у спасінні. А це найглибше, да, що хоче заперечити нам утопія. Да? Вона каже, ми самі, але правда зовсім є інша. Да? Людина не може спасти сама себе. Вона може будувати, да, вона може щось змінювати, людина може покращувати, але не може дати собі нове серце. І, ну, а коли немає цього нового серця, бо вона не знає, да, що Господь може дати, то її життя, ну, постійно перевертається, і людина постійно є нещаслива. Здається, людина успішна, людина всього добилася, людина все має. Здавалося б, людина на своєму місці, там є стабільна робота, нормальна родина, стабільний доход і так далі. Але людина зламана, да? Людина живе в апатії, людина живе в знеохоченні, людина, крім того, щоб цілими днями спати, нічого іншого робити не може. Людину не важко змусити себе стати з ліжка. Чому? Тому що спосіб життя, да, який пропонується, і в кінцевому результаті спосіб життя, який людина сама вибирає для себе, це то, що її руйнує. І тому, знаєте, реальність, да, на судний пункт, який я собі називаю, яку відкриває віра. Дивіться, віра не заперечує прагнення до кращого світу, це важливо. Але вона ставить його на інше місце, тобто це є не перше місце. Не як результат людського контролю, але як плід Божої дії. Це не означає пасивність, да, але це означає змінити центр. Тобто не я будую рай, а я відповідаю на дар, який мені дає Господь. Тобто не я стою в центрі, а Господь стоїть в центрі. Не я сам вирішую, да, або там, як мені зверху там хтось накинув, приймаю, не задаючи питань, ті чи інші речі, які мені дають, да? Але є Господь, з яким я будую відносини, з яким я входжу в діалог, який бажає мені добра, який хоче відкрити переді мною правду, який в кінцевому результаті хоче заспокоїти прагнення мого серця і хоче, да, який відкрив вже мені двері до раю, який запрошує мене, щоб я цими дверима війшов. Але про такі речі, про які я говорю, да, і світ, в якому ми живемо, на жаль, ну, не дає такої можливості, тобто людина має вибирати. І тому, знаєте, виникає така напруга. Я називаю її так, життя між вже і ще ні. Бо з одної сторони, да, я думаю, кожен з нас знає, що ми покликані до повноти, але ще ми не в ній. Ми прагнемо добра, про це апостол Павло дуже класно говорить, але ми ще не є досконалими. І є ця напруга. І утопія цієї напруги не витримує. Вона хоче завершити все тут і зараз. І тому вона стає, ну, небезпечною. З однієї сторони, знаємо, да, роблю не те, що хочу, правда, хоча знаю, як треба робити, живу не так, якби мені хотілося. Є певні вчинки, але я знаю, да, що Господь може перемінити моє серце і щось може відбутися. І для того тут перед кожним з нас стоїть особистий виклик. Принаймні, я для себе так кажу. Да? І тут є важливі декілька питань. Перше, чи не намагаюся я жити так, ніби Бог мені не потрібен? Друге, чи не будую я своє життя як проект, де все залежить тільки від мене? І чи не замінюю я віру контролем? І на мою думку, це не якісь такі теоретичні питання, але це питання відносно нашого серця. Тобто відносно, в кінцевому результаті, нашого життя. Да? Бо те, що є в моєму серці, да? Тобто те, що є для мене важливе, від того і відталкується моя реальність. І так воно може бути, да? Що ми можемо називати себе людьми віруючими, але в той самий час жити, так якби Господа взагалі не було. Можемо називати себе людьми віруючими, але будувати або робити проекти на своє життя так, якби все залежало від мене. Якби хапаюся за останню соломинку, аби якесь це місце під сонцем його втримати за всяку ціну. І, звісно, контроль, про який ми багато говорили. І тому важливо повернутися до правди, да, і усвідомити собі наново, що я не є джерелом усього. Я створений. Я обмежений, ну і я потребую. І це зовсім не приниження, але це правда, да, яка відкриває шлях. І важливо цю правду пам'ятати, та, що я створений на образ Божу подобу, я улюблена Божа дитина, да, Господь хоче будувати мої відносини. І світ утопії скаже, що це так не може бути, але для людини віруючої тільки так воно і може бути. І знаєте, з цього такого коротенький, да, висновок можемо зробити, да, що утопія без Бога, вона нам обіцяє рай. Але, на жаль, створює світ без милосердя. І це світ, де немає місця для слабкості. В цьому світі немає так само місця для благодаті. І це світ, де немає глибини. І тому для людини, да, живучи в такому світі, ну, дуже важко витримати. Тому що десь глибоко всередині себе, навіть ті люди, які називають себе атеїстами або агностами і так далі, всередині себе, де десь вони глибоко знають, кожен з нас десь глибоко всередині себе знає, да, що я створений для чогось більшого. Не лише для порядку, але я створений для любові. І лише там, да, де є місце для Бога, є також місце для справжньої людини. І тому питання, да, наскільки реально Бог є присутній в моєму житті, а наскільки він є присутній, бо я так говорю. І спробуємо зараз цього всього, про що ми говорили на останніх декількох катехезах, коли говорили про утопію, спробуємо зараз зробити такий висновок. Дивіться, що маємо 13 хвилин, то ми ще встигнемо. Дивіться, ми пройшли довгий шлях, да? Ми говорили про утопії, говорили про ідеології, говорили про автономію, говорили про силу, яка маскує егоїзм, говорили про світ, який намагається жити без Бога. Але тепер, мені здається, на сам кінець нам треба зробити такий важливий крок. Перестати дивитися зовні, а подивитися на самого себе. Тобто, де йдеться не тільки про світ, в якому я живу, а де йдеться передусім про мене. Ви знаєте, бо дуже легко слухати це, про що я говорив, і собі думати так. Так, це про сучасну культуру, так, це про суспільство, так, це про інших людей, але це в жоден спосіб не торкається мене. І якщо ми залишимося думати на цьому рівні, це нічого не змінить. Да? Бо правда в тому, що утопія починається не в системах, а починається в людському серці. Тобто це починається конкретно в моєму серці. І знаєте, є такі тонкі форми утопії, да? І вони є в кожному мені. І, можливо, ніхто з вас не будує якихось великих ідеологій. Але це не факт, що ми не живемо якимись маленькими утопіями. Наприклад, от якби змінилися обставини, я був би щасливий. От якби інші поводилися інакше, все було б добре. Якби в мене було більше можливостей, я б став чи стала б краще. І в цьому є небезпека. Чому? Тому що я починаю відкладати правду про себе, якби. Ми на одній з катехез розбирали це слово «якби». То, можливо, да, моя утопія виглядає дуже правильно. Наприклад, я просто хочу реалізувати себе. Я хочу стати тим, ким можу бути. Я хочу жити повноцінно. І це дуже добре. Але питання глибше. Чи не став я центром цього всього? Чи не перетворилося моє життя на проект, де головне – це я? І питання да, наступне – свобода чи втеча? Я говорю про свободу, але чи це справжня свобода? А може це втеча від відповідальності, від правди, від глибших вимог любові? Бо інколи я обираю себе в лапках, означає, я уникаю того, що мене перевищує. Тобто все те, що я можу там контролювати, все дуже добре. Все, що виходить поза мій контроль, це вже мене не цікавить. І тому да, це цей контроль замість довіри. Да? Чи живу я так, ніби все залежить від мене? Не знаю, питання до кожного з нас. Да? Постійно планую, постійно контролюю, постійно тримаю напругу. І навіть в духовному житті так часто є. Я повинен, я маю, я зроблю. Я зустрічався з багатьма да, людьми, які там просили про духовний супровід, чи про якусь духовну підтримку, чи допомогу. І коли людина каже, постійно вживає слово «я», я кажу, що слухайте, так воно не може бути. Бо де є «я», там немає місця для довіри, там немає місця для Бога. Господь може. Господь, якщо захоче, да? Господь, якщо дасть, а все навколо себе, крутиться навколо себе, то той самий да, світ утопії, в якому ми живемо, який також спокійно входить без напряга в наше також духовне життя. І, знаєте, є такий страх втратити себе. І мені здається, що це один з таких найбільш глибоких страхів. Якщо я віддам, я втрачу. Да, якщо я поступлюся, мене використають. Якщо я відкриюся, мене ранять. І тому кожен з нас да, тримається сам за себе. За свою правду, за свою позицію і за свій контроль. Тобто, що можу контролювати, то контролюю, і поступово в кінцевому результаті людина про це людина закривається. Ми про це також говорили на попередніх катехезах, тому що світ, де всі були колись відкриті, да, про це Харарі дуже добре говорить, світ, де були спільноти, світ, де один одному довіряли, світ, де разом садилися картопля і так далі, в кінцевому результаті перетворився на світ, де люди живуть на одній площадці, навіть не знають, як один одного звати. Тобто немає навіть моменту да, для того, щоб перевітатися. Я вже не говорю, щоб задати питання, як ти себе почуваєш, або що в тебе добре почути. Такий світ ми живемо. Да? І тому, знаєте, ця втома, яку важко пояснити. І тому що ця втома, яку відчуває, я думаю, кожен з нас, хтось більше чи менше, але це внутрішня втома. І навіть якщо все більш-менш в житті добре, да, навіть якщо життя якось воно йде, то є таке відчуття, що потрібно постійно триматися, що не можна відпустити, що все на мені. І це виснажує. Я думаю, що воно не просто виснажує, да, воно дуже сильно виснажує. І з цією внутрішньою втомою ми лягаємо, з цією внутрішньою втомою ми встаємо. Тому що ну, людей, які можна довіряти, немає. Навіть серед найближчих чоловік, дружина, батьки, діти, я вже не говорю, так звані друзі, приятелі, чи так далі. І все треба контролювати, за все треба нести відповідальність. Всі очікують результату. Які завжди сам очікує цього результату. Немає Господа, який потішить. Да? Немає відкритості, що може Господь дати благодать, що певні речі в житті змінилися. Все на собі тягну. І в кінцевому результаті, замість того, щоб відчувати якусь таку сатисфакцію або якусь таку внутрішню радість, людина переживає постійну внутрішню втому. І тому, знаєте, є таке це, ну, питання болюче, але яке треба собі ставити. Чи не втрачаю я здатність любити? Не емоційно любити, да? Але реально. Тобто бути терплячим, бути вірним, прощати, віддавати. Бо якщо ми ж живемо в такому світі, да, і від нього якось не відгороджуємося, і не є людьми віруючими не тільки на словах, а фактично, то наше серце стає обережним, воно стає таким раціональним, і воно стає в кінцевому результаті закритим. Да, наступне, да, такі питання, це я так їх озвучую, як я сам собі задаю, і на які шукаю відповіді для самого себе, і це чи не живу я категорію, що це моя правда, і мені цього достатньо. Да, бо тоді тільки залишається місце для того, що може мене, ну, не залишається місце для нічого, да, що могло б мене виправити, що може мене змінити, або що може бути більшим за мене. Це також одна з тем, з яких можна було б зробити катехезу, але не цим разом. І в кінцевому результаті останнє питання, да, чи є місце для Бога. Реальне місце для Бога, не як ідеї, не як традиції, не як звичаї, а як того, хто має право сказати мені правду, да, як того, хто може змінити мій напрямок, як той, хто не підконтрольний мені, чи є місце для такого Бога. Бо дуже часто також хочемо Бога закрити в певні критерії, або дати Богу певні рамки за те, що, Господи, ти за це не велась? Бо ці рамки я контролюю. А далі за цих рамок нічого відбуватися не може. Да? І тут така, ну, точка правди. Да? Ну, кожна людина має мати момент, да, коли вона стикається з правдою про себе. Я думаю, кожен з нас зустрічався. Як ні, то, напевно, зустрінеться з правдою без прикрас, без оправдань, без пояснень. І коли зустрічається з такою правдою, то розуміє, що тут не треба там себе осуджувати чи мати до себе претензії, а просто треба в житті робити вибори. І це дуже важливо. Бо якщо я не роблю виборів в моєму житті, я залишаюся у своїй утопії, де все обертається навколо мене, де я сам визначаю межі, де я сам створюю сенс. Або я можу зробити крок, да? Тобто зробити вибір. І а що це означає? Да? Це усвідомити, що я недостатній сам для себе. І коли усвідомлюєш, да, в цьому світі, в якому живеш, що ти недостатній сам для себе, це може виглядати як поразка. Але насправді це такий добрий початок. І найважче, да, це відпустити. Відпустити ілюзії, відпустити бажання контролювати все. Найважче – це визнати, що я не всесильний, що я не всезнаючий. Важко визнати, що я не самодостатній. Але коли це все починаєш визнавати, тоді усвідомлюєш собі одну річ, що я є людиною. І це дуже важливо. Я не є якоюсь системою, я не є якимось гвинтиком в якійсь системі, я не є якимось елементом, а я є людиною. І коли людина це собі усвідомлює, да, коли вона відкривається на правду, любов, на Бога, і не теоретично, а реально, да, тоді її життя змінюється. Так, звісно, є певен ризик, бо кожен з нас звик до певної динаміки функціонування. Але є ризик, чому? Тому що є певна невизначеність. Да? Але з іншої сторони, є довіра, що Господь захоче мене вести тими дорогами, якими сам захоче. І тому робимо висновок, да, що утопія – це не лише ідея, да, це спосіб життя, спосіб уникати правди, спосіб тримати контроль, спосіб поставити себе в центр. Але це не веде до життя. Життя починається там, де людина перестає бути центром усього і відкривається на того з великої букви, хто дає сенс. І на цьому на сьогодні закінчимо.
0: Отець Віталій Козак був з нами сьогодні, спасибі. І поки йшла катехеза, я підрахував. Сьогоднішня катехеза – це була 9-та з серії. Якщо не брати до уваги ще ту, котру вступну. Тобто загалом 10-та, але якщо говорити по темі, то це 9-та катехеза була з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Сьогодні говорили про утопію без Бога. Дякую, Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 7 травня. Сьогодні, 7 травня, у Східній Церкві є спогад про об'явлення на небі знамення чесного Христа у місті Єрусалимі. Сталося це в часі П'ятидесятниці, 7 травня 352 року в Єрусалимі. На патріаршому престолі в Єрусалимі тоді перебував святий Кирило. В ясний і погожий день, близько 9-ї години ранку, на небі з'явився світлий великий хрест, пропорційний у ширині і довжині, і простягнувся від гори Голготи аж до Елеонської гори, близько милі. Сонячне світло не в змозі було його послабити. Продовж кількох годин той хрест був свідченням правди для вірних і пострахом для аріан і євреїв, багато з яких того дня навернулися. Народ натовпом ішов до церкви і тут гаряче каявся у своїх гріхах. Патріарх написав про це до імператора Констанція, єретика аріанина, і закликав його відмовитися від єресі, бо Бог цим чудом провіщає терпіння, які мають впасти на Церкву Христову. З того часу Свята Церква 7 травня згадує про це чудо і просить Господа і Спаса нашого Ісуса Христа

0: святий відкрито визнав Христа Спасителя. За це староста наказав прив'язати його до 4 стовпів і так жорстоко бити по плечах і грудях, що кров мученика зросила довкола всю землю. А коли в тих муках святий почав призивати ім'я Ісуса, його стали бити по обличчю і голові тяжкими олов'яними кулями. Потім його ноги забили в тяжку колоду, на руки наклали тяжкі окови і кинули до в'язниці, де святий Акакій страждав цілий тиждень. Саме тоді намісник тих країв написав до Бібіяна, щоб той прибув до нього до Візантії і привіз зі собою в'язнів, яких мав в Іраклії. Тож серед інших був і святий Акакій. Попри тяжкі рани, він мусив іти в дорогу, долаючи яку, навернув до віри Христової тих, що його вели, і охрестив їх. У Візантії святого кинули до глибокої темниці, а Бібіян наказав не давати йому нічого їсти. Але кожної ночі темницю святого мученика відвідували ангели, які зцілили його рани і годували в чудесний спосіб. Це бачили і інші в'язні, і сам дозорець Клавдій, якого покарали бичуванням, бо Бібіян побачив святого Акакія здорового і бадьорого. Був певний, що сторож потай приносив йому страву і ліки. Через 7 днів святого Акакія привели на суд до губернатора на ім'я Флакін. Мучитель наказав бити святого дубовими палицями по цілому тілі, а під кінець велів стяти мечем. 7 травня 304 року за містом святий Акакій з молитвою на вустах віддав свою праведну душу в руки Небесного Отця. Імператор Костянтин Великий возвів його над гробом прекрасну церкву, а Бог возвеличив святого мученика даром допомагати вірним у спокусах.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
3: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
2: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
3: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
4: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, і сьогодні я з вами, щоб вам сказати. Дітоньки, хто молиться, не боїться майбутнього і не втрачає надії. Ви вибрані, щоб нести радість і мир, бо ви є мої. Я сюди прийшла з ім'ям Цариці Миру, тому що диявол хоче не миру та війни. Хоче сповнити ваші серця страхом перед майбутнім, а майбутнє – Боже. Тому будьте смиренними і моліться. Віддайте все в руки Всевишнього, який вас створив. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.